0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати PISA-2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будуватиме мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже не входить в доросле життя, не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано: людський капітал – запорука майбутнього України, а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між PISA-2022 і за 2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441.

спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків близько 1%. Для порівняння середній показник 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції. Відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗА – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗА 2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя. Відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року. Відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лише

0: Чаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+». Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають влучний час. Час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс – буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника, проте коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Карфаген завдає удару у відповідь. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Руслан Кравченко гучно грюкнув дверима офісу генпрокурора перед своїм звільненням із посади. Карфаген завдав удар у відповідь. Цей інформаційна контратака із звинуваченнями на адресу керівників НАБУ і САП, а головне – підозра директору НАБУ. Підозра – це процесуальна дія. І Руслан Кравченко наостанок скористався своїми повноваженнями генпрокурора. Ця підозра може зависнути, якщо не буде особисто вручена підозрюваному і не буде передана до суду. Її може відкликати новий генпрокурор або тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора із суто формальних обставин. Але вона може залишитись мінною сповільненої дії, юридичною вибухівкою під директором НАБУ, а відповідно і фактором стримування його подальшої активності. Передавати цю підозру

0: у суд і тим самим починати саме зараз повноцінну юридичну атаку на НАБУ для Офісу президента України і для Офісу Генпрокурора є занадто ризикованим. Можна таким чином спровокувати ще більш глибоку політичну та ще й інституційну кризу, ніж влітку після звільнення Михайла Федорова із посади міністра оборони, та ще і викликати великі проблеми у відносинах із міжнародними партнерами. В умовах бюджетної кризи і ескалації війни це було б майже самогубством. Із високою імовірністю наші європейські друзі зараз наполегливо радять Зеленському і Буданову не робити дурниць. Мені здається, що президент України і керівник його офісу також розуміють відповідні ризики. Для них із нинішніх умов навпаки треба заспокоїти і стабілізувати ситуацію і навколо Генпрокуратури, і щодо різноманітних антикорупційних розслідувань. Тому краще цю підозру взяти у рамочку і повісити на помітну стінку і на пам'ять, і як нагадування про пресловуту рушницю, яка може при нагоді і вистрілити. А для Руслана Кравченка ця підозра стає інструментом політичного і правового самозахисту у подальшій боротьбі за свою свободу від зазіхань НАБУ. Підозри на його адресу поки немає, але вона може з'явитися. І тоді екс-генпрокурор буде називати це помстою за його процесуальні дії проти керівника НАБУ. Однак це вже інша історія. Щодо нового генпрокурора, то чомусь мені здається, що у нас поки буде тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора. Призначити нового генпрокурора у Раді саме зараз буде важкувато і ризиковано, тому для президента краще почекати певний час. Це вже апробована методика. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Не мир і не заморозка. Про нову формулу Москви. Олег Саакян, політолог, співзаконник.

подвір'я, наприклад, на морі. Але навіть якщо про щось подібне вдасться домовитись, це буде лише фіксація певного паритету на одному з етапів війни, не більше. Це не означатиме, що війна йде до завершення, як не означатиме і автоматичного загострення. Просто паралельна історія, яку не варто наділяти змістом, якого вона поки що не має. Для Росії головна цінність цього треку не мир, а управління самим переговорним процесом. Москві важливо, що переговорна рамка просто існувала. Вона дозволяє демонструвати Вашингтону – ми розмовляємо, підтримувати прямий канал із Дональдом Трампом, затягувати час, намагатись відкласти новий санкційний тиск і водночас перекладати відповідальність за відсутність результату на Україну та Європу. Є й глибша мета. Росія намагається змінити саму рамку сприйняття війни, перевести її з категорії «злочин, злочинець, жертва» у категорію «конфлікт сторін, яким просто треба домовитись». Щойно Путін перетворюється з міжнародного злочинця на сторону переговорного процесу, автоматично виникає питання – а навіщо посилювати санкції, якщо треба дати дипломатії шанс? Що ще запропонувати Росії? Де Україні поступитись, щоб не зірвати переговори? Саме так поступово стирається причинно-наслідковий зв'язок між агресором і жертвою. При цьому припиняти військовий тиск Росія не збирається. Навпаки, ракети, дрони, удари по енергетиці, цивільній та економічній інфраструктурі є частиною цієї ж переговорної стратегії. Логіка проста – погіршити становище України, збільшити ціну продовження спротиву і вже потім спробувати конвертувати військовий тиск у політичні поступки. Це дипломатія примусу, а не дипломатія компромісу. Формула Москви звучить не як «давайте знайдемо взаємоприйнятне рішення», а як «прийміть наші вимоги, інакше війна продовжиться». Саме тому розмови про заморозку сьогодні значною мірою штучні. Україна не має на столі реального варіанту замороженого конфлікту, який могла б прийняти або відхилити. Росія такого варіанту нам не пропонує. Вона пропонує поступки в обмін не на мир і навіть не на припинення війни, а на початок розмови про те, чи можна коли завершити війну. Це принципово інша річ. Історія знає небезпечні приклади такої логіки. Перед Третьою Пунічною війною Рим вимагав від Карфагена здати зброю, фактично обіцяючи мир. Карфаген погодився, після чого отримав нову вимогу – залишити місто, яке мали зруйнувати. Коли стало зрозуміло, що поступки не ведуть до миру, було вже пізно. Це не пряма історична аналогія, але дуже точне нагадування. Поступка без гарантій не завершує ультиматум. Вона може лише відкрити шлях до наступного. Так само і у випадку України, якщо агресор не вимушений вести переговори як альтернативу катастрофічно гіршому для себе сценарію, сам факт переговорів майже неминуче створює асиметрію на користь агресора. Від жертви вимагають компромісів, обмежуючи її право на самооборону, тоді як агресор нічим не ризикує. Сьогодні Росія все ще вважає, що може підвищувати ставки. Вона готова йти далі настільки далеко, наскільки дозволятимуть її ресурси, і зупинятись добровільно не збирається. Тому справжня точка заморозки може з'явитись лише тоді, коли Росія сама буде змушена її шукати. Через виснаження, втрату можливостей і страх перед значно гіршим продовженням. Поки що ми в цій точці не перебуваємо. Ба більше, навіть попередні моменти, коли теоретично могло виникнути вікно для паузи, для Москви були б лише перепочинком перед новою фазою війни. Саме тому розраховувати, що достатньо знайти правильну дипломатичну формулу і сторони просто розійдуться – небезпечна ілюзія. Росія зупинятиметься не тоді, коли їй красиво запропонують компроміс, а коли почне сипатись і ціна продовження війни стане для неї вищою за ціну відступу. Що ж тоді потрібно Сполученим Штатам? Посередник також має власний інтерес. Для Трампа важливо показати, бодай, якийсь результат, який можна політично продати. Не обов'язково завершення війни. Це може бути зустріч, секторальна домовленість, часткове припинення ударів або просто демонстрація того, що саме Вашингтон залишається головним переговорним майданчиком. Тому американська активність може то посилюватись, то спадати, залежно від внутрішньополітичної кон'юнктури та інших зовнішньополітичних сюжетів. Для України ці переговори вимушені не тому, що вони несуть нам готову модель справедливого миру, гарантії безпеки чи покарання воєнних злочинців. Навпаки, за нинішньої конфігурації вони з самого початку для нас невигідні, адже підштовхують до розмови про компроміси з агресором ще до того, як агресор змушений щось реально віддати. Але це не означає, що Україна має просто вийти з процесу. У нас зберігається критична залежність від американської підтримки, і різкий розрив з Вашингтоном може вимірюватись не політичними рейтингами, а людськими життями. Тому Україна змушена грати в цю гру, паралельно використовуючи сам

0: переговорний трек у власних інтересах. І це вже відбувається. Зустрічі з американською стороною – це можливість говорити не лише про абстрактний мир, а про ракети для Петріот, посилення ППО, військову допомогу, санкції проти Росії, енергетику, постачання і довгострокову співпрацю. Порядок денний останніх контактів якраз виходив далеко за межі, власне, переговорів з Росією. Іншими словами, якщо переговорний процес нам нав'язаний, ми можемо спробувати перетворити його з інструменту тиску на Україну на канал посилення України. Саме так і варто дивитись на те, що відбувається далі, не чекати від кожного візиту історичного прориву і не оголошувати кожну зустріч передвісником заморозки. Цей трек поки що існує окремо від питання справедливого миру. Для Росії він потрібен, щоб вигравати час, знімати з себе тавро агресора і торгуватись під прикриттям війни. Для США, щоб зберігати роль посередника і демонструвати результат. Для України, щоб не втратити підтримку і водночас витиснути з процесу максимум практичних речей для власної обороноздатності. Мир почнеться не тоді, коли сторони частіше сідатимуть за стіл. Він почнеться тоді, коли для Росії продовження війни стане гіршим сценарієм, ніж її припинення. До цього моменту переговори залишатимуться не дорогою до миру, а ще одним фронтом цієї війни.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія АА1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
4: Із 4 вересня у готівковий обіг вводиться банкнота номіналом 2 тисячі гривень. Розмір нової банкноти становить 75 на 166 міліметрів. Основний колір – синій. Вона містить понад 20 захисних елементів, як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту. На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини і наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають влучний час. Час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим – реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника. Проте, коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Українці можуть зафіксувати ще більше наслідків російської агресії для отримання майбутніх репарацій. На порталі «Дія» відкрили прийом заяв до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі за 4 новими категоріями. Вони охоплюють втрату доступу до медицини і освіти, інші порушення міжнародного права та специфічні економічні збитки. Категорія А4.1 – втрата доступу до медичної допомоги. Вона підходить для випадків, коли людина тривалий час не могла отримати лікування чи зробити операцію через знищення лікарні, відсутність персоналу чи блокаду шляхів. Категорія А4.2 – втрата доступу до освіти. Сюди входять зриви навчального процесу через зруйновані школи і університети, окупацію або неможливість вчитися дистанційно. Категорія А2.10 – інші порушення міжнародного права. Вона стосується дій окупантів, не охоплених іншими розділами. Обмеження доступу до води, опалення, світла чи гуманітарної допомоги, примусова паспортизація, використання цивільних як живих щитів. Категорія А3.7 – інші економічні втрати. Цей напрям призначений для компенсації витрат на лікування чи поховання, втрати матеріальної підтримки через загибель або зникнення годувальника, а також втрати цінного рухомого майна і активів підприємців. Процедура подання заявки відбувається онлайн. Необхідно авторизуватися на порталі «Дія», вибрати розділ реєстру збитків та потрібну категорію. Далі слід заповнити анкету, завантажити наявні докази, підписати заяву кваліфікованим електронним підписом чи дієпідписом і надіслати її на розгляд. Усі зібрані свідчення та документи мають стати офіційною основою для виплати відшкодувань державою-агресоркою.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи вночі атакували Київ балістичними ракетами та дронами. Двоє людей загинули, щонайменше 8 постраждали. Про це повідомили в ДСНС, зокрема, у Дніпровському районі пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля та приватні будинки. У Святошинському пошкоджений склад, а в Подільському зайнялися автомобілі біля медзакладу. У Солом'янському районі частково зруйновані склади, там виникла пожежа. Також росіяни вночі атакували Одесу. Пошкоджені медичні та освітні заклади, а ще житлові будинки. Як заявив президент Володимир Зеленський, 60% балістичних ракет, що летіли на Київ цієї ночі, вдалося знищити. Також глава держави наголосив, російська атака сталася саме тоді, коли він обговорював з американськими конгресменами посилення санкцій проти Росії. Через російські атаки в Україні можливі перебої зі зв'язком та інтернетом попередили у державному регуляторі у сфері зв'язку. Там пояснили, що цілодобові обстріли пошкодили частину телекомунікаційної інфраструктури, тому в окремих регіонах можуть тимчасово виникати проблеми з роботою мобільних мереж і доступом до інтернету. Фахівці вже відновлюють пошкоджене обладнання та стабілізують роботу мереж. Напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга пояснив, що у такий спосіб ворог прагне перервати потік інформації, зокрема попередження про загрози від ракети дронів. Нагадаю, у середу вранці під час масованої атаки Росія завдала ударів по дата-центрах. Один з них зазнав пошкоджень у Києві, через це в частини користувачів виникли перебої зі зв'язком та доступом до окремих послуг. Уряд розширив програму підтримки української оборонної промисловості, пільгове кредитування для підприємств, що виконують державні оборонні контракти, збільшили у 5 разів – зі 100 до 500 мільйонів гривень. Кошти можна буде залучати на оборонний капітал за ставкою від 5 до 10% річних, залежно від суми кредиту. А інвестиційні кредити на розвиток і розширення виробництва будуть доступні під 5% річних. Україна підписала угоду про співпрацю у виробництві дронів із Фінляндією. Домовленість закріпили під час зустрічі у Нью-Йорку. Також сторони обговорили посилення протиповітряної оборони і захист української енергетичної структури взимку. Наступну подібну угоду Україна готує з Австралією. Йдеться про співпрацю у сфері морських дронів, наземних платформ та систем зі штучним інтелектом. Крім того, Австралія оголосила новий внесок у 60 мільйонів доларів на підтримку України та запровадила додаткові санкції проти Росії та її суден тіньового флоту. Посли країн Євросоюзу схвалили заявку України на 8-й транш за програмою Ukraine Facility. Йдеться про 2 мільярди 800 мільйонів євро. Остаточну суму мають затвердити 24 вересня. Але серед умов для отримання коштів – оподаткування доходів із цифрових платформ, запровадження оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, призначення 3 експертів до комісії, що відбиратиме членів правління Рахункової палати, продовження реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Старшокласникам хочуть дозволити закінчити навчання у своїй школі навіть після зміни її статусу. У Верховній Раді завершують підготовку законопроекту, що стосується учнів 10-х та 11-х класів. Якщо школа, де вони розпочали навчання, втратить статус ліцею та стане гімназією, переходити до іншого закладу не доведеться. Учні зможуть завершити там старшу школу та отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту. За словами голови освітнього комітету, фінальну редакцію документа вже погодили, ну а голосування у парламенті очікується в жовтні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Іліцька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх, четвер, 24 вересня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання таке. Президент Зеленський висловив сподівання на те, що Сі Цзіньпін допоможе із закінченням війни. А чи ви вірите, що Сі Цзіньпін здатний допомогти з закінченням російсько-української війни? Варіанти: так, вірю, ні, не вірю. Ну і третій варіант: лише якщо побачить зиск для себе. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. Ось що подає Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за вчора. Мінус 1540 в живій силі. Далі 15 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 4 засоби ППО, 1 літак, ну і, наприклад, 229 автівок та автоцистерн. Це те, що подає Генеральний штаб. Там ще є кілька мінусів, ознайомтеся. Є вже інформація в публічному доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя, будемо, звісно, говорити і про особливості, ну, останньої, принаймні, доби, що і як запускали по нас окупанти. Отже, з нами на зв'язку засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло.

0: на Рожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, доброго ранку.
0: Отже, що уже повідомляють моніторингові канали? З цієї ночі росіяни запустили 6 ракет «Циркон» чи то «Онікс» квазібалістичних, 8 балістичних ракет, теж незрозуміло, 9 М-723 чи РМ-48У по Києву всі летіли. Ну і далі ще були бандеролі і понад 400 ударних безпілотників різних типів, включно з реактивними. 60% балістики вдалося збити, про це сказав президент Зеленський. Ну і цікаві цілі, ну тепер уже просто трошечки інші. Знову під атакою були там об'єкти інфраструктури, житлові будинки, пологовий будинок. Показували одну з боєголовок, яка просто не розірвалася і валялася десь там в дворах житлових. Але тепер уже атаки і по дата-центрах. Це такий, це так просто тому, що влучили і туди так само? Чи це щось новеньке? Можливо, ви бачите якісь особливості в тому, що відбувалося за останню добу?
1: Дата-центри, давайте з дата-центрів почнемо. По-перше, зараз штучний інтелект та взагалі розвиток інформаційних технологій відіграє просто величезну роль як у війську, так і банально в економіці України. Якщо взяти військове призначення інформаційних технологій, ну там про ту саму Дельту, про Кропиву, про інші застосунки, які працюють в армії України, чули, ну, мабуть, всі цивільні, не кажучи вже про військових. Знайти зараз паперову карту в армії можна, ну, вони використовуються, але більшість – це електронні. Ситуаційна бізнесність, ну, тобто воювати без відеострімів, ну, це зараз уявити не може абсолютно ніхто. Але ж десь це все повинно оброблятися, зберігатися, я не знаю, там робити там бекапи, ну і так далі. І все це дата-центри. Ну, звісно, удари по дата-центрам в Україні, вони ніяк не зупинять армію, ну тому що ми всі прекрасно знаємо, що таке резервування даних. Ну, щоб відв'язатися трішечки від військової теми, от, наприклад, той самий державний Приватбанк переїхав в хмару європейську ще в 22-му році, розуміючи загрозу для українських дата центрів. Але український бізнес все одно залишається під загрозою, ну тому що це і інтернет-провайдери, це і локальні вебсайти, локальна інфраструктура, яка зберігається в цих дата-центрах. Тому, ну, на жаль, це доволі серйозна ціль і несе доволі велику загрозу для України.
0: Продовжуйте, так.
1: Да. Самі удари, ну, якщо казати, що ми тут нового нічого не побачили. Це і ракети «Онікс», це і балістичні ракети. Це і реактивні шахеди, це і шахеди з двигуном внутрішнього згорання. Чому так? Тому що почалась в Києві всю ніч йшов дощ, і це дуже гарне прикриття для, ну, навіть для тихоходів дронів з двигуном внутрішнього згорання, тому що в цю погоду дрони-перехоплювачі працюють дуже погано. Ну, тобто, наздогнать під час дощу, побачить під час дощу в хмарах дрон ворожий буде, ну, доволі важко.
0: Так, ну і ще одна особливість, на жаль, теж не вперше, але фармацевтичний завод «Дарниця» теж був під ударом, до того були склади з ліками, ну, але ж такі удари мають явно оцінюватися саме як терор проти цивільного населення. Окей, військових теж лікують, але це все одно гуманітарна частина життя. І тут вони просто настільки, як це називається, настільки хочуть поспішити все тут розваляти, пробачте.
1: Ну, звісно, да. На початку війни росіяни, вони сподівалися, як, що вони зайдуть, вони, інфраструктура залишиться цілою, вони окупірують, вони зроблять там зачистку населення, залишать виключно лояльних до них людей, всіх інших там пустять під нож, там виженуть там Європу якимсь іншим чином, від них позбавляться. Але вони побачили спротив населення. Вони бачать, що більше 90% населення, вони категорично проти окупації Російської Федерації, ну, ні в якої собі якості в Росії себе не бачать. І тому вони прийняли рішення все знищувати. Ну, тобто, всю інфраструктуру, там, теплогенерацію, електрогенерацію, склади, населення. Ну, тобто, вони воюють за території, за квадратні метри, не за людей. Вони зрозуміли, що серця людей захопити вони не можуть. І саме тому от ми бачимо ці удари. Фармація, склади роздрібних мереж продуктових, таких як там сільпо, там і всіх інших. Нова пошта, тобто, де там насправді цих військових товарах

0: там геть трішечки було. Тому що вони воюють в чергу за квадратні метри.
1: Так, ну і про ці, власне, квадратні метри президент Зеленський дав інтерв'ю Wall Street Journal. Так от, і що він повідомив? Війська Росії захопили близько 890 квадратних кілометрів території України цього року, тоді як сили оборони звільнили близько 800 кілометрів. Тобто різниця менше, ніж у сотню квадратних кілометрів, але втрати називалися там 246 тисяч тільки за цей рік. Тільки за 26-й. І там середні втрати на день і середні втрати на квадратний кілометр, ну вони ж просто неймовірні якісь. Плюс, ну там, те, що говорить зараз третій армійський корпус про співвідношення втрат і про те, якими деталями, вони поділилися певними деталями своєї цієї операції «Вівальді». Воювати за території з такими втратами – Це ж теж не нескінченна штука. Чи Путіну не доповідають про рівень їхніх втрат і навпаки доповідають про там сотні квадратних кілометрів, які вони освободіли?
0: Те, що Путіну доповідають про втрати, це абсолютний факт. Ну тому що якби не доповідали, тоді б у них мова б не йшла взагалі про нові контракти, про мобілізацію і так далі. Ну тому що у них стаття розходів на мобілізацію населення. Ну у них же ж там вона прихованому форматі відбувається, контракти вони підписують, але все одно їм платять ці бонуси, там зарплати і так далі. І не бачить розходи на мобілізацію Путін не може. Ну тому що він в кінці кінців ці цифри бачить і підписує, ухвалює. Війна, з нашої точки зору, вона йде за квадратні кілометри, а з точки зору Путіна, вона йде за владу. Ну, тому що, якщо Путін зупинить війну, як він, The Economist про це писав, що з посиланням на джерела, що він своєму найближчому оточенню каже, що його повісять, якщо війна закінчиться. Так, в нього йде вперед на шляху до перемоги, скоро буде комунізм, скоро ми там, повністю захопимо Донецьку область, те, що там нічого не відбувається, те, що там просування мікроскопічні, це все дуже гарно. Але по телевізору він уже захопив Святогорськ, по телевізору він уже вийшов на окружну Сумов, ну і так далі. Тому ситуацію більш-менш він знає реально, ну, з точки зору фінансів в першу чергу. Неможливо, а гарантовано, що у нього там є розбіжності в реальній ситуації на землі, хто де знаходиться. Але з точки зору втрат він це прекрасно розуміє, і він цими сотнями тисячами своїх російських громадян виплатить за те, що він залишається при владі.
1: Навіть так. Ну і тепер, власне, про ініціативи, які обговорювали під час переговорів у Сполучених Штатах, під час Генасамблеї ООН. Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, сказав, що Україна і Росія висловили нібито зацікавленість у досягненні обмеженого перемир'я. Це стосується Чорного моря і це стосується енергетики. А от в Кремлі, напевно, хотіли би, щоб Україна не виносила їхні нафтопереробні заводи. Але, ну, це ж не має бути в односторонньому порядку. І от тепер питання, а де тут наша стійкість, що нам з цього може бути вигідно, що не дуже?
0: У нас в інтернеті дуже люблять говорять, що зараз ми напишемо список цілей з координатами і передамо ці цілі росіянам. Ну, звісно, так не буде. Тому тут мова йде більше про тих цілі. От по чому б'ють росіяни? Що для нас дуже боляче? Перше, це тепла електрогенерація. Що сталося рік тому, всі прекрасно пам'ятають. В Києві половина Києва залишилась без опалення завдяки цим ударам по ТЕЦ. І це для нас дуже болюче. Чому відновити ми це не змогли, якісь там підпорки, костелі поставили, якось це все діло працює, але повноцінного відновлення точно немає на цьому напрямку. З точки зору економічної, це в першу чергу це експорт зернових, це для нас величезна проблема. По чому б'ють росіяни? Вони б'ють по портовій інфраструктурі, вони б'ють по залізниці, Перцовський він там писав, що у нас із 2000 наявних локомотивів 500 пошкоджено, тобто одна чверть, величезна кількість. Де їх взяти в таких кількостях, ніхто не знає, тому що вони не виробляються в таких об'ємах. І це для нас величезна проблема, бо залізницею транспортується зерно. Крім того, люди, різні товари, експорт іде там хімії нашої, експорт залізної руди. І це все відбувається саме завдяки залізниці і портовій інфраструктурі. І це треба для нас дуже важливо зупинити цей удар, для того, щоб ми могли продовжувати експортувати. Зараз у нас збор урожаю і експорт урожаю починається. Вересень, жовтень, все залежить від погоди, коли це це станеться, але от починаючи з вересня місяця, десь приблизно по лютий, нам треба експортувати зерно, ці десятки мільйонів тонн, які нам в Україні не потрібні, ми банально стільки не з'їдаємо, це все виключно на експорт може йти. Якщо цього не станеться, це означає, ну, величезні фінансові проблеми для наших аграрних холдингів, для великих компаній, середніх, дрібних, для всіх абсолютно, і по ланцюгу це все ударить по всім громадянам України, тому що ми аграрна країна в першу чергу, в другу чергу ми там айтішники, сталівари, ну і так далі. Саме це для нас дуже важливо, саме удари по портовій інфраструктурі, по залізниці, по теплоелектрогенерації треба зупиняти.
1: Добре, з цим зрозуміло. Ну і тепер, власне, давайте до операції в Вівальді. Родіон Кудряшов, це заступник командира 3-го армійського корпусу, поділився певними деталями, як воно працювало, і там є речі, які, ну, дуже цікаво, принаймні, читати. Значить, що він каже? Значить, що, по-перше, не, ну, от, важливим для військового, от я зараз просто процитую, для мене, як для військового, не менш важливим є інше, що передувало операції, і завдяки чому така тактика, яка ще недавно дозволяла росіянам просочуватися між нашими позиціями і створювати серйозні проблеми в тилу, в певний момент почала працювати уже проти них. Так от, наступ починається не тоді, коли піхота отримує команду рухатися вперед. Він починається значно раніше, зі штабів, командирів, підготовки людей, логістики, розвідки, безпілотних систем, забезпечення і ще десятків рішень, більшість із яких ніколи не потрапляють в новини. І там він якраз розказує, як трійка перебудовувала систему управління, систему підготовки, сержантський склад і оця вся історія. Тобто, по суті, ми бачимо, ну, на прикладі, принаймні, 3-го армійського корпусу, що вони там кардинально поміняли совкову, умовно кажучи, армію чи постсовкову армію на щось, ну, взагалі інше. А з вашої точки зору, оця корпусна реформа, вона, я розумію, що в кожному конкретному армійському корпусі чи корпусі Нацгвардії може відбуватися в різних темпах, але на якій ми стадії зараз?
0: Ну, якщо ми кажемо про корпусну реформу, вона розпочата, але не закінчена. Але, вочевидь, ми будемо продовжувати і далі рухатись в цьому напрямку корпусної реформи. Ну, чому розпочата, чому не закінчена? Що таке корпусна реформа? Раніше в нас були АК, АСУВ, ну, тобто такі, я б сказав, дуже гнучкі формування. Тобто є командування на якоїсь ділянці фронту, і їм надають підрозділи, і ці підрозділи повинні, ну, от вони заходять на якусь там ділянку фронту, вони дуже швидко повинні влитися, узнати свою місцевість, узнати своїх смежників, там, хто поруч з ними знаходиться, і ефективно воювати. Це дуже гарно працює в теорії, але проблема в тому, що у нас не вистачає великої кількості дуже гарно підготовлених кадрів, причому вони повинні бути на всіх шаблях абсолютно, там, починаючи там сержантського, солдатського складу і закінчуючи вищим командуванням, ну, бригад в цьому конкретному випадку, там, або батальйонів. І цього не вистачало. І тому пішли по шляху корпусної реформи, така жорстка структура, тобто бригади воюють виключно на конкретній ділянці, виключно з смежниками, яких вони дуже гарно знають, і оцим шляхом пішли. Що було зроблено? Були ж сформовані штаби цих корпусів на всіх ділянках фронту. Це теж непроста задача, це треба знайти командувача рівня там, генерал-майора, сформувати штаб, там начальник артилерії, начальники всіх там інших служб, які повинні з'явитися в цих штабах, і їм підпорядкувати вже їхні бригади. Але це було зроблено, ну, можна сказати так, мабуть, із 12 корпусів, ні, у нас більше вже 12 корпусів, здається, тільки 3 у нас от були повністю в такому форматі сформовані. І є і штаб, і бригади, які ми підпорядковані, а всі інші, вони розірвані. Ну, от яскравий приклад, 30-й корпус морської піхоти. Дуже гарний підрозділ, дуже бойовий, величезні заслуги у цього корпуса є. Але він розірваний, він по всім ділянкам фронту. Тому що вони, ну, це дуже серйозна бригада, це всі, ну, де з'являються морпіхи, там завжди це успіх, але їх от затикали, да, там от 35-та бригада, там Слав'янськ тримає, там, ну, от там Сергій Ткач, це дуже відомий наш український артилеріст, давав там інтерв'ю, дуже рідко він з'являється по телевізору, він розказував, як вони воюють під Слав'янськом, наприклад. Всі інші бригади теж розірвані, розкидані по всім ділянкам фронту. У них є там 2 бригади артилерійських, які теж розкидані, кожна там тримає свою якусь частину. І це сталося тому, що не вистачає бригад, саме бригад не вистачає. І тому корпусна реформа не закінчилась. І от тільки трійка, це єдиний, один з небагатьох прикладів, коли корпус воює повністю і штаб разом, і бригади з цього корпуса воюють разом, і тому от у них такі, ну, одна із причин, чому у них такі гарні успіхи в порівнянні з іншими корпусами.
1: Кілька днів тому я мав бесіду з військовослужбовцем 7-го армійського корпусу, і він якраз сказав, що, до речі, це дуже суголосне з тим, що говорить заступник командира 3-го армійського корпусу, що одна з важливих частин оцієї корпусної реформи полягає в тому, що час на ухвалення рішень значно скорочується, і коли, наприклад, виявлені якісь там дуже важливі цілі, по яких не шкода влупешити хаймарсом, то раніше це, умовно кажучи, займало би там кілька годин на узгодження, отуди нагору передали, там узгодили, спустили нижче, потім дали наряд на висування, потім пішло ураження. То зараз, якщо воно все в комплексі працює, менше стало необхідності, да, оце, отримувати погодження на погодження. От і третій, і там сьомий армійський, вони теж говорять про оце скорочення часу на реакцію і більшу відповідальність і більшу спроможність, ну, тих, хто не на найвищій ланці. Тобто для того, щоб повести щось зробити там в рамках своєї роти, ротному не обов'язково там в кожному дріб'язку чекати погодження від комбата. Можливо, ви ще якісь штуки можете відзначити, от в чому саме воно полягає, саме технічно?
0: От саме так, от якщо взяти сьомий корпус, там 148 артилерійська бригада, 147 артилерійська бригада, там Віктор Довголь, камбриг, це 147-й, доволі відомий, знов таки, український артилеріст, от, у них, вони отримали хаймерси, і вони просто на своїй сторінці в Фейсбуці відкритим текстом пишуть, у нас там пріоритетна ціль, це там артилерійські підрозділи, це там склади, командні пункти і так далі. Ну, от, грубо кажучи, піхотна бригада, в рамках, яка воює там в ДШВ, вона напряму цьому комбригу артилерійської бригади, ну чи там штаб передає інформацію, і рішення приймається дуже швидко. Горизонтальні зв'язки працюють всередині корпуса. Крім того, ну, якщо по науці у корпуса повинен бути свій арсенал, навіть так, у корпуса повинен бути своя логістика, власна логістика. Ну, тобто, грубо кажучи, закінчуються боєприпаси, вони не стучаться в там службу логістики, да, а вони їдуть на свій власний арсенал і з нього везуть боєприпаси собі. У них повинна бути своя авіація. Ну, це в ідеалі, звісно, звісно, ми до нього, нам до цього ідеалу це дуже далеко. Але ця корпусна реформа, хоч вона і дуже жорстка, хоч вона і радянська, ну, тобто, вона не гнучка там з точки зору ведення таких бойових дій сучасних, але це, ну, величезний крок вперед в порівнянні з тим, що у нас було раніше в нашій армії.
1: Ну і окремо якраз в трійці відзначають, що, ну, цікава фраза, що логістика – це частина взагалі початкового планування будь-якої операції, а не щось додаткове. От винесення, ну да, логістика – це складно, це важливо, це по суті кров, да, для підрозділу, коли все правильно довезено в потрібній кількості, а головне в потрібний час. Але отака увага до логістики, мені здається, що зараз десь на 5-му році війни і суспільство починає розуміти, що не тільки той, хто там натискає на кнопку, чи відправляє дрона, чи відправляє снаряда по окупантах. Ті, хто оце все йому організував, ті, хто поруч знаходяться, ну це не менш важливо.
0: Ну, звісно, так, да. Ну, знов-таки, операція Вівальді. Третій армійський корпус на своїй сторінці в Телеграмі виклали відео, як працює артилерія і ударні дрони. Там просто море вогня, яке вони зробили на позиціях росіян. Там я бачив і РСЗВ, і скіди, і авіаційні бомби летіли. Ну, тобто, ми повинні уявити, коли йде така кількість артилерійського вогня, це мова йде про сотні тонн боєприпасів, які прилетіли на голову росіян. І це повинен хтось зробити. Привезти, відстріляти і безпечно уйти з позиції, покинути, ну, щоб там ніхто не загинув, нічого не сталося. І там це авіація повинна літати, велика кількість вилітів зробити, щоб ці каби скидати на голови росіян. Тому, да, логістика – це надважливо, це, ну, складнішого і важливішого під час війни я нічого іншого придумати навіть не можу.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, у аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Шановні, коротка пауза, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
3: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
2: Для довідки.
3: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Вночі росіяни запустили по Україні циркони, балістику та безпілотники різних типів. Наша протиповітряна оборона знешкодила понад 220 цілей ворога, у тому числі протикорабельні та балістичні ракети. Основними напрямками удару було Одещина та Київщина. Зафіксовано влучання на 13 локаціях. Як заявив президент Володимир Зеленський, 60% балістичних ракет, що летіли на Київ, вдалося знищити. Ну а дронова атака триває. В повітряному просторі десятки ворожих БПЛА. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Саміт G20 у Майамі в грудні може стати майданчиком для зустрічі представників України, США та Росії. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до тристороннього формату, якщо про таку зустріч вдасться домовитись. Напередодні держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон офіційно запросив російського диктатора Путіна взяти участь у грудневому саміті. Ну і Москва наразі офіційно не відреагувала на запрошення Вашингтона. А тим часом до Сполучених Штатів прибув голова Китаю Сі Цзіньпін. Це його перший візит до Вашингтона за понад десятиліття. На військовій базі поблизу столиці його особисто зустрів глава Білого Дому Дональд Трамп. Сі заявив, що Китай і Сполучені Штати мають бути партнерами, а не суперниками. Основні переговори лідерів відбудуться вже сьогодні у Білому Домі. Ну і серед тем – торгівля, технології та міжнародні питання. На сам кінець у Мексиці безпритульний кіт отримав справжню офісну посаду менеджера з емоційної підтримки. Рудого кота працівники геотехнічної компанії знайшли на вулиці, вилікували та залишили жити в офісі. Згодом його офіційно прийняли до команди. Кіт навіть отримав бейдж, робоче місце та мініатюрну каску із жилетом. Серед його обов'язків – зустрічати гостей, знижувати рівень стресу в колективі та, звісно, муркотіти під час напружених робочих днів. Кажуть, свою зарплату в Сані отримує кормом і можливістю досхочу поспати. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: 26 літрів?
6: Подарунок!
5: 26 переможців?
6: Щодня!
5: А ВОК?
6: Теж 26!
5: Хо-хо!
6: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
7: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
8: До 30 вересня триває отримання субсидій, розрахованих на неопалювальний сезон. Субсидія призначається із місяця звернення за її призначенням до дати закінчення сезону і розраховується на неопалювальний сезон із 1 травня до 30 вересня та опалювальний сезон із 1 жовтня до 30 квітня. Субсидію можуть отримати сім'ї, для яких комунальні послуги обходяться надто дорого. Пенсійний фонд України визначає, яку частину рахунків родина повинна сплачувати сама. Ця сума залежить від доходів. Якщо платіж за комуналку перевищує цей розрахований обов'язковий внесок, різницю покриває субсидія. Якщо право на допомогу зберігається, виплати продовжать автоматично. Про зміни, які можуть вплинути на призначення субсидії, потрібно повідомити Пенсійний фонд. Це стосується, зокрема, зміни складу домогосподарства або майнового стану. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. Президент Зеленський висловив сподівання на те, що Сі Цзіньпінь допоможе з закінченням війни. А чи вірите, що що Сі Цзіньпін справді допоможе. Варіанти: перший – так, другий – ні, ну і третій – лише якщо побачить зиск для себе. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо аналізувати в тому числі те, що летіло, і те, що таки вдалося збити по нам цієї ночі і минулого дня. На зв'язку з нами полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі, слава Україні!
10: Героям слава, бажаю всім здоров'я!
9: Отже, повітряні сили повідомляють сьогодні зранку, що вдалося збити 219 безпілотників, одну бандероль, три іскандери чи КН-23 і чотири циркони. Тобто, по суті, ще, ну, і президент Зеленський сказав, що 60% балістики, яка була запущена по території України, перш за все по Києву, ну, цілями балістичних ударів був саме Київ, ну, 60% таки збили. Можливо, ви побачили у вчорашніх атаках і в тому, що відбувалося там цієї ночі і навіть зранку, щось особливе, щось нове. Як ви це бачите?
10: Росіяни пытаются сейчас включить воздушную тревогу 24/7 в Киеве, по крайней мере. То есть, исходя из их действий, идут определенные волны беспилотников, а потом уже выполняется такая массированная атака с применением, допустим, тех же самых ракет. То есть несколько задач выполняют. Ну, понятно, не все террористические. Первое – попытаться закошмарить население, остановить жизнь в городе, то есть нанести определенный ущерб инфраструктурным объектам. Сейчас начали уже по складам работать. Вот вы правильно говорите, за вчерашнюю атаку уже пытаются добраться до наших дата-центров, то есть по цифровым определенным площадкам пытаются отработать россияне. Наша ПВО работает, но это над Киевом только, если уже говорить о баллистических ракетах, потому что сегодня, допустим, над Киевом сбили 60%, ну, грубо, если там 5 летело, 3 сбили, примерно так, если по баллистике. Цирконов, ну, достаточное количество в том числе. А вот вчерашние, позавчерашние удары по Днепру, ни одна ракета не была сбита, прошли, и, в принципе, нечем, скорее всего, сбивать. Не то, что нечем, а нет систем для уничтожения. То есть патриотов не на все города хватает. Да, есть они, допустим, в районе Киева, где-то, может, еще в районе инфраструктурки нашей, но реально всю страну, конечно, закрыть патриотами на данный момент теми, что у нас есть, невозможно. Их надо около 500, чтобы 500 тысяч квадратных километров неоккупированной территории Украины закрыть. Это, понятно, нереально, и каждому надо по несколько сотен ракет. То есть это тоже нереально. Потому у нас единственный вариант остается — это удары в режиме иранской защиты по Москве. То как только появится наша баллистика, есть надежда, что она появится, именно наша украинская баллистика, наши госпредприятия ГРУМ-2 с проекта «Сапсан», генералы, которые недавно были назначены, как раз и тот же генерал Хмара, генерал Дропаты и генерал Скибюк, начальник генштаба, они над этим вопросом работают, прекрасно понимая, и, в принципе, видя, по крайней мере, по Ближнему Востоку, как Иран смог без ПВО, уничтоженным ПВО, уничтоженной авиации, закрыть землю и не дать возможности обстреливать Иран и 90 миллионов иранцев ударами баллистики по основным болевым точкам, там по Хайфе или там по американским базам. И нам надо работать так же. То есть это действенный, единственно возможный действенный вариант для того, чтобы успокоить агрессора, бить по болевой точке. У России одна болевая точка — это Москва. Все остальные для нее не важны. Москва — это метрополия, и потому нанесение баллистических ударов по метрополии, естественно, осадит агрессора. Это единственный вариант. А россияне будут дальше продолжать эти атаки. То есть пока у нас не появится баллистика по Москве, они будут продолжать атаки, причем с увеличением количества особенно реактивных дронов. Они сейчас увеличивают. Ну, во-первых, китайцы увеличивают производство турбин, ну, естественно, россияне будут увеличивать производство реактивных дронов, практически полностью переходя на реактивную тягу для дронов разного уровня. Те эрзац-ракеты, которые как-то называют дронами, ну, не дроны, это уже можно говорить, эрзац-ракеты, то есть, понятно, да, тяжелые ракеты и далеко, боевая часть не такая, и, естественно, систем, как у тяжелых ракет, практически нет, но, тем не менее, россияне будут увеличивать количество, это надо тоже четко понимать, и надо к этому готовиться. Они будут увеличивать, помимо того, что количество дронов на турбине, они могут увеличить количество крылатых эрзац-ракет, так называемых. Герань-5 — это эрзац-ракета, или там те же Дании, Тэшки и так далее. То есть они будут где-то 5-7 номенклатур такого рода ракет увеличить, масштабировать, и в принципе второй волной уже после большого количества гераней на турбине пойдут вот большое количество вот этих эрзац-ракет, так называемых. Поэтому нам надо срочно, в срочном порядке создавать фронтальную систему ПВО, чтобы на линии фронта можно было зенитно-ракетными комплексами малой дальности, тут очень важно именно ЗРК малой дальности, с ракетами без головок самонаведения, то есть ракетами на радиоканале, на управлении по радиоканалу или по отраженному лазерному лучу, но лучше, конечно, по радиоканалу, в режиме осы, в режиме кроталя, вот такие ЗРК, которые есть, они у нас есть, просто увеличить надо высотность хотя бы до 7-9 километров, дальность 10-12 километров, и в районе 200 таких систем надо развернуть до линии боевого соприкосновения, линии фронта на определенной дальности вне поля деятельности российских, допустим, тех же ланцетов. То есть вариант такой есть, и над ним работают. Сейчас наша КБЛУ уже начала производство расходника, так называемого, это ракета РК-19 для ОСИ, для той же. То есть модернизовать чуть, и в принципе у нас и будет защита, и мы можем встретить по большому счету волну и дронов типа «Герань» на турбине, и эрзац-ракет. Главное, чтобы была постановка задачи, правильно этих заданий финансировать.
1: Ну, власне, про реактивні оці герані. Я бачив допис пару днів тому від Сергія Безкреснова, він же Флеш. Він публікував просто фотографії там частин збитих якихось російських дронів, але там дата виготовлення якогось конкретного вузла, там просто наліпка така заводська, там 3 вересня 26-го року, 4 вересня 26-го року. Ну і, по суті, вони їх зараз запускають ледь не з коліс, вони ж так поспішають... Ты куды?
10: Нет, дело в том, что это оптимальная работа. Оптимальная работа, если у вас есть возможность при постановке задачи полностью организовать производство под эту задачу какого-то количества средств поражения, то они сразу с колес и уходят, а смысл тогда накапливать. Накапливается только тогда, когда производство отстает за потребностями. То есть если есть потребность в атаке 100 дронов, а вы производите их всего лишь 10 в сутки, так вы 10 дней будете их накапливать для того, чтобы волной отправить. У россиян сейчас появилась возможность с помощью китайцев, это понятно, это не Россия, это китайцы. У китайцев появилась возможность создавать, производить достаточное количество турбин ежедневно под те задачи, которые россияне уже выполняют на украинском театре военных действий. Потому они их с колес отправляют. Там вплоть разница между временем, имеется в виду между производством и применением, это время доставки. Все. То есть такой конвейер у них уже сейчас с китайцами налажен. И его надо разбивать, надо разведкам работать, потому что, скорее всего, придется работать уже по тылам противника, причем противник это еще и Китай, тоже надо это понимать. Россияне столько турбин сделать просто не могут, то есть создать. Нет у них мощностей, у них для того, чтобы их создавать, им надо сначала строить заводы по производству станков, которые потом будут производить эти на заводах, на других заводах по производству этих уже двигателей. То есть это длительный процесс. Значит, китайцы. Потому работать надо еще и с китайцами. Причем непосредственно именно боевой работой, имеется в виду спецслужб. Но они знают, что делать.
1: Так, ну і да, ми сьогодні вже ставимо в тому числі нашій аудиторії запитання про те, чи може Китай якось допомогти. Але, ну, направду, уже ж навіть осінтери видають інформацію про те, які саме підприємства з Китаю постачають двигуни, як вони нарощують виробництво цих самих двигунів. Ну і навіть оці історії з там російською системою супутникового зв'язку «Рассвет», там зараз супутниками самими у них не з усіма складається, тим не менше, ну, уже ж, я цитую того ж Флеша, що Китай, ну, залюбки візьметься за нормальні гроші випустити хоч тисячі терміналів, коли оці розсвіти у них почнуть працювати.
9: Тепер уже нова історія про зустріч президента Зеленського і президента Трампа. Там знову піднімали питання про використання стерлінків для ураження цілей над російською територією. Президент США сказав, ну, вам потрібно поговорити про це з Ілоном, мається на увазі Ілон Маск. І тут питання, а це технічно якось може вирішуватися? Чи вони зараз просто перекидають одне одному, ну, умовно кажучи, відповідальність?
10: Ну, однозначно решиться это может и без проблем, то есть и Илон Маск может открыть определенные кластеры по управлению или там по дальности, ну, а там есть техническая возможность дать нам шанс выполнять боевые задачи под управлением, прямым управлением через спутники Маска. То есть определенное количество старлинков, имеется в виду терминалов, которые будут, допустим, на наших дронах, и они могут выполнять эти задачи. Причем, опять же, договориться можно с Маском на определенную глубину, ну, то есть вплоть до цели, и это даже возможно, то есть до маршрутизации определенной. Хотя вряд ли это Маску надо, почему? Потому что такая детализация выполнения боевых задач его ставит на один уровень с нами, то есть он их будет и выполнять, то есть вряд ли он на это пойдет, а вот запрашивать у него чисто техническую возможность расширить территорию применения его старлинков над российской территорией. Все, и больше с ним не контактировать в этом смысле. На это, в принципе, Маск может пойти, тем более, если будет действительно такой себе волшебный пендель от Трампа. А он может быть. С Трампом можно эти вопросы решать. Он сейчас заинтересован, по крайней мере, в некотором давлении на Россию нашими руками, ну, чтобы там рядом однозначно было какое-то американское присутствие, потому такой интересный тандем может нам помочь. Вопрос применения самих старлинков для нас очень важен. Почему? Потому что на российской территории донаводка на цель, допустим, использование, а особенно использование средств поражения с наших маток, туда же можно отправлять не только дроны, допустим, камикадзе, можно отправлять, допустим, те же дроны-перехватчики. Вот мы сейчас слышим, а у нас появились дроны-перехватчики реактивной герани. КПД, использование этих дронов-перехватчиков по реактивным гераням, которые будут идти на крейсерских скоростях, мало. Тем более, если будут подниматься на высоты там выше 5 километров, входить в струйные течения, и дрон-перехватчик ее просто не догонит. Ну, то есть концепция изначально неправильная. А вот использовать эти дроны-перехватчики скоростные, 300-400 км в час, допустим, донесенные маткой в район, грубо, Энгельса того же. Доходит Ан-196 лютый, у него на крыле два дрона-перехватчика вместо, допустим, той же боевой части. И эти два дрона-перехватчика, управляемые через Starlink Маска, на взлете, на посадке могут сбивать, во-первых, Ту-95, Ту-160, и тактическую авиацию могут догнать, опять же, взлет, посадка, скорости небольшие. То есть, в принципе, в таком режиме можно использовать дроны-перехватчики, их можно использовать и на БЭКах, в том числе где-то под Новороссийском, в таком режиме. То есть это, опять же, Маска, опять же, ретранслятор, он обязательно должен быть в связи со спутником, это оптимальный вариант использования. То есть вот в таком режиме масковские ретрансляторы можно использовать для расширения географии, возможностей наших средств поражения, которые у нас уже есть, там просто не хватает связи в этом смысле. А чуть отступить назад, если уже говорить о рассвете российском, они однозначно когда-то эти спутники повесят. Не сегодня, так завтра. Надо к этому готовиться и не воевать со спутниками, не повоюем мы с ними просто-напросто никакими системами противодействия. Да, там есть некоторые РЭБы, которые могут воздействовать. Это, опять же, в основном замещением сигнала, так называемого, на определенные летательные аппараты, которые идут по связи со спутником, но не более того. Для того, чтобы полностью решить вопрос, на него просто тупо не отвлекаться. Опять же, приходим к созданию плотной фронтальной системы ПВО, барьерной, которая не даст возможности перевалить через линию фронта или там через какую-то определенную глубину никакой аэроцели. Неважно, под каким управлением. Рассветы просто-напросто будут болтаться в небе, как три тополя на плющихе, не влияя ни на какую ситуацию, так как не на что будет влиять. Ни один дрон просто не пройдет фронт.
9: Так, ну і на фінал. Сьогодні вночі знову я навіть чув здіщання оцих шахедів на двигунах внутрішнього згорання, і я вже чув декілька припущень, що росіяни їх теж все одно від них не відмовляються, але використовують їх лише під час там дуже поганої погоди. Низька хмарність, дощі, як оце у нас всю ніч лило у Києві. А тут логіка в чому полягає? Що їх в хмарах взагалі просто не видно?
10: Ну, во-первых, видимость, понятно, ограничена, так как у нас в основном, особенно по российским гераням с ДВС, двигателями внутреннего сгорания, отрабатывают это как раз малые огневые группы на визуальном контакте. И потому, как только идет туман и низкая облачность, обледенение, допустим, какое-то, то есть осадки в том числе, часть этих дронов может прорываться. Да, им тоже нелегко идти в таких условиях, особенно в обледенении. Почему? Потому что зона обледенения в осенне-зимний

0: Чувашева, как раз в осадке, то есть без визуального контроля радиолокационная система, она, естественно, видит цели и отсекает помехи. То есть выполнить до наведения на цель – это уже небольшая проблема. То есть вот такой режим унифицирования, так называемых, всепогодных ЗРК даст возможность там, в принципе, и любую цель, я уже об этом сказал, любую аэроцель, неважно на каком двигателе, неважно с какой системой наведения, сбивать либо на фронте, на линии фронта, если будет стоять такая задача, лучше именно так, то есть плотная система ПВО фронтальная. Примерно такая, как вокруг Москвы. Просто вокруг Москвы она объектовая, но если брать ее по периметру, это 100 км МКАДа, вот разворачивайте ее, выстраивайте вдоль нашей линии фронта. Или объектовая, если это важно, допустим, некоторые объекты прикрывать по периметру, тоже можно выполнять эти задачи ЗРК малой дальности всепогодные. Потому сейчас, на данный момент, когда начинаются вот такие осенние, можно сказать, погодные условия, то россияне будут использовать практически все средства поражения на крыле с любыми двигателями, причем на разных высотах, понимая, что они прикрыты будут от визуального контакта.
1: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Шановні, ну, говорили і про особливості цього сьогоднішньої нічної атаки, ну і про те, що ворог, в принципі, вчиняє, умовно кажучи, логічно, коли запускає по нас дрони, які от, ну, буквально кілька днів тому були вироблені. Зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближче родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
4: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
5: За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників. Сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
6: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
7: З вами, як завжди, настороже здорового глузду Ціпері Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
6: «Фурсич» – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
8: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
6: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
7: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
6: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra – тонкий та легкий ноутбук для бізнесу, готовий до 24 годин автономної роботи, унікальні технології, сучасний процесор та спеціальна система захисту, інновації, що працюють.
7: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
9: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть?

0: ринки, про що насправді домовляються світові лідери, як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну. Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Пакунок малюка – це одноразова державна допомога сім'ям, у яких народилася дитина. Батьки можуть обрати натуральну форму, набір необхідних речей або грошову компенсацію. У 2026 році сума грошової виплати становить 8451 гривню. Кошти зараховуються на дієкартку. Їх можна витратити виключно на дитячі товари. Одяг, взуття, засоби для догляду, візочки, автокрісла та товари для проділь у магазинах, які є партнерами проєкту. Натуральний пакунок – це набіри із понад 90 предметів – підгузки, пелюшки, одяг різних розмірів, боді, чоловічки, шапочки, ковдри, засоби гігієни для немовляти та мами, розвиваючі іграшки та матрац. Весь набір запакований у спеціальну коробку-колиску. Оберіть форму допомоги ще у пологовому будинку. Якщо ви обираєте речі, їх мають видати одразу під час виписки. Якщо пакунка немає в наявності або ви хочете отримати гроші, зверніться до місцевого органу соцзахисту або ЦНАПу протягом 30 днів після народження дитини. Також можна подати заяву онлайн через сервіс «Є-малятко» у застосунку «Дія». Це найшвидший спосіб оформлення грошової компенсації. Долучіть свідоцтво про народження дитини та довідку із пологового будинку про те, що натуральну допомогу ви не отримували. Замовити пакунок або компенсацію можна вже із 36-го тижня вагітності через електронний кабінет медичного висновку.
5: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна разом з партнерами обговорює кілька можливих кроків для припинення вогнем, як розповів президент Володимир Зеленський, серед пропозицій – енергетичне перемир'я. Зеленський наголосив, що Україна готова до таких кроків, серед них домовленості щодо безпеки та відновлення роботи морських шляхів. Київ очікує, що Росія також припинить удари по українських енергетичних об'єктах та інфраструктурі. Окремо обговорюється можливість тристоронніх переговорів за участю Києва, Вашингтона та Москви. Президент наголосив, поетапне припинення ударів може стати кроком до ширшої деескалації та

0: подальших переговорів про завершення війни. Водночас наразі йдеться саме про пропозиції та обговорення. Остаточних домовленостей щодо перемир'я немає, зазначив президент. Майже 160 мільйонів гривень уряд спрямує на відновлення та захист енергетичних об'єктів у Сумській і Херсонській областях, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Більшість із цієї суми піде на відновлення енергооб'єкта на Сумщині, від якого залежить теплопостачання 160 тисяч родин. Решту спрямують на захист 8 енергооб'єктів на Херсонщині, там облаштують інженерні конструкції та антидроновий захист. Український бізнес потребуватиме додаткової підтримки напередодні цієї складної зими, заявив міністр економіки і довкілля Олександр Кравченко. За його словами, держава має не лише спрощувати регулювання, а й разом з бізнесом шукати нові механізми фінансової підтримки. Міністр зазначив, після початку повномасштабної війни підприємствам допомагали не лише дерегуляція, а й значні фінансові ресурси від партнерів. Водночас цей ресурс поступово вичерпується. Тому, за словами Кравченка, державі та бізнесу необхідно шукати нові можливості, що дадуть змогу компаніям продовжувати працювати та інвестувати в Україну. На Закарпатті готується відкрити ще один пункт пропуску на кордоні з Румунією. Йдеться про КПП «Хижа» Тарна-Маре. Зараз українська та румунська сторони узгоджують інфраструктурні питання, зокрема будівництво під'їзних доріг та облаштування приміщень для митників і прикордонників. Наступного тижня представники двох регіонів планують зустрітись безпосередньо на місці майбутнього пункту пропуску, повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. На Оберліні через невідомий безпілотник напередодні тимчасово призупиняли роботу головного аеропорту міста Берлін-Бранденбург. Дрон помітили поблизу північної злітно-посадкової смуги. Диспетчери спочатку закрили одну смугу, а згодом і другу. Повітряний простір над аеропортом також тимчасово перекрили. Близько 45 хвилин у Берлін-Бранденбурзі не здійснювали ні злетів, ні посадок. Ну і кілька літаків довелось перенаправити до інших аеропортів. Після відновлення роботи рейси виконувались із затримками. Правоохоронці поки що так і не знайшли безпілотник. Невідомо, хто керував дроном, як він опинився поблизу злітної смуги. І це не перший подібний випадок у Берліні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. Президент Зеленський висловлював сподівання на те, що Сі Цзіньпін допоможе із закінченням війни. Чи вважає Знаєте ви, що Сі Цзіньпін справді допоможе? Варіанти. Перший – так, другий – ні, ну і третій – лише якщо побачить якийсь зиск. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі «Слава Україні».
3: Героям слава, вітаю вас.
2: Отже, сьогодні мають початися найголовніші переговори, як їх деякі називають, переговори між Сі Цзіньпіном і Дональдом Трампом. Там якась урочиста церемонія, Трамп особисто Сі Цзіньпіня біля трапу літака, там почесті неймовірні, але от питання російсько-української війни, ну, навряд чи воно буде центральним у цьому обговоренні, а де може бути якась вигода для китайського лідера для того, щоб повпливати на росіян?
3: Ну, до речі, певна ремарка, що Трамп зустрів таки Сі в аеропорту біля трапа. Він що, Трамп гірший за Кеннеді? От, вкотре Трамп показує, що його велич просто вище Евересту. І в цій ситуації, якщо ми говоримо саме про український аспект, то я думаю, що тема має стосуватися, очевидно, грошей. Грошей, і все ж таки Китай поки що не дає сигналів, які порушували статус-кво в темі російсько-української війни. Ці сигнали Сі давав Путіну у вересні минулого року, в травні цього року, чим, власне, Путін і користається. Але з точки зору, наприклад, обговорення режимів припинення вогню, що стосується і морського перемир'я, що стосується енергетичного перемир'я, тут Китай міг би взяти для себе і певний зиск, передусім економічного характеру. Мова йде, передусім, звичайно, про зменшення світових котирувань на продовольчу продукцію, особливо те, що стосується зерна. А я нагадаю, що Китай разом з Індією де-факто ділять перше місце по кількості населення. Там в залежності від підрахунків, то Китай перший, то Індія перша і так далі. Але це доволі вагомий все-таки аспект. І другий момент – це, звичайно, котирування на нафту марки «Уралс». Зараз аномальна ситуація, коли ця нафта коштує в залежності від дня дорожче за марку «Брент» від $7 до 15-16. А нагадаю, буквально на днях росіяни через Арктику запустили новий маршрут з нещодавно відкритого родовища, якраз на Азію, на Китай. І відповідно, так, Китай так демпінгує, очевидно, при цих закупівлях, але ж зрозуміло, що вони все одно прив'язуються до якихось котирувань, і коли марка Urals знаходиться в таких пікових позначках, то будь-яка тема, навіть про короткострокове енергетичне і морське перемир'я в Чорному морі, звичайно, можна було б розіграти Китаєм саме в бік інтересів конкретно Сі і Піднебесної загалом. Але це, якщо діяти з точки зору економічної логіки. Якщо говорити про геополітику, то ми ж бачимо, що Росія планомірно збільшує напругу в європейській частині, і, звичайно, Китай може це за бажання використати як певна противага, як певна розтяжка для Сполучених Штатів. Якщо все ж таки Китай захоче взяти військовим саме шляхом під контроль острів Тайвань та прилеглі до нього острови. І от в цьому дійсно цікавий момент, чи Сі буде обирати зараз саме економічну доцільність для певних прикладних речей, чи давати і далі у цьому загальному статусу кво скочувати світ у подальше жерло війни.
2: Добре, ну і заяви Лаврова, який напередодні зустрічався з Марко Рубіо, тобто міністр закордонних справ Росії і держсекретар Сполучених Штатів Америки, з того, що вже з'явилося в публічному доступі, Лавров знову повторював про вимоги росіян і про вихід з Донбасу, і про там російську церкву, російську мову, демілітаризацію, розказував, що всі цілі будуть досягнуті оцієї так званої СВО. Ну і типу про переговори з Зеленським, там було щось сказано, це з того, що російські медіа публікували, що типу Зеленський знає, що він може там зможе приїхати до Москви і знає, що для цього він має зробити. Оце розганяння манти про те, що з Зеленським Путін може зустрітися у Москві, і російські пропагандисти, які напередодні запитували президента Зеленського, коли в Москву поїдете, ну і він там їм відповів з матюками на ракеті, ну і далі не ефірне слово. От ця історія, вона про що? Зеленський в Москві з покаянням і капітуляцією, ну, не виглядає так, щоб воно взагалі колись було реалістичним.
3: Це насправді така глобальна інформаційно-психологічна спецоперація. Її мета навіть не дискредитація конкретно Зеленського, а більше показати, що нібито Україна не хоче миру. От якби хотіла, давно б уже нібито приїхала, вже б це домовились. Ну, тобто, отакий пасаж іде. Але логіка тут зрозуміла, що ніякого візиту до Москви і Мінська бути не може. треба шукати, очевидно, третю країну. До речі, зверніть увагу, як через там Bloomberg, наприклад, росіяни дають сигнал, що Путін не поїде на саміт G20 в Майамі 14-15 грудня. А чого ж не поїде? Бо бачите, Зеленський сказав, що він там може бути і може відбутися зустріч Зеленського і Путіна. Дуже цікавий підхід. Причому кейс із G20 в грудні, насправді, якщо ви піднімете інформаційний масив, як це було там на початку літа, хто почав це розганяти? Саме росіяни показати, що їх запросили американці, що Путін цілком може поїхати. А тепер як воно все вивернулося? Тому в нинішній ситуації ця тема із приїздом Зеленського до Москви, це намагання такого абсолютно схибленого тролингу, який зараз відбувається з боку російської сторони. Але на противагу все ж таки дуже добре, що було підписано заяву 51 члена ООН, 50 держав плюс Європейський Союз, де було прямо от зараз на Генасамблеї ООН засвідчено, що Україна готова до всеосяжного припинення вогню, повноцінного, комплексного. І до того ще й Зеленський прямо ж заявив, що він готовий до будь-яких форматів режиму припинення вогню. Тобто, щоб зараз там ні Лавров, котре не казав, що там бойові дії будуть продовжуватися під час перемовин, ще якісь нюанси. Україна засвідчує, що дійсно ми хочемо завершення війни, а після зустрічі із Трампом, теж нагадаю, все ж таки, знаєте, цей wishful thinking, коли намагання все ж таки показати, що ну було б дійсно непогано цю війну завершити до початку зими. Тому це позиціонування України Москва точно не змогла збити.
2: Так, ну і Марко Рубіо, який сказав, що Україна та Росія нібито висловили зацікавленість у досягненні якогось обмеженого перемир'я, яке би включало питання зерна і енергетики. Це якраз після зустрічі з Лавровим. Ну, про зерно ми вже згадували, справді, світова продовольча безпека – це така штука, яка буде зрозуміла навіть ну, в такій, пробачте, імпотентній нині організації, як Організація Об'єднаних Націй, а от питання якраз енергетичного перемир'я, ну, при тому, що росіяни ж не обмежуються ударами там суто по енергетиці, фармсклади, дата-центри, знову пошкоджений там пологовий будинок, якісь лікарні, освітні заклади, все що завгодно. От ця історія, наскільки вона виглядає реалістично, якщо справді Україна припинить виносити російську нафтопереробку? Ну і що тоді вимагати натомість?
3: Ну, це знову ж таки, знаєте, от сказав Рубіо щодо обмеженого енергетичного перемир'я, а що вкладається саме в поняття обмежений, не розшифровано. Логіка підказує, що мова йде про категорії об'єктів, де сторони все ж таки вкажуть конкретні об'єкти, по яких не будуть задаватись ураження, але, звичайно, Україна максимально артикулює, що дійсно мова має йти по суті про інфраструктурне перемир'я, дійсно, щоб не вражалася наша цивільна інфраструктура, критична інфраструктура, щоб все це буквально було вписано в оці домовленості. Домовленості стосовно рамок діяльності і роботи відповідного перемир'я. Але ми ж розуміємо, що росіяни, знаєте, дуже їм зручно, коли треба, наприклад, там принцип дзеркальності. От вони скажуть, от не бийте там по наших НПЗ, ми по ваших не будемо бити, а по яких наших? А один Кременчуцький вже там за 50 там атак пережив, давно вже не працює. Знову ж таки, нафтобази, ну окей, там нафтобази великі Україні і так винесли ще в 22-му році. Ті невеликі нафтобази, які лишаються, ну от, буквально от вчора знову атака там по таких невеликих, саме підкреслюю, об'єктах, бо великих просто немає, все працює з куліс. Тому точно тут принципу дзеркальності бути не може, але і проблема цього переліку, навіть якщо його складуть, я вказую на концептуальну проблему в тому, що Росія будь-які свої цілі пояснює, що воно використовується нібито з військовою метою. Будь-то пологовий будинок, будь-то склад іграшок чи виробництво такої дитячої продукції, будь-то навіть завод Кока-Кола, як вони фейки запустили стосовно там вантажівок і всього іншого. Ну, тобто, все це зараз, яка б ціль не була, росіяни кажуть, та там військові були і все. І от в цьому, от як іти на перемир'я стосовно цивільних об'єктів, якщо росіяни не бачать взагалі цих цивільних об'єктів. Більше того, навіть у їхніх телеграм-каналах, наративи дещо, абсолютно все, навіть склади продукції, їх же їдять українці, податки ж платяться на українську армію, значить це нібито законна військова ціль. І от така схиблена логіка, вона і далі просякнута в їхньому інформпросторі.
2: Ну так, куди прилетіла російська ракета, от там і була, значить, база Азова. Отак така, значить, у них логіка, як казали в давньому ще анекдоті, особливість радянської бомби полягає в тому, що вона завжди влучає в епіцентр вибуху. Добре, тоді про ще одну зустріч, яку Блумберг називає напруженою. Це зустріч президента України Зеленського і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Там навіть була далі заява від неї про те, що ще в цьому календарному році Євросоюз має 37, здається, мільярдів євро, які можуть бути надані Україні, але не у вигляді чергових авансів, а у вигляді поступ, ну там, а після того, як Україна продемонструє поступ в реформах. Одиничні рішення вже ухвалені, але навіть ті закони, які точніше, законопроекти ухвалені в першому читанні, ну ні, перше читання не котується, значить, повністю ухвалені закони, от спочатку закони, потім гроші. Оця історія з тим, що у нас, як сказав президент кілька днів тому, космічний дефіцит бюджету, але, знову ж таки, Євросоюз ставить під сумніви українські розрахунки щодо розмірів дефіциту цього самого бюджету. Я так розумію, що от там, де можна було не чекати проблем, ми самі собі створили проблеми. Ну, ми як Україна мається на увазі.
3: Ну, знаєте, проблема дійсно полягає в тому, що ну були ж певні дійсно зобов'язання. До речі, окремі зобов'язання були по суті ратифіковані ще в травні місяці, якраз коли мова йшла про міжнародну цю фінансову допомогу в рамках 90 мільярдів євро. Там же ж теж є конкретні позиції. Три транші, знову ж таки, нагадаю, ці в рамках 8,35 мільярдів євро. У нас загалом по цивільній частині там 17 мільярдів євро, частина це Ukraine Facility, 8,35 мільярдів, частина Макрофін. І дійсно, у нас же ж є, знову ж таки, ці маркери, по суті, календарний графік. І воно зірвано. Воно зірвано з різних причин, тому що дійсно кроки непопулярні. Особлива проблема сьогодні у Верховній Раді. І ось, для прикладу, прем'єр Корецький дає сигнал. От ми там, як Україна, зможемо це виконати там. Там плануємо там до 1 листопада, але навпаки ще більше зусильдемо там до 15 жовтня. От він там каже, що хоча є розуміння, що це ж Верховна Рада має приймати, а Верховна Рада виходить в пленарному режимі з 13 жовтня. І що вона, вибачте, буде далі приймати? Тобто, і ну, це якраз і показує, що ну, у нас, по-перше, пауза зараз ці три тижні є. Ну, вона там пов'язана дійсно із низкою міжнародних заходів, там значна кількість народних депутатів, учасники делегацій. І це було давно вже сплановано, насправді, цей календарний план. Але зараз, виходячи з нинішньої ситуації доволі складної, та й зважаючи на те, що де-юре парламент працює в режимі єдиного пленарного засідання, тобто, в принципі, могли б зібратися, умовно кажучи, там, грубо кажучи, хоч завтра, чи післязавтра, за необхідності. Але цього немає, дійсно, лише з середини жовтня продовжиться. Тому кейс із фінансуванням з боку Європейського Союзу, очевидно, і далі буде загострюватись. Можливо, це і намагання якось виходити, знаєте, на більш такі компромісні позиції по ряду питань, бо вони, знову ж таки, негативно сприймаються українським населенням. Ми пам'ятаємо цей резонанс довкола посилок, наприклад, до 150 євро, і що стосується ПДВ, що стосується акцизу. Тому, ну, це як один із прикладів. Але це якраз і показує, що, я думаю, що цей шлях буде складним все одно. Єдине, треба теж відзначити у постів Урсули фон дер Ляєн. Вона чітко вказала, що саме військові потреби будуть далі якраз виплачуватись. якісь по суті, те, що й було обіцяно. А ось по темі по цивільній складовій, це вже залежить дійсно від подальших рішень по суті Верховної Ради, ну і також і Кабміну, і інших центральних органів виконавчої влади.
2: Так, ну і, власне, якусь частину довелось залучити, а наскільки Україні, ну, з тим, що нам повиносили просто в економічному плані росіяни розбомбили за останні, буквально, останні тижні, наскільки реалістично, ну, там, по ходу міняти якісь умови, які, ну, там, з об'єктивних причин зараз Україна може не потягнути навіть, чи там, чи такі речі вже не відкотиш назад?
3: Ну чому? Ми ж бачили вже, насправді була...

0: оновлено якраз послідовність, почерговість виконання, наприклад, плану України, Ukraine Facility. І там проблема в тому, що всі ці домовленості, вони мають доволі довгу і складну процедуру затвердження з обох сторін. Тобто, якщо з українського боку на рівні уряду, ну, це доволі оперативно зробити, то поки там по лінії Брюсселя пройде, ну, це дійсно, це затримка може бути на декілька місяців вперед. Ну, і плюс окремо, звичайно, ну, тут мова йде про МВФ, знаємо, наскільки складними є переговори щодо там наступного траншу і не лише, та інші наші міжнародні партнери. Тут, я думаю, що питання цілком може прийти і до теми, насправді, і секвестру державного бюджету. Поки що зараз прийнято ситуативне рішення затримати платежі до грудня місяця, що стосується незахищених статей якраз видатків в держбюджеті, але якщо ближче, я думаю, до там другої половини там листопада ситуація не буде вирішуватись, зрозуміло, що доведеться вже вносити зміни навіть в цьогорічний державний бюджет, я вже не кажу про параметри наступного кошторису.
1: Так, ну і це ж вічна історія, да, у нас дуже люблять укласти контракти десь там 15 грудня, щоб до 31 грудня бюджетні кошти витратити, але от часу на те, щоб щось зробити, уже не буде. Чи прогнозуєте ви, ну, черговий етап цієї ж історії? Ну от до середини листопада заморожені, незахищені рядки бюджету, далі їх просто будуть зливати, бо, ну, як ви це бачите?
0: А тут ситуація якраз протилежна, бо те, про що ви говорите, це коли гроші є, знаєте, на залишку, і треба їх швидко освоїти.
1: Оце слово освоїти, так. Мені так взагалі завжди подобалось.
0: А тут проблема якраз в тому, що коштів нема. Ну, до речі, окремі кошти є, але поки що їх там казначейство не пропускає. Ми ж бачимо теж певний резонанс там з окремих компаній-підрядників, які підняли, кажуть, там, ну і по дорожньому будівництву, і не лише на цей рахунок. Але оце якраз проблема в тому, що низка робіт робиться, по суті, в кредит, в борг, а кошти з казначейства не приходять. Тому тут протилежна ситуація, очевидно, вже підрядні компанії бояться, що вони взагалі не отримають плати з боку там держави. Тому оцей грудень місяць, це такий, знаєте, певний нерв для всіх, хто знаходиться на оцих державних підрядах.
1: Добре, ну і на фінал, якщо повертатися до генеральної лінії, переговорної лінії, дипломатичної лінії, зараз є інформація, що Кушнер і Вітков взяли пару тижнів паузи на те, щоб знову попрацювати там з росіянами, ну і потім, можливо, будуть якісь нові домовленості чи якісь нові перемовини. Пауза на два тижні, ну це означає, що по суті там зустріч з Трампом конкретно, ну, результатів нам не принесла, чи ми їх поки що просто не бачимо?
0: Ви знаєте, я б не казав, що зустріч Трампа взагалі ні на що не вплинула, але якщо говорити про саме політичну гілку у Віткофа і Кушнера як перемовників, то, в принципі, ще раніше заявлялося, що вони приблизно до кінця осені мають приготувати оновлені мирні пропозиції для того, щоб їх підготувати. З одного боку, очевидно, Україна і наші європейські партнери, особливо мова йде про формат Євротрійки, зараз іде напрацювання. Я думаю особисто, що це стосуватиметься розширення тих принципів, які були опубліковані в червні місяці. 5 принципів, скоріш за все, їх розширять і спробують якраз долучити до мирного плану Трампа. Ну і росіяни, очевидно, теж на хвилі того, що Україна і Європа будуть вносити зміни, теж будуть намагатися щось від себе накинути. Я думаю, що там, скоріш за все, мова йтиметься про десь часткове повернення до 28-пунктного первісного того мирного плану Трампа, або, якщо точніше сказати, плану Дмитрієва Віткова. От. І в цій ситуації дійсно це проблема, тому що ми не знаємо, а що ж врешті через там не декілька тижнів, там, ну, будемо казати, там через місяць-півтора, який це вінегрет вийде, яка це гримуча суміш, бо, в принципі, в рамках 20-пунктного мирного плану Трампа, я нагадаю, що вперлися буквально в два пункти. Тема ЗАЕС і тема Донецької області. А тепер, коли кожна із сторін буде збільшувати свої побажання, зрозуміло,

0: зрозуміло, що це створить додаткові проблеми щодо проходження в рамках переговорів.
1: Так, ну і участь європейців, росіяни ж відкидають взагалі будь-яку можливість долучення їх, і там Лавров прямо каже, що, значить, що європейці якраз, ну, члени Євросоюзу, чи там назвемо Євротрійку, бо Велика Британія не є членом Європейського Союзу, але це все посіпаки київського режиму, і, значить, вони і так представляють позицію київського режиму, значить, ніяка Європа не потрібна. То що тут може змінитися?
0: Ну, дійсно, Росія не зацікавлена в розширенні тристороннього формату. Про сам тристоронній формат вони вказують, що, знаєте, так церемоніально зачитують мантру, що, ну, було б непогано відновити контакти, але зараз немає ніяких якихось факторів, які б свідчили, що така підготовка йде, хоча ми ж це всі прекрасно розуміємо, що принаймні щодо режиму припинення вогню, очевидно, десь в Абу-Дабі в жовтні місяці такі поки що намагаються організувати таку зустріч. Ну, тим не менш, стосовно Європи, знаєте, це не заважає Російській Федерації через третіх осіб проводити переговори то у Відні, то в Баку, саме з європейцями. Коли вигідно, вони такі перемовини ведуть. Але зараз вони хочуть підсвітити, що саме Трамп їм цікавий, їм навіть Україна не цікава. От, а вони хочуть далі мати оцей контакт з чи то Вашингтоном, чи то Майамі, для того, щоб все ж таки протиснути тему і своїх бізнес-контрактів. Зараз ж ми ж бачимо, що і Сполучені Штати, як такий пряник, вже кажуть, ну, можливо, певні контракти і до завершення війни цілком можуть бути. Хоча я це сприймаю поки що як такий елемент переговорний, щоб посадити загалом росіян, ну, принаймні, за стіл переговорів, що стосується режиму припинення вогню.
1: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Kyivstar – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо всім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Російський диктатор Путін відповів новими ударами по Україні на заклики світових лідерів до припинення війни та перемир'я. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, цієї ночі рашисти завдали масованих балістичних ударів по Києву, Одесі та інших наших містах. Повідомляється, на жаль, про загиблих і поранених. Сибіга наголосив, дипломатичні зусилля мають супроводжуватись посиленням тиску на Росію та підтримкою нашої протиповітряної оборони. Сибіга також додав, що зараз Україна з партнерами зосереджена, зокрема, на посиленні захисту нашого неба. Румунія вночі підіймала в повітря винищувачі через безпілотники поблизу українського кордону. У Міністерстві оборони країни повідомили, що радари зафіксували групу повітряних цілей неподалік Кілі-Веке. Для моніторингу ситуації з авіабази підняли два іспанські винищувачі F-18, що чергують у складі посиленої повітряної поліції. Про порушення повітряного простору України не повідомлялось. Водночас 4 безпілотники зафіксували і у повітряному просторі Молдови. Через це на півдні наші країни тимчасово обмежували польоти. Ну а Євросоюз і Канада запускають глобальну систему спостереження за океаном. Завдяки ній можна буде точніше прогнозувати погоду та кліматичні зміни, стежити за станом океану, захищати узбережжя та підвищувати безпеку судноплавства. На розвиток проєкту партнери вже пообіцяли щонайменше 211 мільйонів євро. Гроші планують спрямувати на нові технології, датчики, супутники та інше обладнання для спостереження у відкритому морі і з космосу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: 26 літрів?
7: Подарунок!
6: 26 переможців?
7: Щодня!
6: А Вок?
7: Теж 26!
6: Хо-хо!
7: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок!
8: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
9: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
8: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
9: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
8: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
10: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
4: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв – втрата оплачуваної роботи. Подати заяву у цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, яка особа не змогла отримати через втрату роботи, спричинену війною. Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія – втрата приватного підприємництва. Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються через веб-портал «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Три
1: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то можете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і в Ютуб-спільноті можна проголосувати, взяти участь у нашому ранковому голосуванні. Воно також відбувається на сайті radio.nv.ua. Сьогодні таке запитання. Президент Зеленський висловлював сподівання на те, що Сі Цзіньпінь допоможе із закінченням війни. Чи вірите, що допоможе? Варіант відповіді: перший – так, другий – ні, ну і третій – тільки якщо побачить якийсь зиск. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз у нас, за доброю традицією, як і щочетверга у цій порі, спільний проект Радіо НВ та Сухопутних військ Збройних сил України. З нами на зв'язку начальник відділу комунікації 14-го армійського корпусу Віталій Саранцев. Пане Віталію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
11: Героям слава! Доброго дня!
1: Отже, почнемо з того, що де зараз 14-й армійський корпус і, власне, з ким, що називається, доводиться стикатися, хто проти вас, як міняється, можливо, ну от особливо там зараз, останніми днями, то дощі набігли, то ще щось, як міняється тактика окупантів, з чим доводиться стикатися?
11: Ну, наразі ми перебуваємо, ну, в тій самій смузі, яку ми зайняли ще понад рік тому. Це північ Харківщини, це частина Сумської області. І наразі ми тут тримаємо оборону, виконуємо завдання стримування відсічі збройної агресії Російської Федерації. Щодо противника, який перебуває напроти нас, ну, в принципі, він для всіх нас один загальний. Тому тут, я думаю, не варто йому приділяти ефірний час.
1: Ну, добре, тоді, власне, давайте про генеральні речі, які відбуваються зараз у війську. Десь пару тижнів тому, здається, може трошки менше, 9 вересня, ви написали про гарну новину, що, значить, рішенням головнокомандувача Михайла Драпатого зупинена дія понад трьох десятків застарілих наказів генерального штабу. Тепер не треба формальних якихось там певних галочок і табличок. Ну і командири на місцях не зобов'язані заповнювати звітність або проводити заходи за стандартами і настановами восьмирічної чи той десятирічної давнини, які втратили практичний сенс у сучасній війні. Під час активної фази повномасштабної війни українське військо змінюється. Ми регулярно спілкуємося і в ефірах, ну і я спілкуюсь поза ефірами, там зі своїми друзями, які служать, ну, в абсолютно різних підрозділах, хтось у сухопутці, хтось в Нацгвардії, хтось іще десь, але оце реформування і зміни під час активної фази війни, це начебто дуже складно, але вкрай необхідно. Як ви оцінюєте оцей хід реформи, корпусну реформу, що вона вже дає?
11: Ну, насамперед, давайте ми повернемося до початку запитання, там, де ви сказали про скасування там трьох десятків наказів. Так, дійсно, це правильний крок, оскільки він, скажімо так, полегшує роботу в багатьох моментах тих командирів, які займаються безпосереднім плануванням, займаються підготовкою особового складу, тому що, наприклад, ну, такі речі були там відмінні, наприклад, наказ там про, зараз я так дослівно, про там проведення там стрільб, там бойової підготовки там зі стрільбами з бойових машин. І от іде цей наказ, там він іде за 17-й рік, за 18-й рік, потім за 19-й рік це зміни до цього наказу. І тобто людина, яка приходить там, наприклад, вперше, прийшла з бойового підрозділу і займається плануванням, займається підготовкою, вона бере той ворог цих наказів і не розуміє, що саме потрібно заявити в той чи інший момент під час організації своєї роботи. Звичайно, коли ці всі речі проводиться аудит і відсікається те вже не потрібно, ті атавізми, які залишилися від попередніх років, так, вони своє відслужили, вони дали там певний поштовх, вони в свій час вони були актуальні і корисні, але наразі, коли вже приймається досить багато інших рішень з урахуванням нинішніх реалій сьогоденної війни, то, звичайно, вони вже не є потрібними і, звичайно, вони мають бути скасовані і відмінені. І тому цей аудит, який відбувся, і це, я сподіваюся, тільки перша така ластівка, далі буде ще і по всім напрямкам, по всім напрямкам підготовки, діяльності буде проведений певний аудит і, дещо оновиться нормативна база, яка необхідна нашому війську. Стосовно самої підготовки, армія росте, армія розвивається, з'являються нові виклики, з'являється нове озброєння, і, звичайно, армія і військо постійно мусить навчатися. Як би там не було, приходить поповнення, приходять і офіцери, і сержанти, і рядові, і всім треба вчитися. Вчитися війську потрібно постійно, не тільки під час підготовки до ведення бойових дій, а й, власне, під час самих бойових дій, тобто знаходиться час і обирається категорія військових, для яких проводяться ті чи інші навчання. Це можуть бути навчання, якась фахова підготовка для спеціалістів зв'язку, медицини, стрільців, гранатометників, танкістів і так далі. Це може бути підготовка для сержантів, це може бути підготовка для офіцерів. І це правильно, ми не стоїмо на місці, ми розвиваємося, ми ростемо, приймаємо нові виклики і на них відповідаємо.
1: Власне, про саму підготовку. Я ж регулярно спілкуюся, повторюсь, і тут в ефірах так само, про особливості підготовки при переході на корпусну систему. Багато дуже підрозділів, причому підрозділів, деякі з них можна назвати легендарними вже, вони якраз роблять акцент, в тому числі в своїх рекрутингових комунікаціях, про те, що, у нас своя БЗВП, у нас своя отака-то прекрасна учебка. От наскільки це розповсюджено зараз у 14-му армійському корпусі, куди оце рухається? Тому що підготовлений, навчений, злагоджений колектив, це не те саме, що натовп людей, які вперше одне одного бачать.
11: Звичайно, дивіться, БЗВП наразі проходить у нас як в навчальних центрах, так і безпосередньо в підрозділах, в бригадах. Але не всі бригади мають навчальну базу, тобто є у нас дуже багато новостворених бригад, які навіть не мають свого ППД, грубо кажучи. Тобто, і відповідно не мають якоїсь системної матеріальної бази, не мають мішенних полігонів. Зараз військо у нас осучаснюється і потрібно, звичайно, дуже багато різних речей, щоб людина, яка вперше пішла до війська, навчити фактично всьому. Тобто за ці 50 днів, які вона перебуває на БЗВП, потрібно навчити дати основи і тактичної підготовки, і медичної підготовки, і по інших напрямках, так і зв'язок, користування старлінками, і багато чого іншого, і протидії дронам. І якщо військова частина не має такої, інфраструктури, то, відповідно, вона буде отримувати поповнення безпосередньо з навчальних центрів. І головна відмінність між проходженням БЗВП у централізованих навчальних частинах і безпосередньо в батальйонах, підрозділах бойових бригад полягає саме в системності матеріальної бази. Це з одного боку, і в специфіці бойового досвіду і адаптації з іншого. Тобто, якщо зробити такий порівняльний аналіз моделей БЗВП, то, наприклад, БЗВП в навчальних центрах і БЗВП в бойових бригадах можна розподілити за такими критеріями. Наприклад, інструкторський склад. Якщо в навчальних центрах це професійні інструктори, які пройшли підготовку, які діють за стандартизованими методиками підготовки. А інструктори вже, які здійснюють підготовку у бойових бригадах, вони беруться безпосередньо з самих підрозділів і мають найактуальніший досвід саме цієї бригади. Що стосується матеріально-технічної бази, то навчальні центри, вони мають досить велику ну, розгалужену інфраструктуру, великі полігони, тренажери, смуги перешкод, комп'ютерні симулятори. В БЗВП в бойових бригадах дуже часто відбувається саме в таких в бойових умовах, безпосередньо вже там, там практично в безпосередній близькості до бойових дій. От. Якщо брати, розподіляти БЗВП за програмою стандартами, то БЗВП в навчальних центрах – це стандартні години, стандартні дисципліни, це державна програма. Це програма, яка розроблена безпосередньо Збройними силами. В навчальних центрах бойових бригад БЗВП – це адаптація під конкретний напрямок. Лісопосадки, там, степова зона, міська забудова, тобто воїни отримують вже той досвід, який потрібен безпосередньо для виконання тієї чи іншої задачі вже в самої, в самій бригаді.
1: Важлива штука.
11: Будемо ще брати таку важливу складову, як психологічна і колективна згуртованість, оскільки військовослужбовці, які перебувають в навчальних центрах, їх там може бути від кількох сотень до кількох тисяч, потім вони після проходження БЗВП вони розподіляються вже по частинах. То в батальйонах, там в бойових бригадах, ці навчальні там батальйони, люди проходять БЗВП, і вони вже в процесі БЗВП в них вже формується колектив, потім цей колектив поповнює там той чи інший батальйон в бригаді. Тобто вони вже, скажімо так, познайомилися між собою, вони вже більш згуртовані, вони вже знають там свої плюси і мінуси, вони знають якісь там, вони знають один одного, знають своїх товаришів, і їм легше вже потім в подальшому комунікувати і взаємодіяти.
1: Так, буквально останніми днями було кілька матеріалів. У мене була бесіда в ефірі з військовослужбовцем 7-го армійського корпусу. Вийшов матеріал, вийшла колонка про операцію Вівальді від заступника командира 3-го армійського корпусу. Зараз от спілкуюся з вами, це 14-й армійський корпус. І поки що от про корпусну систему говорять, що її плюс полягає в тому, що скорочується час на реакцію, скорочується час, коли горизонтальні зв'язки працюють, коли якісь там, наприклад, виявлена ціль, на яку не шкода витратити дороговартісні імпортні ракети від умовного Хаймарса чи Атакамса чи ще чогось. Те, що раніше вимагало там X часу, то зараз X поділено на 2, а може й не 3. Оця оперативність в реагуванні, більша злагодженість і більше горизонтальних зв'язків і ініціатива, яка не рубається, а навпаки заохочується. Що ви можете про це сказати, як це налагоджується в 14-му корпусі?
11: Насамперед, що хочу сказати, що, по-перше, ведеться постійна робота. Ведеться постійна робота з командирами, ведеться постійна робота з командирами підрозділів, виявляються якісь слабкі місця і приймається рішення. Ви дійсно правильно сказали, це набагато підвищило оперативність щодо прийняття рішення. Наприклад, посилити якийсь там той чи інший напрям, посилити чи особовим складом, чи озброєнням, там, чи посилити засобами ППО. Наприклад, у нас ближнє прикордоння, противник просто завалює дронами наразі, і всі населені пункти, які розташовані вздовж лінії державного кордону, вони щодня потерпають від російських дронових атак. І противник, він уражає невибірково будь-які цілі, будь це цивільний автомобіль, цивільний інфраструктурний об'єкт, все те, що він вважає, що може потенційно слугувати військовим, чи він просто признає, це може бути там пункт управління БПЛА і зносить якийсь будинок. Або це може бути там казарма з військовослужбовцями і зносить школу. І фактично у нас в нашій смузі досить багато таких майже повністю зруйнованих противником населених пунктів, які потерпають від дронових атак, і відповідно потрібно швидко оперативно приймати рішення, тому що ви знали, що довелося перекривати дорогу в безпекових цілях з Харкова на Охтирку, і саме через дронові атаки. Відповідно, приймається рішення по взаємодії там, з підрозділами ППО, з підрозділами ППО бригад, от, для того, щоб максимально убезпечити і логістику, і максимально убезпечити і інфраструктурні об'єкти, і життя мирних мешканців, які проживають, ну, яким не пощастило проживати от, неподалік такого сусіда. Звичайно, потрібно ще, ну, потрібно багато роботи, щоб це все запрацювало наповно. І кроки в цьому напрямку тривають. Кожен день ми робимо, ну, приймаються нові рішення, кожен день приймаються, є нові плани, які поступово, але здійснюються.
1: Добре, ну і на фінал ми з усіма нашими

0: бачити поруч з собою?
1: Ну, якщо брати про військові спеціальності, ну, звичайно, тут досить широкий спектр, тому що потрібні і стрільці, потрібні і гранатометники, потрібні і мінометники, і артилеристи, і танкісти, тобто і зв'язківці. Тобто тут вакансій у нас маса. Ми запрошуємо всіх долучатися до підрозділів 14-го армійського корпусу. Ми всім завжди раді. Якщо брати мій напрям комунікації, то, звичайно, нам потрібні і відеографи, потрібні і фотографи, і люди, які вміють працювати з текстами, і люди, які вміють аналізувати, опрацьовувати великі масиви даних, тому що ми також працюємо з інформацією і подаємо певні рішення на розгляд командира для прийняття керівництвом, ну, якихось подальших там рішень під час планування бойових задач. Тому, звичайно, ми раді всім. Щодо мотивації, ну, яка ще може бути мотивація? Дивіться, ми стоїмо, ми перебуваємо зараз, ну, у нас така екзистенційна війна. Тобто ми тут виживемо або ми, або вони. І, звичайно, ми маємо вижити ми, тому що ми воюємо вже кілька сот років, і ця війна іде на знищення нашої нації, на знищення нашої державності, на знищення нашої країни. І яка ще може бути мотивація? Ми маємо захистити себе, ми мусимо захистити свою державу, мусимо захистити свої домівки, свої сім'ї. І
0: ну, тому, і щоб так, нашим тому внукам не доводилось доробляти те, що якщо не доробить наше покоління. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за захист України, перш за все. Нагадаю, аудиторії, на зв'язку з нами був начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України Віталій Саранцев. Це було в рамках спільного проєкту Радіо НВ і сухопутних військ Збройних сил України. Що ж, шановні, маємо закінчувати, але ще підбиваємо підсумки нашого ранкового голосування. Сьогодні ми у вас запитували про таке. Президент Зеленський висловлював сподівання на те, що Сі Цзіньпінь допоможе із закінченням війни. А от чи допоможе, запитали ми у вас. Отже, так, обрали 2,9%, 26,1% обрали варіант про те, що може, але тільки якщо побачить зиск. Ну і 71% скептичні щодо того, чи допоможе може Сі Цзіньпінь із закінченням війни. Це найбільш популярний варіант – 71%. Дякую всім, хто приєднався до голосування. Що ж, у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж зустрінемось у неділю зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044 237 0353.

0: ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
1: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
0: Реклама на Радіо НВ.
1: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» стартував новий навчальний курс «Кібергігієна 2.0». Він присвячений базовим і водночас критично важливим правилам кібербезпеки для щоденної служби у Силах оборони України. Курс допомагає військовим безпечно працювати у цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. Програма курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфонами, комп'ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, працювати із паролями, Wi-Fi, флешками і службовими системами. Окрема увага приділена загрозами з боку противника, фішингу, вірусам, ботнетам, DOS-атакам і внутрішнім кіберінцидентам, а також алгоритмам дій у критичних ситуаціях. Навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок. Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією – від рядового складу до командирів підрозділів.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Шестеро людей загинули та ще восьмеро отримали поранення. Такі наслідки російського удару по фермі у Старій Гнилиці. Це на Харківщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, серед загиблих і поранених працівники підприємства, які саме перебирали овочі. Також наслідки нічної ворожої атаки є на Одещині. Там постраждали двоє людей. Виникла пожежа у торговельному центрі та житловому будинку. Пошкоджені багатоповерхівка, міська лікарня, продуктові склади та заклад освіти. Масована російська атака цієї ночі також була спрямована на Київ і область. На жаль, двоє людей загинули у столиці. Є постраждалі в різних районах міста. Зокрема, у Подільському районі пошкоджено пологовий будинок. Там пошкоджені фасад, вікна, двері, а також приміщення пральні та котельні. Зазнав пошкоджені клініку, діагностичний центр поруч. Пацієнтки, діти та медики не постраждали. Під час атаки вони перебували в укритті. Ну і у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що саме в розпал ракетної атаки у пологовому будинку народився хлопчик. Україна успішно випробувала вже 4 нові дрони-перехоплювачі, що призначені для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія від початку року застосувала проти нашої країни близько 2100 ракет, понад 900 з них балістичні. За 8 місяців російські війська також використали близько 63 тисяч ударних дронів. Зеленський зазначив, після успішних випробувань Україна планує нарощувати виробництво
6: виробництво дронів-перехоплювачів. Вони мають посилити можливості нашої протиповітряної оборони для боротьби з ворожими повітряними цілями. Через масовану російську атаку «Укрзалізниця» зафіксувала значні затримки поїздів, що прямують у західному напрямку. Найбільше на понад 6 годин затримується поїзд з сполученням Дніпро-Ужгород. Також більш ніж на 5 годин запізнюються рейси Дніпро-Трускавець, Дніпро-Львів, Чернівці-Кривий Ріг та Рахів-Кривий Ріг. Серед затриманих є і міжнародний рейс Запоріжжя-Перемишль. Пасажирів закликають враховувати ситуацію під час планування своїх поїздок, ну і стежити за оновленнями на офіційних ресурсах «Укрзалізниці». Литва, Латвія та Естонія звернулись до Європейської комісії по додаткове фінансування для посилення захисту від безпілотників. Міністр оборони Литви Робертас Каунас повідомив, що три країни прагнуть посилити власні можливості боротьби з дронами і розглядають спільні закупівлі необхідного обладнання. Причиною звернення стали випадки, коли дрони потрапляли в повітряний простір країни Балтії під час війни Росії в Україні. Точну суму фінансування Вільнюс не називає. Україна здобула 2 срібні медалі на міжнародних змаганнях із дронів у Великій Британії. Наша команда змагалась з представниками 12 країн і за підсумками турніру посіла 2 місця одразу у 2 дисциплінах. Учасники демонстрували майстерність керування безпілотниками, швидкість реакції та точність виконання завдань. Під час змагань команди мали проходити різні випробування, де важливими були не лише технічні навички, а й здатність швидко ухвалювати рішення. Для української команди цей результат став можливістю продемонструвати високий рівень підготовки і досвіду у сфері безпілотних технологій на міжнародній арені. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Як захисникам-захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. «Ветеран.Про» – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Є оселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
0: Для довідки.
1: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+». Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: «24-й день вересня, четвер, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі перебуваєте разом з нами. Я називаюся Олег Білецький і найближчих 2 години, щонайменше 2 години, проведемо тут в одному товаристві. Я запропоную 4 великих теми до обговорення, кожну з них зараз коротко заанонсую. Ну, по-перше, згадаємо про візит Сі Цзіньпіня за понад 10 років. Перший за понад 10 років візит до Сполучених Штатів. Твердить, що Вашингтон і Пекін повинні бути партнерами, а не суперниками. І цією заявою ми за мить розпочнемо нашу першу розмову. Потім згадаємо про шефа російської дипломатії Сергія Лаврова. Він переконує, що Москва готова до перемовин, але під час них не зупинятиме воєнних дій. До цих слів повернемося за 20 хвилин. Наступна година, там ще 2 теми. Марко Рубіо заявляє, що американська сторона запросила Владіміра Путіна на саміт лідерів Великої Двадцятки у Майамі. Він пройде в грудні, ну а ми до цієї теми повернемося на початку наступної години. Ну і на фінал ще одна важлива тема. Київ, який понад добу перебуває під перманентним повітряним обстрілом, повітряними атаками росіян. Як протидіяти? Це ключове питання, яке зараз з'являється, і ми про це поговоримо наприкінці нашої зустрічі. Зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це Павло Султанський, дипломат і посол України в кількох країнах Азії. Він вже є на зв'язку. Мої вітання. Доброго дня.
3: Доброго дня.
2: Власне, Сі Цзіньпін вперше за понад 10 років у Сполучених Штатах Америки. І я би тут, знаєте, в іншій ситуації не звертав би уваги на форму. Але тут форма важлива. Те, як зустрічали, те, хто зустрічав, Дональд Трамп, який фактично опиняється біля літака. Наскільки це важливі деталі?
3: Маю зазначити, що це важливі деталі. серйозні деталі. Той факт, що Трамп особисто прилетів на аеродром, на військовий аеродром, що він хизувався 30-метровою доріжкою цією червоною, те, що була з ним його дружина Меланія, все це знакові речі. І те, що сьогодні вранці, в американському ранці, його зустрічатиме повномасштабний парад, проліт військових літаків, все це є ознаками того, що господар, нинішній господар Білого Дому надає величезне значення візиту голови КНР Сі Цзіньпіну до США. Вперше, як ви вже зазначили, за останні понад 10 років. Попередній, ми знаємо, хто пам'ятає, відбувся ще за президентства Барака Обами, і він теж визначався такими почестями, пишнотами. Але людина від шоу-бізнесу і від оборудок, пан Трамп, прекрасно розуміє та, мабуть, і вміє показати всім, хто на що здатний хазяїн нинішній. Зустрічаючи одного з своїх улюблених друзів Сі Цзіньпіна. Я майже без іронії.
2: Щодо улюблених друзів, бачите, Сі Цзіньпін на словах декларує готовність співпрацювати, говорить про те, що не має бути суперництва, має бути партнерство. Та, ну, от приблизно в таких, скажімо так, в таких дефініціях він бачить або говорить, що бачить подальші взаємини Вашингтону і Пекіну. Скільки в цьому правди?
3: Багато. В цьому багато правди. Якщо можна взагалі говорити про правдивість лідерів провідних держав світу, що в мене викликає певний сумнів, мабуть, не безпідставний, для Сі Цзіньпіна важливо продемонструвати, по-перше, власному народу і своїй комуністичній партії, яку він очолює, а там понад 100 мільйонів багнетів, продемонструвати, що він зрівнявся з впливовістю з лідером США, і вартий того, щоб на за рік, ну, приблизно там десь жовтень наступного року, на наступному з'їзді КПК, це буде 21-й з'їзд КПК, його перебрали на посаду голови генерального секретаря ЦК КПК і, звичайно, як наслідок, голови КНР. Для нього це дуже важливо. Саме своїй пастві в Китаї продемонструвати, що він вміє досягати тих вершин, які він собі поставив за мету.
2: Разом з тим, якщо говорити про подальші плани, про подальшу координацію, скажімо так, діяльності Вашингтону і Пекіну, вже з'являються поголоски, і мені видається, вони не безпідставні, та про те, що китайська сторона проситиме відмовитись від продажу озброєння для Тайваню. Та, ну, очевидно, Тайвань вони вважають за свою територію, вони дотримуються цього так званого принципу єдиного неподільного Китаю, і, в принципі, це там можна вважати, я б не сказав конструктивною, але послідовним проханням з боку Пекіну. Що на це Вашингтон?
3: Дозвольте, я трошки відволікуся. У 92-му році мені довелося брати участь у підготовці візиту, першого візиту президента України пана Кравчука до КНР. І одним із провідних питань порядку денного було ставлення України до Тайваню. Жодна країна світу, а тим більше головний конкурент Пекіна на міжнародній арені, не позбавлені цього щастя кожен раз вислуховувати китайську мантру про те, що світ має визнати, що Тайвань є частиною Китаю. Він є Китаєм, дійсно, але він не є частиною КНР. І оцей сюжет якраз і лежить в основі тих постійних суперечностей, які ми спостерігаємо між континентальним Китаєм і островом, де теж живуть китайці, і по сьогоднішній день називають себе Китайською Республікою. Для Америки, для Сполучених Штатів Америки, серйозні поступки щодо Тайваню, розмивання цього формулювання про те, що Китай може діяти більш напористо, більш агресивно щодо Тайваню, неприйнятні в принципі. Адже це один із стрижневих, одна із стрижневих засад американської зовнішньої політики в регіоні. В регіоні, який ще в 2011 році став для Сполучених Штатів більш важливим, ніж західна півкуля, включно з, по-перше, з умовно західна півкуля, перш за все, європейський континент. Саме тоді була виголошена так званий розворот до Азії через те, що стала переважати в зовнішній торгівлі Сполучених Штатів саме ця частина світу. І тоді ж ми почули вперше індійсько-тихоокеанський регіон замість азіатсько-тихоокеанський регіон. І якось сприйняли це доволі таки природно, бо для Сполучених Штатів вага того регіону у їхній економіці і в зовнішній політиці стала переважати над рештою світу. Я б не став про це згадувати, аби не довелося спостерігати, як у величезному регіоні АСЕАН, який охоплює зараз, ну, грубо кажучи, 700 мільйонів мешканців, як там глибоко занепокоєні тим, що Китай набирає сил, а Сполучені Штати поволі втрачають свій вплив в регіоні. І причин тому маса, бо для країн саме Південно-Східної Азії домінування в регіоні Китаю видається загрозливим. Адже якщо брати суто формально, то по суті немає жодної країни в цій частині світу для територіальних вод чи для сухопутних кордонів, яких не існує тих чи інших претензій з боку КНР. Бачите, як довелося зачепити значно ширшу коло країн, географію, ніж власне нам було б цікаво, щоб ми повернулися до України, до наших питань.
2: Ну так, звичайно, Україна, бачите, ми з української межі на це все дивимось, так, і постійні ось ці апеляції, постійні заклики до китайської сторони вплинути на Росію, аби вони відмовились від агресивних дій або від частини агресивних дій. Йдеться, наприклад, про енергетику, йдеться про атаки по морських шляхах, ецетера. Їх багато таких апеляцій було. Так? Чи ви вбачаєте шанс, або там ймовірність, давайте інакше скажу, ймовірність того, що до таких апеляцій в Пекіні дослухаються. І якби, наприклад, ці апеляції озвучував не Київ, тільки Вашингтон, а конкретно Дональд Трамп, чи воно би запрацювало?
3: Дозвольте коротко. Не запрацювало б. Китай споконвіку рахується тільки з собою. Чим слабший Китай, тим йому більше доводиться підпорядковувати свої інтереси, забаганки, побажання. Тому, на що розраховує зовнішній світ. Сьогодні, коли Китай, попри величезні внутрішні проблеми, набирає ваги в усьому світі і в найрізноманітніших галузях, сьогодні Китай найменше прислухатиметься до того, як і з якого приводу на нього намагатимуться вчинити тиск. Я переконаний, що це з позиції Пекіна, це абсолютно виправдана зовнішня політика. Ну, нагадаємо, наприклад, ініціативу «Поясу і шляху». Ця ініціатива народжена вже півтора десятка років тому, якось прогальмовує. І для Пекіна це величезна втрата, бо він намагався свої створені в країні потужності і свою основу своєї економіки, економіки зовнішньо орієнтованої, поширити на спочатку прилеглі країни, а потім далі, і через ці шляхи, і через північний, завдяки входженню в доволі потужному в північний морський шлях, і скерувати цю ініціативу на ті регіони, де ніколи традиційно шовкового шляху і не було, це і в Африку, і на Південну Америку, винести оцю проблематику внутрішнього перевиробництва на зовнішніх партнерів. Для Китаю сьогодні вкрай важливо, ну, не загубити оті темпи розвитку, які вони гублять сьогодні, якими Китай пишався і завдяки яким оця майже 1,5 мільярдна країна суттєво підняла рівень життя основної маси населення. Дійсно, там є печери, в яких мешкають мільйони родин, там є бідність неймовірна. Та, якщо бути об'єктивним, рівень життя в Китаї зріс багаторазово у порівнянні з тим, що можна було спостерігати 40-50 років тому, коли за справу взявся Ден Сяопін. Ну, мабуть, я відволікся трошки від вашого запитання. Давайте його ще раз поточнимо і повернемося до нашої України.
2: Ну, власне, це стосувалося цих запитів на вплив щодо Росії, але ви, по-моєму, на самому початку абсолютно однозначно відповіли. Та, що рівень того, хто просить, або того, хто апелює до китайської сторони, він нічого не змінює. Чи це рівень Києва, чи це рівень Вашингтону і конкретно Дональда Трампа. І я в такому разі, знаєте, пропоную повернутися до самого цього прийняття, так, до зустрічі, до того, як приймали Сі Цзіньпіна в Новому Йорку, в Сполучених Штатах Америки. Associated Press видає такий порівнювальний матеріал, де вони співставляють два візити. Так? Те, яким чином приймає Дональд Трамп Владіміра Путіна, Анкоріч, відомо, і те, яким чином Дональд Трамп приймає Сі Цзіньпіна. Ну, мені видається, з точки зору символізму, а він тут важливий, це надається до порівняння. Що б ви сказали? Я зараз не буду переповідати цю статтю, хто хоче, захоче, знайде. Та? Але по тих зовнішніх проявах, от ви, згадуючи той візит, той прийом, і те, що спостерігали сьогодні вночі, на чому б закцентували?
3: Да, нічка дозволяла трошки відволікатися від слів. Згодний. Ну, кілька слів про Анкоридж. Я не так, щоб дуже уважно тоді спостерігав за цим, бо все ж таки більше сфокусовано на Китаї. Я б ці речі взагалі не порівнював. Так, дійсно, Трампу кортить продемонструвати за період свого президентства те, що він якимось чином відриває задній двір Китаю під назвою Московія від КНР. Ну і в хід ідуть і двоє з Ларця, які без кінця снують між Вашингтоном і Москвою, намагаючись щось таке вичавити із Московії. Але будемо відверті, кілька фактів, які запам'яталися з Анкориджа, це вони просто, ну, ганебні для воєнного злочинця Путіна. Коли його просто президент США кинув в тому Анкориджі наодинці займатися з собою, ну, невідомо чим, він просто відлетів, не було ні державного прийняття, та взагалі ніякого прийняття, по суті, не було. І коментарів не було, ні підходів до преси не було. В цьому випадку ми матимемо, переконаний, ми матимемо повноцінний, змістовний державний візит Сі Цзіньпіна, який подадуть в обох країнах як серйозний здобуток, і виглядатиме він як добре, майстерно підготовлене шоу. І китайська сторона, і американська сторона готові саме до того, щоб своїм виборцям, своєму, ну, хто виборцям, як в США, хто своєму народові, як в випадку Китаю, продемонструвати таке велике єднання, упрагнення продовжити у більш-менш стабільні стосунки. Інша справа, що в країні, де є вільна преса, попри її заборону часткову Трампом, чи в КНР, де все централізовано, все підпорядковано, все контролюється, цензурується, і там буде очевидно, що це не проривний візит, що в історії він залишиться як такий собі вияв доброї волі двох сторін. Але якихось серйозних здобутків він навряд чи продемонструє. Хоча б взяти сторону, яка сьогодні надзвичайно турбує і американську, і китайську сторону, штучний інтелект, хай він там як завгодно перейменував пан Трамп цей штучний інтелект, він був і буде штучним, а не людським, і не супер, і не макро, і не моно, а він залишиться штучним інтелектом. Так от, китайці ж створюють зараз міжнародну таку спільноту довкола себе, яка гуртує тих, хто працює в галузі і розуміє, що певний контроль над цією сферою потрібний. Що пропонує Трамп, щоб супертехнологічні гіганти американські залишалися самостійними у виборі шляхів розвитку штучного інтелекту? Ну, що тут спільного? Спільного тільки те, що сторони домовилися домовлятися про щось спільне. От і все. Ну, я вже мовчу про тарифи там, чи прекурсори, які завдають трильйонні вже збитки Сполученим Штатам, а китайці навряд чи збираються гальмувати у цій сфері, вони просто знаходять нові шляхи передачі тим чи іншим способом цих прекурсорів, скажімо, в кінцевому рахунку американському споживачеві наркотиків ці речовини. От так от на кожному кроці, по суті, ми можемо побачити, що таких обнадійливих якихось рішень чи здобутків не варто чекати від цього саміту.
2: Ну, бачите, так, з медійної точки зору, звичайно, увага була прикута, і це там викликає інтереси щодо форми. Ми з цієї форми почали з вами, та? Але якщо придивитися до суті, ну то очевидно, що кожна сторона стоїть на своїх постулатах і тримається свого інтересу, що, в принципі, є класикою міжнародної політики. Я вам вдячний. Павло Султанський, дипломат, посол України в кількох країнах Азії, з нами на прямому зв'язку. Ми сьогодні ще неодноразово будемо повертатися до Нью-Йорку, до подій і до заяв, які там лунали, лунають наразі так само. Це буде наскрізна тема, але так само і не забуваємо про новини. Замить їх представить Ганна Ільницька.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
1: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже указана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Енергосистема України зазнала нових пошкоджень через російські атаки та негоду, як повідомили в «Укренерго». Знеструмлення зараз фіксують у 8 областях – Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, а також Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Додаткові проблеми спричинила негода через сильні дощі та пориви вітру без світла повністю або частково понад 600 населених пунктів у 8 областях. Зокрема, на Київщині, Полтавщині та Черкащині. Українців традиційно закликають ощадливо користуватись електроенергією. Уряд України розширює програму підтримки української оборонної промисловості, пільгове кредитування для підприємств, що виконують державні оборонні контракти, збільшили у 5 разів – зі 100 до 500 мільйонів гривень. Кошти можна буде залучати на оборотний капітал за ставкою від 5 до 10% річних, залежно від суми кредиту. А інвестиційні кредити на розвиток і розширення виробництва будуть доступні від 5% річних. В уряді зазначають, рішення має посилити спроможність українських оборонних підприємств нарощувати виробництво. Ну а Федеральний суд у Вашингтоні зобов'язав Білий Дім тимчасово повернути перепустки журналістам CNN, MS Now та Politico. Суд заблокував рішення адміністрації Трампа, що раніше заборонила це медіа працювати у Білому домі. У судовій ухвалі йдеться, що перепустки журналістів забрали без попередження та можливості для редакції пояснити свою позицію. Суддя також зазначив, що адміністрація не надала достатніх доказів того, що публікації цих медіа становили загрозу національній безпеці. Ухвала набула чинності одразу, діятиме 14 днів. Ну і за цей час суд має визначити подальший порядок розгляду справи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
8: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм-типів.
9: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
10: Уряд розширив можливості цифрової послуги «Шлюб онлайн». Міністерство юстиції анонсує поетапне впровадження нових можливостей до кінця 2026 року. Рішенням уряду розширюється коло осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного із подружжя. Впроваджуються механізми безбар'єрності для осіб із порушенням слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви до відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Очільник російської дипломатії Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова до переговорів, але під час них не зупинятиме воєнні дії. Це заява Сергія Лаврова під час засідання Організації Об'єднаних Націй. Напередодні вона була зроблена, я коротко зацитую. Він каже про те, що росіяни не мають намір на період переговорів в будь-якому форматі робити паузу у спеціальній воєнній операції. Відомо, вони саме так офіційно називають війну. Хоча Європа, каже, він прагне саме цього. Цією заявою розпочнемо нашу наступну розмову. Володимир Омельченко виходить на зв'язок. Це директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Мої вітання, доброго дня.
12: Доброго дня, вітаю.
2: Чи ми щось нове почули від російської сторони і конкретно від Сергія Лаврова? Тому що тези, слухайте, про те, що нібито вони готові переговорів, а далі є кома. І з добрих там 10, з добрий десяток. Але, мені здається, це вже конструкція така досить устала.
12: Ну, це чергова імітація, хочуть продемонструвати, які вони миролюбиві, але насправді сенс цієї заяви полягає у тому, що їм вигідно проводити так звані переговори, коли тримають перед переговорниками наган у візка. Оце їхня стратегія. І, в принципі, я вважаю, що переговори з Росією проводити можна тільки з позиції сили. І ми пам'ятаємо з вами, є такий вислів класичний, що в іншому випадку переговори, якщо вони не проводяться з Росією з позиції сили, то вони мають тривати не довше, ніж кулеметна черга.
2: Позиція сили, про яку ви говорите, наскільки це вкладається в логіку атак по НПЗ і обопільного інтересу, так направду, тому що Київ це неодноразово теж артикулював, та що росіянам важко відновлювати свою енергетичну або нафтову, точніше, галузь, тому що постійні перманентні атаки, вони очевидно не сприяють цьому відновленню. Україні натомість очевидно важко з енергетикою, минула зима це довела. І тут здавалося, ви знаєте, такий аргумент win-win, і навіть з точки зору сили він присутній, але росіяни навряд чи дослухаються, так?
12: Ну чому? Вони дослухаються, якщо ми посилимо ці удари, і якщо дійсно російське керівництво чітко зрозуміє, що продовження цієї війни означатиме колапс не тільки російської енергетики, але взагалі економіки, взагалі цього режиму. Тоді вони змушені не просто не тому, що вони захочуть перемовини, тому що вони будуть змушені до них іти, до реальних перемовин, оскільки в іншому випадку продовження війни призведе до колапсу соціально-політичного режиму, який сформований путінізмом за ці роки. Тому думаю, що саме ці атаки по НПЗ – це ключ до справжніх перемовин. І Росія це прекрасно відчуває. Тому вона намагається через Трампа, через інших політиків світових тиснути на Україну, щоб з одного боку змусити Україну припинити удари по НПЗ, з іншого артикулювати до перемовин і продовжувати обстрілювати балістикою і всіми іншими засобами українську енергетику і не і цивільну інфраструктуру. Отак от поки що Росія розуміє мирні перемовини. Нам це не вигідно абсолютно. І поки що взагалі мови про якісь мирні перемовини в повітрі не може йти навіть і розмови. Чому? Тому що, по-перше, щоб дійсно було зафіксоване якісь мирні перемовини і мирні досягнення, потрібна гарантія Сполучених Штатів Америки, яких немає, чи якихось інших потужних країн, які здатні забезпечити, чи групи країн забезпечити виконання цих перемовин. По-друге, потрібно визначити об'єкти, по яким не можна заборонено наносити удари. І третє, це авторитетна моніторингова група, яка могла б досліджувати цей процес перемир'я. Да? Нічого із цього немає, є лише пустопорожні заяви Лаврова і інших чинників Російської Федерації. Тому поки що просто це до цього серйозно відноситись не можна. Але якщо Україна посилить свої удари по НПЗ, зараз уже 45% усіх потужностей російських НПЗ фактично не працюють. Якщо будуть посилені ще удари, і на сьогодні Росія десь приблизно має можливості переробки 3,6 мільйонів барелів на добу, якщо цей показник досягне 2-2,5 мільйони барелів на добу, це буде означати колапс не тільки енергетики, а й економіки Росії, особливо це стосується дизпалива. Бензин, вони дефіцит бензину якось можуть пережити, дизпалива ні, тому що дизпалива це і північний завоз, це і залізниця, це і кар'єри, це і сільське господарство, і військові там, інша інфраструктура. Тому без дизпалива вони не можуть існувати нормально. Дефіцит покрити вони можуть лише за рахунок імпорту частково, там з Білорусі, там з Індії. Але якщо дійсно буде Україна зможе досягнути цей показник 2-2,5 мільйона барелів переробки в Росії, Росія просто буде змушена йти на реальні перемовини і припинення війни не тому, що вона хоче, а тому, що інших у них варіантів не залишиться. І це я вважаю, тобто найкращий на сьогодні перемовник – це так званий, значить, це дрони Мадьяра. Да? От вони найкращі перемовники, яких розуміє дійсно Росія.
2: Ну, до речі, ви от зараз абсолютно слушно говорите про цей так званий когнітивний рівень. Тобто тут задача, якщо ми говоримо про потенційні розмови з росіянами, з позиції сили, це константа, з якої ми почали фактично, з якої ми почали озвучувати ту свою тезу, та? Але когнітивний рівень, він передбачає якби, ну, пряму комунікацію, коли людина або там сторона чітко і ясно артикулює, чого вона прагне. З Росією так не працює. Тобто тут належить орієнтуватися не на те, що скажуть росіяни, тільки на те, що робитимуть росіяни. Про це йдеться, так?
12: Безумовно. І з росіянами потрібно проводити перемовини, тільки маючи кулемет. Да? Інших аргументів вони ніколи не зрозуміють.
2: Їхня енергетика і нафтопереробна галузь. Давайте про це окремо поговоримо, тому що ясна річ, останні атаки – це кілька об'єктів, та це околиці Москви, це так само більш віддалені, відлеглі, скажімо, райони, де були заатаковані нафтопереробні заводи, рафінерії, так їх ще називають українською мовою. Та вони вказують на те, що дійсно вони мають клопіт, мають проблеми із відновленням. Але чи спираючись на що ми можемо оцінити стан пошкоджень і потенціал відновлення, та тому що цей, ну, цей аспект ми теж маємо десь там моделювати, прораховувати.
12: Ну, є багато джерел, які можуть підтвердити стан нафтопереробки Росії. Ну, це і наш генеральний штаб, це і якщо недостатньо цього, то можна звернутися до провідних агентств, такі Кіпер, наприклад, таке агентство є, яке детально відслідковує ситуацію в нафтопереробці Росії. Bloomberg, Reuters і таке інше, всі вони говорять навіть за консервативними, найбільш консервативними оцінками, що Росія втратила 40-45% усіх переробних потужностей. Росія всього має 40 великих НПЗ, 36 із них знаходяться в зоні досяжності українських сил оборони, і практично всі ці 36 заводів, вони були уражені, просто деякі установки вони відновлюються, деякі відновлені, деякі знов-таки атаковані, і потрібно просто, щоб зберігати такий темп, який би був мінімум вдвічі більший за можливості російських росіян відновлювати вражені установки. І потрібно як мінімум щотижня вражати нові чи добивати вже вражені до цього установки, які відремонтовані частково. Мінімум щотижня 4-5 таких установок мають бути атаковані. Тоді десь до січня місяця Росії просто не буде можливості забезпечувати економіку диспаливом, а це основний ресурс. І тут уже питання навіть не в грошах, а питання взагалі в паливозабезпеченні і в нафтопродуктозабезпеченні, без чого російська економіка, навіть маючи великі гроші, не зможе нормально функціонувати. От я думаю, що ця ціль надзвичайно важлива.
2: Дональд Трамп і його прохання не атакувати нафтопереробну галузь російську, попри ці звернення, попри ці ніби такі, знаєте, персоніфіковані прохання, я вже говорив, та спостерігаємо атаки по об'єктах там в околицях Москви, це Капотня, такий об'єкт, інших кілька нафтопереробних заводів. Власне, що з цим проханням і чи можна говорити, що це і є той аргумент, знаєте, в руках, тобто якби Україна готова до того, щоб дослухатись, але теж має своє але, та як і російська сторона.
12: Ну, це означає, що це дійсно вагомий аргумент враження російських НПЗ, які вже вийшли на рівень навіть президента Сполучених Штатів Америки. І тут інтереси адміністрації Трампа і Путіна, вони співпадають. Чому співпадають? Тому що Путін це не може озвучувати, що удар

0: ПНПЗ є критично, так сказати, небезпечними для Росії, тому що він покаже, продемонструє слабкість. Тому він намагається озвучити це через Трампа після, ну, за посередництвом Відькова, де було там інших перемовників, зятя президента США, тобто, і тут, а Трампу вигідно озвучувати цю тезу, що начебто головна причина кризи на ринку нафтопродуктів у світі – це удари України по російським НПЗ, тому що Трамп таким чином переводить стрілки від своєї відповідальності за розпочату авантюру в Ірані, на Близькому Сході, да, де саме там джерело реальної кризи нафтопродуктів у всьому світі, і не тільки нафтопродуктів, а й дефіциту продуктів харчування, особливо в країнах Азії і Африки. І він не хоче це визнавати перед проміжними виборами. І тут, знаєш, тут його інтереси з інтересами Путіна співпали, щоб перевести стрілки на Україну. Але Україна не має погоджуватися на ці заяви, на ці вимоги. І тільки в тому разі, коли дійсно вони будуть, ці вимоги, підтверджені гарантіями, реальними гарантіями Сполучених Штатів Америки, чітко визначеними об'єктами, куди не можна бити, плюс моніторингова комісія, тоді можна про щось говорити. Поки що не США, ні Росія не існує таких ознак, що вони хочуть серйозно дійсно досягнути мирного перемир'я для ударів з повітря по цивільним. Є просто розмови і тиск на Україну, щоб вона в односторонньому порядку перестала бити по НПЗ. А ми нічого не чули від Дональда Трампа, щоб Росія перестала обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру і цивільну.
1: Те, яким чином Дональд Трамп, до речі, оцінює кондицію російської галузі виробництва дизельного палива, і те, що він робить це публічно і, я б сказав, красномовно, та говорячи про те, що фактично росіяни втратили панування над своєю нафтопереробною галуззю, про те, що причиною є рівень пошкодження російських НПЗ, він про це пише в соціальній мережі своїй True Social. Наскільки це дошкульно для російської сторони, і наскільки дійсно це відповідає реальності, та, тому що, ну, це дуже дуже гучна історія. Та, тобто втрата панування над цілою галуззю, над визначальною галуззю для росіян, це нічого собі.
0: Ну, Росія на сьогодні має дефіцит бензину десь 35%. Також вже перейшла до дефіциту дизпалива, особливо це для аграрного сектору. І дійсно це дуже турбує російську сторону. Вони прекрасно розуміють, до чого це може призвести. Тому і намагаються використати в цій боротьбі, значить, адміністрацію Сполучених Штатів Америки. Хоча зрозуміло, що от зараз десь, ну, спочатку ці авантюри в Перській затоці з боку адміністрації США, ціни на дизпаливо в Сполучених Штатах зросли на 3,5 на 3,5 доларів за галон. Да, тобто і української частки тут, ну, максимум 40 центів, не більше, да, все інше, тобто десь 80% це саме через війну на Близькому Сході збільшилися ціни. І Трамп не хоче цього визнавати, тому що це означатиме тотальний програш проміжних виборів, які будуть 3 листопада.
1: Заяви американської сторони та Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів, напередодні заявив, що Україна і Росія висловили зацікавленість у досягненні обмеженого перемир'я, яке включало би питання зерна і енергетики. Ну, бачите, тут мені видається, ця філігранність, ця обережність Марко Рубіо, вона і показовує. Та? Тобто, що означає висловити зацікавлення? Це такі дуже, дуже обережні, з того, що я розумію, сигнали, які надходять з обох столиці, з Києва і з Москви.
0: Ну, це, знаєте, на сьогодні

0: має капітулювати, і тоді настане мир. Начебто так вони думають, да? Тобто, але це ілюзія. Тому от ці боротьба йде між цими двома концепціями. Ну, з моєї точки зору, що неможливо досягнути миру, якщо Україна капітулює. Просто Росія піде далі на Європу, там, значить, за допомогою Китаю, Кореї Північної і так далі. Єдиний сталий мир може бути досягнутий, якщо буде паритет військової сили між Україною і Росією, і Росія буде чітко розуміти, що продовження війни призведе до колапсу їхньої політичної системи. Інших варіантів досягнення, значить, сталого миру просто не існує.
1: Дякую. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, Володимир
0: Дякую вам.
1: Омельченко з нами на прямому зв'язку. Це директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. За мить новини і в наступній годині ще дві теми.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
3: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці пері ясогі Фурса. І зі мною Віталій Сич.
2: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
4: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
2: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
3: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
2: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий та легкий ноутбук для бізнесу поєднує технології із практичністю. Сучасний процесор, виняткова якість зображення та унікальна аудіосистема. Ноутбук для тих, хто на крок попереду.
3: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту.

0: новый результат. Реклама на Радіо НВ.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Е-Ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Е-Ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Міністерство соціальної політики України завершило підготовку законопроекту про реформу пенсійної системи. Документ розробляли спільно зі Світовим банком. У Мінсоцполітики кажуть, головна мета реформи – зробити пенсійну систему фінансово стійкою та забезпечити її стабільну роботу у майбутньому. Йдеться про комплексні зміни в системі пенсійного забезпечення. Водночас обов'язкову накопичувальну систему поки не планують запроваджувати. Раніше уряд заявляв про можливість запуску добровільних пенсійних накопичень вже з наступного року. Після фіналізації законопроект мають передати на подальший розгляд і ухвалення. Сили оборони України за останні кілька днів мають просування одразу на кількох напрямках – у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Принаймні про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Зокрема, на Харківщині наші воїни покращили свої позиції на Куп'янському рубежі, у Донецькій області зафіксовано просування поблизу Часового Яру та Костянтинівки. На Запорізькому напрямку українські сили також просунулись на окремих ділянках, зокрема поблизу Оріхова. Водночас рашисти продовжують наступальні дії на кількох напрямках, однак, за оцінкою Інституту вивчення війни, на частині з них не мають підтвердженого просування. Зокрема, наші герої стримують російські атаки на півночі Харківської та Сумської областей. Президент Володимир Зеленський заперечив, що його зустріч із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку була напруженою. За його словами, переговори пройшли позитивно. Напередодні Блумберг повідомив, що сторони нібито мали непросту розмову через питання додаткового фінансування України та виконання законодавчих умов для отримання європейської допомоги. Як розповів Зеленський, під час зустрічі обговорювали дефіцит українського бюджету, що зростає через витрати на війну. Також йшлося про необхідність збільшити кількість дронів-перехоплювачів та забезпечити Україну додатковими боєприпасами для винищувачів F-16. Окремо президент попросив європейську сторону бути гнучкішою щодо термінів ухвалення необхідних законів. Він пояснив, що повітряні тривоги та умови воєнного стану впливають на роботу Верховної Ради України. Реджеп Таїп Ердоган закликав припинити атаки на судна в Чорному морі. Під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським турецький лідер назвав удари по торговельних суднах

0: зрозумілими. Він також наголосив, що Анкара готова сприяти завершенню війни та відновленню переговорного процесу між Києвом і Москвою. Нагадаю вам, раніше Зеленський повідомляв про готовність Києва до морського перемир'я. ЦРУ попереджає європейських партнерів про можливі атаки російських безпілотників на Іспанію, Францію та Італію. Про це пише іспанське видання «Ель Мундо» з посиланням на власні джерела. Європейське міністерство закордонних справ нібито вже отримали детальний звіт після нещодавнього візиту директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви. У ньому, зокрема, йдеться про можливе використання Росією дронів «Гербера», що можуть запускати з кораблів, і ймовірними цілями називають саме країни Середземномор'я. Як зазначає «Ель Мундо», ймовірні атаки можуть мати не стільки на меті масштабні руйнування, скільки створення перебоїв у роботі інфраструктури, наприклад, аеропортів або важливих об'єктів. Ну і на тлі цих повідомлень європейські країни вже посилюють увагу до захисту критичної інфраструктури. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Це дійсно так. Радіо НВ, шановне панство, дякую за те, що перебуваєте з нами на одній хвилі. Це якщо слухаєте нас як класичне, в класичний спосіб, так, як радіо. Але пам'ятайте, що технологія дозволяє нам не тільки чути одне одного, але так само і спостерігати в режимі відео. Тут я запрошу вас до нас на YouTube, там і трансляція наживо, там само знайдете і наші попередні аналітичні студії. Ну, а найближча година принесе нам обговорення двох великих тем. Я їх заанонсую. Марко Рубіо заявив, що американська сторона запросила Владіміра Путіна на саміт лідерів Великої Двадцятки у Майамі. Він пройде в грудні, ну а ми до цієї теми перейдемо за коротку мить. Ну і, звичайно, Київ, який понад добу перебуває під перманентною повітряною атакою росіян. І щодо протидії, і щодо інших новин чергового дня війни Росії проти України, про все це поговоримо приблизно за 25 хвилин. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», зараз виходить до нас на зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
3: Добрий день.
2: Отже, Сполучені Штати сподіваються, що Владимир Путін прийме запрошення на саміт Великої Двадцятки, який відбудеться у грудні в Москві, поза як його приїзд стане нагодою для переговорів. Це слова Марко Рубіо, державного секретаря Сполучених Штатів. Він їх озвучив напередодні під час прес-конференції в Нью-Йорку. Говорить про те, що це буде можливість зустрітися з президентом і з іншими світовими лідерами. Що скажете про це запрошення і про саму форму? Та? Ну, бо висловлювати сподівання в тому, що Путін таки прийме запрошення, ну, така позиція трохи прохацька ніби, так?
3: Звісно, і в цілому, як на мене, історія з запрошенням Путіна є нічим іншим, як демонстрація слабкості з однієї сторони Сполучених Штатів, тому що, ну, примус вони вмикати не можуть і залишається тільки впрошувати кремлівського диктатора, аби він приїхав. З іншого, це демонстрація просто корінного нерозуміння самої причини цієї проблеми. Трамп не вивчив уроки в Анкоріджу, да, коли Путіна в перший рік свого президентства запрошував, червоні килими, зустрічі, всі ці помпезні історії, схиблений російський диктатор, навпаки, через це тільки впевнюється в тому, що в нього є сила, в нього є інструмент, що його бояться, що він може продовжувати маніпулювати, він може продовжувати залякувати Європу і, в принципі, разом з Європою цілий світ. Тому я, по-перше, не думаю, що Путін приїде, але от ця гра в піддавки, яку постійно демонструють і трампівські переговірники, згадайте Джареда Кушнера, його зятя, який розповідав, що якщо б Україна вийшла з Донбасу, то війна би начебто вже закінчилася. Просто нісенітниця повна, яка, ну, не вкладається в голови людей, які дійсно бачать, які реальні плани у Російської Федерації, які наступні кроки готує Путін. Тому от вся ця історія, знаєте, з танцями на задніх лапках перед Путіним, з моєї точки зору, вона виключно розпалює апетит хижака, який очікує, очевидно, в Путіна є. Тому ця історія є супер проблематичною, і не очікував я, що Рубіо буде так само займатися такими дурницями і підспівувати Трампу з тим крилом його радників, які обожнюють їсти путінські посікунчики в Москві і отримувати червону ікру.
2: Ну, до речі, щодо ось цього крила трампівського оточення, наскільки воно надалі є впливовим, так? Тому що так, принаймні, з медійної точки зору виглядає, що і Стів Вітков, і Джаред Кушнер після подвійного візиту, коли була спершу Москва, а потім був Київ, десь там трохи відійшли, принаймні, на інформаційний маргінець. Але чи це означає, що так само і з точки зору впливу?
3: Та мені здається, сплив зберігається, намагається знайти різні конфігурації, але питання, чи оця активність з боку американців, вона сфокусована на те, аби закінчити війну, або дати Трампу просто аргументи в його медіа-перформансах. Тому що, ну, я думаю, що тільки лінивий не згадував про американські мітьорми і катастрофічний рейтинг для Трампа і республіканської партії. Треба, очевидно, щось робити. Треба розповідати, який Трамп молодець, наскільки він миротворець, скільки зусиль покладено. Ну, з такого цікавого те, що Редкліф, директор ЦРУ, мав начебто зайняти якесь чільне місце в переговірній команді. Але наразі результатів від того, що його додали як чергового персонажа, воно особливо ситуацію не змінює. Тому що, в принципі, Україна неодноразово наголошувала, і характер війни, хід війни, навіженість самого Путіна, вона неодноразово доводила просту аксіому, що мир можливий виключно через силу. Чи готові американці сьогодні цю силу показувати? Ні. Трамп готовий вмовляти, просити, танцювати, підспівувати, підгавкувати, все, що завгодно робити, аби задовольнити Путіна. І вони вірять, що в якийсь момент, ну, звісно, що це в лапках, добре серце схибленого диктатора повернеться до них правильною стороною, війна закінчиться. Але ні, не закінчиться. І всі ці інструменти, які вони використовують, начебто, щоб натиснути. Ну, от підписав Трамп закон, це Лінсі Грема і його колеги Блюменталь. Чи віримо ми, що його будуть використовувати дійсно як палицю, щоб бити по голові Путіна і Російську Федерацію? Ну, дуже мізерні шанси. Чому? Ну, тому що з однієї сторони любов неприкрита Трампа до персонально до Путіна, з іншої сторони просто хаос на світових енергетичних ринках, який був створений тим самим американським президентом. Звісно, що коли ціни на дизель, коли ціни на звичайний бензин летять кудись в космос, вірити, що Трамп буде наступати на горло своєї виборчої кампанії і душити Путіна, доволі складно. Тому я персонально в цю історію не вірю. Інших ідей, як поговорити, окрім як поговорити з Путіним, повмовляти його, попросити, запросити в Майамі, щоб він приїхав, свої кістки там погрів, нема, просто нема загальної стратегії. І європейці, які, знаєте, час від часу пориваються розповісти, які вони войовничі, які вони сильні, так само десь зійшли на другий план. Ну, тому що в них свої проблеми, там, АФД в Німеччині, наступний рік вибори у Франції, всі погрязли в своїх внутрішніх проблемах. Але в цей самий момент російські безпілотники залітають в Молдову і в Румунію, і при цьому, знаєте, нема навіть відчуття, що це якимось чином є імпульсом для європейців. Знаєте, вони докотилися до такої ситуації, коли заліт російського безпілотника на територію країни Північно-Атлантичного альянсу сприймається як якась буденна філіжанка кави, яку треба просто випити і піти далі. Ну, це катастрофа. Звісно, що росіяни це бачать. І оцих гібридних провокацій, гібридних атак буде все більше і більше. А в момент, коли критична кількість їх накопиться, російські війська підуть на умовну Нарву.
2: Ну, бачите, про ось цю про посилення ось цих гібридних атак говорять вже прямим текстом в різних столицях, і в тих, про які ви згадали, і в тих, про які ми теж розуміємо, що географічна близькість змушує ці столиці політично, тобто говорити про це. Повернімося все ж до Сполучених Штатів, та напередодні Володимир Зеленський під час розмови з The Wall Street Journal дещо пояснював тезу про те, що ми маємо шанс закінчити війну. Каже, що є кілька чинників, декілька так званих «якщо» або «якби». Ну і от, власне, він наголошує про те, що для цього потрібні, зокрема, політична воля США, особисто Дональда Трампа, і також технології від американців. Зокрема, ракети для систем Петріот, які наразі виробляють тільки Сполучені Штати Америки. І, до речі, говорячи про це, теж цікава теза пролунала від Володимира Зеленського, який абсолютно щиро сказав, що та, він розуміє природу цієї проблеми, він розуміє брак цих ракет в цілому у світі, але причиною він називає Близький Схід, якщо говорити прямо і щиро.
3: Нічого в цьому дивного немає. В принципі, питання, як американці готувалися до цієї кампанії, знову ж таки, багато жахаючих рис, супер схожих між Путіним і Трампом. Очевидно, що американський президент розраховував отримати маленьку, так звану побідоносну війну, швиденько скинути ісламський режим і продемонструвати, що після Мадуро він взагалі там вийшов на якийсь космічний рівень і тим чином лякати умовний Китай. В результаті що ми отримали? Сполучені Штати і Трамп персонально сіли в калюжу, і сили, розуміння, як з цієї калюжі встати, в них просто нема. Іран обезкровлений в суперскладній скрутній ситуації, ще зараз грає в геополітичні ігри, які ставлять взагалі під питання, ну, навіть ті залишки американського авторитету, які були. Ну, я маю на увазі перекриття вже каналів і проток в Червоному морі. І Саудівська Аравія, яка звертається до Сполучених Штатів, каже, ну, ви ж заварили, що будемо робити? На що Трамп відповідає, розхльобуйте самі. Тому, чи буде політична воля, до якої апелює Зеленський в контексті Трампа, його дій, ну, величезні сумніви. І це не тому, що Україна погана. Ну, на жаль, ми є так само очевидцями слабкості, ну і, напевно, закату американської імперії в тому вигляді, в якому ми її звикли бачити. З Джорджем Бушем, Рейганом і сильними політичними лідерами, які готові відповідати, по-перше, за свої слова, а по-друге, просувати американський інтерес. На сьогоднішній момент тут всі ці танці з бубнами з боку Трампа і по відношенню до Путіна, і по відношенню до Ірана, демонструє те, що, ну, як мінімум, зберігаючи велику кількість ресурсу, да, ну, все-таки Сполучені Штати найбільша економіка світу, найбільш технологічна армія, але при цьому якраз політичної волі, можливості реалізовувати ті політики, ті плани, які вони не працьовують, в них наразі просто немає.
2: Ми вже згадали про Стіва Віткофа і Джареда Кушнера і те, куди вони, власне, поділися останнім часом з точки зору інформаційної. На це питання опосередковано відповідає Володимир Зеленський. Він каже про те, що Стів Віткоф і Джаред Кушнер беруть кілька тижнів перерви, аби провести переговори з Росією і з партнерами і оцінити можливі формати завершення війни. За словами Зеленського, ділитися деталями він не може, бо є домовленість публічно не обговорювати. Наразі немає фідбеку від росіян, ну, тобто є щось, тобто секретна якась історія, яку зараз, скажімо так, тестують щодо реакції Росії, щодо там моделювання, можливо, і втілення в життя. Про що може йтися?
3: Знаєте, мені складно коментувати, враховуючи те, що я персонально не вірю в те, що можливий якийсь дипломатичний прорив. В цілому, якщо говорити про сценарій закінчення війни, вони бувають різними. Дійсно, колись збройні конфлікти закінчуються за столом перемовин. Але в ситуації, в якій опинилися ми, більше схоже, що це війна на виснаження, яка триватиме до моменту, коли один з опонентів просто впаде і не зможе продовжувати бойові дії. На сьогоднішній момент Росія робить все для того, аби якраз цією стороною стала Україна. Це не значить, що ми маємо складати лапки, це не значить, що Росія реалізує цей сценарій. Але вірити в те, що Віткоф з Кушнером може щось таке напрацювати, що було б життєздатним і що могло б принести результат, доволі складно. Знову апелюючи до зяття американського президента, виступаючи на ЄСі, що він сказав прямим текстом? Якщо б Україна вийшла з Донбасу, то тоді би війна закінчилася. Що нам демонструє, що цей переговірник просто як космонавтом, який не розуміє реальних планів Російської Федерації. Очевидно, Путін не воює за Краматорськ чи Слов'янськ. Путін воює за свою геополітичну позицію. Він намагається реставрувати вплив, який втрачений був Російською Федерацією з розпадом Радянського Союзу. І якщо нам треба пояснювати настільки елементарні прописні істини і додавати про те, що і Балтія знаходиться під небезпекою, і Польща, яка бравадно розповідає, що за 6 тижнів би знищила Російську Федерацію. Але при цьому, якщо подивитися їхні соціологічні опитування, то люди втікають, ну, готові, вже на чемоданах сидять і купують нерухомість в Іспанії і Португалії. Тому в цьому якраз головна проблема, що ми покладаємося на людей, які не мають жодного реального розуміння процесів, які відбуваються в дійсності. І оцей дилетантизм, я не знаю, чи є таке слово, але дилетантність з боку Віткофа і Кушнера, воно наражає нас на ще більшу небезпеку. Я думаю, що з цієї точки зору слова Зеленського – це більше політичний чи дипломатичний реверанс в сторону Америки, хотів сказати, союзників, але я не впевнений, наскільки вони наразі є нашими союзниками, ніж реальний план України.
2: Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо коментує ймовірні ймовірні порозуміння, говорить про те, що і Україна, і Росія висловлюють зацікавленість у досягненні обмеженого перемир'я. Йдеться про питання зерна і енергетики. Ну, тобто, фактично, ми не маємо справу з там заморозкою війни, з завершенням якогось етапу, тільки з певними кінетичними обмеженнями. Що скажете про таку перспективу?
3: Не вірю, що росіяни на неї підуть, але в цілому вірю, що певні кроки, ну, умовно, енергетичне перемир'я чи перемир'я в контексті ударів на морі, це може бути кроком для закінчення війни. Ми, в принципі, маємо приклади в історії, коли не одразу замовчали гармати, а коли крок за кроком до цієї історії підходили. Але, знову ж таки, все зараз спирається в іншу історію. Чому Путін має закінчувати війну? Ціна на його нафту зараз коливається там в районі 100-110, а то й 120 доларів за барель, ну, в залежності від подій на Близькому Сході. Путін не відчуває зараз браку ресурсів. Путін переобрався без великих проблем на те, що багато хто сподівався, що будуть, ну, як мінімум, якесь протестне голосування. Росіяни вчергове продемонстрували, що вони є ніким іншим, як звичайним стадом. Стадом, яке готове йти за своїм вівчарем, навіть якщо цей вівчар гонить їх в пекло. І готові надалі вмирати в українському ґрунті, на Донбасі, на півдні і на півночі. Тому росіяни значно наростили свої можливості по далекобійних ударах. Ми це бачимо і в контексті шахедів, і балістики, якої стало більше. На Путіна ніхто не здійснює реального тиску. Нема примусу до того, аби погоджуватися на компроміси. Тому я не вбачаю наразі реальної зацікавленості Російської Федерації на те, аби пристати спочатку на один з видів перемир'я, а потім йти вже семимильними кроками для того, аби закінчувати війну. Ні, навпаки, російські амбіції і їхні плани, вони суперсильно фокусуються на зиму. Вони вважають, що вони зможуть Україну переламати. І наше завдання якраз продемонструвати, що ці плани хибні. Такі самі хибні, які були про захоплення Києва за 3 дні, про багато то інших бреднів, які росіяни намагалися реалізувати, але були до цього супер далеко, як до власних вух. Тому Рубіо чи переговірники двоє однакових з лиця, чи будь-хто інший, хто зараз буде говорити, що росіяни там налаштовані чогось хочуть, ну, вони займаються видаванням бажаного за дійсне. Питання, що Рубіо як держсекретар зробив для реального прогресу в контексті закінчення війни. От в цьому я би подивився на його презентацію чи якийсь виступ, де він би розказав би про реальні кроки, а не чергове бла-бла-бла, яким ми ситі, ну, вибачте, по горло.
2: Дмитрій Пєсков, речник Кремля, говорить про те, що Володимир Путін готовий до зустрічі із Трампом і Зеленським, однак тільки на власних умовах. Зокрема, Пєсков стверджує, що Путін має мати передумови, або, ну, скажімо, визначити передумови для такої зустрічі. Водночас він окремо заявляє, що в Росії нібито можуть провести зустріч із Зеленським, однак вона, ну, власне, в Росії має відбутися в Москві. Вчора ми бачили ось ці кадри, коли кілька людей з камерами, я не можу їх назвати там ані операторами, ані репортерами, ані журналістами, тим більше, але просто таких людей з камерами, які бігли вздовж шляху Володимира Зеленського і на випередки кричали «Коли в Москву?». Що це за історія? І, зрештою, наскільки ось цей медійний галас, абсолютно, ну, такий, знаєте, псячий, він може вплинути, наприклад, на позицію Дональда Трампа?
3: Та я думаю, що Трамп, в принципі, сам є частиною всього цього карнавалу, тому думати, що якісь там інформаційні російські гієни, які намагалися, ну, з однієї сторони, напевно, вчинити інформаційний вплив, з іншого боку, зібрати сенсацію для своїх телеграм-каналів, якось це сприймати серйозно, я думаю, що нема жодного резону. Чому? Ну, тому що, очевидно, Зеленський не поїде до Москви. І історія, знову ж таки, з перемовинами, і цією риторикою, яку використовує Кремль, звісно, що Путін готовий, ну, вони називаються перемовинами, тому що, ну, Росія, в принципі, має супер скривлений мирне бачення реальності, але росіяни називають перемовинами процес капітуляції. Звісно, що Путін, напевно, знає там історичні моменти і підписання французької капітуляції в Кам'янському лісі. От на таку зустріч він готовий, де Україна приїде і підпише все, що він захоче, і Путін буде відчувати себе тріумфатором. Чи готовий Путін йти на компроміси, чи готовий він розмовляти адекватно з, як вони самі кажуть, з реалії на землі, очевидно, не готовий. І проблема в цьому не України. Ми зробили від себе більш ніж можливе для того, аби підготувати підґрунтя. Проблема в тому, що весь інший світ живе в американському фільмі «Don't Look Up», що вони намагаються не вбачати проблему. Трамп живе старими геополітичними парадигмами, де є центри впливу, великі держави, а інші начебто мають підкорюватися їхнім хотілкам, їхнім бажанням. І, звісно, в цьому контексті ми є ніким іншим, як заручниками дипломатії, ми є заручниками сліпого, глухого, тупого підходу, який зараз американська адміністрація намагається просувати, як начебто єдину панацею, яка в світі існує. Ні зустріч в Майамі потенційна, ні в Ватикані, ні на Близькому Сході, вона не вирішить головної проблеми. Путіну поки не переламали хребет його військової машини. Тому можна багато що обіцяти, про щось домовлятися. Вся ця історія не спрацює. І поки не буде змінено підходів, не буде, на жаль, результату.
2: Сі Цзіньпінь в Нью-Йорку, зустріч його з Дональдом Трампом, і, звичайно, наш український інтерес. Він очевидний. Та Китай може, в разі, якщо захоче, вплинути на Москву, вплинути на Володимира Путіна. Ось ці заклики, чи вони мають надалі якийсь сенс? І, зрештою, скажімо, позиція того, хто з такими закликами звертається? Чи це Київ і Володимир Зеленський, чи це Вашингтон і Дональд Трамп? Це роль відіграє?
3: Питання в тому, чи змінилася позиція Китаю на рахунок російсько-української війни? Чи Пекіну перестало бути вигідним те, що Росія поглиблює свою залежність від них? Чи перестало їм бути вигідно те, що західний світ виглядає просто як якісь куці-зайці, коли російські ракети залітають на їхню територію? Як на мене, ні. Багато хто апелює до того, що Сі Цзіньпіну невигідна ситуація з супервисокими цінами на енергоносії. Але враховуючи, я спілкувався з одним західний майданчик, але я звернув найбільшу увагу на заяву генерального секретаря Гутєреша, який сказав про те, що які в ООН повноваження, можливості і механізми для того, аби закінчувати війни в світі. На жаль, він прямим текстом сказав, в нас лапки, ми робити нічого не можемо, виключно, напевно, проїдати бюджети, які супер скоротилися після того, як Трамп сказав, що більше не буде фінансувати всю цю історію. Так само показово, що на саміт 81-й, такий помпезний, Сі Цзіньпін навіть не приїхав. Китай, який комуністичний Китай, який половину 20-го століття воював за те, аби зайняти місто Тайваня і стати визнаною державою і начебто приймати суперсерйозні рішення в рамках ООН, на сьогоднішній момент не приїжджає на головну подію року. Це, як на мене, вирок того, що міжнародна система, вона просто зламана, стара, вона закінчилася, не існує. Нову поки ніхто не вигадав. І поки якраз не буде закінчена російська агресія проти України, в рамках якої, чи в дипломатичному форматі, чи в політичному, не буде вже сформульовано нової думки, нового світового порядку, і, в принципі, не буде сформовано нового ООН, то ми і надалі будемо заручниками всіх цих супер пафосних заяв з роздуваннями щок, але з нульовим результатом. Тому, як на мене, 81-ша Генеральна асамблея ООН, вона вчергове продемонструвала просто недієздатність цієї організації в глобальному масштабі.
2: Дякую за цю розмову. Нагадаю, Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», з нами наживо. Коротка мить, новини, потім продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це повноцінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Я малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Єльницька. Новини. Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютем. На полях саміту у Нью-Йорку головною темою стали потреби України в засобах протиповітряної оборони та підготовка до зими. Зеленський наголосив, для захисту від балістичних ракет Україні наразі потрібні перехоплювачі для систем Патріот. За його словами, такі ракети Росія використовує проти України практично щодня. Президент також розповів Рюте про наслідки останніх атак на Київ, зокрема про руйнування та загиблих. Окремо вони обговорили зимовий пакет підтримки. Рюте запевнив, НАТО і надалі підтримуватиме Україну, доки Росія не припинить свої атаки. Служба безпеки України затримала підозрюваного у підготовці ракетного удару по підрозділу, що відновлює українські дрони. Як розповіли у спецслужбі, затриманим є завербований Росією мобілізований. Він наводив ворожий вогонь на позиції мотопіхотної бригади ЗСУ, який проходив службу. Для цього агент злив куратору від ФСБ координати українського рембату і передав його обстрілом, даруйте, планував завчасно залишити територію об'єкта під приводом поїздки до шпиталю. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне. У Польщі зайнялась станція Starlink, що забезпечує зв'язком, зокрема, українських користувачів. Вогонь охопив електропідстанцію та генератор. Польська влада не виключає, що пожежа могла бути навмисною. Віце-прем'єр Кшиштоф Гавковський назвав інцидент можливим елементом гібридної війни. Хто саме це скоїв, поки що невідомо, ну і сама станція працює у штатному режимі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Єльницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Уряд дозволив сільськогосподарським товаровиробникам спрямовувати більше коштів за програмою «Доступні кредити» 5-7-9% на посівну, збиральну кампанію та інші виробничі потреби. Для кредитів на сільськогосподарську діяльність скасовано обмеження, за яким на оборотний капітал дозволялося використовувати не більше 20% суми кредиту. Обмеження не діє для кредитів, які беруть агровиробники для провадження сільськогосподарської діяльності, тобто на придбання насіння, добрива, пального, оренду та інші витрати сільськогосподарського виробництва. Загальний кредитний ліміт при цьому не збільшується. Також знижено ставку за такими кредитами із 15 до 10% річних. Програма реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: В українській столиці після російської атаки знайшли шматок ракети «Іскандер». Його вилучили сапери, інформує про це Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві. Цілу добу, понад добу фактично, Київ перебуває під перманентною атакою росіян. Ми, очевидно, цією темою, цим обстрілом, перманентним обстрілом розпочнемо обговорення нашого військового рапорту. Не тільки на Києві зосередимось, але передовсім те, що відбувається в українській столиці, маємо обговорити. Те, що стосується характеру цієї атаки, то напередодні вночі Володимир Зеленський, будучи в Нью-Йорку, прокоментував характер цього удару. Говорить про те, що доля збиття – це близько 60%. Ну, а якщо говорити про заатаковані об'єкти, то, наприклад, серед іншого, це фармацевтичний завод «Дарниця», вже не вперше під атакою, об'єкти української залізниці, бізнес-центри, дата-центри, теж таке ноу-хау російське відмикати українцям інтернет. Так само це гуртівні і дві автозаправних станції. Так це виглядало впродовж найближчої або останньої доби. Ми про це поговоримо далі. Андрій Крамаров є з нами на зв'язку, військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України. Мої вітання, доброго дня.
4: Добрий день, вітаю вас.
3: Ну, власне, те, що я зараз перерахував, звичайно, я звернув увагу на дата-центри, це

0: реєстрація зняття, відбиття акцизу. От з цим вчора там певна була проблема там з верифікацією. Тобто такі удари все ж таки вони не лише вимикають там умовно інтернет, вони вимикають інтернет і певних державних установах, які надають уже, як ми звикли, ряд онлайн-послуг, в результаті чого відбувається знову ж таки сповільнення певної там господарської діяльності в Україні. Удари по заправках, ну, як правило, наприклад, в Києві, це удари по заправках української «Укрнафти», я так розумію, це у них так, знаєте, «Укрнафта» – найбільша державна корпорація, тобто, як певна, можливо, помста, відповідь за «Роснефть», але, ну, знаєте, якось теж воно виглядає тут просто недолуго, тому що ми вам зупинили майже половину нафтопереробної галузі, а ви нам знищили там, ну, якісь теж неприємно, теж небезпечно, на жаль, є загиблі і постраждалі, але при цьому розуміємо, що співмірність дуже така слабка. Знову ж таки, удари по дата-центрах. Так, вони створили певні тимчасові труднощі, але знову ж таки, гнучість української системи загалом, знаєте, це така, напевно, у нас з радянських часів закладена гнучкість як там енергетичної системи, так в тому числі і розвитку там, наприклад, нашого там бізнесу, розвитку IT-технологій, що ну важко це, знаєте, взяти. От нема такого там, певно, десь рубильника, по якому, якщо влучити, то ти там все вимкнеш. Ну і все ж таки значний терор, знаєте, ну якби просто нашого цивільного населення. Отут так дійсно це здійснюється певною мірою хаотично. Але, на жаль, от, ну, там в Києві вчора там Солом'янський район, всі там, знаєте, згадували, є в мене один знайомий, який, на щастя, пережив ковровим бомбардування Маріуполя, от він його вчора згадував. Тобто це такі от асоціації у людей виникають. Але загалом доля реактивних шахедів збільшується. Вони поки що продовжують складати для нас проблеми. Дуже добре, що у нас такий гарний є результат по перехопленню балістики, але знову ж таки будемо відверті, що не так багато тої балістики летіло, як, наприклад, ми вже бачили минулого літа, коли у нас було разом балістичних і гіперзвукових ракет там до 40 одночасно, причому які прилітали умовно в одну локацію, в одну там певну якби територію. Але сам результат добрий. Дуже добре, що ми, чи ще наші оператори зенітно-ракетних військ, перш за все оператори систем Петріот, і не лише Петріот, СМПТ в тому числі, вони гарно опановують роботу по ракетах типу Циркон, по ракетах типу Онікс, які там є надзвукові, гіперзвукові. Але тим не менш, що там ну, результативність в цьому плані зростає. І так, ми розуміємо, що ну, там будемо відверті, що при більш масованому, більш кількісному, більшому кількісному використанні балістичних гіперзвукових засобів враження, ми покажемо меншу ефективність, але загалом, знаєте, ну, так відверто результат непоганий. При цьому оці от реактивні дрони, один з військових аналітиків, що мені ну так, знаєте, сподобалась його аргументація, він надав цим дронам з реактивним двигуном, як їх він їх дав дефініцію, як мала крилата ракета. І от дійсно, це є малі крилаті ракети. Росіяни бачать, що вони мають непогану відверту ефективність, причому на рівні навіть, напевно, вищому, ніж їхні там Х-101 або калібри. І зараз акцентовано переносять своє виробництво, тобто роблять акцент у виробництві якраз на от такі от малі крилаті ракети або реактивні дрони.
1: Рівень збиття близько 60%. По-перше, ми це чули від Володимира Зеленського цієї ночі, та він коментував це, будучи в Нью-Йорку. З іншого боку, і ну, скажімо так, люди, які коментують військову справу, вони теж схиляються до ось цього показника. Приблизно 60%. Ясна річ, хочеться 100%, але ніколи ніде 100% ніхто не збивав. Та що скажете
0: Балістики,
1: про ефективність?
0: дивіться, 100% взагалі ніхто ніколи нічого не збивав. А
1: Абсолютно.
0: щодо балістики, найбільш ефективним результатом щодо перехоплення балістичних цілей при масованому обстрілі був 2 роки тому показник у Ізраїля, який мав на озброєнні не лише системи Петріот, там системи Петріот і системи Стріла-3, Хец-3 ізраїльською, які перехоплюють як американська система ТЕД на рівні там вище 40 і 40-45 кілометрів, тобто там, на рівні вже стратосфери.

0: Патріота гранична висота перехоплення навіть ракети ПАК-30 до 25 кілометрів, правило перехоплює там найкращому випадку на відстані 15-20 від землі. І от їхній найвищий показник в певний момент був при теж масованому обстрілі території Ізраїля і Ірану, досяг 72, ну, близько 70%. І це був найкращий показник щодо перехоплень в історії, щодо перехоплення саме балістичних цілей. Сьогодні ми показали 60. Це дуже добре, але знову ж таки розуміємо, що це за наявності достатньої кількості засобів перехоплення, і сподіваюся, що нинішній візит нашого президента і цілої дипломатичної команди, яка їде з ним, стане, ну, хоча б певна сталість забезпечення нас боєкомплекту до систем перехоплення балістичних ракет.
1: Психологічний ефект, якого намагаються досягти росіяни, я думаю, ним теж не варто легковажити, тому що окрім того, як це виглядає на практиці, окрім того, як ми це переживаємо тут в Україні, я говорю про столицю, бо тут перебуваю і живу, та решта людей, які в інших регіонах, вони зрештою те саме і відчувають на собі. Та? Але є і друга частина, це поширення неправдивої інформації, просування категоричних суджень про те, що Україна входить в опалювальний сезон, фактично непідготовленою, ну а підготовка до зими вже абсолютно провалена. Так, ось ці тези, які я зараз озвучив, вони скоординовано ширяться соціальними мережами, конкретно Телеграмом. Ми в редакції відстежили щонайменше 4 публікації. Загалом це сукупний перегляд цих публікацій сягнув понад 188,5 тисяч переглядів. Тобто 188,5 тисяч раз хтось це відкрив і побачив і прочитав. Це не означає, що кожен або кожна, хто це прочитав, він в це повірив, але це свідчить про, ну скажімо так, про згромадження над, скажімо, українською психікою, над соціальними процесами, які у нас тут всередині країни відбуваються. Що скажете про цю протидію? Яким чином тут можна протидіяти? І наскільки от такі скоординовані атаки, вони там вкладаються в придатний підготовлений ґрунт?
0: Ну, насправді, давайте так. Відверто росіяни, вони дуже активно працюють в інформаційному полі. Саме початку повномасштабного вторгнення, і до того в них є ціле там окреме навіть управління в ФСБ, яке займається якраз пропагандою в за кордон, тобто на експорт, і там у випадку протидії певної інформаційної протидії, введення відверто інформаційної війни у країні, з якою вони воюють, і цьому там навіть окремених інститут, присвячений дослідженню якраз цих процесів. Ми, якби вільна демократична країна з відверто дуже розвиненою свободою слова, у нас таких процесів, інститутів спеціальних навичок не існувало. Тому рецепт насправді дуже простий, що, по-перше, потрібно мати для себе, там, для того, щоб черпати інформацію. Так, ми розуміємо, що є певний рівень, ну, завжди, недовіри, там, наприклад, до певних офіційних джерел, офіційних речників або прес-релізів, які випускаються там державними органами, або загалом наратив інформації, який йде від держави. Окей, ми це розуміємо, але при цьому є цілий ряд в Україні авторитетних, гарних засобів масової інформації, на які можна спиратися, інформацію в яких варто просто черпати. По-друге, насправді, якщо те, що навіть стосується опалювального сезону, ця інформація розганяється, якщо ми подивимось. Тут у нас, знаєте, і теж наш президент, і представники, інші представники влади десь трошки дали цього наративу, яким росіяни далі його почали розняти, що зима буде дуже важкою. Так, напевне, це було сказано з метою того, щоб українці краще до неї готувалися, але згадуючи, там, наприклад, зиму 22-23 року і бачачи зараз, наприклад, той же бізнес, ряд державних установ, так навіть, там, знаєте, як то кажуть, в економіці приватні домогосподарства, рівень підготовки до цієї зими набагато вищий, набагато кращий, в тому числі, до речі, щодо нашої критичної інфраструктури, так, тут теж є нюанс в тому, що уряд оголосив, що на даний момент через брак коштів в державі призупиняється тимчасово там певні процеси, які щодо фінансування процесів підготовки, в тому числі критичної інфраструктури до зимового періоду. Але це ж не значить, що вони розпочались вчора. Значить, що їх готували там вже майже півроку, але при цьому от на даний момент просто ці роботи вони призупинені до отримання України додаткового фінансування від наших партнерів. І в цьому випадку, і плюс, як виявляється, що теж, до речі, це одна з улюблених, скажімо так, інформаційних тез росіян, що вони там майже перед кожною зимою в європейських ЗМІ, причому дуже давно, вже там більше 20 років, поширюють оцю дезінформацію про те, що є метеорологічне дослідження, про те, що зима буде дуже холодною. Причому вони це почали робити з початку нульових, і тут була дуже прагматична мета, що ця дезінформація, вона вкидувалася з тим, щоб змусити європейців якомога більше закупити природного газу, чим там загнати собі в сховище, щоб його почати накопичувати, бо готуються до важкої зими. Зараз теж ця робота йде в Україні для того, щоб тиснути на українське населення з приводу того, що зима буде дуже холодною, дуже важкою. Чи зараз вже в світі, то особливо в Європі, почали проводити, скажімо, більш детальні і незалежні метеорологічні дослідження, які показують, що, наприклад, зима цього року буде набагато м'якішою, ніж була минулого, що теж додає нам, скажімо, певного позитиву.
1: Ну, з того, що я розумію, тут проблема навіть не в тому, що ми до чогось не готові, а тільки в тому, і передовсім в тому, що ми до кінця не можемо розуміти, що саме готують росіяни нам на цю зиму. Очевидно, кожен сценарій належить пропрацьовувати, але залізти в голову ворогу і зрозуміти, як саме він себе поводитиме, це просто неможливо. Тобто ключовий виклик полягає в цьому, а не в тому, що ми до чогось не готові. Про це йдеться?
0: Так, і більше того, хочу вам сказати, що ще, знаєте, чимось нас здивувати, ну, там удари по нашим енергомережам, ми це вже переживали, ми розуміємо, як їх потрібно готувати, там удари по нашим тепломережам, теж ми їх вже бачили, ми розуміємо, що нам потрібно готувати. І загалом теж, як би там не було, саме українське громадянське суспільство, так знаєте, росіяни більше хочуть нам сказати, нам довести, що ми не готові до важкої зими, ніж насправді ми до неї не готові самостійно. Тому це буде ще одна зима, яку я впевнений, що Україна, як держава, український народ, ну, переживе.
1: Напередодні державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що і Київ, і Москва висловили зацікавленість у досягненні обмеженого перемир'я. Це стосується зерна і енергетики. Ясна річ, ми не можемо знати, наскільки це перспективна історія, і там є здоровий абсолютно скепсис, який стосується того, що Москва не виконує те, що декларує, і декларування такої готовності не означає, що в практиці вони готові відмовитись від певних ударів. Але разом з тим, якщо ми просто змоделюємо так, от там таку собі домовленість, яка стосується зерна і енергетики, що це означає для нас, і що це означає для спроможностей ворога?
0: Давайте так, от ми говоримо багато там про готовність. Ну, Росія завжди готова. Вони до переговорів, до миру вони вже як заявляють готові, але вони завжди готові лише виключно на власних умовах, які, як правило, на здоровий глузд просто не натягнеш. Що стосується зерна, вже були, скажімо так, кейси так званого цього зернового коридору для України і для Росії теж, до речі, експорт зерна займає, так сильно складає доволі важливу частину їхньої економіки. Знову ж таки, експорт зерна, як ну, там фізично його, в принципі, можливо організувати і прогарантувати в контексті, напевне, засобів захисту. Щодо енергетичного перемир'я, отут, ну, скажімо, важче територія. Ситуація, тому що ну, ми і над нашими об'єктами ну, якби, ніяк його там, знаєте, не можемо прогарантувати, і країни наші партнери не зможуть. Ну і росіянам теж їхні нафтопереробні заводи ніхто не зможе прогарантувати. Плюс ми бачимо, ну, ми вже просто за дуже багато років звикли те, що будь-який договір з Росією не вартує навіть паперу, на якому він написаний, бо вони його в будь-який момент можуть розірвати. Тому, в принципі, теоретично перспектива є, оскільки ну, майже 50% там вибитого нафтопереробної галузі, плюс значне скорочення експорту газу, це впливає на російську економіку. Це ну, дещо там зараз компенсується підвищенням світових цін на енергоносії. але при цьому повністю все одно не компенсує тих втрат, які завдає Україна.

я так званий. От гарно було написано в нещодавній статті «Української правди», кінетичні санкції від України, от їх все одно не покриває. Плюс експорт нафти і загалом нафтова промисловість складає, скажімо так, кістяк доходів олігархату, який підтримує, власне, Володимира Путіна. Тому от в цьому контексті, що може десь натиснути, гаразд. Але якщо ми подивимось, і так, знаєте, проаналізуємо, то росіяни ж доволі давно вже і не б'ють по наших енергетичних об'єктах, це щодо питання енергетичного перемир'я. Що ми згадаємо, навіть там минулого літу були удари під час найспекотніших періодів, не працювала у нас енергетика, а тут росіяни, вони переключилися, вони зараз мають, скажімо, там інші цілі, наприклад, там повністю, от як в них заявляли, зробити непридатною до життя столицю України. Такі цілі вони зараз. От і це видно, як вони їх виконують. Так, от новий там в них умовно тренд, який ми побачили вчора, це спроба завдати ударів у ключових наших дата-центрів. Як я вже сказав, і ми можемо побачити, що там були вже заклики, що там знімайте, носіть з собою готівку, бо можуть не працювати банківський еквайринг, що там теж готуватися підприємцям до того, що прийдеться, знаєте, повернутися в часи, коли ти стоїш в черзі, умовно, там десь податкового або в інший державний орган для того, щоб на папері подати свою звітність. От це більш, скажімо, для нас так нагально виглядаюча проблема, ніж удари по нашій, наприклад, енергетичній генерації. І тут в цьому

0: Тут я розумію, що на ньому можуть натиснути, бо він є дуже критично важливий для Китаю. Але от я ж кажу, знову, можливо, варто розширити, що загалом ми не завдаємо ударів там, по вашій нафтопереробній галузі, ви не постійно не завдаєте ударів по наших великих містах.
1: Ситуація на фронті. Обов'язково про неї треба поговорити. Операція, яка має назву «Вівальді», про неї було досить голосно минулого тижня. Інфопривід, очевидно, запропонував нам третій армійський корпус, так? Є інформація про те, що будуть наступні серії. Ну, так мені принаймні в третьому армійському корпусі сказали, та? Але в цілому, якщо ми подивимось на фронт, починаючи там з Харківщини, що там відбувається наразі?
0: Росіяни, вони намагаються, ну, як завжди, Харківщина, Сумщина, в Сумщині знову ж таки там по трубі газопроводу намагалися проходити, але стара історія, ніби ми не розуміємо, що такі об'єкти у нас мають бути під, скажімо, пильним наглядом, оскільки неодноразово росіяни намагалися певні види трубопроводів, навіть каналізаційних, використати в своїх наступальних операціях. Тим не менш, ми бачимо, що все одно основний акцент зараз у росіян, він концентрується на Донеччині, оскільки, ну, ідеологічно вся ж СВО та і загалом війна з 14-го року, вона починалася для того, щоб звільнити міфічний народ Донбасу. Тому для них це на даний момент є і буде залишатися ключовим напрямком. Причому варіантів про те, що вони десь можуть відкрити там більш... ще одну таку, скажімо, там почати активні наступальні дії ще на якихось ділянках фронту, вони насправді теж є елементом російської ПСО. Єдиний відтинок фронту, на якому росіяни можуть робити спроби активних штурмових наступальних дій, крім Донеччини, це є Куп'янськ. Тому що Куп'янськ вузловий є стратегічним об'єктом, який там, знаєте, взяти Донбас без Куп'янська з точки зору логістики, ну, буде не зовсім логічно і зручно. Тому все одно основні штурмові дії концентруються на Донеччині, і варто відзначити, що у нас станом, наприклад, на вчора було більше 200, і ми бачимо цю тенденцію, більше 200 бойових зіткнень, що ми бачимо статистику, це більше 200 бойових зіткнень, це значить, що на даний момент ворог активно штурмує наші позиції. Але знову ж таки, єдине, що з балансом цьому змістилося в цьому зведенні, що зараз у цих кількості бойових зіткнень доволі значна частина – це бойових зіткнень, яких українські війська якраз штурмують російські позиції і, власне, там потроху-потроху відсовують там певних активних місць бойових дій.
1: Дякую за розмову. Андрій Крамаров, нагадаю, військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України, з нами на прямому зв'язку. Тут подякую теж аудиторії за те, що були з нами. Бережіться, будьте в безпеці, лишайтеся на Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників. Сила України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову.

0: військову техніку, що рятує життя наших героїв. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні спростили процедуру залучення грантів та отримання пільг для захисників-підприємців. Відтепер отримати офіційний статус ветеранського бізнесу можна всього за кілька кліків на порталі «Дія» без жодних паперових довідок. Цей статус є ключовим інструментом для масштабування власної справи. Він відкриває доступ до спеціальних державних грантів, участі у пільгових програмах кредитування та податкових переваг. Оформити статус можуть як ФОПи-ветерани, так і компанії, де усі засновники та бенефіціари мають статус ветерана війни. Головна перевага сервісу – повна автоматизація. Вам не потрібно доводити свій статус документально, адже система самостійно перевіряє дані у державних реєстрах. Щоб отримати статус ветеранського бізнесу онлайн, спершу авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису. Перевірте свої дані, які автоматично підтягнуться із реєстрів, та підтвердьте відповідність умовам програми. Після цього перегляньте сформовану заяву та підпишіть її своїм цифровим ключем. Рішення про надання статусу та офіційний електронний витяг надійдуть у ваш особистий кабінет на порталі та на електронну пошту одразу після автоматичної перевірки.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Щонайменше 8 людей загинули внаслідок російських атак у Києві та на Харківщині, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. У столиці загинули 2 людей – жінка, яка прямувала до укриття, та чоловік, який ховався від атаки у підземному переході. Ще 8 людей отримали поранення, серед них поліцейський, 2 постраждалих у важкому стані. У Києві пошкоджено понад 50 цивільних об'єктів, серед них житлові будинки, поштові відділення, пологовий будинок та підприємство. На Харківщині російський удар довівся по агропідприємству. В момент атаки працівники сортували овочі. 6 людей загинули, багато поранених. Також під російським ударом вночі були Житомирська, Миколаївська та Одеська області. В Одесі пошкоджені торговельні центри, будівля поліклініки та житлові будинки. Російська атака на Київ цієї ночі знищила дата-центр, де були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost. За словами засновника компанії, знищена саме українська інфраструктура. Водночас близько 90% клієнтів працюють за межами України і не постраждали від перебоїв. Коли вдасться відновити українську інфраструктуру, наразі не повідомляють. А ще повідомляється, що у центрі Києва частково відсутній інтернет через пошкодження основного вузла провайдера Etherlink внаслідок російської атаки. В компанії повідомили, що ядро мережі планують перенести на іншу локацію. Наразі її шукають. Попередньо відновити стабільну роботу інтернету обіцяють найближчим часом. Україна обговорює з Євросоюзом можливість достроково отримати частину коштів із другого траншу фінансової допомоги. Гроші потрібні, зокрема, для виплат військовослужбовцям і закупівлі безпілотників. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, частину коштів, що передбачені на виплати військовим у першій половині року, спрямували на закупівлю дронів. Тепер цей ресурс потрібно поповнити. Зеленський повідомив, що Україна відправить до ЄС фінансову команду, щоб опрацювати можливість наближення частини коштів із другого траншу. Сторони вже бачать можливі шляхи розв'язання проблеми, зазначив президент. Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість тимчасово зберегти частину запасів медичних препаратів за кордоном, зокрема в Молдові. Таке рішення може допомогти забезпечити безперебійне постачання ліків у разі пошкодження українських складів.

0: Адів або перебоїв з логістикою через російські обстріли. ОМОЗ зазначає, через атаки Росії доводиться змінювати маршрути доставки та посилювати резервні механізми зберігання медичних запасів. За задумом, частина препаратів зберігатиметься у безпечнішому місті та за потреби оперативно доставлятиметься в Україну. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі, сподіваюся, одну годину проведу. 24 вересня, четвер на календарі. Що відбувається, друзі? Росіяни ударили по фермі на Харківщині. Станом на цю годину 6 загиблих і 12 людей постраждали тут. Безпілотники українські тим часом атакували нафтобазу на Ростовщині. Ну а Сі Цзіньпін заявив, що Сполучені Штати і Китай повинні бути партнерами, а не суперниками. Що все це означає, про все це будемо говорити в нашому ефірі. Нагадаю вам про вкрай важливий збір разом із фондом «Повернись живим». Ми продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Відбувається цей збір в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну а говорити зараз будемо про Україну, Сполучені Штати і Китай. Ви пам'ятаєте, президент Зеленський зустрівся із Трампом, президентом Сполучених Штатів. Ну, а напередодні розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів лідер Китаю Сі Цзіньпін. А, власне, про цей візит зараз більшою мірою і будемо говорити. На прямий зв'язок зі студією виходить Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Пане Артуре, добрий день, слава Україні!
3: Слава, доброго дня!
2: Ще раз нагадаю, що китайський лідер Сі Цзіньпін напередодні розпочав триденну поїздку до Сполучених Штатів. Це його перший державний візит за понад 10 років і третя особиста зустріч із Трампом, відколи той повернувся у Білий Дім на другий президентський термін. Кульмінація візиту і повноцінна церемонія зустрічі в Білому домі відбувається саме сьогодні. Ну а поки що Трамп особисто зустрів китайського лідера із трапа, коли той прилетів на військову базу Ендрюс поблизу Вашингтона. Журналісти називають цю зустріч найважливішими переговорами осені для України. Як вважаєте, чи стане війна в Україні темою номер один для китайського і американського лідерів, або принаймні, чи приділять нам належну увагу?
3: Ну, беззаперечно, загалом нема переговорів за участі Дональда Трампа, коли мова про Китай і коли не говорить про Україну. Українські питання є на порядку денному, але інше питання, що воно розглядається в значно ширшому контексті, ніж просто сама російська війна. Тому що адміністрація Дональда Трампа як переслідувала, так і переслідує ціль перехопити китайський вплив на Росію, або принаймні потіснити Китай в російській юрисдикції. І під це, власне, формуються пропозиції для Кремля, які от нещодавно привозилися його переговорниками, потім ці позиції везлися до України, було обговорення з Володимиром Зеленським, пізніше це все привезли до самого Білого Дому, і це було покладено в ту основу, яка от буде звучати на переговорах між Дональдом Трампом і Сі. Очевидно, що будуть інші теми. Очевидно, що не тільки російська війна в Україні є темою номер один, є чимало інших важливих для Сполучених Штатів і для американської національної безпеки питань. Але для нас, я б сказав би так, ці переговори дадуть розуміння, чи ми побачимо ширший переговорний та процес далі в цьогоріч, тому що попереду ще саміти АТЕС та Азійсько-Тихоокеанського економічного партнерства і саміт G20 у Майамі, а АТЕС це в Шенжені. От тому я розглядаю ці переговори як якраз оцей буфер до або каталізатор подальших переговорів. І якщо все пройде так, як хочуть США, переговори будуть. Не пройде, не будуть, і це погано для нас.
2: І це погано для нас. Напевно, українську аудиторію найбільше цікавить питання, чи допоможе Сі Цзіньпін зупинити війну Російської Федерації проти України. До речі, саме так

0: звучало сьогоднішнє наше вранішнє запитання до нашої аудиторії, і наші слухачі, глядачі були доволі скептичними. Менше 3% відповіли ствердно на це питання, понад 70% переконані, ні, не допоможе, і понад 26% всі готові вплинути на Путіна, якщо побачить у цьому зиск. От про зиски Сі Цзіньпіна для Китаю хочу з вами поговорити. По-перше, скажіть, будь ласка, які важелі впливу нині має Сі Цзіньпін на Путіна і на Російську Федерацію, і що для нього може бути корисним, що для нього може бути цікавим, підтримуючи інтереси власної держави?
1: В цьому питанні і в цьому опитуванні є певна структурна хиба. Вона полягає в тому, що ми розглядається Сі Цзіньпін і КНР як якась нейтральна сторона, як не учасниця російської війни. Насправді ж КНР є державою, яка від самого початку повномасштабного вторгнення надавала Росії всебічний дозвіл на це і всебічну підтримку. І на сьогодні ані російська війна, ані російська держава, її існування неможливі без політичної волі Сі Цзіньпіна, без сприяння КНР. Це те, що звучить на всіх переговорах, це те, що звучить в усіх кабінетах, це тільки те, що не звучить прямо з вуст українських можновладців, ну і загалом в українському медійному просторі. Що погано, бо зараз американський медіапростір, той самий Fox News, в контексті інтерв'ю для Володимира Зеленського, якраз це і обговорює, що коли зривається слово Росія, маска Росії, під ним буде маска Китаю, точніше, саме лице Китаю. Статистика незмінна, 90% усього, що має російський військово-промисловий комплекс на сьогодні, йде з Китаю. Тобто всі ці реактивні ракети, шахеди, всі ракети, все те, що сьогодні буває українців, на 90% складається з того, що везеться з Китаю або вироблено в Китаї. А і інструменти для виробництва цього зроблені в Китаї. Сі Цзіньпін – це диктатор, це людина, яка контролює абсолютно все в КНР. І одного його наказу достатньо для того, щоб більше Росія не змогла збирати жодного реактивного шахеда. Це чисто як приклад чогось конкретного. Саме тому переговори Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна, вони про те, яким чином США примушуватимуть або стимулюватимуть Китай до згортання бойових дій. КНР володіє головним геополітичним козирем на сьогодні, і це якраз російська війна в Україні. Це те питання, на яке легко Америці або іншим демократичним державам не вплинути, якщо не перетинати межу силового протистояння, тобто вступати у війну, чого вони не робитимуть, і ми за 5 років фактично це зрозуміли. Тому це питання про економіку, це питання про фінанси, це про те, чи запустяться нові тарифні та інструменти, як закон Лінсі Грема, який цими годинами прямо обговорюється і українською делегацією, зокрема. Це і про питання накладення санкцій на китайську фінансову систему за підживлення російської війни, і не тільки російської війни, але й Ірану, і інших підсанкційних режимів. Тому це цілий комплекс. Геополітично Америка накопичує переваги в різних регіонах, особливо в Східній Азії. Історія з Гренландією завершилася, ми бачили укладення нової угоди, і, власне, після всієї цієї історії, яка була в медіа, власне, все склалося так, як і прогнозувалося експертним середовищем. Все нормально, Америка закріплюється у Гренландії, Китай послаблюватиметься в Арктиці. Це такий момент. Тому цей геополітичний аспект, регіональний аспект впливатиме на переговори. Якщо у Америки достатньо інструментів тиску, і КНР готова десь щось підбалансовувати заради свого економічного зиску для підготовки власної війни, будуть наступні переговори в Шенжені.
0: Про ці інструменти впливу я хочу з вами далі поговорити, але перед тим, знаєте, озвучу свій сумнів, своє питання. Я його формулювала наступним чином. Чи вірить Сі Цзіньпін у реальність швидкого завершення війни, так як про це Трамп говорить, тому що почули від нього чергову заяву, причому з високої трибуни Генасамблеї ООН, де він сказав, що ця війна скоро завершиться, таке переконання висловив. А потім, слухаючи вас, зрозуміла, що насправді, напевно, для Сі Цзіньпіна взагалі так питання не ставиться. В нього є його інтерес, в нього є його держава, в нього є його розуміння того, як дружити чи не дружити, все в лапках, з Російською Федерацією, і чого він від Путіна хоче. Ну і, власне, він діє у сфері власних інтересів. Я вірно зрозуміла ситуацію?
1: Ну, їх інтереси просто спільні. Росія для існування необхідна війна. Війна нам можлива без Китаю. А тепер ще російська держава нам можлива без Китаю. Тепер це китайська Росія вже на десятиріччя вперед, хай хто що говоритиме та про майбутнє Росії. Допоки існує КНР, існуватиме Росія. Це та дуже погана правда, яку ми зараз маємо. І саме тому тут Сі Цзіньпін готується до власної війни, точніше, до великої війни, в якій на боці Китаю братиме участь Росії. Америка дуже хоче, щоб Росія не брала участь у китайській війні на боці Китаю і розблокувала для США доступ до найстратегічніших, що там є. Та це природні ресурси, логістика, доступ до Арктики. Довкола цього все і обертається. Тобто, коли мова про російську війну в Україні через погляд Білого Дому, це завжди мова про велику геополітику, де український аспект є важливим, але не визначальним. Тобто, Трамп хоче зупинки бойових дій в Україні. Це те, що зрозуміло вже, ну, абсолютно точно. Інше питання, що це не є самоціль. Його ціль – це не допустити початку великої китайської війни, тобто Третьої світової.
0: Тож, власне, до інструментів впливу повертаємося. Зараз йдеться про економічні важелі, напевно, передусім. Ми пам'ятаємо цю історію з американськими митами на покупців російської нафти. Скажіть, чи здатно все це змінити позицію Китаю, аби Сі все-таки натиснув на Путіна?
1: Натиснув неправильне слово, наказав. Тут вірніше слово. Беззаперечно, ці інструменти, якщо вони будуть застосовані, вони матимуть серйозний вплив на китайські гроші, на китайську економіку, яка знаходиться в поганому стані. Для пресічного, звісно, українця китайська економіка знаходиться в хорошому стані, бо все завалено китайськими товарами. Але це не є показником їхнього успіху, це є показником їхнього надлишкового виробництва і те, що Україна переживає разом з усім європейським Союзом початок китайського шоку. Дуже погана річ для нашої економіки, нашого індустріального майбутнього, попри саму війну. Отже, всі ці речі впливають, але політика Дональда Трампа ніколи не спрямована на швидке застосування якогось екстра інструменту, вкрай жорсткого інструменту, допоки не буде використано простір для блефування, спекуляцій і всього того, в чому він є майстром. Бо не варто забувати, що Дональд Трамп – це людина, яка є професійним спекулянтом. Він на цьому заробив великі гроші. І, власне, це все перенесено нині в простір геополітики. Але це не завжди погано, це нормально. Бо санкції, тарифи, будь-який тиск економічний завжди використовуються спершу як в превентивному такому сенсі, та коли йдуть погрози, шантаж і примус, а потім йде застосування і вже розвід наступних якихось елементів стримування, в цьому випадку економічного стримування, бо тут ще є і військові аспекти паралельні. Тому зараз відбуваються ці переговори. На моє переконання, Білий Дім окреслить перед Китаєм ціну за подальше ведення російської війни шляхом підживлення Росії. Бо, в принципі, про це багато що і було за останні переговорні місяці. Так само перед Росією також буде виставлений прес-корант. Особливо для Росії буде погано, якщо всі ці китайські фінансово-економічні інструменти, які вона використовує для існування поза санкційним режимом демократичного світу, який дозволяє їй вести війну і нарощувати свій ВПК, оця китайська система опиниться під санкціями, там почнеться сильний якийсь поганий для Китаю процес, звісно, і для решти світу поганий процес, бо світова економіка, на жаль, пов'язана з китайською економікою. Але хай там як, для нас було б це непогано. Вся ця дестабілізація, яка руйнувала російську антисанкційну стабільність. Але кажу, ціна озвучується, йдуть переговори, і, ймовірно, ми побачимо якісь результати за підсумками цих вашингтонських переговорів. Якщо вони пройдуть позитивно, буде Шенчжень, можливо, там буде тристороння зустріч Трампа, Сі і Путіна, про що додалі більше мови, і якщо там все пройде так, як приблизно планує собі Білий Дім, буде ще одна їхня тристороння зустріч вже у Майамі. Але це чисто гіпотетично, звісно, така невдячний часовий простір у нас для розмови, бо це буквально за кілька годин до великих переговорів, які будуть між Трампом і Сі. Тому це в рамках прогнозу, але, думаю, стратегічно все приблизно в такій рамці і розвивається.
0: А які червоні лінії для Китаю існують у цій війні Російської Федерації проти України? От що розуміє Сі Цзіньпін? Він ніколи не піде на це, допомагаючи Російській Федерації, бо це вже край, далі не можна, далі ні.
1: Ну, такого краю нема, розумієте? Це вигадка радше самозаспокоєння українських деяких можновладців, які кажуть, що Китай не поставив Росії виготовлену в Китаї зброю. Або ще одна вигадка, що Китай заборонив Росії використовувати ядерну зброю. Розумієте, Китай передає Росії конструктор, щоб вона збирала китайську зброю вдома. Я не бачу особливої різниці, де збирається цей шахет з китайських компонентів. На китайському заводі чи на російському заводі. Єдина різниця в тому, що на китайському заводі це було в більших обсягах і швидше, але і тоді Китай і китайська фінансова система потрапляла під ті пекельні санкції, які вже накладені на російські ВПК. Бо російські ВПК існує поза санкціями тільки завдяки чорній дірі під назвою Китай. Тому тут сам Китай через свої стратегічні цілі на це не йде. І не тому, що він йому шкода України, чи він недостатньо підтримує Росію. Він просто намагається хитрувати дуже огидним чином та всі ці історії. Нащо Китаю, наприклад, використовувати прямі якісь постачання, якщо зараз розблоковується північно-корейська юрисдикція, яка стає досконалою і для Росії, і для Китаю. Запустили вже цей відоме міст через Тумен, річку, та між Росією і Китаєм автомобільний. Днями, найближчими та тижнями розблокується великий китайсько-північно-корейський міст через річку Ялу. Це дві стратегічні річки, які відділяють північно-корейські кордони з Росією і Китаєм. Почнеться цілодобова циркуляція автомобілів між Росією, Китаєм, Північною Кореєю. Якщо китайські якісь технології, наукові рішення, верстати або щось, що не захочуть показувати на в Росії, будуть поставлені Північною Кореєю, там це все збиратиметься і машинами вивозиться в Росію. Всі казатимуть, що тикатимуть пальцем Північну Корею, але правда від цього не змінюється. Північна Корея – це не та держава, яка здатна самостійно виробляти ту кількість зброї, аби насичувати там запаси Росії. І в випадку Росії, в випадку Північної Кореї, мова про китайське постачання і китайський екзистенційний вплив. Тому я б не говорив би, що у Сі Цзіньпіна є червоні лінії в підтримці Росії. Він Росію підтримує всебічно, і що б не зробила Росія, Китай не даватиме їй підтримку, сприяння. Ну, крім тієї самої ядерної зброї, поки не вигідно розблоковувати цю ядерну історію для планети. А є обмеження, пов'язані з потраплянням під санкції, бо Америка досі має дуже серйозні інструменти для того, щоб придушити саме явище китайської економіки. Звісно, це буде таке саме відрізання руки там та чи ноги для самої американської економіки, якщо це застосувати одразу. Але ці інструменти є, і обидва, і Білий Дім, і Сі Цзіньпін це знають.
0: Китай всебічно підтримує Російську Федерацію, але сила Сибіру-2, проєкт, який повис у повітрі, ми пам'ятаємо, Путіну було дуже образливо, що Сі Цзіньпін сказав ні. Чому?
1: Ну, це інтерпретація деяких ЗМІ, які просто показувані в Україні. По-перше, ми не знаємо стилістику або тональність переговорів Китаю з Росією щодо сили Сибіру-2. По-друге, з того, що є фактологічне, так це те, що угоди з Монголією існують, домовленості між ними існують. Так чи інакше, Китай канібалізує російський енергетичний сектор, і рано чи пізно ця сила Сибіру, як і інші проекти, будуть запущені. Китай хоче постійно широких юридично закріплених гарантій доступу Китаю, не лишавши спосіб до всього російського. Російська Дума вже ухвалювала закони, які роблять для китайських суб'єктів преференційні умови для ведення бізнесу, ніж для самих росіян. Китайці всебічно захищені в Росії. І в випадку сили Сибіру-2 вони хочуть ще таких ширших гарантій, ще нижчих цін, які задовольнятимуть потреби Китаю. І Росія не хоче йти на знато низькі ціни, не хоче побільше заробляти, але вона розуміє щоразу, щоденно, з кожним днем російської війни, що їй є необхідність продати себе ще більше Китаю. Тому КНР тут балансує, погане слово балансує, бо складається враження, що Китай там думає. Ні, він не думає, він чекає моменту, коли найкраще їм буде це зробити, але, як на мене, рішення щодо силу Сибіру давно ухвалене, просто що воно відтерміновує створюються з певного розрахунку. І наскільки швидко Китай поїдає Росію, і що можна відібрати ще в Росії,

0: та якісь, можна владця, стейкхолдера, політика. Він усе це там пише в Сіньхуа, і якась там теза злітає, і вона тиражується по світових ЗМІ, і кожен там наповнює це якимось сенсом. Сенсу тут особливо немає якогось значного для нас. Що розуміється під цією сентенцією, так це те, що Америка має піти на всі поступки КНР, зняти тарифний тиск, повернути, дати доступ максимальний для китайського важкого виробництва на американський ринок, зняти санкції на китайський технологічний сектор, коротше, все прийняти китайське, зобов'язатися не підтримувати Тайвань під час війни, взагалі відмовитися від Тайваню, дати Китаю його захопити, дати Росії захопити Україну і дружно дружити в різних частинах світу. Власне, оце розуміється під заявами Сі Цзіньпіна. Тут не треба думати, що це якась погана Америка веде економічну війну проти Китаю. Ні, абсолютно це не так. І це не те, що Америка боїться конкуренції з китайськими технологічними виробниками, які накрали американських розробок, не тільки американських, і почали масштабізовано продавати свої Huawei та інші на різні технології. Це мова про безпеку національну, це мова про підготовку до великого зіткнення, якщо воно відбудеться і не буде відтерміноване. Це мова про те, яким чином стримувати Китай, аби він не мав того потенціалу, щоб перемогти в Третій світовій війні.
1: Слухаю вас, і думаю, мені дуже цікаво, Трамп і Сі Цзіньпін зовсім різні комунікаційні системи, зовсім різні манери спілкування. Завжди емоційний, патажний Трамп і стриманий, закритий Сі Цзіньпін. Яким ви бачите таке спілкування? Це взагалі можливо?
0: Ну, воно періодично ж відбувається, вже багато років вони знайомі. А Сі Цзіньпін, звісно, ненавидить спілкуватися з Дональдом Трампом, і це чимало різних джерел підтверджувало, які мають контакти в комуністичній партії Китаю. Власне, йому некомфортно, тому що Трамп порушує протоколи, порушує китайські правила, вставляє свій 5 копійок, він може спокійно там схопити когось за руку, відвести щось, розповідати. І це дуже позитивно, тому що на сьогодні нема іншого лідера, який демократичного лідера, попри всі моменти, пов'язані з Трампом, який міг би говорити Сі Цзіньпіном і до чогось його примушувати, тиснути і реально впливати на цю кон'юнктуру. І водночас сам Сі Цзіньпін не сприймає жодного іншого лідера на планеті, крім самого президента США, а й хто знаходиться на цій посаді. І побоюється рішення президента США. Відповідно, для світу це дуже позитивно, що така жива комунікація відбувається, бо це саме ці незручні для Сі умови, які можуть до чогось призводити, або принаймні давати нам краще розуміння, до чого рухається планета. І те, що таких зустрічей ще може бути дві в 26-му році, це добрий знак. Поза як це означатиме, що десь щось просуватиметься, а українському та треку, переговорному треку, звісно, серйозне просування не завадило б. Ну і дуже позитивно, що, наприклад, Володимир Зеленський прямо текстом, та от озвучив, що він просив Трампа попливати на Сі Цзіньпіна. Мені здається, це вперше таке публічно було озвучено. Ну тому що є розуміння, що єдина людина, яка може до чогось примусити Китай, це Дональд Трамп. І подобається він нам, не подобається. Ну в нього така влада, і два роки його правління дало чималого політичних результатів.
1: Я думаю, такі слова дуже самому Дональду Трампу полештали і сподобались. Ну, а щодо незручних умов для Сі Цзіньпіна, незручні умови, на які сам Сі Цзіньпін погодився, адже це він приїхав до Сполучених Штатів. Важливий нюанс. Пане Артуре, я вам дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України», спілкувався зі мною. Уважно стежимо, друзі, за перемовинами Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. Вони відбуватимуться. Найважливіше з них відбуватимуться саме сьогодні. А ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. з районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільність.

0: мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. АВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Київська міська державна адміністрація нагадує жителям столиці правила безпеки після ворожих атак. Уламки дронів і ракет можуть залишатись небезпечними та здатними здетонувати навіть через певний час. У разі повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті. Якщо побачили уламки або підозрілий предмет, його не можна торкатись, переміщувати чи фотографувати. Потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити про знахідку рятувальникам за номером 101 або поліції 102. Ну і далі дочекатись на фахівців. Омбудсман Дмитро Лубінець пропонує запровадити безперервний медичний, психологічний та соціальний супровід цивільних після звільнення з російської неволі. Він звернувся до Міністерства охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики із пропозицією створити механізм, за якого звільнені отримуватимуть необхідну допомогу не лише в лікарні, а й після повернення до своїх регіонів. За словами Лубінця, людина після звільнення з полону не повинна самостійно шукати лікарів, обстеження чи психологічну допомогу. У Києві планують встановити пам'ятник гетьману Івану Мазепі на бульварі Тараса Шевченка, на місці, де раніше стояв демонтований пам'ятник Леніну. Кабінет міністрів підтримав відповідну пропозицію Мінкульту. Вигляд пам'ятника визначить за результатами відкритого конкурсу на найкращий ескізний проект. Організацією конкурсу займатиметься Міністерство культури, Держагентство з питань мистецтв та мистецької освіти і Київська міська державна адміністрація. Встановлення пам'ятника та благоустрій території планують фінансувати з бюджету Києва. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Із 1 вересня вдвічі зростають академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Встановлено такі збільшені розміри стипендій у державних і приватних закладах освіти у розрахунку на місяць. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів професійної освіти – 2500 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів фахової передвищої освіти – 3020 гривень. Академічна стипендія у фаховій передвищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 3860 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти – 4 тисячі гривень. Академічна стипендія у вищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 5100 гривень. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Мене Юля Петрова звуть. Зараз будемо говорити про безперервність.

0: дронову чергову балістичну атаки по Києву і не тільки по Києву, по всій Україні. А також поговоримо про ситуацію на фронті. На прямий зв'язок зі студією виходить Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, добрий день, слава Україні.
1: Пані Юлі, вітаю, радий бачити. Дякую за запрошення, героям слава.
0: Запитую зазвичай своїх гостей після чергової атаки, як ви, скажіть, будь ласка, як пережили нинішню ніч, тому що вона знову була ракетною і балістичною, і циркони, і іскандери летіли на Київ. Зеленський каже, до речі, вдалося збити 60% ракет. Про що ці цифри для нас, чому так, ну і загалом, що про цю атаку маємо розуміти?
1: Всі живі, здорові, на цьому слава Богу, але розуміємо, що були руйнування, є, на жаль, загиблі. А коли кажемо за прифронтові прикордонні регіони, там взагалі навіть важко щось коментувати. Харківщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина, там завжди прилітає будь-що і крилаті авіаційні бомби. Тому киянам, я вважаю, немає про що скаржитися, але розуміємо, це війна, на жаль. З приводу цієї атаки, що можна додати? Чергова атака, чергові руйнування. Ми розуміємо, що це планомірна історія. Розуміємо, що оті ось певні коментарі окремих фахівців, які говорили: ой, господі, там ж ненадовго, зараз вони закінчаться, ці реактивні дрони, і все буде нормально. Нічого нормально не буде, поки не буде знайдено засоби протидії цим дронам, а вони вже винаходяться, вони вже винайдені і впроваджуються в життя. Б, як можна заважати виробництву цих безпілотників, збиранню, тестуванню і так далі. Тобто на півтора, на два кроки вперед треба вже розмірковувати, бо, на жаль, прогавили цю історію з реактивними дронами. Тепер тільки за початок вересня місяця було зафіксовано більше 1900 запущених реактивних дронів. Бачимо, які руйнування вони роблять. Бачимо атаки по різноманітних підприємствах, заправки «Укрнафти», заправки «Вог», різноманітні заправки, взагалі, не дивитися, рітейл, продуктовий, харчовий рітейл, склади побутової техніки, фармацевтика, все-все-все, що робить економіку України. Логіка Російської Федерації така. До кінця зими 2026 року по можливості знищити більшу частину української економіки, щоб не було за що існувати державі, щоб не було за що фінансувати соціальні видатки, навіть не так, в першу чергу військові видатки, зарплату військовим, фінансування, виготовлення дронів, розробки нових якихось там видів озброєння, і щоб десь вересень, квітень місяць Україна прийшла з максимально м'якою позицією до Кремля і просила помилування, або підняли білий прапорець. От така логіка. Ми бачимо руйнування величезної металургійної індустрії України. Вона майже вже на дві третини знищена. Тому ось ще раз, логіка така – знищити саме тут економіку.
0: Так, Пісков згадує його слова, чорний рот Путіна, який каже, що з Зеленським на переговори погоджується Кремль, погоджується Путін, але тільки у Москві. І, мовляв, сам Зеленський знає, чого він до Москви приїде, але цього не станеться, цього не буде. Нагадуємо ми нешанованому зовсім пану Піскову. Серед нового в цих атаках росіяни кілька днів б'ють по дата-центрах. Мінцифри кажуть, проблеми з інтернетом в Києві області мають близько 100 тисяч абонентів. На телеграм-каналі Андрія Цаплієнка, українського журналіста, прочитала інформацію, що Росія готується знищити 40 дата-центрів в Києві або повністю залишити столицю без інтернету. Інтернету і зв'язку. І зараз Росія здійснює розвідку відповідних цілей. Про це трохи розкажіть, що це за атака на дата-центри.
1: Дивіться, це йдеться не про просто комфорт українців. От є зв'язок, можна оперативно вийти в інтернет, зайти в інтернет і подивитися, а де ж там летять ці падлюки з повітря, моніторингові пабліки, або прочитати останні новини. Ми розуміємо, що величезна частина ще раз української економіки, та й будь-якої цивілізованої країни, економіка зав'язана саме на інтернет. Інтернет, торгівля, комунікації, зв'язок. Я не пам'ятаю, коли я останнє телефонував з використанням саме стільникового зв'язку. Тільки через інтернет. Така звичка одразу. Месенджер набираєш, я думаю, пані Юлі, у вас так само. Тільки в аварійному випадку, коли десь там проблеми з інтернетом, Wi-Fi не вистачає, користуєшся вже звичайним зв'язком. Логіка така. Немає зв'язку, немає торгівлі, немає швидкого обміну інформації, так само немає комунікації між державними органами влади, хоча вона, в принципі, залишається з використанням хоч і застарілих, але все одно надійних засобів. Дротовий телефон, є там спеціальні комутатори, але для більшості українців вони намагаються зробити такий собі офлайн-режим, щоб не було зв'язку. На що в них вистачить ще фантазії? Ну, ми розуміємо, там є різні об'єкти, які вони ще не чіпали, які вони можуть спробувати бити, але тут йдеться мова про масштаби. Масштаби виробництва цих дронів, проти яких у нас поки що немає протидії, маю на увазі, не можемо завадити їхньому виробництву. 42 тисячі квадратних метрів підземних споруд під Алабугою. Це точно не для того, щоб проводити ярмарки або там, не знаю, хокейні змагання. Це для виробництва дронів. На жаль, Україна дуже сильно анонсувала, от у нас скоро буде балістика, скоро буде балістика. Ми рік ходимо з цією темою. Зрозуміло, що росіяни цю тему вже зловили, вони проаналізували і розуміють, що ну, треба йти під землю. От вони закопалися під землю, коли в нас з'явиться балістика, то вона зможе знищити тільки наземні споруди, окей, пошкодити. А от підземні, що з ними тоді робити?
0: До речі, американські балістичні ракети здатні пробуватися під землю, наскільки я пам'ятаю, що про це відомо?
1: Ну, там спеціальне є озброєння, вони використовували проти Ірану, проти підземних сховищ, місць виробництва балістичної зброї, дронів, але незважаючи на всі-всі-всі бомбардування, іранська ядерна програма залишається активною. От на жаль, от дивина, здавалося б, американці, ізраїльтяни, от вони всі як один взялися, спеціальні бомби протибункерні так звані, які можуть на декілька десятків метрів вглиб найтовстіших скельних порід врізатися, все одно є. Все одно працює виробництво цих ракет, все одно привозять їм комплектуючі, все одно є люди. На жаль, ми поки що цим похизуватися не можемо. Але, ну, хоча б з позитиву, у нас є світло в кінці тунелю протидіяти реактивним дронам. На минулому тижні Департамент військової контррозвідки СБУ, як не дивно, вони звітували про виготовлену вже протидію. Плюс на підході ще півтора-два варіанти. Питання тепер в масштабу і орієнтовано десь до листопада місяця ми побачимо збільшення відсотків знищених російських дронів. Ну, з 60, я думаю, до відсотків 80 підняти можна. Але що далі? Раптом швидкість цих дронів атакуючих буде збільшена. Чи готові ми до цього? Чи є запас міцності?
0: Ну, от коло тем проблем, точніше, окреслили, як їх вирішувати, знаємо, час і гроші для цього потрібні.
1: Все, як завжди. Люди, звісно.
0: І люди, звісно, люди, фахівці. Я хотіла все-таки про хороше поговорити. Удари по території Російської Федерації, вони відбуваються. Зі свіжого, але давно знайомого, прочитала, що безпілотники атакували нафтобазу у Ростовській області, Краснодарський край. Через атаку безпілотників на підприємстві сталася там пожежа, поки не уточнюється, на якому саме. Президент Зеленський розповідає американським медіа, що добрі дрони знищили 45% російської нафтопереробка, а це майже половина. Хороший результат, але поки недостатній, аби Путін був змушений припинити війну?
1: Абсолютно точно. Ще раз, незважаючи на класні удари, давайте так скажемо, удари класні є. Ну, щоб не виглядало, що у нас там тільки критиканство. Ще раз, удари є, хлопці та дівчата працюють 24/7, намагаються знищувати, слеш, пошкоджувати так звані м'які об'єкти, бо наші дрони, вони можуть тільки пошкодити, ну, або зруйнувати м'які об'єкти у вигляді резервуарів з паливом, нафтопереробні якісь об'єкти. Щось таке, що дуже тендітне, що дуже крихке. От зруйнувати, не знаю, якісь велике підприємство, яке займається виготовленням, не знаю, там мікропроцесорів, ну, дронами дуже-дуже важко, ну, майже неможливо, їх потрібно дуже багато. А от по м'яким об'єктам Україна відпрацьовує дуже якісно, по НПЗ взагалі настільки зловили хвилю, настільки багато атак, що в Російській Федерації навіть запровадили таке собі покарання. Якщо власник НПЗ, нафтопереробного об'єкту, швидко не відновить, не буде вживати заходів по відновленню цього об'єкту, то держава залишає за собою право обернути його як вони кажуть, тимчасово, але розуміємо, що це на постійну основу у державну власність. І от там пару тижнів тому навіть Вагіта Лікпєров, співвласник Лукойла, він виходив такою аварійною заявою, що так, наші об'єкти атакували, але ми вживаємо заходів реагування. Тобто це намагання якось зіграти наперед, що підприємство в нього не забрали. Це з такого дійсно великого-великого позитиву це все є. На жаль, в них є... В них довга країна, ну довга, до якої поки що ми не можемо дотягнутися, особливо туди Ямал, де є величезне скупчення газових цих труб, родовища, де цей газ йде там споживачам, є там так званий Ямальський хрест, перехрестя величезних газових комунікацій. Поки що туди, ну якби, новини були, що туди летіли дрони, але от так, щоб прилетіло і було гучно вибухово, поки що немає. Розуміємо, це час.
0: А це, даруйте, я переб'ю, це питання відстані чи питання того, що захищають добре?
1: Відстані. Ну, в першу чергу, відстані. Відстань це далеко, це майже 3000 кілометрів. Друге питання, що захищають. От давайте так, от ще таку позитиву сказати. Під час останньої атаки по такому собі місцю, яке називається Капотнян, я знову кажу, господи, як можна було назвати район на своїй столиці Капотня? У вас зброя називається різна, господи, там то гіацинт, тюльпан, такі романтика, да? А район в Москві Капотня, ну якийсь там монголо-татарський іга. От туди прильоти відбувалися, вони дійсно вибивали величезну кількість виробничих потужностей Російської Федерації, і під час цих атак були помічені комплекси «Панцир», які пофарбовані в незвичний колір, пісочний. Піщаний колір, це означає, що їх забрали десь з далекого півдня, швидше за все це Сирія. Розуміємо, що росіяни просто от як спру, да, підтягують до центру все-все-все з периферії, щоб захистити центральні регіони.
0: Дякую, що пояснили. Ну, про ситуацію на фронті поговоримо, а там також є успіхи в нас, в українських збройних сил. Я прочитала свіже зведення від Генштабу, 277 бойових зіткнень за добу, надзвичайно багато, направду, на Костянтинівському напрямку, 30 атак на Покровському, 23 на Лиманському, 15. Мали повідомлення за вчорашній день, що Азов зірвав план росіян, на Донеччині, зокрема, сили оборони зачистили район південніше Слов'янсько-Краматорської агломерації від угруповання російських окупантів. Вони накопичувалися там упродовж всього літа. Скажіть, будь ласка, що відомо про цю операцію і яка ситуація загалом по Донеччині виглядає зараз? Пам'ятаємо про успіхи українців на півночі Донеччини. Також розкажіть.
1: Давайте про північ. Якщо ваша аудиторія не знає, що таке диво, то це диво зараз роблять хлопці та дівчата з 3-го армійського корпусу саме в напрямку Лиману. Бо по-іншому, дійсно, це назвати не можна. Диспозиція. 720 тисяч російських військових стоїть на російсько-українських фронтах. 720 тисяч, я постійно наголошую, це як повністю дві турецькі армії, або як повністю три польські або німецькі армії. І от, незважаючи на таку чисельну перевагу, хлопці з 3-го армійського корпусу, вони роблять диво в напрямку Лиману. Буквально нещодавно пан Білецький звітував декілька десятків квадратних кілометрів, якщо бути точнішим, 70 квадратних кілометрів було звільнено, зачищено, то я вам скажу більше. З російської сторони, хоча можна їхні новини ділити там і на двоє, і на троє, взагалі, от останні дні я дійсно бачу, ну, панічні, не панічні, але такі незрозумілі новини, в першу чергу, для них. Вони навпаки кажуть, що Україна просунулася набагато більше вперед, звільняє більше території, ніж офіційно заявляє. За різними оцінками, десь в 3, а то й в 4 рази більше Україна просунулася за повідомленнями росіян. Через тут можна їм не довіряти, звісно, але все одно такі новини є. І от і сьогодні зранку так само вони малюють свої мапи, кажуть, ну, там, доколі, да, то скільки ж можна, ми тут самі себе обманюємо. Логіка яка? Коли українці просуваються, хай невеличкими там дистанціями, хай, зрозуміло, це дуже мікроскопічно в рамках цієї війни, але росіяни бояться доповісти нагору, що є таке просування, бо логіка яка? Хто перший доповість про втрату позицій, той одразу буде там бюрократично пошматований і відправлений в штурми. І от вони сидять, один на одного дивляться, чекаючи, що або поки українці видихнуться, або поки своїми силами зможуть вгамувати ту пожежу, або хтось наважиться десь піти до Герасима і сказати там «Не вели казніть, вели мілувати, барин».
0: Ага, супер, це хороші для нас новини, направду. Дійсно, смішно трохи, що вони перебільшують наші успіхи на фронті. Ну, нехай так, можливо, це ознаки такої якоїсь паніки, да, психологічної, якихось психологічного дискомфорту в Російській Федерації. До речі, що повідомляє Володимир Зеленський, The Wall Street Journal давав інтерв'ю, сказав про те, що війська Росії захопили близько 890 квадратних кілометрів української території в нині році, а сили оборони деокупували близько 800 квадратних кілометрів. Власне, різниця там 90, майже 100 кілометрів. Так, про що для нас ці дані? Ніяких побідних побід у Путіна немає.
1: Ну, давайте так, в сухому залишку виходить майже за скільки купили, за скільки продали. Ну, якщо так дуже-дуже примітивно. Але якщо там дійсно ретельно роздивлятися, то всі ці повернення наших територій, ще раз, на плечах наших військових хлопців та дівчат. Це не просто диво, от в повітрі воно сталося. Це велика кропітка робота, в тому числі нового командування, і в тому числі там самого Драпатова, який намагається ламати ту застарілу радянську систему, де ніхто ні за що не відповідає. Всі чекають команди, він намагається це зламати. І от вони повертають саме останніми місяцями то, що росіяни захопили останні декілька місяців, там останні півроку. І саме росіяни це підтверджують, кажуть, там, господі, що ж відбувається? Ми тут захоплювали місяцями, а українці там за декілька тижнів, там, ну, місяць-півтора-два, повернули все те, що там от, мальчики їм там положили, да, на якісь там позиції, за якісь посадки. Розуміємо, що це спроба виграти трохи часу для наших захисників на південь, да, від цього лиманського напрямку. Костянтинівка, Краматорськ, Славянськ. Розуміємо, що ці міста просто розмотують. Костянтинівка вже повністю в сірій зоні. Декілька наших позицій тільки залишилося. Краматорськ, Славянськ розмотують крилатими авіаційними бомбами. Щоденно мінімум десяток бомб падає на ці міста. Якщо раніше хлопці казали, там, ну, там, якщо там, за там, місяць-два одна бомба падає, то ого, нічого собі, то зараз кожного дня десяток прилітає, і поки що ми не можемо нічого з цим зробити. Дуже низько наближається до точки скиду російський літак, швидко набирає висоту, необхідно скидує бомбу і максимально пірнає вниз, щоб уникнути збиття української системи ППО. І поки що з цим нічого не може зробити. Тому що раз, третій армійський корпус в буквальному сенсі дарує час нашим захисникам і відтерміновує той момент, про який мріють росіяни, що там Донецька область вся буде російською.
0: Ну, тепер про війну і політику, бодай коротко спробуємо поговорити. Ми знаємо, давайте. Зараз надважливі зустрічі відбуваються. Зеленський з Трампом зустрівся. Ось Сі Цзіньпін прилетів до Сполучених Штатів сьогодні і з Трампом зустрічатиметься. Все більше і більше говорять про мир в Україні. Трамп із трибуни Генасамблеї ООН заявив, що цю війну буде завершено зовсім скоро. Ну, це вже він не вперше заявляє. Ось ведеться розмова про енергетичне і чорноморське так зване зернове перемир'я. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, Україна і Росія висловили зацікавленість у досягненні обмеженого перемир'я. У вас питаю, а що ви про все це думаєте, і зокрема про енергетичне і зернове перемир'я? Чи вони можливі зараз з огляду те, що на фронті відбувається? Бо, чесно кажучи, ні вперше, ні друге, я вже зараз перестала вірити. А от Збройні Сили України дійсно тримають фронт і дійсно не дають ворогу просуватися.
1: Пані Юлія, віртуально тисну вам лапку. Ви дійсно так само поміркований оптиміст. Ви знаєте, що відбувається, знаєте, як це відбувається. З приводу енергетичного перемир'я росіяни на це не підуть. Вони розуміють, це вигідно виключно Україні. Багато про це було сказано. Вони розуміють, що в їхніх руках наша інфраструктура, бо 300 ракет щомісячно виготовляється, безліч дронів. Вони знають, що з цим робити. У нас поки що такої масштабної відповіді немає. Тому про енергетичне перемир'я, я думаю, думаю, мова зараз не йдеться. І вони багато разів про це говорили. Друге, зернове перемир'я. Дійсно, воно було б на користь обидвом країнам, бо у наших портах приблизно накопичилося невивезеним 38 мільйонів тонн зерна, а в російських приблизно 50. Але, як кажуть там західні аналітики, росіяни почали поступово вивозити це зерно через Північне море, якимось

0: Я більш ніж переконаний, що вихід з цієї війни буде не на Заході, а на Сході. І ось зайве тому підтвердження – це спроба України підтягнути сюди до ведення перемовин Китай та Індію. Дійсно, в руках цих двох країн, особисто лідерів цих країн Нарендра Моді Індія і Сі Цзіньпінь Китаю, дійсно знаходяться важелі впливу, якими можна тиснути на Російську Федерацію. Росія дійсно дуже сильно зав'язана саме на ці дві економіки. Тому від позиції, чим рішучіше, чим більше рішучою буде позиція індійського лідера та китайського, то тим більше Російська Федерація піде на якісь там, я не кажу одразу там завершення війни, але на якісь там поступки. Ну окей, давайте там таке перемир'я запровадимо, давайте, можливо, зменшимо якісь там обстріли, але дійсно поступове завершення війни можна очікувати, як на мене, саме на сході, цієї всієї планети нашої зі сходу.
1: І з тим більшою цікавістю будемо спостерігати за цією зустрічю, яка має відбутися в Сполучених Штатах, Сі Цзіньпіна і Трампа, маю на увазі. Вам, пане Іване, я дуже дякую, що вийшов на прямий зв'язок зі студією. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, говорив зі мною. Друзі, ну а я на сьогодні з вами прощаюся. Завтра почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки. Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні.

0: Пні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Після російських атак і вибухів боєприпасів у Вишневому та селі Мила на Київщині фахівці не виявили значних екологічних наслідків. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко в інтерв'ю Цензурнет. За його словами, у Милі пошкоджено понад 600 об'єктів, жителі вже подали понад 700 заяв. У Вишневому з 1200 заяв опрацьовано понад 1000. Державна служба з надзвичайних ситуацій України обстежує території та проводить розмінування за потреби. Після перевірок людям дозволяють повертатись до своїх домівок. Рятувальники запевняють, у Вишневому та Милі зараз перебувати безпечно. У Києві керівництво медичного закладу викрили на поборах із хірургів. Як повідомили в офісі генерального прокурора, медичний директор та двоє завідувачів відділень вимагали від лікарів від 1000 гривень за кожну проведену операцію. Гроші передавали щотижня або щомісяця. У разі відмови підлеглим погрожували дисциплінарними провадженнями. Даруйте надмірними чергуваннями і скасуванням бронювання. Усім трьом фігурантам повідомили про підозру, двох завідувачів узяли під варту, ну а медичному директору призначили нічний домашній арешт. Уряд відтермінував до 1 квітня наступного року повне застосування вимог до маркування харчових продуктів і кормів. Раніше вони мали запрацювати повністю з 1 жовтня. Відтермінування пов'язане, зокрема, з російськими атаками, через які виробники та постачальники втратили склади і запаси продукції і не завжди можуть оперативно перемаркувати товари. Нові вимоги передбачають, зокрема, обов'язкову інформацію про продукцію українською мовою та відповідність даних на упаковці фактичному складу, харчові цінності та інформації про алергени. Телекомунікаційні компанії поступово відновлюють роботу мереж після російських атак. Про це повідомила Національна комісія з регулювання електронних комунікацій. Через пошкодження інфраструктури напередодні в роботі мереж спостерігались тимчасові перебої. Аварійно-відновлювальні роботи розпочали ще вчора. Регулятор повідомляє, що менш ніж за добу вдалося досягти результатів, і оператори продовжують відновлювати стабільну роботу послуг зв'язку. Ну а я вам нагадаю, після сьогоднішньої вже російської атаки у центрі Києва частково зник інтернет через пошкодження вузла провайдера. Сили оборони України знищили мережу російської артилерії та бронетехніку в районі Гуляйполя на Запоріжжі. Про це повідомили у 7-му корпусі десантно-штурмових військ. Українські військові завдали ударів по скупченнях російської піхоти, самохідних артустановках, гаубицях та іншій бронетехніці. Серед уражених цілей радянський танк Т-55, що перебуває на озброєнні ще з 1950-х років. У 7-му корпусі, зазначають, російські війська використовують забудову Гуляйполя для розміщення особового складу, артилерійських позицій, пунктів управління та запуску БПЛА. До українських шкіл уже доставили майже 90% підручників для 9 класів. Загалом рашисти знищили близько 1 200 000 підручників. Повністю передрукувати знищені книги для 9-класників планують до 5 жовтня. Усі підручники для цього класу мають доставити до шкіл протягом наступного місяця, повідомив голова профільного комітету парламенту Сергій Бабак. І на сам кінець жіноча збірна України з тенісу вийшла до півфіналу Кубка Білі Джин Кінг. У чвертьфіналі українки перемогли Бельгію з рахунком 2-1. Після перемоги Ангеліни Калініної в одиночному матчі Ліна Світоліна поступилась Грет Мінен, тож долі протистояння вирішувала парна гра. У ній Калініна та Кіченок перемогли бельгійський дует у двох сетах 6-3, 6-3. Ну і для України це другий поспіль півфінал на Кубку Білі Джин Кінг. Більше новин читайте на порталі nv.com. radio.nv.ua, Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Друзі, найщиріші вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Будемо впродовж найближчої години. Я буду працювати в ефірі і будемо розбиратися з гарячими напрямками фронту. Таким, зокрема, звісно, є Добропільське спрямування, де буквально напередодні учора угруповання військ Азов повідомило про те, що зуміли провести операцію щодо ліквідації деяких ворожих інфільтрацій, які відбуваються зараз на Добропільському напрямку. Загалом, що ми можемо спостерігати, так це те, що в нас зараз є певний поступ по флангах, по краях, по так званих клешнях, по підрізанню цих клешень, які противник намагається формувати навколо Слов'янсько-Краматорської агломерації. Не так давно ми чули тези від обох командувачів, відповідальних за оборону Донеччини, від Андрія Білецького та Дениса Прокопенка, про те, що росіяни ставлять собі на найближчий період якраз таки пріоритетну мету стратегічну по захопленню, по виходу на кордони Донецької області. І для того, щоб це зробити, можна це робити в лоб, битися об стіни Слов'янська та Краматорська, а можна пробувати флангами обходити. І от, власне, якраз по флангах у нас, з нашого боку, є певні успіхи останнім часом. Один успіх – це, звісно, 3-й армійський корпус і операція «Вівальді» на північному фланзі охоплення агломерації. Другий успіх – це той, про який ми зараз будемо говорити – підрізання, скажімо так, цих ворожих інфільтрацій, які відбуваються як до Добропілля, так і до напрямку Дружківки. До речі, саме по Добропільському напрямку сьогодні чергова просто таки тотальна брехня прозвучала від російського МОРФ про те, що вони заявляють про те, що, мовляв, це в лапках, знаєте, освободили Доброполье, ну, тобто зайняли Добропілля. Це не те, що не відповідає дійсності, це геть зовсім, наскільки мені відомо, не відповідає дійсності, але деталізуємо зараз цю тему з гостем нашого ефіру. Долучається друг Дафі, офіцер 12-ї бригади Азов Національної гвардії України. Дафі, вітаю вас, добрий день. Друже Дафі, чи чуєте ви нас?
3: Так, приймаю, ти чую.
2: Так, добрий день. Слухайте, я почну з цього абсолютно якогось блюзнірського повідомлення від росіян про те, що вони зараз, їхнє Міністерство оборони стверджує, що вони захопили Добропілля. Ну, я так розумію, що це навіть і близько не відповідає дійсності.
3: Так, звісно, наразі вони просто звітують по своїм джерелам, що у них все

0: виходить, що вони просуваються. Але, на щастя, це не так.
1: Поговоримо про загалом ту операцію, про яку я згадував, що Азов на Добропільському напрямку зараз проводить зачистки інфільтрації противника. Наскільки успішними є ці результати, буквально те, про що повідомляла бригада і корпус напередодні, чи можете поділитися деталями?
0: В загальному ми досягли результату, якого хотіли. Безпосередньо ми ізолювали противника, зуміли його блокувати. В результаті знищили. Під час цієї операції ворог поніс колосальні втрати. Це 237 військовослужбовців 200-ми та 44 військовослужбовці 300-ми. Також були випадки потрапляння ворога в полон. Спільними силами...
1: Дафя, ми говоримо про яку конкретно локацію на фронті, тобто на Діпстейт було позначено ліквідацію ворожих таких так званих сірих зон в районі населеного пункту Торецьке, Софіївка. Це от якраз виключно в цій локації, чи є якісь перспективи більше?
0: Я би не локалізував би це, адже, можливо, противник не розуміє, де в його відбуваються провали, а звітує, що в нього все подобає. Я б не прив'язувався саме до конкретних населених пунктів.
1: Добре, але я вас перебив, даруйте, ви розповідали про ті успіхи. Тобто 200-300-ми, скільки виходить вкупі це зараз ліквідувати противника внаслідок проведення тієї операції, про яку я казав Азовом?
0: 200-237, а 300-44 та декілька військовослужбовців РФ потрапили до полону.
1: Що це дає нам? От що це означає, скажімо, таку підсумку для розуміння? Ми все ж таки працюємо для цивільної аудиторії, для широкого кола слухачів серед українців. Що ця операція успішна від Азову дає нам от станом на зараз з ліквідацією цих просувань, з ліквідацією 300 одиниць особового складу противника 200-300-ми, які це навантаження знімає, чи можемо деталізувати цю ситуацію, скажімо так?
0: Ми, скажімо, зламали плани противника, змусили його наразі шукати альтернативні шляхи, шукання, знову ж таки, слабких точок по лінії фронту, де він зможе вклинюватись, просуватись. Це все час, це все ресурси. Тобто наразі ми стараємося якомога більше ламати саме плани старших начальників противника, щоб вони ламали собі голову, думали, як же краще з нами воювати.
1: А якими є плани старших начальників противника, от те, про що ви говорите, що плани вдалося зірвати? Що в глобальному сенсі собі планують росіяни, бачать, мріють, хочуть по Добропільському напрямку в такому разі?
0: Як говорили ви раніше, першочергово зайняти Добропілля, в подальшому вийти на кордони Донецької області, створити сприятливі умови для тотального оточення Сталінсько-Краматорської агломерації.
1: Ну і, до речі, я просто так прекрасно розумію, що в нас ваші побратими з 3-го армійського корпусу заявляють зараз, поступово викривають дані по ліквідації Лиманського виступу противника. І чи релевантно, Дафі, скажіть, припускати, що з точки зору того, що на півночі такий удар отримали росіяни на північній цій клишній спробі охоплення Сталінсько-Краматорської агломерації, що зараз цілком вірогідно основний удар може бути перенесений на Добропільський напрямок. Хоча, насправді, з іншого боку, чесно кажучи, спостерігаючи за щоденними зведеннями Генерального штабу, і не скаже, що цей основний удар вже зараз відбувається на Європейському напрямку, тому що кількість штурмових дій там постійно стало чи не найбільша. Але чи релевантно це припускати про напрямок основного удару, саме як на Добропільському спрямуванні?
0: Я би так голосно про це не говорив, адже діють зовсім різні угрупування противника, як на Лиманському напрямку, так і в нас. І у ворога є, скажімо, тактичні

0: задачі, які вони повинні виконати до тих чи інших термінів. На мою думку, скоріш за все, що противник посилить саме райони там, де в його є просадка. Тобто, де йому складно, де він не може нормально просуватися, там він буде посилювати свої зусилля, аби відновити втрачене положення.
1: В цьому випадку під таку категорію характеристику Добропільський напрямок теж ж потрапляє, правильно?
0: Так, безумовно, безумовно.
1: А ви сказали, що різні угруповання, ну це очевидно, що різні угруповання діють на двох різних напрямках, одне на Лимані, інше на Добропільському напрямку. В принципі, ми ж прекрасно розуміємо, що наше військово-політичне керівництво теж сформувало два різні угруповання військ для того, щоб вони окремо, зараз маю на увазі з нашого боку Центр та Азов, для того, щоб вони відповідали на ці зусилля противника. Я не знаю, наскільки це доречно обговорити, чи ви вповноважені про таке говорити, але наскільки це зараз ось така нова структурна зміна формату оборони з масштабуванням до угруповання військ, ну наскільки вона полегшує, якщо так правильно сказати, задачі по обороні проти противника, який ну стратегічно має ціль вихід саме на кордони Донеччини?
0: Як мінімум, це буде виключно моя суб'єктивна думка. Це покращує зв'язок між всіма організмами, які входять саме до ВЗО, так само. Ось, третього армійського корпусу. Тому я думаю, що це виключно зіграє на в плюс. Як з нашої, так і з сторони 3.
1: Слухайте, я не нагадаю, друзі, що ми спілкуємося з офіцером 12-ї бригади АЗОВ, Національної гвардії України, друг Дафі в нас в ефірі. Принагідно попрошу вас, шановні, долучатися до збору, який ми додамо в опис до нашого відео. Збір «Східний бар'єр». Азовці збирають 250 мільйонів гривень на забезпечення підрозділів Азову дронами-перехоплювачами та новим обладнанням для виявлення, відстеження та нейтралізації повітряних цілей, а також для забезпечення ударними БПЛА, адже жодна спроба знищити нас не повинна залишатися без відповіді. Тобто це йдеться про те, що, зрештою, як бригада, так і корпус, так тепер, я думаю, що і угруповання Азов одні із тих передових підрозділів, частин, які здійснюють ураження мідлстрайками, в тому числі східний бар'єр – це збір на ці засоби, як перехоплення, так і ураження противника. Тож в описі до відео буде надане посилання на цей збір і посилання на Монобанку. Друже Дафі, а ваш командир, якраз угруповання Азов, нещодавно він повідомляв, та й загалом в принципі повідомлялося, що є перспективи застосування бронетехніки на вашому напрямку Добропільському, що мовляв, ну і це виходить з точки зору загальної логіки, зрештою, росіяни не так активно зараз застосовують техніку, бо вони нею фізично доїхати до фронту не можуть, відповідно десь вона є. Я пам'ятаю, що вже зараз ветеран Азову, Ілля Крутевич якось теж ще влітку цього року, по-моєму, а може навіть і весною цього року, він казав, що от що зараз бентежить, так це те, що в росіян не знищується так активно техніка, а десь вона все ж таки є, десь вона створюється, десь вона відновлюється, десь вона концентрується і десь вона поїде. Добропільський напрямок може стати тим, де вона поїде? Зараз це відбувається, зараз техніка їде?
0: Прямо якщо ми говоримо за бронетехніку, наразі якихось критичних дзвіночків немає. Але якщо противник справді хоче застосувати свій броньований кулак, то так, це цілком імовірно. Противник досить часто підходить до так званих авантюрних дій, де кидає ті сили та засоби заради досягнення певної мети.
1: А яка логіка тоді буде, от саме що восени може ця техніка цілком ймовірно якби поїхати? Логіка в чому полягає? В тому, що стане відсутня Зеленка і піхотинці не зможуть просуватися як слід. Існують широкі кілзони і єдиний спосіб, ну це я так накидую зараз варіантів, так? Хотів би почути від вас відповідь, що існують кілзони і єдиний спосіб якось доправити піхоту до переднього краю, це спробувати прорватися на бронетехніці. В чому логіка цієї ймовірності застосування зараз бронетехніки саме в осінньо-зимовий період?
0: Погані погодні умови. Це перша основна, скажімо, проблема, яка може допомогти противнику саме в просуваннях на оборонних групах. Адже під час несприятливих погодних умов погіршується повітряна розвідка, також погіршується враження за допомогою ППЛА. І це, в свою чергу, може зіграти на руку противника.
1: Угу. Тобто, грубо кажучи, це може зіграти на руку, тому що гірше стане і важче буде їх виявляти.
0: Саме так.
1: Угу. До речі, в плані виявлення погіршення погоди, Дафі, така є ж історія, вона вже давно тягнеться, якби, з проговорюванням певних, як би то сказати, сценаріїв, так, у випадки поганої погоди, постійно точаться ці суперечки, що, мовляв, не можна все виключно робити такий натиск в забезпеченні сил безпеки та оборони виключно дронами, і от, мовляв, потрібно так само звертати увагу на артилерію. Я так підозрюю, що за умов такої, таких сценаріїв, що поїде бронетехніка і буде погана погода, якраз таки для артилерії це буде і час, коли буде необхідність активніше її застосовувати, так же ж?
0: Так, в принципі так, адже сама по собі артилерія – це досить такий гнучкий засіб, яка може працювати на подавлення, може працювати на ураження, може працювати на мінування, то працювання на заборону цілком, скажімо, при поганих погодних умовах артилерія досить таки успішно допомагає зупиняти саме просування як і піхотних груп, так і логістику противника.
1: Слухайте, ну а як відбувається в такому випадку, артилерія ж так само зараз без коригування за допомогою розвідувальних якихось засобів не може, напевно, що працювати. А розвідувані дрони, я так розумію, погану погоду так само погано, грубо кажучи, літають.
0: Є напрацювання, в яких працює артилерія. Тобто є ключові зони, і, скажімо так, настанови, установки для артилерії, куди вони можуть без прицілювання працювати.
1: Угу. Ну що ж, дякую вам за те, що долучилися. Ми говорили про Добропільський напрямок, друзі. Друг Дафі, офіцер 12-ї бригади АЗОВ Національної гвардії України, був гостем цього ефіру. Не дуже, можливо, широка рамка цієї розмови вийшла з точки зору того, що все ж таки дуже дозовано відбувається інформування щодо тих напрямків основних ударів противника, але, ну, зі свого суб'єктивного, як ми завжди це говоримо, не можемо претендувати на абсолютну істину, але певний суб'єктивізм застосувати в оцінках все ж таки можемо. І суб'єктивно, і мого, і враження, і там, скажімо, кола військових, з ким доводиться спілкуватися, доводиться чути справді те, що по факту зараз те, що є певною спробою, або, ну, я би так сказав, намагання, що відбувається, що створити, і успішні операції Азову, і успішні операції Трійки на північному, на південному фланзі охоплення Слов'яно-Краматорської осі, вони спричиняють до того, що росіяни змушені битися просто в лоб Слов'яно-Краматорського, Дружківської, фактично, що агломерації. Це биття в лоб, воно призводить до ще більших втрат. Ще більші втрати призводять до проблем по комплектуванню в Російській Федерації. Проблем, на які ми дуже щиро розраховуємо, що вони цей безліміт своєї піхоти все ж таки вичерпають і не зможуть його поповнити. Хоча плани на мобілізацію, безперечно, є, і ми це знаємо від наших розвідок про такі плани. Тому, друзі, стежмо за ситуацією. Занадто багато говорити, як то кажуть, недоречно. Тому така доволі лаконічна розмова у нас вийшла із другом Дафі, якому я дякую за долучення до ефіру. Офіцер, нагадую, бригади 12-ї бригади спеціально призначення Національної гвардії Азов був у нас. Далі ми поговоримо про іншу складову стратегічних задач противника. Це про захист неба, тому що знищення економіки це є великою такою намаганнями противника, які, зрештою, ми зараз спостерігаємо, які відбуваються. Тому, друзі, будьте з нами. Після випуску новин ми поспілкуємося з представником війська, який безпосередньо займається захистом неба, і про реактивні загрози над Києвом, зокрема, ми з ним теж поспілкуємося. Тому будьте з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Бджоли перемогли ведмедя. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Минулого тижня на запрошення The Aspen Institute Київ виступив на поважному зібранні членів спільноти. Питання було про сценарії майбутнього. Ось дуже коротко моя відповідь. Перед нами у майбутньому три основних розвилки – війна, гроші, люди. Саме у такому хронологічному порядку. Перше – війна. Очевидно, наше майбутнє залежить передусім від того, як завершиться війна. Визначеності тут немає, перед нами низка сценаріїв. Ймовірність найкращих та найгірших невисока. Минулого року здавалося, що найбільш імовірним є гнила угода, але час показав, що її не буде. Тож ми нині у нестабільній рівновазі, із якої нам треба вибиратися до сценарію «Бджоли перемогли ведмедя». Позитивного, але за нього треба заплатити велику ціну. Для цього потрібно зберегти високий темп інновацій з одночасним збільшенням спроможності до масштабування за рахунок європейського партнерства, а також зберегти суспільну згуртованість та завдати сукупного критичного удару по російських економічних спроможностях. Друге – гроші. Щоб країна після війни не залишилася у руїнах, потрібне швидке якісне відновлення. Кошти на таке відновлення може дати лише європейська інтеграція. А європейська інтеграція передбачає прискорені реформи, які нині рухаються дуже повільно. Українські політики не мають великого бажання передусім робити найголовніші речі, пов'язані з кластером 1 – «Фундаменталс». Верховенство права, боротьба із корупцією, професійна державна служба, ефективний парламент. Якщо Україна та Євросоюз відвернуться одне від одного, наприклад, за турецьким сценарієм, то Євросоюз знайде інші способи використання власних коштів, а європейські виборці вважатимуть, що і так дали Україні достатньо і будуть у цілому праві. Третє. Люди. Якщо Україна здобуде перемогу і забезпечить собі післявоєнне відновлення, ключовим викликом буде людський капітал. Задавлені демографічні проблеми, які є наслідками катастроф 20-го сторіччя, помножені війною, становлять надто багато питань щодо ветеранської політики, політики повернення, сімейної політики, молодіжної політики, організації ринку праці, соціальної згуртованості тощо. Тут я поки що можу запропонувати лише огляд проблем, а огляд рішень буде за підсумками форсайту «Ринок праці 2026-2036». Ви ж розумієте, що ринок праці – це і демографія, і продуктивність, і все решта, що стосується людей. Публічні презентації підсумків форсайту почнуться наприкінці вересня. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі «ШАІ-менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі «ШАІ-менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити ШАІ-менторку, авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрийте сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «ШАІ-менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.
2: Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів, або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Єльницька. Новини. Міністерство охорони здоров'я закликає українців телефонувати на номер 103 лише в екстрених випадках. Через зростання навантаження на медиків, зокрема у зв'язку з російськими атаками, бригади мають передусім виїжджати до пацієнтів, де справді є загроза життю. Рішення про необхідність виїзду ухвалює диспетчер після оцінки стану людини. Якщо ситуація не є критичною, пацієнту можуть надати консультацію телефоном або порадити звернутися до сімейних лікарів. У МОЗ також закликають водіїв пропускати автомобілі швидкої, аби медики могли якнайшвидше дістатись до тих, хто потребує невідкладної допомоги. Українські аграрії отримають тимчасові засоби для зберігання врожаю. Йдеться, зокрема, про поліетиленові рукави. За словами міністра агрополітики Тараса Висоцького, міжнародні партнери вже підтвердили понад 15 мільйонів доларів допомоги на їхню закупівлю. Перші поставки мають розпочатись у жовтні. За словами міністра, наявного фінансування достатньо, щоб забезпечити потребу. І на сам кінець президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку обговорив з керівниками 30 провідних американських компаній нові інвестиції в Україну. Ішлося, зокрема, про оборонні технології та спільне виробництво, а також про проекти в енергетиці і накопичення енергії. Окремо обговорили створення суверенного фонду, розвиток ринку капіталу, відбудову регіонів та страхування воєнних ризиків для інвесторів. Також учасники зустрічі обговорили нові проекти Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови та корпорації міжнародного фінансування розвитку Сполучених Штатів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Єльницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: 26 літрів?
5: Подарунок!
4: 26 переможців?
5: Щодня!
4: А Вок?
5: Теж 26!
4: Хо-хо!
5: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок!
2: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
6: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
7: Із 1 вересня на 20% зростають заробітні плати вчителів. Молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12 800 до 17 700 гривень на місяць. Досвідчений – від 16 900 до 28 500 гривень на місяць. Розмір залежить від стажу, кваліфікації та навантаження. Калькулятор зарплати вчителя розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Підвищення оплати праці педагогів відбувається у 2 етапи. Від 1 січня зарплати вже збільшили на 30%. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Друзі, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Я вас запрошую долучатися, доєднуватися до прослуховування подальшої нашої бесіди. Як я й обіцяв, будемо говорити про захист українського неба. До нас доєднюється військовослужбовець, командир, не просто військовослужбовець, а вже навіть командна ланка, командир батареї перехоплювачів «Семаргл» зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Данило на псевдо Ошкі. Данило, добрий день вам.
9: Бажаю здоров'я, студія.
1: Дякую, що ви долучилися. Справа в тім, що ну, кому, як не окремій президентській бригаді, захищати небо Києва і Київщини. І саме зараз на підрозділи, в тому числі батареї перехоплювачів «Семаргл», припадає зараз чи не найскладніша задача протидіяти тому величезному масиву російських реактивних, в тому числі дронів, шахедів, які спрямовують росіяни на українську столицю. Тому перш ніж ми розпочнемо цю розмову, я закликаю вас, друзі, долучитися до збору, який в описі до відео буде. Це збір на щогли для дронів-перехоплювачів. Це антишахедні щогли, які ну, дозволяють збільшити дальність польоту дрона-перехоплювача і покращити якість картинки для оператора, щоб, власне, ефективніше збивати якраз такі ворожі реактивні дрони в небі над і на столицею, і загалом над нашою країною. Ошки, поговоримо з вами про справді цю загрозу, яка бентежить, яка турбує, яка про щодо якої здається людям, що в нас якось немає ефективної протидії. Ну, давайте, напевно, на самісінькому початку розставимо пріоритети. Реактивні дрони це не є якась, як то кажуть, вундервафля, це фактично вважаєте невеличка крилата ракета, яку ми вміємо збивати. Питання просто в тому, нам треба, ми досі перебуваємо у пошуку альтернативи з них більш дешевих засобів і адекватних засобів для збиття цієї цілі. Тому що гатити постійно авіаційними ракетами або гатити зенітними ракетними комплексами і їхніми ракетами – це занадто дороге в лапках задоволення збивати такі, таку купу російського лахміття, яке летить згори. Ми знаємо, що минулого тижня президент говорив про те, що вже є щонайменше два виробники нового покоління дронів, які пройшли перевірку і можуть перехоплювати реактивні шахеди. Ми бачили відео від ваших побратимів зі Служби безпеки України, де такі перехоплення відбуваються. До речі, майстерня Дикі Шершні активно залучена в цьому процесі, і я знаю точно, що окрема президентська бригада – це великі друзі Диких Шершнів. Багато засобів застосовувалися в бойовому використанні саме вашою бригадою. Скажіть нашій аудиторії, де ми зараз є справді в процесі наближення до пошуку адекватного засобу на збиття реактивних дронів?
9: Вважаю, що ми знаходимося на фінальній стадії, тому що вже дуже багато виробників тестують свої реактивні дрони, які летять в районі 400 км на годину і можуть спокійно доганяти Герань-5, про бандроль поки не будемо балакати, і знищувати всі реактивні БПЛА.
1: Окей, а от ви говорите про 400 км на годину, це що, максимальна... Я не знаю, наскільки це доречно насправді говорити в публічному ефірі про таку тактику застосування, вам видніше, ви скажіть. Тобто я собі уявляю, що реактивна ціль, напевно, має ну, більшу швидкість в якійсь її максимальній можливості, ніж 400 км, правильно?
9: Да, насправді так, але ж ми теж повинні враховувати те, що вони летять різними маршрутами, вони десь повертають, вони десь знижують свою висоту і також вони її звищують. Тому для цього існує різні підходи до цього, для того, щоб знищити, ми могли бачити, як на неділі наші побратими з 1020-го зенітно-артилерійського полку знищували Герані-5. Тому тут потрібно єдине, що мати тактику і виконувати її для того, щоб знищувати ці цілі.
1: Тобто йдеться про те, що ну, якби не на всіх етапах маршруту дрони летять з максимальною швидкістю. І треба шукати ті, як то кажуть, вузькі горловини, та, де вони знижують швидкість, і де ми можемо наздогнати їх звичайними дронами, правильно?
9: Так, бо насправді Герань-5 розганяє свою швидкість до 500-550 км на годину, що не є реальним звичайному перехоплювачу просто наздогнати, навіть я б сказав і реактивному, тому що він просто не дотягнеть до такого кілометражу і скоріш за все згорить. Тому я думаю, що єдиний вихід наразі це знищувати на таких узьких, так скажемо, прийомах, як ви сказали, і робити якусь тактику, тому що ми не маємо 100% засобу для 100% знищення наразі.
1: І це ж, до речі, ну, так само, навіть якщо ми припустимо, що з'являться засоби, які мають спроможність летіти і 500, і 550 кілометрів, навіть попри закони фізики, я так розумію, це ж дуже, ну, дуже складна моторика рух має бути, тому що оператори в нас, як ми знаємо, по зенітних перехоплювачах доводять їх до цілі, і там відбувається ураження. А довести на таких швидкостях – це ну, міліметр вліво, міліметр вправо, і ціль не збита, правильно?
9: Так, звісно, це тяжка робота, так скажемо, тому треба мати практичний бойовий досвід на полі бою, треба опановувати ті засоби, які ми будемо мати, мати якийсь нальот для розуміння, і пілот повинен тренуватися, в принципі, вже. Є деякі виробники, які літять хоча б там 350-380 км на годину, і пробувати опановувати хоча б на таких швидкостях, поки які ми маємо.
1: Ошкі, а скажіть таке, я нагадаю, що ми спілкуємося з Данилом Ошкі, псевдо-Ошкі, командир батареї перехоплювачів «Симарго» зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Ми говоримо про протидію реактивним російським дронам, які складають для нас безперечну загрозу зараз. Ви кажете, ми наближаємося до періоду, коли ми знайдемо певні рішення, але в технологічному сенсі пошук цих рішень відбувається фактично в двох площинах. І та площина, про яку ми говорили попередньо з вами, от до цієї хвилини, йдеться про наздоганяння, грубо кажучи, дронами, зенітними перехоплювачами російських БПЛА. Це один тип, це один стиль, скажімо, що так, перехоплення. Багато говорять про те, що чим реактивнішою, скажімо так, чим швидшою ставатиме загроза, тим більше у нас є потреба шукати, і я знаю, що такий пошук здійснюється, шукати можливості до збиття перехоплювачами, які будуть діяти за моделлю hit to kill. Тобто не наздоганяти ціль взад її, а вираховувати траєкторію польоту цілі і десь з нею зустрічатися попереду, куди буде летіти російська Герань 5, Герань 4, чи Бандероль, чи або що, чи це полетить Дань М, Дань Т, будь-що. Скажіть, щодо такого прогресу, ну, по-перше, я це правильно говорю про те, що от є такі дві площини, в яких ми маємо працювати.
9: Так, звісно, правильно, але я думаю, що наразі перша площина, про яку ми до цього переговорили, буде більш ефективна і більш дешевша. Тому що для того, щоб бити в лоб-лоб, треба якийсь мати машинний зор, який ну, нормально так коштує для встановлення. І я б не сказав, що навіть він буде ефективний наразі. Бо вже і пробували і такі варіанти знищення цілей, але вони поки не ефективні. Не було ніякого результату.
1: Угу. Тобто ми зараз поки що про цей процес того, що, як то кажуть багато експертів, що нам все рівно доведеться дійти до дешевої зенітної ракети, ми наразі не говоримо. Шукаємо варіанти, як зараз загасити пожежу за допомогою класичних перехоплювачів, просто надшвидких, і пошуку тактики застосування протидії російським реактивним дронам, фактично, так?
9: Так, точно.
1: Туди, а який ваш, до речі, от ви коли говорите про напрацювання, так, про досвід пілотів. Цікаво було почути, який ваш доробок службовий, скільки батарея, яку ви очолюєте, зрештою, як командир, нагадую, це командир батареї перехоплювачів «Симаргел» у складі зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону окремої президентської бригади. Який ваш лік ворожим цілям?
9: У нас наразі цієї ночі було 98 знищення. Ми знищували як і реактивні вже БПЛА, так і звичайні, так і розвідувательні.
1: І це йдеться про столицю переважно, правильно?
9: Ну, я не буду казати точне місце знаходження, але так, наша основна робота йде прикриття київського напрямку.
1: Тут, а як зараз росіяни, ну, я навіть поставлю, знаєте, можливо, максимально таке обивательське питання, як їм вдається долітати от до Києва? Як їм вдається так літати над... Ну, тому що, здавалося, раніше було все гуд, все нормально, кошмар початку року, коли багато шахедів долітало до Києва, задавало ударів, ми подолали, а зараз якийсь для киян виглядає якийсь новий тип кошмару, що все рівно знову дрони долітають, все рівно щось стається. Яка їхня тактика застосування? Як вони долітають?
9: Ну, давайте розподілимо дві тактики реактивних та нереактивних. Почнемо спочатку з нереактивних.
1: А нереактивні теж зараз літають по столиці? Чи нереактивні літають?
9: Якщо ви бачите, з вчорашнього дня вони летять досі не припиняючи в сторону Києва. Ворог почав застосовувати БПЛА «Шахет» тільки в погані погодні умови. Тобто вони летять в основному в хмарах, що унеможливлює знайти його. А дроном перехоплювачів, тому що ми шукаємо його візуально. І ворог, так скажемо, підступно застосовує таку тактику в останні рази. І сьогодні вже продовжує більше 10 годин літати в нашому напрямку тільки такою дорогою. Якщо брати реактивні, є, так скажемо, різні в них тактики, як і великі висоти, що унеможливлює праці як малому, так і середньому ППО. Так само вони ж пускають різні реактивні, вони є декілька поколінь, як 3, 4, 5, також і бандроль можемо взяти. Вони мають різні маршрути, вони можуть йти прямо під кордоном, вони можуть йти через середину міста. І нема, так скажемо, стільки сили засобів для того, щоб залучити по всій ділянці якісь хоча б ПЗРК для знищення. А дронів-перехоплювачів ми стільки не маємо для того, щоб знищувати наразі.
1: Слухайте, а в чому найбільша зараз, скажімо так, недостача? В засобах? В людях? В чому?
9: Ну, дивіться, я думаю, більша проблема в засобах. Ми повинні мати перехоплювачі, які реактивні, а не пробувати збивати звичайними. Тому основна проблема поки в масовому виробництві, так скажемо, нашими виробниками дронів-перехоплювачів.
1: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з командиром батареї перехоплювачів «Семаргл» зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Підрозділ, який працював сьогодні вночі, в тому числі так само, для того, щоб збивати повітряні цілі над українською столицею. Скажіть, а які перспективи і ваші оцінки, я би так сказав, коли по часу ми могли бачити відсоток збиття реактивних шахедів, ну, бодай близький до відсотку збиття звичайних, тому що звичайні – це 90-95% ліквідації. По реактивним, ну, значно менше цей відсоток. Які у нас перспективи на те, що може бути такий значний прогрес і досягнення в цьому напрямку також?
9: Я думаю, що перспективи в будь-якому випадку будуть в найближчі місяці, тому що можемо бачити дуже високий та швидкий прогрес наших виробників, що спочатку ми нічого не мали, тут вже починають знищувати одним виробом, іншим виробом, третім виробом. Зараз тільки, на мою думку, залежить тільки масове виробництво для того, щоб надавати екіпажам перехоплювачів ті засоби, щоб вони могли працювати не в одному районі, а в декілька, і це буде значно збільшувати ефективність того, що вони знищать на підльоті до міста.
1: Трошки ми говоримо про засоби, які мають, бодай, швидкість яку має бути? 350-400 кілометрів?
9: Ну, для початку хоча б 350 давали. Я думаю, процент знищень був би набагато більше, а якщо будемо брати ще швидкості більше, то і буде більше збиттів.
1: Угу. Ну, я от просто підсумовуючи цей блок нашої розмови, я би хотів просто, щоб, можливо, в когось з наших слухачів, глядачів створилася каша в голові, я би хотів її так систематизувати. Тобто, фактично сьогодні ми говоримо про те, що нам вдається перехоплювати російські реактивні загрози за допомогою швидкісних дронів-перехоплювачів швидкістю по 350-400 кілометрів на годину, але для того, щоб це робити, потрібно шукати тактику застосування, скажімо так, шукати місця, де російські реактивні загрози знижують швидкість, тому що це логічно, вони не можуть весь час летіти так на максимальній крейсерській швидкості, десь вони заповільнюються, і треба знаходити ці місця, треба постійно проводити аналіз цих польотів, і тоді у нас от збільшується шанс на їхнє збиття. Щодо інших, більш, скажімо так, інноваційних способів перехоплення, це наступний етап. Сьогодні ми зосереджені саме на ось цьому напрямку, який я окреслив, і за допомогою нього гасимо, скажімо так, пожежу російських реактивних БПЛА. Чи все правильно я сказав?
9: Так, ви сказали, в принципі, правильно. Як завжди, працюємо тими засобами і силами, ті, що ми маємо, і робимо неможливе. Тому я ж кажу, як на мене, десь місяць-півтора, і ми будемо мати хоч якусь адекватну відповідь, яка значно збільшить процент знищень дронами-перехоплювачами.
1: Нагадую, товариство, ми спілкуємося з Данилом. З Данилом на псевдо Ошки, командир батареї перехоплювачів «Семаргл» зенітно-ракетного артилерійського дивізіону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Принагідно закликаю вас підтримати збір для цього підрозділу на щогли для дронів-перехоплювачів. В описі до відео знайдете потім посилання на монобанку цього збору, що дають антишахедні щогли. Це такі високі телескопічні антени, які дозволяють збільшити дальність польоту дрона-перехоплювача і покращують якість картинки для оператора, щоб якісніше, безперечно, що збивати цю ціль. Ви знаєте, до речі, давно говорять про те, в тому числі зараз в контексті рекрутингу, продовження мобілізаційних процесів, продовження розуміння того, що загроза російських обстрілів, вона є дуже значною. В чергове зараз з'являється така хвиля звернень патріотично, назвімо так, спрямування, локально патріотично, в тому числі спрямування до людей. Мовляв, от хочете захистити небо свого Києва, де мешкає ваша родина, де ви самі народилися, мешкаєте, маєте нерухомість, або що, долучайтеся там до підрозділів тих же зенітних перехоплювачів. Я так розумію, що якраз ваша батарея надає ці можливості долучитися і працювати, наприклад, ну не тільки, скажімо так, потенційно це може бути не тільки небо Києва, я так розумію, або Київщини, але в пріоритеті, як саме для президентської бригади, в тому числі якраз Київський регіон. Як зараз відбувається ваш процес рекрутингу? Скільки це забирає часу? Наскільки це складно? Кого би ви хотіли бачити в своїх лавах? Заповнені, не заповнені кадрами? От цей такий, знаєте, кадрове питання Ошки, хотів би з вами ще також обговорити, прошу.
9: Ну, давайте почнемо з того, що, в принципі, всі бригади, які займаються протиповітряною обороною, шукають людей, вони завжди відкриті. Єдине питання, що люди або не хочуть, або не попадають в ті місця перебування. Що, кажучи за мій підрозділ, хотілося б бачити більш молодих людей, мотивованих, які хочуть літати, які не будуть боятися, будуть швидко навчатися, будуть проявляти розумну ініціативу. І, в принципі, я думаю, все тоді буде більш результативніше, так скажемо. Тому що наразі більшість військовослужбовців, це не секрет, це люди майже похилого віку, обмежено придатні. Ну і, як на мене, бути оператором любого виду дрону для таких людей майже неможливо і нерезультативне. А ми повинні робити максимальну ефективність, яку ми тільки можемо зробити, і тому молодь може в цьому посприяти, тому що вона швидко навчається. В принципі, вони всі грають в комп'ютерні ігри, і для них це не буде якоюсь новинкою або якоюсь проблемою.
1: Та, який ваш особисто бойовий шлях з огляду на те, що ви вже командир батареї перехоплювачів, не знаю точного віку, але яким був ваш бойовий шлях, що ви дійшли до того, що от зараз займається цією справою, про яку ми говоримо?
9: Наразі мені 24 роки.
1: Я 24 роки командир батареї, правильно?
9: Так точно. В кінці 23-го року я пішов на службу, як закінчив військову кафедру. В 21 рік став я командиром зенітно-ракетного взводу в цьому ж дивізіоні, в нашій бригаді, в якій знаходжусь. Після там 2 років, так скажемо, роботи, напрацювань, вивчення, перейшов на інший напрямок дронів-перехоплювачів, тому що я в цьому побачив якесь майбутнє, і воно більш дешеве і більш ефективне, ще було на той момент, коли це стало таким прям популярним. І, в принципі, я дуже пишаюся своїм шляхом і те, що я вибрав даний напрямок, тому що я бачу себе дуже ефективною людиною в цьому напрямку.
1: Слухайте, ну це я навіть не підберу правильного слова відповідника для того, щоб описати, наскільки це сильно. Дякую вам за службу. 24-річний командир у нас був Данило.

0: Хоча в описі до відео, яке буде існувати окремою вирізкою, я впевнений, на нашій YouTube-сторінці Радіо НВ, буде посилання на монобанку збору на щогли для дронів-перехоплювачів, якраз таки для батареї-перехоплювачів Семаргл, з командиром батареї якої, так ми говорили, це Данило на псевдоошки, що дають щогли? Це такі високі телескопічні антени, які дозволяють збільшити дальність польоту дрона-перехоплювача, покращують якість картинки для оператора і, відповідно, збільшують ефективність протидії якраз таки ворожим загрозам. Тому прошу вас долучитися, прошу вас доєднатися до цього збору. Вам же, Данило, ще раз неймовірно велике спасибі за вашу службу і за те, що теж долучилися до нашого ефіру і пояснили про цю дещо деморалізаційну історію, пов'язану із реактивними дронами, тому що коли тобі по 10 годин безперервно летять дрони на голови, то люди дещо розчаровуються. Але я сподіваюся, що, почувши, зокрема, і вашу історію, і ваші тези, ну, буде трошечки більше надії з'явиться. Дякую, друзі, що з нами. Залишайтеся з Радіо НВ. Мене звати Василь Плохньо. Нагадую, колеги ж продовжать ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа Power Banking – відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.
1: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
3: Для довідки.
2: Цивільні, мобілізовані діючі військовослужбовці та військові, які вже проходять службу за контрактом, можуть укласти один із трьох нових видів контрактів на військову службу із чітко визначеними термінами. У Міноборони детально розповіли про кожен із них. Піхотно-штурмовий контракт призначений для військовослужбовців, які виконують бойові завдання безпосередньо на передовій. Йдеться про піхотинців, штурмовиків, бойових медиків, навідників, механіків, водіїв та інші спеціальності. Термін такого контракту становить 14 місяців. Після його завершення передбачена щонайменше піврічна відстрочка від мобілізації. Середній рівень грошового забезпечення за цим контрактом становить 300 тисяч гривень на місяць, а максимальний може досягати 460 тисяч гривень. Бойовий контракт розрахований на військовослужбовців, які виконують завдання із підвищеним рівнем ризику. Розмір виплат залежить від складності та небезпеки роботи. Чим ближче до лінії бойового зіткнення, тим вища грошова винагорода. Такий контракт доступний для пілотів безпілотних літальних апаратів, операторів наземних роботизованих комплексів, фахівців радіоелектронної боротьби, артилеристів та інших військових спеціальностей. Термін служби становить 24 місяці. Після завершення контракту передбачена відстрочка від мобілізації щонайменше на півроку. Розмір виплат може становити від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт передбачає підвищену базову виплату та можливість у подальшому перейти на бойову посаду із більшим грошовим забезпеченням. Він призначений для військовослужбовців тилових і небойових спеціальностей, діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших. Перейти на новий контракт можна кількома способами. Через центр рекрутингу. Там можна отримати консультацію щодо умов служби, вибрати посаду та почати оформлювати контракт. Через Резерв Плюс у розділі «Вакансії» «Нові контракти» потрібно вибрати вакансію та подати заявку до підрозділу. Після цього із заявником зв'яжеться рекрутер. Через «Армія Плюс» подати рапорт у розділі «Сервіси» меню «Контракти». Відстежувати статус розгляду заявки можна у додатку. Або через свою військову частину рапорт на укладання нового контракту подається у відділ персоналу.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія продовжує атакувати цивільні міста України. У багатьох регіонах зараз оголошено повітряну тривогу. У Києві після нічної атаки сапери вилучили уламки ракети «Іскандер-М». Серед загиблих – жінка, яка йшла до укриття, і чоловік, який переховувався у підземному переході. Серед поранених є поліцейські, двоє людей у важкому стані. Росіяни двічі вдарили по Новій пошті, пошкоджені понад 50 цивільних об'єктів, зокрема інфраструктура 5 інтернет-провайдерів і щонайменше 2 дата-центрів. На Київщині у Бучанському районі постраждала людина, горів приватний будинок. На Харківщині російський удар забрав життя 7 працівників агропідприємства і ще 12 людей поранені. У момент атаки вони сортували овочі. На Хмельниччині БПЛА пошкодив багатоповерхівку, де було 35 людей, зокрема 5 дітей. Там вибиті вікна, пошкоджені газопровід та автівка. На Херсонщині постраждали двоє літніх чоловіків, одного із них атакував дрон, також поранені двоє комунальників. На Житомирщині внаслідок російської атаки поранена людина, пошкоджені адмінбудівлі, лінія електропередач, медичні і дитячі заклади та житлові будинки. А на Вінниччині та Рівненщині ворог намагається атакувати інфраструктуру та цивільні підприємства. Євросоюз схвалив 8-му регулярну виплату Україні за програмою Ukraine Facility – майже 3 мільярди євро. Близько 800 мільйонів євро із цієї суми вперше надійдуть у межах кредитної програми Ukraine Support Loan. Виплату погодили після виконання Україною 10 необхідних кроків. Загалом від початку дії програми Україна виконала переважну більшість із передбачуваних умов. Також ЄС додав до програми добровільний внесок Норвегії – близько 92 мільйонів євро безповоротної допомоги. Після нової виплати загальний обсяг коштів, які наша країна отримала за програмою Ukraine Facility з 2024 року, перевищить 32 мільярди євро. Україна пропонує Європейському Союзу запровадити санкції проти 2 впливових російських олігархів – власника Новолипецького металургійного комбінату Володимира Лісіна та керівника гірничого металургійного гіганта «Норнікель» Володимира Потаніна. Ця ініціатива з'явилася на тлі зняття європейських обмежень із Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Як повідомив уповноважений президента із питань санкційної політики Владислав Власюк, внесення Лісіна та Потаніна до чорних списків має заблокувати їхнім компаніям пряму торгівлю із європейськими країнами. Водночас, за даними видання «Політико», узгодження таких обмежень може натрапити на опір окремих держав Євросоюзу. Бізнес Лісіна, тісно інтегрований у металообробну промисловість Бельгії, Франції та Італії, а європейський автопром досі зберігає високу залежність від постачань російського нікелю та паладію. Попри складнощі у пошуку одностайності серед країн блоку, Київ наполягає на повному перекритті критичного сировинного експорту країни-агресорки. Український Держстат не фіксує аномального зростання цін на продукти. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, щотижневий моніторинг не підтверджує різкого спекулятивного здорожчання продуктів. Водночас складна логістика може додавати близько 2,5% до їхньої вартості. Міністр також заявив, що виробництво основних продуктів, зокрема овочів борщового набору, достатньо для внутрішнього споживання. Через пошкодження складів можливі короткострокові перебої із постачанням окремих видів продукції. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні 2 години ми проведемо разом. Очевидно, що очі українців були прикуті до того, що відбувалося у Нью-Йорку. Президент Зеленський разом з великою делегацією топ-чиновників України відвідав Сполучені Штати Америки. Президент України зустрівся з Дональдом Трампом, президентом США. От серед тих цитат, які я бачу одразу, що сказав Володимир Зеленський, Трамп прагне завершити війну та готовий докласти для цього зусиль. Про те, якими ж були були, якими є результати цієї зустрічі, поговоримо з політичною оглядачкою Радіо НВ. Юлія Забеліна з нами в прямому ефірі. Юль, вітаю тебе в студії. Слава Україні!
3: Вітаю тебе, героям слава!
2: Слухай, ну, ми розуміємо, що українська делегація все-таки летіла до Нью-Йорка з певними пересторогами. Я не знаю, чи варто це називати страхами, але ми розуміємо, що Дональд Трамп вміє розігрувати медійно ситуацію, ну, як завгодно. Тож, які ризики ми бачили і що з того, чого ми могли боятися, чи могли ну, трошечки бути занепокоєні, що справдилося, що ні?
3: Точно можу сказати, що певний острах, звісно, що там я не встигла поспілкуватися зі всіма переговорниками, які поїхали до Сполучених Штатів, а у нас поїхала туди достатньо велика делегація, і навіть пан Денис Шмигаль, тобто і урядовці долучилися, і велика кількість представників Офісу Президента окремо, бо там було насправді багато компонентів цієї зустрічі, ми про це з тобою, думаю, поговоримо пізніше. То острах був, певний, що на тлі останніх звинувачень, які лунали просто з усіх боків і вже зі сторони, знаєш, такого більш-менш, можна сказати, поміркованого Марко Рубіо, але все рівно він є частиною цієї американської адміністрації, лунали закиди про те, що от ви б'єте по Україна б'є по цим, по НПЗ танкерам, і по НПЗ, і по танкерам, і, зокрема, що там були певні пошкоджені вже суден, які там якраз таки мають відношення до американських компаній, зокрема, Ексон і Шеврон. Тобто це я знаю, що там за останні місяці точно передавалися такі сигнали, не публічно, через багато посадовців і навіть там залучали до цього спікера Конгресу Майка Джонсона. Ну, тобто це для них, для американців, дуже важлива частина. Звісно, щоб Україна не атакувала, так, щоб ці судна американські не були пошкоджені. І Трамп за останні тижні активно виходив і комунікував і ледь не звинувачував Україну в тому, що там є зростання цін на нафту, але ми розуміємо, чому він це робить. Він це робить, тому що у республіканців зараз достатньо погані, насправді, і вони це розуміють. Я з ними спілкувалася, що у них погані шанси для те, щоб отримати більшість в обох палатах Конгресу. Тому були побоювання, знаєш, що ця зустріч може піти, ну, не те, що це буде прямо овальний офіс, овальний цей, коли був скандал в овальному офісі. Не те, що прямо очікували отакого, але, звісно, що очікували, знаєш, напруженої зустрічі, що Трамп буде атакувати Україну, що Трамп буде публічно тиснути, враховуючи дійсно, ну, їхні внутрішні проблеми там зараз напередодні виборів, які будуть відбуватися в листопаді. Тому наші одночасно очікували цього, були готові до цього. І, звісно, що ніхто там не розраховував на те, що вони там будуть якось сперечатися чи відстоювати, щоб, скажімо так, будуть зберігати, знаєш, мовчання і повне там невтручання в ці суперечки.
2: Я вже міємо про те, що якщо б Зеленський напише книгу про те, як зберігати спокій поруч з Дональдом Трампом і з тим не реагувати на те, що він говорить, то це став би бестселер, я точно бачу.
3: Ну, тут насправді можна навіть і проаналізувати по тому, хто долучився до цієї зустрічі з боку американської сторони. Там був, зокрема, такий дуже цікавий чиновник з американського боку, Стівен Міллер, це є політичний радник Трампа. Він, в принципі, в самих Сполучених Штатах викликає достатньо неоднозначну реакцію своїми заявами. Але якщо говорити саме про наш контекст, він є дуже негативно налаштований до всього, що стосується України, допомоги Україні там і всього іншого. Також Сьюзі Вайлс, керівниця апарату Дональда Трампа, теж є, знаєш, ну, вона є такою достатньо прагматичною. І от колись ми з тобою вже в це обговорювали, що пан Єрмак на неї там намагався вийти, якось знайти якісь контакти з нею. Ніяких контактів з того часу так ми з нею прямих не знайшли. Тому, знаєш, от враховуючи навіть склад американської делегації, можна було очікувати, знаєш, що це таким от гуртом будуть тиснути на Україну, але з того, що я там, принаймні, онлайн встигла поспілкуватися з представниками, принаймні, тих, хто, скажімо так, були або на зустрічі, або там розуміли, що на цій зустрічі відбувається, то, знаєш, є така була показова фраза, не відбулося скандалу, і це вже досягнення. От. Але, ну, ми живемо в такій реалії, коли дійсно це важливо, принаймні, не розсваритися. Нам було важливо озвучити декілька пунктів і, власне, враховуючи те, що зустріч була достатньо короткою, вона тривала 40 хвилин, а враховуючи те, що все ж таки були перекладачі, тобто ми можемо ще там трошки, знаєш, розуміти, що сама розмова тривала там не більше хвилин 30 насправді. І з того, що от мені озвучують, що, звісно, що питання номер один, це те, яке президент хотів обговорити, це питання енергетичного, принаймні, часткового перемир'я і дійсно президента є оптимістичні сподівання щодо того, що якихось рішень можна добитися до зими. І ми розуміємо, що ми зараз знаходимося в достатньо важкій ситуації. Так,
2: але це не вся делегація. Ну, тобто, я так розумію, якщо я правильно розумію, не вся делегація поділяє цей оптимізм щодо того, що енергетичне перемир'я з Росією можна буде досягнути.
3: Не вся делегація, насправді, частина делегації це була більш оптимістично налаштована щодо Green Deal, щодо зернової угоди. І нам дуже дійсно важливо розуміти, яким чином ми будемо возити українське зерно. І зараз, до речі, в контексті цього цікава заява пролунала від міністра аграрної політики Тараса Висоцького, який сказав, що зараз Україна придивляється до балтійських портів. І насправді на тлі того, що є паралельний трек з білоруським калієм, який зараз активно обговорюється, президент Трамп там озвучує, анонсує ці величезні угоди по транспортуванню білоруського калію. І там є теж, я знаю, що певні сподівання в Білорусі, що вони зможуть це якимось чином все ж таки транспортувати через, зокрема, одну з країн Балтії, то в контексті цього цікаво звучить і заява про транспортування українського зерна. Я думаю, що це в якийсь момент буде, може стати теж певним предметом торгу. От. Але все ж таки не це предмет розмови нашої. То було все ж таки сподівання, що ми зможемо домовитися саме про зернову угоду, яку, як мені розповідали, не публічно. Справді росіяни теж подають сигнали про те, що саме зернова угода їм все ж таки вигідна теж.
2: Ми не б'ємо по ваших портах, ви не б'єте по наших. Ми не
3: так,
2: б'ємо по ваших
3: так,
2: суднах, ви по наших.
3: Так. От, тому і так, ти абсолютно правий в тому, що не всі розділяли цей оптимізм щодо того, що нам вдасться досягнути саме цього, знаєш, якихось домовленостей саме по енергетичному перемир'ю. Ще важливо це по Старлінку. Там, на жаль, ми не отримали запевнення чи дозволу по тому, що ми зможемо використовувати Старлінк на території Росії. Ще цікава частина щодо того, що ми привезли в Сполучені Штати угоду по дронам, дрон діл, яку ми намагаємося, справді, мені здається, вже там тривалий час підписати з американською стороною. Якщо не помиляюся, навіть президент Зеленський зробив заяву відповідно перед приїздом в Сполучені Штати, що ми веземо дрон діл до Сполучених Штатів, і ми готові до її підписання. Бо я нагадаю, до того була підписана дрон діл з Канадою, і це було озвучено як перша угода там на американському континенті. Але знову ж таки, як мені мої джерела розповідають, що американська сторона не була готова цього разу до підписання з Україною дрон діл.
2: То напевно як так може бути, що от ми, ну в сенсі, президент Зеленський, тобто голова держави,
3: озвучує,
2: впевнений в тому, що ми зараз будемо підписувати угоду по дронах, я так розумію, що мова йде про обмін досвідом, технологіями і так далі, а в Сполучених Штатах до цього не готові.
3: Насправді так. Повертаємося трошки в минуле, коли я розповідала про те, що от з американської сторони мені озвучували, ще тоді на той момент працював Ден Дріскол, це такий якраз великий сапортер саме дрон-ділу з Україною і там надання ліцензії на виробництво Patriot, що у нас є плюс-мінус півроку вікна для підписання цієї угоди дрон-діл. По-перше, потім будуть вибори. По-друге, почнеться величезна політична турбулентність в Сполучених Штатах. Вони там закопаються в своїх власних проблемах, яких у них там немало. І ще Іран, і насправді незрозуміла взагалі доля того ж таки міністра оборони Гексита напередодні виборів. Ну, тобто, у них там реально очікується теж величезна кількість ще викликів. І я думаю, що їм, в принципі, буде не дуже, знаєш, загалом до України. І, напевно, не дуже буде до підписання якихось подібних угод з Україною. Тут питання, напевно, треба ставити до того, наскільки добре цю угоду пропрацював і наскільки були дотримані домовленості з українського боку, зокрема, всі дрон-діли веде Рустем Умєров. Ми пам'ятаємо це, президент йому доручив це. То от питання, наскільки пан Умєров, його команда допрацювали це з американцями. За моєю інформацією, не допрацювали. Ну, тобто, напевно, було озвучено, що ми готові підписати, і вони теж. Але не було отримано, знаєш, погодження з американського боку, що дійсно ми готові її підписати.
2: Але цікаво, з ким Рустем Енвєрович спілкується в Штатах, бо може здатися, що це Стівен Віткоф, і, можливо, Стівен Віткоф не та людина, яка готова давати такі гарантії.
3: Ні, насправді зі Стівеном Віткофом дійсно у Мєрова хороші відносини, попри те, що там сам Стівен Віткоф зараз трошки потерпає від критики. Ми от пам'ятаємо, що наші колеги з Київ Індепендент, вони нещодавно опублікували, що посилаючись на джерела там незадоволення незадоволеність іменом Віткофом ні в Росії, ні в Україні. Потім той же самий Рустем Енвірович виходить публічно, розповідає про те, що ні, ми насправді задоволені роботою. Так, ну я думаю, що напевно все ж таки саме в цьому моменті було зроблено правильно, знаєш, щоб не виглядало для американської влади, зокрема для Трампа, що ми якимось чином намагаємося злити Віткофа. У них там у самих всередині, в команді, настільки величезні, знаєш, величезна конкуренція і є, знаєш, це змагання навіть за український трек, там, з одного боку Вітков, з іншого Венс. Ну, тобто, у них там є свої особливості, тому, напевно, нам не варто, знаєш, якось приймати участь в тому, щоб якогось там зливати, а когось ні. Але, насправді, угоду по дрон-ділу, зокрема, треба комунікувати окремо з Пентагоном, з, ну, звісно, з Міністерством оборони, так, і окремо з Держдепом, і це якась частина її має робити посольство України в Сполучених Штатах, і ми з тобою колись обговорювали, що вже екс-посолка Стефанішина цю частину роботи на себе брала, зараз посла в Сполучених Штатах у нас досі немає. І, звісно, частину роботи веде українська сторона в особі Рустема Умєрова і його команди, напевно, вже зараз, раніше це було в РНБО, до цього також підключався його заступник Давід Алоян, а зараз він працює вже в СЗРі у Міров, і нам, напевно, це має якось робити його частина радників там, в СЗР.
2: Це все дуже цікаво, але, слухай, ну, я думаю, що частина ж, звичайно, от нашої комунікації, в тому числі з американською стороною, була про те, а про що, що можна запропонувати росіянам, що вони можуть відповісти. Так, ну, з того, що було просто в публічному просторі, ну, по-перше, Рубіо зустрічався з Лавровим, на секундочку, типу, їхнім так званим міністром закордонних справ. Ну, і ми чули про те, що Стівен Віткоф, Джаред Кушнер, потім зустрічалися з цим Кирилом Дмитрієвим, тут вже порахували, що Дмитрієв з грудня минулого року, 25-го року, не був в Штатах, ну, в сенсі, не було такої, типу, комунікації віч-навіч. Що про це відомо?
3: Важливо, що насправді після того, після ще зустрічі з Трампом окремої такої, та у нас відбулася зустріч української переговорної групи, і власне чому вони поїхали всі в такому розширеному складі, був і Арахамія, і Буданов. Якраз таки було розраховано, що ми будемо зустрічатися з Кушніром та Віткофом окремо, щоб донести наші пропозиції. І тут навіть президент публічно озвучує, що Україна готова піти. Україна навіть готова не обстрілювати енергетичну інфраструктуру, якщо на це погодиться Росія. Тут цікаво, насправді, що Марко Рубіо після своєї зустрічі з Лавровим озвучив, що так, нібито Росія зацікавлена в енергетичному перемир'ї, принаймні частковому. І я думаю, що я так думаю, що, скоріше за все, ми ще не маємо повної інформації про всю розмову Марко Рубіо з Лавровим. От, але була важлива частина якраз таки цього візиту, щоб зустрітися з Віткофом та Кушніром, донести їм наші пропозиції, зокрема, по горенділу, по енергетичному перемир'ю. Потім, власне, дійсно, вчора все ж таки підтвердила теж, що зустрічалися Віткоф та Кушнір з Дмитрієвим. І якраз таки ми ще маємо отримати, тобто ми ще не отримали реакції на ці наші пропозиції від російської сторони. Знову ж таки, є, знаєш, такий стриманий оптимізм все ж таки щодо зернової угоди, принаймні. Наш час, це, мені здається, вже досягнення. От, я знаю, що має відбутися найближчими днями комунікація відповідна з американською стороною, щоб вони нас краще, більше проінформували про те, власне, яка реакція була саме росіян. Тобто, ну, я думаю, що ми навіть не володіємо ще повністю інформацією про те, що там відбувалося. Як тільки там будемо мати якусь інформацію, то я думаю, ми зможемо в ефірі це теж обговорити.
2: Цікаво, знаєш, з росіянами, що в них також, здається, там незадоволені цими двома треками. Значить, є Лавров, є окремо Дмитрієв. Ну, з того, що ми чуємо просто від наших російських колег, ті, що є незалежними, ті, що виїхали за їх там всіх оголосили або зрадниками, або іноагентами, вони пишуть про те, що, значить, дуже не подобається очільнику російського МЗС, цей Дмитрієв, який, значить, щось якісь за його спиною, щось, ну, про щось обіцяє американці.
3: Ну, але зверни увагу, що у них в тим не менш в Росії є декілька паралельних треків, які займаються переговорною роботою. У нас все ж таки от є переговорна група, да, там цікаво, що там навіть на останній зустрічі, це була зустріч трійки, за моєю інформацією, Буданов, Умєров та Арахамія, і там чомусь там на останній зустрічі не приймав участь в ній пан Кислиця, який теж є частиною переговорної групи. От, але, от знаєш, у нас є централізовано, а у них є декілька треків, які паралельно займаються зустрічами, спілкуваннями. Там є окрема лінія спілкування по МЗС, спілкується, наприклад, з Рубіо. От я, наприклад, не спостерігаю окремого треку пана Сибігі і пана Рубіо, так? Ну, чомусь цього немає. Окремо також спілкується їхній спецпредставник. Ну, тобто, вони, знаєш, діють розгалудженою мережею. Там, наскільки вони вже конкурують один з одним, ми ж пам'ятаємо цей кейс, коли навіть в цих в країнах, не пам'ятаю вже, де в країні Мідл-Істу, коли не хотіли там бачити Дмитрієва, він приїхав, дійсно, там були якесь напруження з Лавровим, так? У нас це все ж таки централізовано йде, от є президент, є там його радники, його там підлеглі, от, власне, все.
2: Ні, тут цікаво, чи цікаво, що є ще такі треки, як Умар Кремльов, так, який оплатив, значить, частину весілля Дональда Трампа молодшого, хоч і президент США каже, що той поверне гроші, але ну так нормально, ну, росіянин би спокійно наближається до сина президента.
3: Могли би зробити переговорником якогось Міндіча, да?
2: Так, так,
3: спецпредставником.
2: Ну, через це жарт, якось
3: це жарт, це жарт, це жарт, да, це важливо, так, що так, ми так не лобіюємо нікуди пана Міндіча.
2: Добре, слухай, ну окей, от ти кажеш про те, що дійсно є такий оптимізм президента Зеленського щодо того, що ми можемо досягнути енергетичного перемир'я. Але чи ми хоч приблизно розуміємо, на чому це базується? Чи тільки на тому, що Росія також несе великі втрати, коли ми атакуємо їхні НПЗ? Чи там могло з'явитися розуміння, що також з холодним періодом ми зможемо виключати їхні електростанції, атакувати їхні енергетичні об'єкти? Хоч в чому може бути цей оптимізм?
3: Я пам'ятаю, знаєш, от коли ж нещодавно, насправді, зовсім приїжджали Вітков та Кушнєр сюди, коли я говорила з одним з представником команди президента, що після вже брифінгу їхнього, він мені сказав, Америка хоче завершити війну до виборів в листопаді, Америка хоче завершити війну до зими. Вони там на цьому наполягають, вони це пушать, вони там різними шляхами, от вони сподіваються, що там не санкціями, там якимись бізнес-угодами, якимось чином вони змусять Росію все ж таки сісти там. Вони ж зараз навіть запросили Путіна на G20, на 20-ку в Майамі.
2: Та ви поговоримо про це, звичайно.
3: Так, і це теж, знаєш, окремий трек, яким чином американці спробують всадити Путіна за стіл перемовин разом з президентом України. Тому що президент України вже неодноразово наголошував на те, що він готовий сісти з Путіним і розмовляти. Тут є неготовність неготовність російського диктатора Путіна сідати за стіл з українським президентом. Тому, скоріше, це, знаєш, от згадуючи цю фразу і там інші, це, скоріше, знаєш, сподівання на те, що Сполучені Штати, от зараз, тим більше, коли вони проголосували цей законопроект Лінсі Грема, все ж таки у президента є право застосовувати санкції. Так, його там критикують, так, цей законопроект не є ідеальним, звісно, бо він все ж таки дає величезний спектр повноважень президенту Америки одноосібно вирішувати. Але, тим не менш, цей інструмент є. То це, знаєш, я би скоріше зробила висновок, що це ґрунтується на спроможності Сполучених Штатів ще використати щось, щоб натиснути, в тому числі цей закон вже, щоб натиснути на Росію, окей, ви не хочете так, ми все ж таки там застосуємо проти вас ці санкції, так, і, ну, там, проти вас, проти Ірану, і змусимо вас сісти з президентом України і розмовляти.
2: Слухай, ну, цей саміт Великої Двадцятки, який має проходити в Майамі, більше того, в гольф-клубі Дональда Трампа, що також класичний хід американського президента, так от, це ж відбудеться 14-15 грудня, і ми розуміємо, що це вже буде після проміжних виборів, тобто, скоріш за все, ну, прогноз такий, що вже в грудні президент Трамп буде слабшим, ніж він був до того.
3: Тут його так зараз називають, я вибачаюсь, його зараз називають кульгава вже, кульгава качка.
2: Ну, от бачиш, так, тобто він буде ще більш кульгавою качкою, тут просто дійсно цікаво, який тут розрахунок вже у грудні пробувати саджати Путіна за стіл переговорів, який, до речі, ну, цими устами Піскова свого вже озвучив, що він не збирається в Майамі, що він, скоріш за все, в Шенчжень поїде в Китай, і там може зустрінутися з Трампом.
3: А це цікаво теж, розумієш, от якраз таки те, що от Трамп може стати кульгавою качкою, що після виборів в Конгресі почнеться величезна кількість розслідувань. І тут, на жаль, для нас і щодо України теж там допомоги, активності якихось контактів, навіть не публічно. Тобто, насправді, для нас це теж буде, знаєш, питання таке про турбулентність. Вони, розуміючи це, теж вже от ближче, чим ближче до виборів, чим ближче до результатів, на жаль, оця спроможність Трампа вирішити щось. Чому ж навіть важливо, що президент України під час розмови з Трампом, навіть враховуючи те, що зараз якраз відбувається візит Сі до Сполучених Штатів, він наголосив про те, що обговоріть питання України, так, підключіть Сі, враховуючи все ж таки їхній зв'язок, їхній вплив з Росією, підключіть їх до переговорного процесу. Тобто мені здається, що ми навіть десь вже не так сильно і розраховуємо на те, що от у нас є величезний запас по часу, щоб росіяни далі дослуховувалися, реагували на Трампа, враховуючи те, що в самих Сполучених Штатів його сила дуже сильно похитнеться після виборів в листопаді. На жаль.
2: Але з'явився ще один гравець, не те, щоб його не було раніше, просто він активізувався, це Джон Редкліф, директор ЦРУ. Ми бачили, як він відвідував Москву, було дуже багато версій, що він там робив, про що він говорив. Ну, вони і зараз з'являються, так? Але все одно тема України там торкалися, говорив він з цим Бортніковим, і оцей другий, я забуваю постійно його прізвище, але немає значення. Тобто з представниками спецслужб. І була така неочікувана, можна сказати, зустріч вночі в аеропорту Шеннон в Ірландії. Президент Зеленський, дозаправляючи свій літак, в такій самій ситуації зустрівся з Редкліфом. Запитували наші колеги з Wall Street Journal президента України, що ж це було. Ну, в мене цитата перед очима, там, значить, ми не будемо розголошувати інформацію про нашу зустріч, але виглядає він добре, мабуть, він має на увазі Джона Редкліфа. Редкліф летів з Єгипта. Версії, так розумію, поки що в нас немає, про що Зеленський
3: не говорити. Немає, не буду тут навіть збиратися на свої джерела. Немає у мене поки що в версії, але є інша інформація, наприклад, про те, що зараз передає американська розвідка, зокрема, колегам з Європи, колегам, власне, своїм, так, про те, що буде великі інтенсифікація атак різного роду гібридних, і ми це насправді зараз вже спостерігаємо дуже активно по Польщі, зокрема, всього, що стосується логістики, логістичних пунктів, великих заводів чи локальних виробництв, які щось виробляють по для оборонних замовлень саме для України, навіть замахів на посадовців, які якимось чином лобіюють допомогу Україні чи там підключені до питань України. Тому я можу, знаєш, тут лише сказати про те, що такі, такі аналізи, такі, скажімо так, побоювання і вже навіть конкретна інформація європейським союзникам передається. І я думаю, що, скоріше за все, у українському президенту теж було озвучено про те, що, на жаль, дуже величезний ризик, що от найближчі півроку, мова йде саме про такі термін, буде дуже сильно збільшуватися атаки на інфраструктуру всю, що пов'язана з потребами для українського фронту, української логістики. Ми знаємо, яка величезна кількість всього йде через Польщу, зокрема. От, тому, на жаль, і ми спостерігаємо зараз все більше і більше і більше таких атак. Я знаю, що в Європі не всі відносяться з достатньою серйозністю, на жаль, до такої інформації, але мені здається, що те, що зараз вже спостерігається, те, що зараз там залітають, наприклад, літаки російські військові в повітряний простір.
2: Ну, поки що був гелікоптер, так, але літаки так, також були в Балтії. Так,
3: гелікоптер, так. І там атаки на станції, бо атаки на Starlink, атаки на логістичні хаби, на жаль, це вже є.
2: Ну, от дві реальні новини з Польщі. Перше, в Люблінському воєводстві Польщі хтось перегородив бетонними блоками залізничні шляхи. Це якраз там, де йдуть вантажні ці залізниця, їде в Україну, в сенсі везе те, що нам потрібно. Ну, і так, про станцію Starlink в селищі Воля Коробовська 23 вересня. Це вже
3: точно важливо, так, бо, принаймні, не знаю, скільки там у нас ще є часу, що під час цього візиту в Сполучені Штати у нас відбулася зустріч з прем'єр-міністеркою Японії. Чому це важливо? Тому що ми там тривалий час вже і, зокрема, за посередництво Сполучених Штатів намагаємося отримати від Японії посилення нашої протиповітряної оборони, тобто фактично ракети для Патріот. І не тільки. Так, Японія напряму не може передавати нам це, вона може передати нам тільки через треті країни, зокрема там Німеччину чи Швецію. Але ну я знаю, що поки що такого запевнення не пролунало. Тим не менш, те, що така зустріч відбувається, те, що комунікації відбуваються з японською стороною, і Сполучені Штати також працюють нам на підсилення по цьому напряму. Це теж важливо. От
2: ну що ж, будемо слідкувати за тим, як розвиватимуться події. Знову ж бачили репліку президента Зеленського, де він сказав, що він збирає по одній дві ракети. Ну йдеться про наше ППО, йдеться про Петріоти. Да. Дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, політична оглядачка радіо НВ Юлія Забеліна була з нами в студії в прямому ефірі. Далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
4: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі, можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У Києві ще один постраждалий внаслідок російської дронової атаки. Як повідомили у столичній адміністрації, БПЛА упав в Оболонському районі на територію гаражного кооперативу. І також внаслідок нічної атаки у Києві зруйновано головне виробництво та склад ТК «Домашній текстиль». Російський удар припав на потужності та логістичний склад підприємства. Співробітники не постраждали, кажуть у компанії. Це вже щонайменше другий удар по київських об'єктах групи, менш ніж за рік. У листопаді минулого року було пошкоджено близько 5 тисяч квадратних метрів приміщень компанії. Президент Володимир Зеленський назвав три пропозиції Сполучених Штатів щодо деескалації війни Росії проти України. Йдеться про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, відновлення роботи зернового коридору у Чорному морі та проведення тристоронньої зустрічі за участю Києва, Вашингтона і Москви. За словами Зеленського, Україна готова до енергетичного перемир'я та відкрита до різних форматів переговорів. На Чернігівщині знайшли живим трирічного хлопчика, який загубився напередодні. Пошукова операція тривала майже добу без перерв. Дитину шукали понад 300 правоохоронців, рятувальників, кінологів та волонтерів. Зранку аеророзвідники помітили хлопця через тепловізор у секторі, де раніше знайшли його іграшку. Зараз малюк під наглядом лікарів, його життю нічого не загрожує. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Із 1 вересня безкоштовні обіди будуть отримувати усі школярі. Усі учні 1-11 класів комунальних шкіл по всій Україні, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування за кошти державної субвенції. Держава фінансуватиме вартість продукції із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової школи та 60 гривень для учнів базової і профільної середньої освіти. Такий підхід діятиме для усіх громад, незалежно від регіону та моделі організації харчування, крім окремих прифронтових областей, які отримують підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. НАБУ та САП повідомили про своє нове розслідування. Тут йдеться про хабар у мільйон доларів за безперешкодне постачання дронів. Підозри повідомили посадовцю Державної прикордонної служби України та власнику приватної компанії. Йдеться про, я тут буду використовувати риторику, таку професійну риторику Національного антикорупційного бюро. Йдеться про вимагання неправомірної вигоди за якраз безперешкодне постачання дронів, а також про надання хабаря та легалізацію незаконних прибутків. Той факт, що хтось з прикордонників міг брати гроші за те, щоб наші військові, українські захисники безперешкодно отримували дрони, має, думаю, викликати велике обурення в українському суспільстві, але очевидно, що тут ми не почули супергучних імен. Чи це нормально? Що означає ця справа? Поговоримо з нашим колегою Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», з нами на зв'язку. Юрію, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава, вітаю, НВ. Добрий день.
2: Слухай, ну, дійсно, пам'ятаємо попередні справи, так, попередні розслідування, багато імен, і тут тобі Генпрокуратура, і Офіс Президента, не знаю, Міністерство енергетики. Про що тобі говорить ця справа? Чи я помиляюся, що витоків навіть щодо імен, наприклад, того ж посадовця ДПСУ, ми не бачили?
9: Ну, насправді вже відомо, і імена справді мало що говорить людям. От прикордонник звуть Віктор Шапран. От мало що говорить, да? Це навіть не Дейнеко. Це керівник департаменту, який в прикордонній службі займається безпілотними системами саме. А бізнесмена звуть Роберт Степанян. Да? От теж мало що говорить, справді. Але от саме ця їх маловідомість і в контексті того, що йдеться взагалі-то про оборудку, яку вони хотіли прокрутити, вона розміром майже 1 мільярд гривень. Це одна закупівля прикордонників по дронам. Так от, вона говорить, що у нас, на жаль, тиріво і поріво, і це дуже здорово, і так вважають дуже багато дехто. Оці тилові пацюки тирять гроші, ну, там, де дотягуються. І, на щастя, НАБУ їх вицеплює.
2: А в чому там суть? Вибач, я думаю, що треба, щоб розібралися наші глядачі, слухачі, наша аудиторія. Хто кому що замовляв, хто за що отримував хабарі, чи це прикордонники закуповували ці дрони? Що ти зрозумів з цієї підозри?
9: Отже, це було там півроку тому, десь приблизно таке. Є оцей бізнесмен Роберт Степанян, він придумав продати свої дрони прикордонній службі. Домовився з прикордонниками, що вони організують тендер ціною 825 мільйонів гривень. От сукупно, да? Виходячи там собівартості дронів, можна було б очікувати, що ну, у них маржа за цих 800 мільйонів гривень, ну, складе щонайменше мільйонів десь 300, а то і 400. От це так як прикидувати. І от прикордонники, окей, поділимо, потім попіляємо вже цю маржичку, конвертуємо її все по конвертикам. І от оголосили тендер. І тут на їх нещастя ще один бізнесмен на ринку такий побачив цей тендер. Ого, каже, очікувана ціна така здоровенна. Якщо у мене дрони коштують, будуть 500 мільйонів гривень в собівартості, да, то я тут теж зароблю. Прийшов і почав торгуватись за цим запланованим Степаняном, який хотів, щоб ніхто не приходив, і він би всю маржу собі загріб би. А цей взяв і скинув, от сволоч така, до 600 мільйонів гривень, 600 там чимось мільйонів гривень. Грубо кажучи, він собі на прибуток залишив там відсотків 20, да? Ну, те, що дозволено в Україні законом, на дронах до 25% прибутку. От, і виграв тендер, і що ти зробиш? Да? Ну, прийшла людина, виграла тендер. І от після цього у нього і почалися ці проблемки. Начав йому цей Степанян названювати, каже, типу, ну ти виграв, слышиш, ну я ж тут планував, я ж вже все продумав, я ж в голові все поділив, да? Откати нам, откатик, 1 мільйон баксів, ну тобі це там 5-10% від того, твоєї історії, і ти в прибутку будеш, і ми в шоколаді. Тим більше, ти ж розумієш, я ж не для себе прошу, я ж тут з прикордонниками, і влаштували зізвончик з одним з керівників прикордонної служби, яким, да-да-да, це треба виконувати, потому що, якщо не будете виконувати, ну, в смислі, не будете відкатувати, то, ну, просто не получите грошей, взагалі, тоді, да, получите там на покидан якийсь позов в суд, що ви і дрони нам будете должны, і гроші не отримаєте. Ну, я так розумію, в цьому місці цей добросовісний бізнесмен так щиро прифігів, що, грубо кажучи, ці записи цих розмов опинились у НАБУ. І НАБУ оцю всю шайку-лейку цієї весни прийняло. От, бізнесмену там дали заставу, якщо не помиляюсь, мільйонів 140, десь 120, ну так потужно. Прикордоннику 5 мільйонів гривень застави, нібито він її вже вніс, вийшов. От, далі НАБУ почало розматувати оцю історію, хто, що, у кого, куди, обшуки, там, та-та-та-та. І я так розумію, що у цього прикордонника знайшли при обшуку криптогаманець. Можливо, навіть не один. Ну, криптогаманці, вони там на флешках зазвичай зберігаються. Вони, і отут ще раз відмічу і наголошу для всіх корупціонерів України, НАБУ навчилась розматувати криптогаманці. Це не перша і, повірте, не єдина справа, яка прямо зараз розслідується. Тобто крипта – це вже не біном Ньютона. НАБУ в даному випадку розмотало. Виявило, що оцей Степанян оцьому прикордоннику відкотив 50 тисяч доларів, ну от криптою, ще приблизно 350 тисяч доларів. Цей прикордонник сам наскердував, можливо, на відкатах на інших тидерах. І, грубо кажучи, він став власником 400 тисяч доларів в крипті. Це те, що вдалося знайти детективам, можливо, це не все, що там в нього є. І от це вже легалізація незаконних коштів і стала свіжим, додатковою, так би мовити, справою по нашим прекрасним прикордоннику і бізнесмену, які хотіли раніше розпиляти майже мільярд.
10: Але чи ми можемо, чи ми маємо говорити про те, що от дійсно керівник департаменту в прикордонній службі, так, Віталій Шапран, що це, ну, не остання фігура, яку ми зможемо, щодо якої зможемо почути підозри. Чи припускають, чи можна припускати, що, ну, от він міг діяти самостійно, так, не ставлячи в до уваги, ну, своє керівництво?
9: Ну, припускати ми можемо багато чого. Я можу так чисто за логікою вважати, що мільярд гривень розписати собі, як то кажуть, в одне рильце, ну, навряд чи це можливості одного прикордонника, взяв там і не партизани, під носом у самого начальства мільярд гривень. Да? Тобто це номенклатура все-таки вищих чинів. Але чи будуть вони фігурувати в цій історії, ну, тут вже залежить від доказів і показів, в тому числі самого Шапрана. з ким говорив, про що, як домовлявся про цей мільярд, як рахували розмір бюджетного призначення на цю закупівлю. А чого ти 825 мільйонів відразу готував, якщо знав, що дрони ці коштують значно дешевше? Ну, грубо кажучи, поставив би очікувану вартість тендера 650 мільйонів, та? Ну, ніякий би Степанян на це такий жирно-барижничий так не прийшов би. Нормально б закупівля відбулась, і ніхто б за відкати тебе не заарештовував. Але це він має сказати. Якщо він не дасть, або не буде якихось інших доказів-показів, можливо, слідство в цьому історії на цьому і обмежиться.
10: Що ми знаємо про ДПСУ? От, що ти чуєш про те, що відбувається в Державній прикордонній службі? Ми дійсно пам'ятаємо пана Дейнеко. Сергій Дейнеко був знятий з цієї посади в 26-му році. Після цього в ДПСУ було два тимчасово виконуючих обов'язки. Я маю на увазі, спочатку був такий Валерій Вавренюк, зараз Вадим Ченчик. Чи ми, знову ж у тебе є і свої джерела, в тому числі і різні, як це, реєстри, за якими ти і твої колеги слідкують. Тож, що ти чуєш про те, чим живуть прикордонники зараз?
9: Ну, по нашій закупівельній історії, те, що ми бачимо на закупівлях Прозоро, прикордонники зараз не виділяються в якусь там сторону, середня, грубо, середня позитивна, нейтральна позитивна така історія. Чи є проблема у прикордонників на їх основному місці заробітку? Бо, не секрет, що прикордонники недоброчесні, які недоброчесні, вони на кордоні просто заробляють на тому, що пропускають фури з цигарками і так далі. Судячи по тому, що фури з цигарками продовжують ловити, значить вони продовжують їхати. Більше того, чергову неприємну історію про прикордонників нам подарувала ця історія з побігом генпрокурора Кравченка. Від НАБУ стало відомо, що вони давали на Кравченка маячок прикордонникам, щоб прикордонники їх повідомили, коли той спробує втікти. Але виявилося, що попри маячок прикордонники не поінформували. Як то кажуть, дали Кравченку тихонечко в ліс уйти, в Віденський якийсь.
10: Там є ще деталі, так що насправді вже колишній генпрокурор перетинав кордон на, як то кажуть, елітному таксі. Зрозуміло, є такі послуги, так, трансферу, що ви можете виміняти певну компанію, в сенсі компанію, яка там буде водій і гарний автомобіль. Коротше кажучи, це ми знаємо про Руслана Кравченка. Якщо ми вже дійсно торкнулися колишнього генпрокурора, що ми знаємо про нього? Ми дійсно мали цю інформацію ще раніше на минулому тижні. Що він у Відні, шукає собі політичного притулку, що він спілкується з різними юридичними фірмами, які б могли забезпечити йому такий, можливо, позов проти держави Україна, коротше кажучи. Але чого ти очікуєш від пана Кравченка? Наш молодий генпрокурор, який, хтось каже, зірвався з кутушок. В Офісі Президента стверджують, що ніяких підозр вони, зелене світло йому на ніякі підозри проти керівника НАБУ не давали. Які у тебе очікування далі? Пан Кравченко мав доступ до дуже-дуже великих справ, підозр, має мати свої папочки. Чи ти очікуєш, що вони почнуть публікуватись?
9: Судячи з його нарваності, яку він неодноразово демонстрував, такою, внутрішній напряг у людини дуже такий потужний, звісно, прорива можна очікувати, тим більше, якщо йому ставатиме погано, чи він розумітиме, що його в Україну екстрадують під підозру НАБУ, чи ще щось. Тобто, не можна виключати, що у нього там знову в голові щось бабахне. Так, компромату у нього повинно бути повно. Генеральний прокурор – це доступ взагалі тупо до всіх справ кримінальних в країні, що тільки може бути. Але я не бачу просто і у державної влади України повертати його. Тобто немає просто зараз оцих передумов для того, щоб у нього закипіло в голові від гніву, і він почав би щось розкидуватись. Бо насправді йому дали спокійно виїхати з України. Я ж кажу, прикордонники навіть не повідомили НАБУ, що він тікає. Зеленський дав йому тупо тиждень відсторонюючи від посади на те, щоб він займався чим хотів на посаді. Чистив хвости, які там залишались, підписував підозри і так далі. Йому дали зараз вже, після того, як все вибухнуло, вже вся Україна обсуждає його дружину, оцю ФОПшу, яка легалізувала мільйони гривень. Після цього йому дають, коли він вже втік, вже всім все зрозуміло, йому дають спокійно звільнитися. Якось він заяву закинув Генпрокуратуру, йому навіть оці відхідні гроші заплатили. Ну, капець, це як? Ну, це що як неповне сприяння тому, щоб ця людина жила свою кращу життя? Причому ця людина ще й ЗУБД має, да? Виявилось, що цей прекрасний прокурор ще, це коли, в 2014 році, тобто 12 років тому, будучи 20 плюс річним якимось прокурором у військовій прокуратурі, він кілька там місяців, по кілька днів перебував в районі там Дебальцево, десь далеко від фронту на той момент, Бахмут. От, і він отримав УБД. Тобто, взагалі у чувака життя удалась. І як це, якщо не сприяння повне з боку держави, коли його ніхто не біжить зараз наловити? Поклад не мчить за ним, не травить СБУ. Буданов і Гурівці теж не займаються увіщуваннями, що повернись, Руслан, тут треба закрити гештальт по тобі. Ніхто, взагалі, як не було нічого. Тому, коли Верховна Рада там через місяць збереться щось думати, приймати закон про призначення генпрокурора за участі міжнародних експертів, вже, я думаю, що половина України вже й забуде, хто це і такий Кравченко.
10: І, можливо, такий розрахунок є, щоб забули, але, слухай, знаєш, коли ми говоримо з людьми, які достатньо тісно спілкувалися з Русланом Кравченком, то вони кажуть, він дуже ображений. Він, взагалі не розуміє, як це сталося, що його, він вважає, що його зрадили, що його кинули під потяг, під автобус, що, значить, точно не так мали розвиватися події. Чи ти розумієш, а як тоді могли розвиватися події? Чи можемо ми зрозуміти стан психологічний стан, чи те, що відбувається в голові Руслана Кравченка? Як це його могли рятувати?
9: Чесно, я не уявляю, на кого йому ображатись. Він все зробив своїми руками. Як міг, так і зробив. Можливо, він ображається на те, що він домовлявся з Зеленським, там, з іншими представниками Офісу Президента, про те, що він підпише підозри на керівника НАБУ і там, до дружини керівника САП, а ті вже, там, не знаю, спорядять СБУ, не знаю, з вертольотів там висаджуватися, всіх арештовувати будуть. Можливо, якщо він на це сподівався, ну, це свідчення його бездонного IQ просто. От, скажімо так, альтернативно обдарована така думка якась у нього в голові була. Це якщо він насправді так думає. Бо мені насправді цієї історії дуже тхне постановою. Всі роблять вигляд, що от ми тут з ним взагалі нічого ніяк, він тут на всіх ображений, щось з цепі зірвався, як то свободний радикал, да, от сам собі ото щось мутив. Коротше, не прогнозуємо, нічого не розуміємо. Ну, здається мені, що це не так, да, що це йшло сплановано, а просто коли дійшло до реалізації і воно вилізло просто, ну, всім очевидно, безтолковість і безглуздість підозри, які підмахував Кравченка. Ну, тобто, вони спочатку в тілігах якихось там помийних рік блукали. Потім же юридично зрозуміло, що претензії до керівника НАБУ стосовно минулого, яке він зробив, вибач, якщо 2008 рік, 2014, да? Тобто десь про ті ж періоди йшло. Тобто ти тут починаєш думати про юридичні претензії, строки давності і так далі. І мені здається просто, що суспільна думка зробила отакий вигляд, що дурачки, да? І все, ти не продасиш це людям, ти не отримуєш підтримку своїх дій. Я думаю, що це ж якраз у Зеленського швиденько там змитикували, що це називається, самі собі зробили калюжу велику, да, самі в неї вступили. Краще давайте вже не по коліна хоч вступати, а так от щиколотки помочили, хай Кравченка тікає і так далі. Тому мені десь здається так от відбулося. А те, що там Кравченка щось не розуміє, щось не розуміє, ну, є особисті власні проблеми.
10: Я от досі не розумію, а що ж відбувається все-таки з шахрайськими кол-центрами, так? Очевидно, що не тільки Генпрокуратура відповідала за те, як вони працюють. Я тут ще окремо почитав про колег українських, вони в М'янмі сидять, там, значить, на кордоні з Таїландом, там прям дуже все поставлено класно, там вони 40 мільярдів доларів заробляють буквально за рік, я маю на увазі, є до кого дотягнутися. Але все-таки, якщо серйозно, то дійсно багато було запитань, а коли ж буде реакція Служби безпеки України, інших правоохоронних органів. Що чуєш про це ти?
9: Нічого. Я тільки, от моя мама отримала дзвінки з кол-центру от минулого тижня. Моя колега, ну, журналістка Аліса Юрченко, відома, теж публікувала, що її особисто наявляють мошенники. От це в ці дні, коли вже все мало би якби зупинитись. Тобто кол-центри продовжують генерувати кеш, просто що, ну, зникла точка збору дані в Генпрокуратурі. Але ж це не означає, що зникло все і там припинило працювати, да, ця машина. Бо мова йде ж про сумасшедші гроші. Ну, за підрахунками громадської ініціативи, ні, йдеться приблизно про ринок з оборотом 1 мільярд доларів на місяць. От, мільярд доларів на місяць. Це по Україні. От, крутиться серед цих кол-центрів. І скільки кол-центрів у нас закрито за останні там два тижні? Ну, я в прес-релізах бачив один чи два. Щось десь в Луцьку один, по-моєму, рухнули. І то сказали, що він тільки збирався відкритися, він навіть не запустився. І все. Де СБУ? Де Нацпол? Де все? Нема нічого.
10: Ну, бачиш, до кових зм'ян би їм ще тягнутися. Тут дійсно, нагадаю, там 40 мільярдів доларів на рік не заробляють, тобто відстають наші. Юрію, дякую тобі дуже за цю розмову, дякую за твою аналітику. Нагадаю, Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», був з нами на зв'язку.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
2: З вами, як завжди, настороже здорового глузду, ці Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
1: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
3: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
1: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
2: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
1: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Інновації, що надихають. Новітній дисплей Tandem OLED поєднується із міцним корпусом та максимально продуктивним процесором. Це не просто гаджет, це надійний помічник, готовий до щоденних викликів.
2: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
0: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
1: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
0: Реклама на Радіо НВ.
1: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Українці за кордоном відтепер мають можливість отримати податковий номер за спрощеною процедурою. Скористатися послугою зможуть ті, хто має дійсний документ, що посвідчує особу. Громадяни України, яким виповнилося 14 років, можуть звернутися особисто до найближчого посольства чи консульства. Також заяву можна подати через офіційного представника, наприклад, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або довірену особу із нотаріальною довіреністю. При цьому є два шляхи подачі документів – онлайн через власний електронний кабінет у системі e-консул або під час особистого візиту до дипустанови. Спосіб подачі документів визначає і вартість послуги. Якщо ви заповнюєте та надсилаєте заяву самостійно через електронний кабінет e-консул, послуга надається безкоштовно. Якщо ж заява подається безпосередньо через посольство чи консульство України, стягується консульський збір за автоматизовану обробку даних. Це $40 США або 37 євро. Детальні покрокові інструкції та перелік необхідних документів доступні на офіційному порталі МЗС України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Офіс президента не підтверджує домовленість про тристоронню зустріч представників України, США та Росії.

0: Сьогодні видання «Дзеркало тижні» з посиланням на дипломатичні джерела написало, що така зустріч відбудеться сьогодні. Журналісти кажуть, що в ній могли б взяти участь керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, посланці Трампа Джаред Кушнер, Стів Вітхов і спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв, який вилетів до США. Українська делегація на шляху в Україну. У «Дзеркало тижня» немає джерел у делегації, відповіли у президентському офісі на запитання журналістів про цю зустріч. У ЄС не вирішили, чи поїде очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на саміт G20 у США, якщо там буде російський очільник Володимир Путін. Росія залишається членом G20, а ЄС використовує зустрічі формату, щоб засуджувати її війну проти України, заявив речник Єврокомісії Олув Гіл. Він не уточнив, чи буде фон дер Ляєн на саміті. «Подивимося, як розвиватиметься ситуація», – сказав Гіл. Кремль підтвердив отримання запрошення Путіну, але не повідомив, чи він його прийме. Зеленський раніше назвав саміт можливістю для зустрічі України, США та Росії із реальним результатом. Велика Британія попередила про можливе використання ШАІ Росією для дезінформації. Під час виступу в ООН британський прем'єр Енді Бернман заявив, що штучний інтелект може дати нові можливості для створення та поширення неправдивої інформації. За його словами, країни мають спільно напрацьовувати правила використання ШАІ, щоб протидіяти новим загрозам. Британія також планує посилити роботу у сфері захисту від інформаційних операцій. 96% українських шкіл готові до автономної роботи під час тривалих вимкнень світла. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Макета. За його словами, понад 9 тисяч шкіл можуть працювати автономно більше, ніж 8 годин завдяки альтернативним джерелам живлення. І ще близько тисячі закладів – від 4 до 8 годин. Також переважна більшість школярів забезпечені гарячим харчуванням. Макета додав, що керівникам областей доручили збільшити кількість шкіл, що здатні працювати автономно понад 8 годин. МЗС Бельгії розробило внутрішній документ, у якому вказало, що за президентства Дональда Трампа США більше не є надійним союзником, пише Financial Times. У МЗС країни закликали чиновників поглиблювати зв'язки з опонентами Трампа для захисту інтересів країни. Таким чином вони хочуть уникнути репутації ворожої держави. Однак країна вважає, що взаємодіяти із нинішньою адміністрацією США необхідно. У МЗС рекомендують встановлювати контакти з керівництвом республіканських і демократичних штатів та мерами великих міст. Також там вважають, що адміністрація Трамп позитивно сприймає закупівлі американської зброї. Однак країні рекомендують нарощувати закупівлі європейської військової техніки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини й наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають «влучний час», час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладається складена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим – реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника, проте коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий глядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
5: Алексей, я вас приветствую.
4: Знаете, ну вот информация, которую опубликовало испанское издание «El Mundo», говорит о том, что ЦРУ, то есть Центральное разведывательное управление США, предупредило Испанию, Францию и Италию о том, что Россия готовит воздушные атаки с моря. Речь идет о том, что Россия будет использовать беспилотники, которые будут запускать с моря, их могут спрятать просто в контейнерах на том или ином судне. Тут «El Mundo» цитирует источник, близкий к Минобороны Литвы. Дальше несколько военных аналитиков заявили о том, что знают о существовании подобного отчета ЦРУ, ну, то есть в смысле, что это подтверждено. Например, французские власти придают ему большое значение. Опять же, вот этот листовский источник, который я только что цитировал, также сказал о том, что, похоже, русские хотят устроить собственную паутину. Ну, про паутину идет речь, конечно, о той операции СБУ, которая проводилась на территории территории России, когда были нанесены удары по стратегической авиации российской. Как вам кажется, к чему это все ведет? Ну вот эти гибридные атаки так или иначе становятся определенной рутиной, на которую нет ответа со стороны Европы. Как вы считаете, ну вот если мы увидим атаки на Испанию, Францию, Италию, какие будут последствия?
5: Во-первых, мне бы хотелось сказать, что тут, конечно, все нужно быть осторожным, судя по тому, как описывается информация, переданная главой ЦРУ своим коллегам, речь идет по ряду таких косвенных признаков, речь не идет, а просто некой оценке аналитиков ЦРУ, что, мол, ситуация напряженная, значит, и Россия может пойти на те или иные шаги и может даже вот сделать такое. Речь идет, по всей видимости, о том, что ЦРУ имеет какую-то конкретику. То есть конкретику, некие обрывки, а может быть и не обрывки разведывательной информации, связанные с тем, что они заметили приготовление, реальные приготовления, либо засекли отдачу приказов. И это, на мой взгляд, очень важно. Соответственно, если произошло такое, можно также сделать вывод, что в случае, если произойдет подобное, то, что описывается, у европейские страны в буквальном смысле предупреждены, и не просто предупреждены, авторство, скажем так, заранее уже более-менее понятное. Это достаточно важный аспект, когда мы говорим о политических решениях, связанных с реакцией, с возможной реакцией. По поводу того, что могут сделать и что из этого может выйти, мне все же сложно представить, что не то чтобы сложно, но я бы сказал так, что это менее логично, что если Россия, пока Россия действует на неком подпороговом уровне, подпороговый уровень подразумевает, чтобы не вспыхнула большая война, когда этого не хотят, то и сам уровень действий должен носить ограниченный характер. Провокации, залеты, возможно, какие-то диверсии, но не уровень операции «Паутина», который подразумевал просто уничтожение важнейших объектов на территории некой страны. Уничтожение важнейших объектов, то есть полноценная атака беспилотниками, даже вот так вот на анонимном уровне. Ну что за это анонимный уровень, когда американцы, и не только американцы, уже об этом знают? Это тот самый в заметной степени акт войны, о котором можно говорить. И я не думаю, что Россия готова ради поражения какого-то объекта на территории Италии взвесить, скажем так, буквально поставить себя на грань боевых действий с теми или иными странами НАТО. Почему я это имею в виду? Ну, потому что это, скажем так, не предпочтительный по всем логическим предположениям сценарий действий. То есть поставить себя на грань войны по принципу «авось получится, авось нет» – это не очень верный стратегический выбор. Тем не менее, нельзя исключать, что они на него пойдут, потому что они в целом готовы поднимать ставку. И более того, поднимая ставку, они не могут точно предполагать, какова будет реакция стран пострадавших. Я исхожу из подхода, что когда некая сторона, и сейчас я просто рассуждаю более абстрактно, последовательно идет на те или иные провокации, и действия военного и диверсионного характера, даже подпорогового, как минимум ей необходимо отплатить той же монетой. И сделать здесь не в неотвратимости возмездия, в принципе, око за око, что тоже достаточно важно. Важно то, что и Ближний Восток яркий тому пример, и множество подтверждений чуть ли не на ежедневной основе, что если ты не отвечаешь, делаешь вид, что что ничего не произошло, либо в плохом смысле используешь презумпцию невиновности, мол, мы знаем, что это страна X, но формальных доказательств нету, мы знаем на 99,9%, ну а раз формальных доказательств нету, то и делать нечего. Так вот, такой подход приводит к тому, что идущий на провокации и поднимающий планку продолжит это делать и дальше, причем продолжит поднимать планку и дальше. В итоге ты, то бишь пострадавший, все равно столкнешься с необходимостью ответить на каком-то этапе, но на этом этапе ты, что называется, уже и частично честь потеряешь и пострадаешь больше, и, скорее всего, действовать тебе придется в менее выгодных обстоятельствах. Поэтому я, конечно, отдаю себе отчет, что в демократических странах, например, не так просто отдать приказ о проведении каких-то тайных операций физического и кинетического характера на территории страны, с которой вроде бы нет враждебных отношений. Это не так просто, как кто-то может предположить. Опять-таки, боятся эскалации и риски. Но, на мой взгляд, если действия России будут именно такими, как описывается это в якобы имеющем место докладе ЦРУ, это был бы правильный выход для этих европейских стран и их союзников. А пойдут ли они на этот правильный выход? Я сомневаюсь, потому что в целом политика и стратегия не эскалировать, где-то закрыть глаза на происходящее до сих пор имела место. Правильная ли она? На мой взгляд, нет, но мои взгляды здесь мало значения имеют.
4: Ну, мы увидели, конечно, реакцию министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Он выступал на Совете Безопасности ООН, и после вот этого выступления у него был выход к журналистам, такой брифинг, и, значит, журналисты, конечно, его спросили о том инциденте, который произошел 23 сентября. Там на 42 секунды российский военный вертолет находился в воздушном пространстве Польши. Все это было в районе Бранева Варминско-Мазурского воеводства, у границы с Калининградской областью. Опять же, многие аналитики вспоминали, как Турция сбила российский истребитель, да, там он, кажется, секунд 17-12 находился в воздушном пространстве. Так вот, что сказал министр иностранных дел Польши, что Польша не будет обострять ситуацию за нарушение своего воздушного пространства российским вертолетом, если Россия признает ошибку и извинится. Ожидаете ли вы, что вот с российской стороны действительно будут извинения, и все как бы закроют эту тему, но с кем не бывает.
5: Но здесь, кстати, по поводу нарушений границы важно отметить следующее. В принципе, когда речь не идет о воюющих странах между собой или крайне враждебных странах, крайне, подчеркиваю, враждебных, не между которыми плохие отношения, и, наконец, не идет речь о странах, которые ищут повода начать боевые действия, то, как правило, нарушение воздушного пространства в районе границы, не представляющие угрозы, не приводят к тому, что сбивают самолеты. И во времена Советского Союза нарушали самолеты российские и летательные аппараты границы стран НАТО. И во времена уже современной России, причем иногда даже без злого умысла, я помню комический в буквальном смысле случай, когда российский истребитель Су-27 реально заблудился на территории Литвы, залетел, заблудился, еще и потерпел катастрофу на территории Литвы. И российская Минобороны даже заплатила компенсацию фермеру, там не помню, какую-то сумму в десятки тысяч долларов. Как говорится, были времена. Но если перейти уже к временам нашим, естественно, поляки способны были оценить угрозу. Они понимали, что речь идет не о ударном и разведывательном вертолете, что он не представляет реальной угрозы и не собирается атаковать. Соответственно, выбор такой. Мы ищем повода на обострение с Россией. Если мы его ищем, можно избить, особенно если он упадет на нашей территории. Если он упадет не на нашей территории, это будет не очень правильный способ поиска повода. Ну а так как они повода не видят, повода не ищут, и они не хотят, если они понимают, что он угрозы не представляет, то и в будущем, скорее всего, будут такое допускать. Это что делать, это понимание той ситуации, которая сложилась. С другой стороны, возможно, на каком-то кулуарном техническом уровне, на уровне военных, где-то ведь есть контакты между польскими военными и российскими, россияне могут теоретически тихо извиниться, а может и нет. В нынешних обстоятельствах я бы предположил, что скорее нет. Извиняться никто не будет. Но и они тоже должны понимать, что несмотря на то, что поляки и другие страны НАТО не ищут повода для столкновения и не любят говорить об эскалации, и тем более не хотят этой эскалации, раз, другой, третий, если эти вертолеты или самолеты будут нарушать границы, на каком-то этапе это может для них кончиться и плохо. Так что это выбор за Россией, выбор за польским руководством. Но общая ситуация на самом деле достаточно понятна. Я бы еще добавил, что в данном случае, скажем так, быть уверенным на 100%, тут опять-таки презумпция виновности, невиновности, тестировали ли они польское ПВО и польскую реакцию вот таким вот способом умышленно, либо он в самом деле залетел, у меня нет на этот счет ответа, залетел случайно, потому что неоднократно залетали по ошибкам в прошлом, в том случае, когда самолет разбился в Литве, яркий тому пример. Ну а подобного рода тестирование на территории потенциального противника, опять-таки, чревато раздачей посмертных орденов. В любом случае, поляки действуют осторожно. Мы это знаем и по другим примерам. Но что касается залетов беспилотников, например, или крылатых ракет, то, на мой взгляд, уж тут уж никаких элементов, скажем так, избежать эскалации и тому подобных решений быть не должно. В этом случае подобного рода летательные аппараты, нарушающие границу твоей страны, как мне лично кажется, должны сбиваться при любых обстоятельствах. И это, кстати говоря, и России будет демонстрировать не только решительность, но и повышенную, достаточно высокую степень готовности средств противовоздушной обороны.
4: Ну, тут, знаете, можно буквально перечислить то, что произошло за вчерашний день, то есть за 23 сентября. Это разные европейские страны. Значит, в аэропорту Берлин-Бранденбург закрывали, собственно, летные полосы, потому что там появился неизвестный беспилотник. Ну, вот раньше такого не было, теперь вот неизвестный беспилотник появился. В Люблинском воеводстве Польши, если мы уже про Польшу, неизвестные, какие-то неизвестные, перегородили бетонными блоками железнодорожные пути. Так совпало, что именно по этой железнодорожной ветке идут грузовые составы в Украину. Опять же, информация о пожаре на наземной станции Starlink, которая обеспечивала связь, в частности, для Украины тоже. Тоже, знаете, такое просто совпадение. Там вице-премьер Польши это, значит, комментирует, говорит, что не исключает сознательного саботажа. Опять же, история про Румынию. В Румынии 4 населенных пункта приостановили обучение в школах из-за того, что там рухнул дрон рядом. Это мы говорим только о странах ЕС. Отдельная тема еще Молдова, да, в Молдове. Молдова еще не вступила в Европейский Союз. Там вот, значит, закрывали небо для полетов. Если посмотреть просто на один день, да, с одной стороны, вроде какие-то мелочи. Тут что-то бетонными какими-то блоками что-то перекрыли. Тут что-то загорелось, там дрон залетел. Вроде ничего особенного. Стоит ли ожидать, ну, не знаю, координации, что как-то все они вместе договорятся и подумают, нет, знаете, наверное, это непорядок. И страны Балтии много раз уже перекрывали свои аэропорты, и дроны, которые летали над военными базами. Но неужели все это совпадение? Неужели все это требует такого серьезного расследования, чтобы понять, а кто же за этим стоит?
5: Ну, во-первых, расследование, на мой взгляд, к любым серьезным и важным событиям, и мы говорим о возможных диверсиях, да, безусловно, и более того, ряд этих случаев наверняка являются практически диверсиями, вопрос, кто их автор, и опять-таки, кто их автор, все подозрения достаточно очевидны, хотя, опять-таки, бывают исключения интересные. Так вот, серьезно нужно относиться к расследованию, безусловно, понять, кто такие, выяснить, если есть связь с Россией, выявить ее. И уже не раз удавалось это выявить, в буквальном смысле разведслужбам, и да, принимать решения на основании всех проведенных расследований, и желательно эти расследования не затягивать. Решения, когда мы говорим о жизни и смерти, когда мы говорим о серьезных санкциях, или каких-то политических и стратегических шагах, безусловно, решения должны приниматься в любой стране, не на уровне эмоций и не на уровне абсолютно недорасследованных случаев. Но случаев очень много и возможностей дорасследовать очень много. Кстати, по поводу дрона в районе Бранденбурга, здесь мне многое непонятно. Понятно, что дрон не прилетел из России, не прилетел издалека. Скорее всего, это что-то местное. Значит, вопрос в том, было ли это действие российской агентуры, либо местные владельцы дронов и беспилотников. Это особый случай. А вот, например, поджог наземной станции Starlink, это другой особый случай, который довольно понятен. То, что там бы имел место поджог, это абсолютно точно говорят польские власти. Вопрос, кто это поджог. Здесь, если мы рассматриваем то, что происходило уже достаточно недавно, причем доказанные действия российских спецслужб, мы видим один и тот же почерк. И опять-таки, менее важно, что было именно сейчас, что именно сделали россияне, а что нет, потому что достаточно доказанных случаев, когда это дело рук россиян и российской агентуры. Мы видим массовую вербовку, ну, назовем это так, второсортной, третьесортной агентуры, действующей не по идеологическим причинам, а в основном по причинам финансовым, которых нанимают через социальные сети, которым дают задание дестабилизировать ситуацию в Европе так, как это в России понимают. То бишь мелкие диверсии, шаги, которые становятся, которые не то чтобы нанесут очень существенный ущерб, но становятся резонансными и очень сильно бьют по атмосфере и вызывают тот самый ажиотаж, который мы наблюдаем все последние дни. Особняком стоят более качественные диверсии. Например, попытка ударить дроном взрывчаткой по украинскому самолету «Руслан» в Германии. Есть и другие примеры, например, попытка убить того или иного высокопоставленного сотрудника ВПК, например, директора «Рейнметалла», попытки убить российских оппозиционеров. То есть есть разные ступени качества, однако все их объединяет стратегия, выбранная российским руководством и реализуемая российскими спецслужбами. Страны должны, безусловно, расследовать, как я это вижу, и принимать решения. И, на мой взгляд, избегать, если ты избегаешь принятия решения и надеешься этим, что называется, оттянуть конец, на мой взгляд, это ошибочная стратегия. Может быть, оттянуть в самом деле удастся, но в итоге ты вынужден будешь действовать, как я уже сказал, и потеряв репутацию, скорее всего, в какой-то степени, потому что вот эта безответственность, она ведет к потере репутации. Репутация же — это не пустые слова. Репутация — это в том числе, как к тебе относятся партнеры и союзники, насколько они всерьез могут на тебя положиться и так далее, и так далее. Так вот, кроме репутации, в итоге когда-нибудь эта чаша переполнится тем или иным ущербом, и действовать все равно придется, как я уже говорил в начале, скорее всего, в менее выгодной стартовой позиции. Позицию уже для того, чтобы действия были более эффективными, а мы говорим о противостоянии тем или иным российским провокациям и российской гибридной войне, желательно выработать общую позицию. Проблема, однако, в выработке общей позиции, что она у разных стран разная, в зависимости от того, кто насколько пострадает, где кто у власти, у кого какая позиция насчет возможной эскалации с Россией. Поэтому здесь, с одной стороны, общая позиция важна, с другой стороны, страны должны принимать решения сами. Понятно, что некий элемент суверенности из-за пребывания в Евросоюзе атрофировался, иногда стоит его отрастить заново.
4: Ну вот пока мы с вами разговаривали, появилась еще информация от службы военной разведки безопасности Дании. Там предупреждают о том, что Россия в ближайшие месяцы может провести ограниченную военную операцию против одной из стран НАТО. Предполагают, что, значит, Россия может перебросить небольшое количество военнослужащих, в том числе без опознавательных знаков, на территорию соседствующей с ней страны, страны как раз Североатлантического альянса, например, под предлогом защиты местных русских меньшинств. Ну и подчеркивают в разведке Дании, что таким образом Россия попытается расколоть альянс. Давид, спасибо вам большое за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, військовий глядач Давид Шарп був з нами на зв'язку. Ми обговорювали ту новину, яка була опублікована нашими іспанськими колегами в виданні «El Mundo». Там йшлося про те, що дійсно за тими даними, які отримали журналісти, ЦРУ, Центральне розвідувальне управління США, попередило Іспанію, Францію та Італію про те, що їх можуть атакувати безпілотниками, більше того, безпілотниками з моря, з суден, де ці безпілотники можуть бути приховані. Також це пов'язують з тим, що в цих країнах, тобто в Іспанії, Франції, Італії, у 2027 році мають відбутися вибори, і це ще спосіб повпливати на їхні результати. Що ж, далі в нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Для довідки. В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишені,
0: покидання без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Норвегія обіцяє виділити Україні наступного року близько 9 мільярдів доларів. Про це заявив прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Більша частина коштів піде на військову допомогу, зокрема протиповітряну оборону. Також Норвегія продовжить гуманітарну підтримку та допомогу українській енергетиці. Стере наголосив, що підтримка України важлива і для безпеки самої Норвегії. Зростання валового внутрішнього продукту України цього року може сповільнитися до близько 0,5% через посилені російські обстріли. Про це заявив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко. За словами урядовця, поточний урядовий прогноз у 1,6% наразі переглядається у бік зниження через руйнування логістики та блокування експорту. Якщо у липні зростання економіки становило 4% у річному вимірі, то вже у серпні цей показник наблизився до нуля. У профільному міністерстві очікують, що негативний тиск на бізнес через ворожі удари по інфраструктурі у другому півріччі лише посилюватиметься. Українців попередили про нову шахрайську схему. У Держспецзв'язку розповіли, що зловмисники розсилають фішингові листи та повідомлення у месенджерах із нібито рахунками за електроенергію. У них можуть міститися посилання на підроблені сайти або шкідливі файли. У службі наголосили, Міненерго не надсилає споживачам рахунки та не збирає комунальні платежі. Їх виставляють постачальники електроенергії. Українців закликають не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити банківські дані на невідомих сайтах і перевіряти інформацію через офіційні канали постачальника. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
0: Уряд запровадив єдину форму ордера на службове житло для військових. Порядок забезпечення військовослужбовців житлом містить типовий, адаптований до вимог сьогодення бланк із фіксованими полями. Склад сім'ї, адреса, площа, підстава видачі. Строк дії ордера обмежено 30 днями. Це зобов'язує військовослужбовця фактично заселитися у визначений час. Рішення про надання службового житла ухвалює командир частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого місцева влада видає сам ордер. Також уряд уточнив вимоги до вислуги. Право військовослужбовця на отримання постійного житла настає за умови вислуги у 20 років і більше саме у календарному обчисленні. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз радий вітати в нашій студії Олега Саакяна, політолога. Олеже, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
6: Радий бачити і чути, бо зазвичай це бачити тільки в пласкому вигляді,
4: так,
6: а тут
4: так,
6: з тобою
4: так,
6: в студії
4: наживо,
6: розкіш.
4: Наживо. І ти існуєш, і з'ясовується і я, не шиї модель. Але слухай, ну багато всього відбулося на цьому тижні. Дійсно, там велика українська делегація була в Нью-Йорку, президент Зеленський зустрічався з президентом Трампом. Але все одно, все, що обговорювалося, воно поки що в повітрі. Є там тема енергетичного перемир'я, є тема того, щоб, можливо, не стріляти по інфраструктурі російській і не отримувати удари по українській щодо того, щоб ми могли експортувати наше збіжжя, нашу агропродукцію. Але я б спочатку сконцентрувався на тому, що було між президентом Зеленським та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Пам'ятаємо, що перші повідомлення були про напружену зустріч. Сам президент України це спростовував, сказав, вона була абсолютно позитивною. От у мене є ця цитата. Але Урсула фон дер Ляєн в своїх соцмережах написала так: шановний Володимир Зеленський, Європа працює наполегливіше, ніж будь-коли, щоб зміцнити оборону України. Наша нова програма проти балістичної оборони може допомогти швидко розширити виробництво. Більша оборонна підтримка надходить, а з просуванням реформ у Раді більша бюджетна підтримка також. У нас ще є 37 мільярдів євро, доступних у цьому календарному році. Ми постійно говоримо про те, що Україні не вистачає грошей. І тут і на соціальні виплати, ну і, звичайно, для нашої армії. Тож, що в нас відбувається з грошима? Чому ми в цій якійсь дивній пастці, де, здається, всьому звинувачують народних депутатів, вони кажуть, а ми тут ні до чого?
6: Ну, диви, тут є різна глибина відповідь на це питання. Підемо з поверхні. Я певен, що зустріч відбулася достатньо в теплій атмосфері, тому що і персональні контакти хороші, і можна побачити, як віталися на заходах, на полях Генеральної асамблеї. Все тепло, приємно. Але ж це не означає, що в колі друзів і теплої розмови не можуть формулювати жорсткі речі і пояснювати, що є певні правила гри. І тому одне іншого не виключає. Я не думаю, що хтось зі сторін збрехав, але просто кожна подала той акцент, який хотіла подати. Це, власне, є майстерність дипломатії. Сам допис. Він фактично є такою точкою відсікання, загороджувальним дописом, щоб не можна було відступити назад. Не двояко, а абсолютно прямо, хоча і м'яко дипломатично, пані дер Ляєн закцентувала увагу, що гроші будуть тільки тоді, коли будуть голосування. Ми працюємо на оборону, на все інше, і гроші є. Тут ми бачимо зміну модальності. До цього так жорстко ще ніколи не формулювалося, що гроші за реформи. Чому це відбувається? Тому що є внутрішньополітичний контекст в Європі, на Брюссель тиснуть національні уряди, а на них тиснуть не стільки виборці, скільки піднімання голови праволіворадикалами, антиукраїнським порядком денним, почасту і здебільшого на російських грошах і дріжджах ще радянських закинутих періодично консерв, але не тільки через них. Але і через втомленість картинкою з російсько-української війни. Ну, тобто вона однакова, якби це банально не звучало, і відповідно люди втрачають фокус уваги на цьому.
4: Абсолютно. Знову щось там вибухи, знову горить, знову загинули люди, поранені. Ну, ми це бачили 300 тисяч разів, ми перемикаємо канал.
6: Персонажі ті самі, динаміка та сама, наративи ті самі. Це звучить вкрай цинічно, але так мислить світ. Згадайте, як швидко ви перестали дивитися на новини з Сирії, коли там бомбардували міста, знищували Алеппо. Спочатку шок, увага, а потім, ну, аж в Сирії продовжується, все. Замітки з полів. Тому це психіка, так працює, це даність. Погана, хороша, вона така. І, звісно, що це тисне, і тому Брюссель вимушений формулювати жорсткіше свої вимоги. І тут є прокрустове ложе в тому, що яким чином стимулювати Україну до реформ, щоб гроші йшли за голосуваннями, за реформами, але з іншого боку, не підважити право на виживання України. Тобто забезпечити безпекові потреби України, не маніпулюючи фактором, а хорошими чи погані. Бо навіть якщо ми найгірші в світі, ми все одно заслуговуємо право на виживання і на підтримку, коли на нас несправедливо, незаконно напали.
4: Тут може бути ще цинічний розрахунок, що ми просто буфер, вибач.
6: Навіть якщо ми буфер. Буфер треба спонсорувати, буфер треба давати гроші, інакше буфер зникне. І відповідно, навіть якщо цинічно підходити, вони не можуть собі дозволити не допомагати Україні боротися з Росією. І цим маніпулюють часто з українського боку. Тому що, ну, а що зроблять? За цим стоїть не український реформ, цим стоїть безпековий інтерес Європи. Все одно гроші дадуть. І от, судячи з усього, Європа знайшла формулу. Вони вибудовують зараз підтримку України таким чином, щоб швидкість і моменти її постачання не ніс загрози для обороноздатності, але ніс електоральні загрози для влади. Як тиснути на українську владу, але не тиснувши на український фронт? Ну, звісно, що нервовість підвищується. І тому вони дають гроші після голосувань або малими порціями, якщо голосування не відбулися рівно, щоб вистачило для оборонки, але соціальний сектор видатків, економіка, реальний сектор економіки, бізнес, він починає страждати через нестачу кисню. І це б'є по електорату, і б'є по підтримці влади. І таким чином, фактично, пані Дерляєн каже, будете голосувати, буде достатньо грошей, щоб ви отримували позитивне сальто підтримки. Не буде, ми не зупинимось вас підтримувати, але будемо підтримувати, зокрема, за рахунок падіння рівня довіри до вас, за рахунок спалення ваших електоральних можливостей.
4: Але давай нагадаємо, про які реформи йдеться, що не голосується в Верховній Раді і чому не голосується?
6: Та там купа зобов'язань України в рамках євроінтеграційного пакету, раз. Два, є зобов'язання, які по МВФській програмі, які найсуперечливіші. І, до речі, якщо вже там зайти ще глибше, серйозніше в цю тему, то частина з них, ну, реально дуже сумнівні. Те саме там по ФОПам рішення, інші. Це
4: ФОПи
6: може...
4: ж навіть вже проголосували в першому читанні.
6: В першому читанні і далі відклали. Але, знову ж таки, з відкладеною дією, то, що там були внесені зміни по підвищенню, наприклад, податків для ФОПів. Ну, про що це? Це давайте ми не будемо, аналізувати неефективність видатків бюджету, як використовуються. Ну, тобто, ЦБРКО, це відро, яким залазять в кишеню громадян, воно диряве. І, відповідно, вода не доходить до свого кінця, гроші висипають з подорожі. Давайте ми не будемо дірки в ньому заробляти. Друге, давайте будемо вираховувати тих, хто не платить податки, тих, хто наживається на співвітчизниках і хто за рахунок війни збагачується. А давайте ми заліземо в кишеню тим, хто платить податки. Тобто неефективним дирявим відром до тих, хто і так вже платить, ще більше з них грошей візьмемо. Не буду цитувати, кому належить фраза у нас про гусей і їх щипання, але їх потрібно періодично хоча б годувати.
4: Чому? Пан Гетьманцев.
6: Да, даєш спеціально. Всі настільки це пам'ятають, я думаю, що його прізвище вже як той, чиє прізвище не потрібно називати, знаєш, для українського бізнесу. Але це ситуація, в якій деякі вимоги МВФ бухгалтерські виглядають чудово. Ну, більше грошей тощо. А управлінські і в соціально-політичному розв'язі виглядають реальною катастрофою. Але щоб вести нормальні переговори з зовнішніми кредиторами, зокрема, і щоб знімати такі питання, потрібно виконати весь інший пакет, який необхідний, і мати достатній рівень довіри від суспільства, щоб можна було на нього спертися. А інакше виходить, що через 1-2-3 пункти, які є дуже суперечливими і навіть загрозливими, прикриваючись ними, корупціонери або люди з, як казав недокласик, з пониженою соціальною відповідальністю, оцього точно вже прізвище не буду цитувати, вони прикриваються цими вимогами для того, щоб не приймати інші реформи, які залазять в кишеню конкретним корупціонерам або конкретним секторам, які отримують надприбутки. І тут і по ПДВ історії, і тут і по пакету реформ по правосуддю, які в нас присутні, по певним кадровим рішенням, зокрема по правоохоронним органам і веденню конкурсів. Там ціла низка вимог. Беремо хоча б навіть, відкидаємо МВФ, і беремо пакет по євроінтеграції. Є чіткі R-case, тобто чіткі критерії, які розпадаються на конкретні індикатори. І по кожному з індикаторів в нас має бути галочка не тільки по формі прийнято, але і імплементовано. І от там все написано, що ми мали би зробити для того, щоб 37 мільярдів Україна могла отримати достатньо легко. Бо якщо з іншого боку не буде аргументів, а будуть тільки проросійські голоси різних маргіналів, то і пані Дерляєн, і всім іншим буде значно легше виділяти ці гроші Україні. А оскільки з того боку є і реальні зачепки, і реальні приводи для критики України, то в такому випадку це ускладнює роботу нашим друзям по той бік, які роблять колосальну роботу, направду, для того, щоб Україна отримала підтримку. Бо ЄС ніколи в житті не приймав такі суми і такі механізми, і такі ризики на себе не брав для підтримки будь-якої іншої країни. Ну, звісно, можна сказати, що в таких умовах ніхто не траплявся. Ну, але був Єгославський кейс, була Грузія, була Сирія, були різні ситуації, і в жодній з них навіть на толіку того рівня, який є зараз у України, підтримки не було.
4: Слухай, ну добре, тут якщо знаєш поговорити навіть з економістами українськими, ну не ті, що мають якусь зв'язок з владою, так ніякої афіліації з владою не мають, вони все одно кажуть, ну дивіться, якось розрулимо. От такий є позитивний, оптимістичний настрій у економістів українських. Зрозуміло, що все одно в центрі все-таки була Анна Урсула фон дер Ляєн, хоча з неї почав, тому що це суперважлива тема, мені здається, вона мало обговорюється. Всі, ну якби ми всі, мабуть, падки на все яскраве, яскраве, найяскравішим завжди буде Дональд Трамп.
6: Просто дуже часто актуальне і важливе – це не одне те саме, а дуже різні речі. Ми почали з важливого.
4: З точки зору інформаційного простору недостатньо сексі. Так от, повертаємося до найсексуальнішого, хто що в нас є. Це, звичайно, Дональд Трамп. Була ця зустріч, українці їхали…
6: Говори за себе.
4: Так, ну вибач. Українці їхали туди з певними острахами, що от він почне, значить, під камери нас давити своїми історіями про те, що от саме наші удари по російських НПЗ йому зробили рекордні ціни на дизель, і що, шановні американці, ви ж бачите, чия це проблема, хто в цьому винен. На щастя, ми цього не побачили. Знову, якоїсь суперконкретики не було. Трамп, випереджаючи всі події, знову говорив, що от він впевнений, що можна досягнути якоїсь угоди, чи енергетичного перемир'я, чи взагалі припинення війни, це він казав багато разів, мало хто на це звертає увагу. Але я так розумію, що ти звертав увагу на його промову, в тому числі в ООН. Що там такого цікавого ти почув?

0: чи дійсно нам варто звертати уваги, на, увагу на слова американського президента?
1: О, як тут розширив поле. Давай так, слова окремо. Слова для Трампа носять дуже інструменталізований характер. Вони в нього буквально як набої в зброї. Він їх відстріляв і побіг далі. Вони живуть в моменті. Він може сказати за пів, да він в одному реченні може сказати речі, які суперечують на одній. І кожна на свою цільову аудиторію спрацює. Він, от я не знаю, це навіть не власник власного слова. Бо власник дав слово, забрав, забув, як завгодно, а він просто так кидається ними. Вони для нього просто набої, які відстрілюють. Тому словам безпосереднім віри особливо нема. Але що має сенс з точки зору слів? Ну, по-перше, ми розуміємо, вони живуть в моменті. Якщо він говорить, значить вони для чогось. В нього інструменталізовані, це вже щось. По-друге, важливі наративи. З якої позиції і в рамках якого наративу, що таке наратив? Це сюжет, по суті. Продаючи якийсь сюжет, він говорить. І отут відбулися зміни. Одразу на полях. Я не очікував нічого проривного від цієї зустрічі і не очікую найближчим часом, і не бачу жодної можливості для завершення російсько-української війни, як мінімум до кінця весни, початку літа наступного року. Так само, як і жодної причини для сталого реального перемир'я, також не бачу жодної умови. Без серйозних надривів всередині Росії. Надривів раніше десь кінця лютого я би в Росії не чекав. Відповідно, відповідь проста. Я не бачу, як можна досягнути чогось, окрім секторальних перемир'ї, для яких є одна лише умова. Для агресора має бути невигідніше і має бути жахливіше порушити взяті зобов'язання в рамках перемир'я. І тоді тільки перемир'я може триматися. Тобто має бути револьвер побільше і з більшою кількістю набоїв у когось в руках. Тому по морю я бачу кращі умови для припинення вогню. Ми можемо тримати вогневий паритет. Росіянам зривати їх можливості, вони можуть зривати наші. Тобто тут ми просто пістолети у скроні тримаючи, можемо тримати баланс і взяти цю карту і кинути відбій. У випадку енергетичного перемир'я, тоді Трампу необхідно вписуватися гарантом. А для цього треба покласти на стіл озброєння, яке він дасть Україні у випадку чого, санкційний тиск, посилення санкцій. Тобто не на словах щось, а має бути конкретно протокольне рішення. Інакше він виглядає дуже несерйозно. Бо на сьогодні він вже багато зробив жестів доброї волі в лапках перед Росією. І зброю не давав Україні, розвитку не давав. І Ванкоріч запросив, де вони там спіритичні сеанси проводили.
0: І тепер в Майамі, бачиш? Так,
1: да, тепер в Майамі. Це вже буде дух Ванкоріча, якийсь новий дух викликатимуть. Ну, може, в Майамі, до речі, легалізовано. Там по заборісті, мабуть, буде просто, ніж
0: так, в Флориді все легалізовано, так.
1: Так, да, ніж на Алясці. На Алясці, мабуть, то гриби все-таки були. Бо духи, вон, Росії до сих пір не попускають ці, приходять до них
0: так,
1: періодично.
0: Так, у них там свої традиції.
1: Так, да, я думаю, що єдиний, хто кусав локті, це Шайгу, що його не взяли. От йому б на Аляски побувати. Але повертаємось до реалій нинішньої ситуації. І тому для Трампа це виглядає дуже несерйозно. Він всіляко уникає бути гарантом. Тож я мало вірю в таке припинення вогню енергетичне, перемир'я по-серйозному і надовго. Максимум імітація. Росія може під вибори Трампа піти на це і потім сказати, що ми обстріляли черговий російський НПЗ в трусиках, православний, розіп'ятий десь в районі Сизрані або Астрахані. І тому зрозуміло, що віри особливої нема. Але що важливо в промові Трампа, те, що ти почав. Як на мене, змінилися контекст, який нам говорить про те, що коридор дій для Трампа звужується. В силу американського зброєвого лобі, актуалізації його перед виборами зараз. В силу зміни настрою в команді. Венца, по-моєму, в холодильник пана Солов'я десь поклали і не виймають. Ми його давно вже не бачили на російсько-українському треці. А той Венц, який виступає зараз на передвиборчих агітаціях, якось вже не дуже схоже на минулого Венца.
0: Він каже, риториці. Дайте нам ще 2 роки, будь ласка. Ну, тобто так, зовсім інша риторика.
1: Ти бачиш, навіть Фокс транслює, каже, якщо він щось важливе буде говорити, ми повернемось до трансляції. Такого ніколи в житті не було. Мені, до речі, нагадує інших діячів, які спочатку пересварилися з медіа, а потім дивувалися, чому їх медіа не показують. Ну, з нашої політичної
0: так,
1: історії.
0: Так, ну і медіа не були потрібні, ми також це пам'ятаємо.
1: Так, так. От Трамп ж так само заблокував всі медіа, тепер має. Зміни в геополітичних умовах. Він не може виглядати недолуго перед Сі, а він не може коаліцію по Ірану сколотити. Він по Європі втратив коаліцію європейську. Він при цьому перед Путіним плазує і нічого не має натомість. 24 години давно минули, а війна триває. А йому треба бути серйозним. І ясно, що вибори в окремих штатах, де не те, щоб проукраїнське лобі велике, але

0: та російське лобі є. Бо Росія багатьом солі на рани насипала в різні моменти, історичні періоди, і відповідно ціла низка.
1: Ну, більше 50% американських громадян підтримують Україну. Ну, я маю на увазі, вони проти Росії, не те, що вони підтримують так, Україну, от, але вони вважають, що Росія ворог.
0: Що Сполучені Штати діють недостатньо жорстко по Росії. Так. І Трамп має на це реагувати саме через вибори. І от, він виходить на Генасамблею ООН. І що раніше він казав? Війна має закінчитися, безглузда війна, всі піти на поступки, не називаю нічого конкретного. А якщо й називав щось конкретне для медіа або з трибуни, це обов'язково було, що Україна має щось зробити. А Росія, ми щось Росії запропонуємо максимум. А у нього було враження про те, що Росія сильна, Україна слабка. І він це використовував. Зараз же він вийшов і сказав, я можу задіяти санкції, у нас є потужні санкції. Раніше, коли журналісти його питали, чи буде він жорстко діяти по Росії, він уникав цього, просто городами тікав, всіляко переключаючи тему на те, які красиві люди, які блискучі бані в Росії, в Україні, і як ця війна не мала відбутися взагалі. Тут же він сам звуками через свій рот говорить про тиск на Росію. І не згадує при цьому Україну. Це разюча зміна риторики. Друге, коли зустрілися з Зеленським і відповіді журналістам, оця семихвилинка, він під час неї і сказав, що нас Британія підтримує, і це добре для нас. А він сказав про те, що наші удари по НПЗ ефективні, болючі для Росії, але ціна на паливо зростає, і одразу втік з теми. Не розповідав про те, що от не треба бити по ним щось інше, хоча ця можливість була, але ні. Третє, сама манера того, як домовлялися про цю зустріч, Штати не підтверджують, Україна б'є по капотні, і за декілька годин в Штатах підтверджують зустріч з Трампом. І більш того, за добу-дві до цього Зеленський вже виступає з іншою позицією. Він говорить про те, що ми готові і хотіли б зустріч, але якщо буде про що конкретно говорити, якщо безпекова ситуація дозволить, тобто ми хочемо, але не за всі гроші світу. Це разюча зміна, якої раніше не було. Цього разу не Трамп продавав Україні зустріч, а цього разу в тому числі Україна продавала Трампу цю зустріч, якому вона була необхідна. Чому? Тому що далі Сі Цзіньпін, тому що вибори, тому що спонсори, тому що все інше. І паливо, те, що Трамп заявляє про нафту і Рубіо, це така дурня з їх боку, направду. А вони заганяють себе в пастку. Я розумію, чому робиться. Бо американські компанії, Транскаспійське співробітництво, Казахстан, нафта, все інше, а це одні з спонсорів. Чому вони відстоюють це, зрозуміло. Але саме в такій модальності, що ціни через це зростають, зараз хусіти черговий острів захоплять, і на 4-10 доларів ціна виросте вгору.
1: Та може це хусити з оселедцями, ми... знаєш, що вони з українськими прапорами. Але слухай, у нас залишився 1.5 хвилини. У мене важливе є запитання. Кажи. А ми ж зараз втратимо Трампа. Ну, тобто він не буде після проміжних виборів от тим Трампом, якого ми знаємо зараз. Так? І більше того, навіть той саміт в Майамі, який буде 14-15 грудня, куди він запрошує Путіна, це знову буде приймати вже не той Трамп, який от сьогодні розмовляє чи вчора виступає в ООН. Втрата Трампа для нас, що це означає? Ну, його слабкість.
0: Я ридати по цьому Трампу не буду. Я думаю, що це абсолютно нові можливості. Чому закцентував увагу не на домовленостях, їх нема толком. Не на безпосередньо словах Трампа, абсолютно без толку це аналізувати, а на зміні коридору і наративної моделі, в якій говорить Трамп. Вона змінюється нас на користь. І Трамп, який буде після цих виборів, він в будь-якому разі буде діяти в значно жорсткішому коридорі, чи то переміг, чи то програв, з точки зору російсько-української війни. Це дуже важливо з точки зору внутрішньої ситуації в Штатах і з точки зору діалогу Штатів з Китаєм. Але з точки зору російсько-української війни безпосередньо, це буде значно більш робочий Трамп, ніж нинішня ситуація, в якій ми весь час на пороховій діжці.
1: Ну що ж, тоді чекаємо його програшу, ну програшу його республіканської партії, його групи МАГА на проміжних виборах. Олеже, дуже дякую тобі, що завітав до нас. Нагадаю, політолог Олег Саакян був з нами в прямому ефірі, з нами в студії Радіо НВ. Обговорювали ми, звичайно, і зустріч президента Зеленського з президентом Трампом, і та той діалог, який був з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Нагадаю, що багато українських посадовців, міністр фінансів, наприклад, говорять, що грошей немає. Це дуже велика проблема, але от пані фон дер Ляєн каже, дивіться, є 37 мільярдів євро, можете взяти, треба тільки проголосувати за ті реформи, які вимагає ЄС. Що ж, далі в нас будуть новини, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони

0: героїв.
1: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
2: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці Ясо Гіфурса і зі мною Віталій Сич.
1: «Фурсич» – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
3: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
1: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
2: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
1: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Унікальний дисплей тандем OLED. Висока продуктивність та надійність за високими стандартами. Це не просто ноутбук, це інновації, які працюють на вас.
2: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
1: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
4: Реклама на Радіо НВ.
1: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаос на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Контракт 18-24 розширили для операторів безпілотних систем. Молоді українці віком від 18 до 25 років тепер можуть укласти спеціальний контракт для роботи із дронами строком на 2 роки. За цим контрактом можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ. Майбутні оператори дронів пройдуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової з урахуванням наявних сертифікатів та 14 днів адаптаційного курсу. Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях щонайменше 12 місяців. Фінансові умови залишаються такими ж, як в основній програмі. 1 мільйон гривень, що виплачуються у 3 етапи. Третя частина, 500 тисяч гривень, надається лише після завершення контракту за умови 12-місячної участі у бойових діях. Також Генштаб затвердив перелік із 32 штатних посад, пов'язаних із експлуатацією безпілотних систем. Крім того, у Міноборони зазначають, що до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті, також долучили підрозділи сил спеціальних операцій та сил підтримки.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Американська сторона наполягає на 3 негайних кроках у своїх зусиллях щодо деескалації російсько-української війни. Серед них припинення обстрілів енергетичної інфраструктури. Про це президент України сказав в інтерв'ю виданню «Axios». Крім енергетичного перемир'я, США пропонують відновлення роботи Чорноморського зернового коридору. Також має відбутися тристороння зустріч США-Росія-Україна. Можливим місцем її проведення може стати Абу-Дабі або G20 у Майамі у грудні. Зеленський наголосив, що Україна відкрита перемовин. Водночас український президент продовжує сумніватися у намірах російського очільника Володимира Путіна і припускає, що той може знайти причину уникнути тристоронньої зустрічі. Хоча, за словами Зеленського, посланці президента США Стів Вітхол і Джаред Кушнер були дуже оптимістично налаштовані, коли розповідали йому про зустріч із Путіним. Пожежа на наземній станції супутникового зв'язку «Старлінк» у Мазовецькому воєводстві Польщі могла бути російською диверсією, спрямованою на позбавлення українських

0: міністра цифровізації Кшиштоф Галковський. За його словами, характер пошкоджень та обставини інциденту вказують на цілеспрямований саботаж. Компанія SpaceX, яка у потужності у кількох державних інституцій, мала лише відеонагляд без постійної фізичної охорони. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також назвав подію вкрай підозрілою. Водночас лише що деталі і остаточні висновки стажу будуть оприлюднені з розслідування.
1: Для довідки.
2: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
3: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Попри все, доброго дня, друзі. НВ радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі ми поговоримо про дипломатичні події, які пов'язані з пошуком можливих рішень у російсько-українській війні. Ці події відбувалися у Нью-Йорку на полях 81-ї Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Відбулося багато цікавих зустрічей. Питання у тому, наскільки ймовірно, що за їх підсумками будуть ухвалені рішення, які призведуть принаймні до обмежених кроків, що потенційно здатні знизити ціну війни як для України, так і для Російської Федерації. Про якісь масштабні домовленості, які могли б привести до повного припинення вогню, до прикладу, або до якоїсь повноцінної мирної угоди, мова не йде. Коли ми аналізуємо події, які відбувалися напередодні. Також поговоримо про візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна, який у ці хвилини години відбувається у Вашингтоні. Основні події, пов'язані з цим самітом, мають розпочатися приблизно о 18:00 за Києвом, зокрема двостороння зустріч і розширена робота у складі делегацій, але уже маємо щонайменше кілька цікавих епізодів і історій, пов'язані з тим, як зустрічали, зокрема, Сі Цзіньпіна на американській землі, які варті того, щоб обговорити їх з нашим гостем, який вже на зв'язку. Це Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі.
5: Добрий день, вітаю вас.
4: Я не знаю, чи є сенс докладно переказувати всі ті заяви, які ми почули після зустрічі, які відбувалися у Нью-Йорку, які пов'язані, зокрема, з перспективою так званого енергетичного перемир'я. Це питання, вочевидь, було центральним або, як мінімум, важливим у ході усіх цих зустрічей. Думаю, якщо спробувати спростити достатньо складну, насправді, картину, то можна побачити, що Сполучені Штати на даному етапі пропонують. Україна підтримує три кроки. Це енергетичне перемир'я, безпека в Чорному морі і повернення до тристоронніх перемовин, оскільки президент Володимир Зеленський сказав, що готовий говорити з Путіним, зокрема, на саміті G20, який відбудеться в грудні в Майамі, а державний секретар Марко Рубіо підтвердив, що Путін на цей саміт запрошений. З вашої точки зору, пане Володимире, чому Вашингтон звужує коло питань у переговорах саме до ось цих пунктів у цей момент?
5: Ну, я думаю, що йдеться про те, що це саме вузькі запитання, питання, які треба вирішити спочатку, перш ніж рухатись далі, перш ніж спробувати вирішити, перш ніж пробувати рухатися далі. Тому щодо енергетичного перемир'я, ми вже чули про цю позицію американську, зокрема в тому твіті Трампа, де він стверджував, що вже досягнена угода між Москвою та Києвом про те, що буде енергетичне перемир'я, коли цього ще не було. Тому ми розуміємо, що він, в принципі, виступає за цю ідею. По-друге, він, знаєте, ми неодноразово і так говорили, що енергетичне перемир'я, ми підтримуємо цю ідею, але, тим не менш, при всьому цьому, ну, не чули готовності Москви піти на все це. Тому по всіх трьох пунктах тут, я думаю, що Україна може сказати, що ми готові зустрічатися в будь-якому форматі, будь-де. Давно вже говорив Зеленський, що він готовий. Енергетичне перемир'я, так, ми готові. І щодо Чорного моря, ну це, звісно, теж нас дуже хвилює, бентежить, тому що ми заблоковані зараз Росією від торговлі нормальної, від всього іншого. Тому, таким чином, знаєте, це ж впливає не лише навіть на торговлю, не лише навіть на сільське господарство. От чуємо, що призупинилася наша важка промисловість, значна її частина через російські удари, а значна частина через те, що немає можливості вивозити продукцію, товари, от, які вони виробляються за кордоном.
4: Напередодні говорили державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. І після цієї зустрічі Рубіо був дуже обережний у заявах і в риториці загалом. Він сформулював те, наскільки зацікавлені сьогодні Україна та Російська Федерація в енергетичному перемир'ї, такими словами: виявили інтерес до обмеженого перемир'я вогню щодо енергетики та зерна. Тобто Марко Рубіо поєднує якісь домовленості, які можуть бути досягнуті в Чорному морі або й в інших морях, з припиненням ударів по енергетичній інфраструктурі. Це один момент. Але з іншого боку, пізніше Сергій Лавров, виступаючи в Раді безпеки ООН, сказав, що Росія не буде, по-перше, зупиняти бойові дії на час будь-яких перемовин, а по-друге, буде воювати з Україною до виконання того, що вони називають целями СВО. З вашої точки зору, пане Володимире, враховуючи ось такий контраст, враховуючи, що непомітно зміни російської позиції, чи означає це, що всі оці розмови, які відбувалися між Трампом та Зеленським про енергетичне перемир'я і далі ширше в американській та українській делегації, по суті, не мають сенсу? Чи все ж таки, можливо, на інших рівнях, не на тих, які представляє Лавров, якісь процеси можуть відбуватись?
5: Ну, ви знаєте, якби Росія навіть планувала вести переговори, то все одно вона б заявляла і намагала себе довести, що вони готові далі воювати, що вони впевнені в своїх силах. Тому, в принципі, навіть за умов, якщо в Кремлі є готовність, мабуть, вести переговори про якихось питаннях, все одно вони мають демонструвати, що якщо не буде переговорів, якщо не буде успіхів, не буде перемир'я, то це все нам підходить, нам нормально, нам і так війна добре розвивається, і йде, як ми хочемо. Другий момент цікавий тут для мене в тому, що Ну, бачите, не зустрічалися з Лавровим, скажімо, Кушнер і Вітхоф, а зустрічалися з ним Рубіо і коментував Рубіо, який, до речі, ну, майже завжди обережний в своїх коментарях, тому він намагається зайвого не сказати. Зазвичай в цьому сенсі гарно підходить на посаду топ-дипломата американського. Про що йдеться? Мені цікаво, чи не стає Рубіо, мабуть, основною фігурою тут в цьому процесі, оскільки все ж таки, я думаю, що дуже багато фактичного матеріалу зараз, по тому, як Вітхоф і Кушнер, ну,

0: принципі, не можуть впоратися з цим процесом по різних причинах. І більш того, ще дуже багато справ, що пов'язані з Іраном, де вони теж задіяні, то, мабуть, все ж таки в Вашингтоні зроблять якийсь розподіл праці. Знаєте, хто Рубіо буде займатися більше от напрямком українським, що було, в принципі, непогано, навіть не враховуючи те, що там Рубіо проукраїнський якийсь, хоча був свого часу, да, і жорсткий щодо Росії, а враховуючи просто його рівень розуміння питань, і про що війна, і різних нюансів, і таке інше. Ну і ще цікаво, чи задіяне тут хоч якоюсь мірою пан Редкліф, директор ЦРУ, теж, з яким от нещодавно давньо, власне, я так розумію, що по дорозі на Нью-Йорк зустрічався наш президент на нейтральній території, да, в Орландії, і про що там говорили, можливо, що були такі чутки, що Редкліф начебто готовий, чи хоче, чи його планують задіяти, скажімо, от на цьому російсько-українському треці теж. От. Якщо такі зміни відбудуться, то може бути позитив, хоча б в тому сенсі, що люди трохи краще розуміються, ніж попередні спеціальні представники з питань, які стоять на порядку денному, які розділяють Україну і Росію. Ну, от, в чому треба домовлятися, з чого треба починати. І тут, власне, повертаючись до вашого першого запитання, з дуже маленьких пропозицій треба починати. Це відомий відома тактика така у веденні переговорів у посередництві, коли триває великий конфлікт, велика війна. От, і тому починати з таких дитячих кроків, таких baby steps, а потім вже намагатися від них відбудувати якусь більшу споруду, мабуть, більш широкої якоїсь мирної угоди. Тому побачимо, що тут буде у американців, чи будуть вони далі просувати свою ідею, як активно, хто дійсно буде керувати цим процесом, чи може створено буде нарешті, як би було нормально зробити це будь-якій іншій адміністрації, якусь робочу групу, яка б розробляла пропозиції щодо цього мирного процесу. І тоді, ну, будемо з ними спілкуватися. Але, ну, ми що можемо зробити? Ми спілкуємося з тими, кого американці дають нам і з ким ми маємо спілкуватися. Тому я розумію, що і з Кушнером Виткофом наша переговорча група теж зустрічалась там в Нью-Йорку. Тому, мабуть, Україна просто, ну, я думаю, завжди готова до того, щоб будь-який трек із будь-ким з американського боку, лише просто, щоб була ясність, чого вони хочуть. І поки що, знову, це чудовий момент для того, щоб показати, що ми абсолютно за двома роками, те, що пропонує Трамп, Америка. Тому, будь ласка, працюйте з Росією, тисніть на Москву, і тоді буде результат, мабуть.
1: Тим логічніше, американський перехід до тактики малих кроків виглядає після того, як спроба схилити сторони до повноцінної угоди, намір, про що озвучував Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці, провалилася. Треба використовувати якісь інші підходи, і, можливо, от зараз ми бачимо, як американці намагаються їх реалізувати, але в цілому, що Рубіо не спілкується з Дмитрієвим, не так і дивно, оскільки комунікація Рубіо прив'язана до Лаврова, Кушнер та Віткоф переважно спілкуються з Дмитрієвим, і цікавий момент, що не було особливих анонсів. Принаймні, я їх не бачив, що Дмитрієв має бути якимось чином присутній цими днями у Нью-Йорку, тим не менш, напередодні з'ясувалося, що він там є. Тобто, вочевидь, відбувається якийсь торг на різних рівнях стосовно енергетичного перемир'я, зокрема, принаймні, це логічно припустити. І з вашої точки зору, якщо ми дивимося на цей торг, то що Росія може вимагати за свою згоду на це енергетичне перемир'я, і де проходить межа, за якою Україна, на вашу думку, не повинна погоджуватися на ті умови, які Російська Федерація може висувати в рамках такого перемир'я?
0: Ну, межа відома, межа стосується територіальних питань, межа стосується гарантій безпеки, межа стосується багато чого, статусу України, нашого суверенітету, нашого права обирати собі об'єкт, альянси, блоки якісь, організації міжнародні, в які ми хочемо вступати, і таке інше. Тобто тут багато питань, які для нас життєво важливі, екзистенційні для нас і такі важливі. Тому, в принципі, можна говорити про якісь деталі, нюанси. Часто вони вирішують все щодо перемир'я. Ну, є причини і в Росії, і в Україні, по яких вони можуть хочіти, власне, перемир'я енергетичного, і по яких ні. Ну, ми, скажімо, не хочемо, мабуть, цього перемир'я, тому що ми дуже вдало зараз б'ємо по їхній енергетичній інфраструктурі, і це

0: нашкодить їм. Ну, з іншого боку, вони б'ють теж по території України, по різних об'єктах, зокрема по інфраструктурі. Зараз дуже багато по транспортній, по різних торговельних центрах, складських приміщеннях, таке інше. Тому, в принципі, такий розмін був би корисний. Для Росії такі удари майже безперешкодні, коли йдеться про балістику. Це додатковий важіль тиску на Україну, який вони вважають, що вони зберігають, мають зберігати цей певний ризик тиску, мабуть, навіть піднімати його, певну ескалацію робити, і більше, ще більше, більше, більше намагатися тиснути на Україну, аж до того моменту, поки Україна, ну, за логікою, так, не зможе вже сперечатися і піде на російські умови і таке інше. Як, в принципі, ми кажемо, що ми хочемо бити по Росії для того, щоб призвести колись, дай Боже, до того моменту, коли Росія вже скаже, ну ні, ми не можемо теж продовжувати цю війну, ми не здатні, тому так, давайте припиняємо агресію і про щось тут домовляємось. Ну, тому таким чином. Щодо Чорноморської ситуації, тут є в нас урок і такий приклад, прецедент зернової угоди 22-го року, яка діяла там більш-менш біля року від липня 22-го року. А тоді Росія, власне, була зацікавлена в тому, щоб вивозити свої власне товари, зокрема сільськогосподарчі, бо вони теж потерпають від наших ударів і від неможливості їх вивозити, плюс від санкцій. Тоді вони просили зняти санкції, які стосуються цього. Думаю, що це зараз теж буде висуватися. Мабуть, навіть перелік санкцій, які в Росії попросять зняти для того, щоб вони розблокували наше узбережжя, вони будуть більшим, ніж в 22-му році, бо вони, мабуть, теж зроблять якісь висновки з того досвіду, тому що десь рік існувала зернова угода, потім Росія вийшла, але тим не менш без Росії вже продовжує торгувати, створює торговельні транспортні коридори, і власне Україна повернулася майже до тих обсягів, які були до початку повномасштабного вторгнення, торговлі суднами через море Чорне. Тому Росія, мабуть, ще запропонує ще якісь додаткові угоди. Тут важко сказати. От, але в принципі, то я думаю, що російський підхід тут ніхто не відміняє. Вони хочуть все одно задовільнення своїх максималістських таких вимог до України. Але при цьому я думаю, що від якихось конкретних окремих послаблень чи компромісів зараз можуть і не відмовитися.
1: Пане Володимире, суб'єктивно, скільки відсотків ви зараз дали на те, що енергетичне перемир'я може бути ухвалено до зими?
0: Ну, ви знаєте, це вже схоже на якісь ставки на тоталізаторі спортивному, тому я точно не знаю. Я багато відсотків не даю. Я думаю, що все одно позиції сторін настільки поліаризовані, що простіше набагато сказати, що я сумніваюсь в тому, що тут щось працює. Але повністю, знаєте, заперечувати те, що теоретично існує якась можливість домовленості, теж не буду. Тому все ж таки цифр, мабуть, вам не дам, але скажу так, що скептичності більше, ніж надії на те, що може щось працювати.
1: В цілому не лише у вас. Повторюсь, що Марко Рубіо був надзвичайно обережним у формулюваннях, якими він окреслював ймовірність того, що це енергетичне перемир'я може бути досягнуто. Тобто певний скепсис є, вочевидь, і у американців, але вони обіцяють зробити все від себе належне для того, аби ця угода буде стала можливою. Щодо візиту Сі до Вашингтона, як я вже сказав, сьогодні очікується найважливіша подія в рамках цього візиту. Напередодні Сі прилетів на американську землю, зустрічали його пишно. Так само, як і зустрічали у травні Трампа на території Піднебесної. Трамп приїхав особисто на авіабазу, перед Сі розстелили доріжку килимову, потім над ними прилетіли два винищувачі Б-1 і кілька менших винищувачів. І сьогодні також заплановано дуже багато великих масштабних урочистих заходів, участю яких будуть брати сотні людей для того, аби влаштувати Сі шоу, якого, на думку Трампа, він очевидно заслуговує. Перед тим, як поговорити про зміст цих переговорів, пане Володимире, на вашу думку, про що говорить ось ця форма? Для чого Трампу та Сі потрібні настільки пишні зустрічі одне одного в умовах, коли, до прикладу, після першої травневої зустрічі Ройтерс писав, що саме ось ця форма привалювала на зміста?
0: Да, шкода лише, що ще не створили, не збудували цей новий боурум, тобто такий танцювальний великий зал, де можна приймати великі делегації, які зараз Трамп дуже хвилюється через все це, чи дозволить йому створити такий, збудувати новий на місці. Ми колись там було вже таке крило Білого Дому, він його зруйнував, зараз будує щось нове, всі в жасі, от, але Трамп будує, і от Зеленський, до речі, як ми пам'ятаємо, коли зустрічалися вони на днях, так трохи тролив його, але дуже обережно і поважно, з повагою, коли казав, що ну ви ж колись будуєте цей боуру, у мене, мабуть, туди запросити. Ну, Трамп, звісно, не дуже розуміє іронію. Сказав, так, звісно, це важливо, да, запросимо і таке інше. Але повертаючись до питання того, як зустрічаються Сі Цзіньпіня, то можна сказати, що дійсно рівень найвищий, хоча от вчора довелося прочитати в американській пресі, що з'являється так, що були певні суперечності щодо рівня і статусу візиту, бо американська сторона готувалася скоріше до не такого високого рівня, а більш робочого візиту, ніж державного найвищого. Але китайці наполягали на тому, щоб китайська сторона, щоб був державний візит. І вона отримала державний візит, навіть такий на 5 з плюсом, як то кажуть. Тобто, дійсно, зустріч безпосередньо президентом прямо при трапі літаку, це щось дуже дивне і рідко таке трапляється. Ну, червоний килим, це можна зробити, можна пригадати Анкоридж. Багато хто пригадує зараз зустріч Путіна з Анкориджем у Ляссі минулого року, як Трамп його там зустрічав. Ну, а там вже почесне караул, а там вже салют з 21 такої гармати. О, це вже таке. Думаю, що Трамп все ж таки хоче, ну, добре таке створити добрий атмосферу таку, да, яка була б робочою для переговорів. Ну і тим більше, власне, якщо його добре приймали, то я добре прийму. Тим більше, що китайці приймали його тоді 2 дні, і там була велика вечеря, а зараз, я так розумію, що більш короткий візит, оскільки це все ж таки пов'язано з візитом Ші, зокрема, чи Сі, зокрема, на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй. От, ну, те, що попереджаючи ваше запитання, хоча може у вас його такого нема, але тим не менш, я не очікую великого впливу якогось цієї зустрічі, розмови, що відбудеться, на війну російську проти України. У нас якось так заведено в Україні, що багато людей от якось так очікують, що колись Трамп там натисне на Сі, а Сі натисне на Росію, Росія щось там перегляне, припинить, мабуть, цю агресію. Я думаю, що такого точно не буде. По-перше, там не буде тиснути і просити його про це. По-друге, Сі немає причин. Пекін зараз змінювати свою усталену позицію щодо цієї війни. Те, що президент Зеленський його про це попросив, до речі, публічно, от на днях, коли там перебував, то це нормально, тому що, власне, можна казати речі, які ти навіть думаєш, що вони не збудуться, не будуть виконані, але ти б хотів, щоб вони були виконані. Скажімо, я сподіваюся, що президент Трамп допоможе нам закінчити війну до зими. Чи насправді так українська сторона і президент наш думає? Прячі, да, бо мають об'єктивну інформацію про війну і таке інше. Або коли кажуть, що от я попросив пана президента Трампа поговорити з паном Ші про те, щоб він використав свій вплив великий на Росію, і теж війна закінчилася. Хоча, знову ж таки, мабуть, справжньої надії на це, такого очікування немає. Але якщо точно вже на експертному рівні говорити, не з точки зору дипломатії, да, не з точки зору лобіювання такого політичного, коли ти висловлюєш якусь ідею, щоб підштовхнути когось на певні дії. Я думаю, що жодних причин вважати, що КНР спробує зараз, а якби навіть спробував, то була б успішна в тому, щоб змінити російський підхід Путіна до України.
1: До речі, так, дуже рідкісним є особиста присутність президента під час зустрічі гостей безпосередньо в аеропорту поблизу трапу літака, тому що востаннє на території США таке робив Барак Обама 11 років тому, коли зустрічав папу Франциска. Ну і це також підкреслює, що вочевидь Дональд Трамп хотів, аби всі відчув, наскільки поважливо він ставиться до нього, і що його слова про те, що він вважає Сі, це той grand gentleman, тобто великий джентльмен, підкріплюється тим, як він його зустрічає у себе вдома. Цікавий нюанс, то що стосовно цієї зустрічі, міністр фінансів Скотт Бесент оголосив до того, ще як Сі прибув на американську землю, про те, що Китай та Сполучені Штати домовилися продовжувати торгівельне перемир'я.

0: 10 січня. Річ тим, що експерти очікували, що домовленість щодо продовження цього перемир'я і може стати одним з головних досягнень цього саміту. У підсумку ми дізналися про неї ще до того, як цей саміт розпочався. На вашу думку, пане Володимире, з яких причин саме так могли сконструювати оголошення ось цього рішення? Ну і загалом, на вашу думку, знову ж таки, щодо яких питань потенційно Сполучені Штати та Китай можуть домовитися легко або загалом, в принципі, можуть, і де вже починається той ряд суперечностей, які розглядати надзвичайно складно?
1: Щодо торговлі, то тут можливі якісь певні поступки, хоча торгівельна війна триває, не дарма, от вони називаються перемир'я в торгівельній такій війні, але від санкцій, тарифів обоюдних з двох боків одна до одної держави потерпають, їхні економіки потерпають, але відступати ніхто не хоче. Китай хоче, щоб їхня позиція взяла гору, американці навпаки. Частіше, до речі, Трамп має історію таку, такий досвід, такий бекграунд, знаєте, коли він виступає частіше, коли Китай на нього тисне. Китай майже нікого не виступає, дуже певно себе поводить, стратегічно бачить свої інтереси, і в них нема таких коливань, як у Трампа. Від ранку до вечора чи від понеділку до вівторка може бути повна на 180% зміна курсу. Я думаю, що обидва лідери чудово розуміють, що вони є опонентами, якщо не суперниками. Можна стати суперниками на міжнародній арені, навіть об'єктивно просто. Дві сверхдержави, вони будуть між собою сперечатися за багато що. І тому сьогодні, начебто, я чув, що сказав, що скоріше вони не суперники, а партнери. Партнери різні бувають. Можна сказати, що в годи Холодної війни теж Радянський Союз і США були партнери, хоча було дуже жорстке суперництво. Тому я думаю, що домовитися можуть про різне, зокрема, повністю не можна відкидати спроби Трампа зробити якийсь розмін, якусь прив'язку таку, лінкедж, як кажуть американці, традиційно від часів Генрі Кісінджера так називають, коли американці завіряють Пекін, що не будуть найближчим часом давати і продавати нову зброю Тайваню, а Китай, навпаки, має використати свою дипломатичну вагу для того, щоб підштовхнути Тегеран до того, щоб вони підписали якусь угоду, яка прийнятна була б американцям теж, і щоб це сталося до проміжних виборів американських на початку листопаду, тоді для Трампа це був би позитив, і був би такий, як часто як кажуть американці, жовтневий сюрприз, October surprise, який би дав республіканській партії президенту, мабуть, позитивний імпульс перед виборами.
0: Дякую вам, Володимир Дубових, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в ефірі новини, після чого поговоримо про ситуацію на глобальному та українському паливних ринках.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Від російського удару у Києві постраждав Свято-Покровський храм. Це церква 1906 року побудови, найстаріша церква Мостицького масиву та Виноградара, повідомив голова Подільського району Володимир Наконечний. За його словами, у храмі пошкоджено вікна, бані та старовинні фасади з жовтої київської цегли. Нагадаю, внаслідок масованої російської атаки вночі у столиці загалом пошкоджені понад 50 цивільних об'єктів, зокрема інфраструктура 5 інтернет-провайдерів і щонайменше 2 дата-центрів. Польща призупиняла роботу 2 пунктів пропуску через російську атаку, повідомив прем'єр країни Дональд Туск. Йдеться про Дорогуськ і Зосін. Під час обстрілу там тимчасово зупинили оформлення та евакуювали людей. Після завершення атаки роботу пунктів відновили. Туск зазначив, що російська атака вкотре показала необхідність тісної співпраці з Україною та підготовки до складної осені і зими. Потрібно добре підготуватися на найближчі тижні і місяці. Осінь і зима можуть бути дійсно критичними, підкреслив польський прем'єр. В Україні змінили правила відключення світла за борги. Як повідомили у Національній комісії із регулювання електроенергетики, якщо борг за світло менший за половину прожиткового мінімуму, споживач не має платити за відключення та повторне підключення. Так само не доведеться платити, якщо електроенергію відключили із порушенням процедури. Вже із 1 жовтня діятимуть нові правила розрахунку вартості цих послуг. Після погашення боргу світло мають повернути протягом 3 робочих днів у містах і 5 днів у селах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
4: Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Одноразова виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року пішла до першого класу у закладі загальної середньої освіти в Україні. Подати заяву можна 2 способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України до 1 листопада. Держвиплати надходитимуть тільки на спеціальний рахунок «Дія-картки» «Турбота для дитини». Отримані кошти можна використати в офлайн та онлайн магазинах, купуючи шкільне приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження.
4: рішення. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою скринінг здоров'я 40+ є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі ми поговоримо про ситуацію на глобальному та українському паливних ринках. Саме зараз, якщо вам це цікаво, вартість барелю нафти марки Brent складає $99.89. Загалом нафта трішки відкотилася порівняно з піками, які були у вересні. Зокрема, 10-го, дивлюся, було $102. 15-го – 103. У США ситуація продовжує залишатися надзвичайно складною на ринку дизельного пального, і там обговорюють кроки, які можуть посприяти тому, що на внутрішньому ринку ціна дизелю знизиться, оскільки нині вона перебуває на дуже високих і політично неприємних для республіканської партії рівнях. Але навіть ті кроки, які пропонують адміністрації Трампа, не всім подобається в американському уряді, оскільки вони можуть вплинути, зокрема, і на постачання дизелю до європейських країн, і потенційно, оскільки наша енергосистема сьогодні, я маю на увазі паливна система, залежна від європейського імпорту, потенційно таке рішення Сполучених Штатів може призвести до того, що дизель і в Україні, який в останній тиждень так обережно крутиться довкола цієї психологічної позначки у 100 гривень, але все ще не пробиває її, так от ймовірно, якщо США дійсно наважиться на такий крок, то він проб'є достатньо швидко і достатньо неприємно для гаманців тих водіїв, які використовують саме дизельне пальне для своїх транспортних засобів. Поговоримо про все це по порядку. До нашого ефіру долучається Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, вітаю вас.
6: Доброго здоров'я, пане Богдане. Ну, я з вами не погоджуюся. Все залежить від того, який ви член республіканської партії. Той, хто заробляє на нафті, чи той, хто споживає її?
0: Я думаю, що у першу чергу глобально не подобається тим республіканцям, які стежать за політичними рейтингами, тому що вони у тому числі показують, що американцям не дуже то класно платити ті ціни за галон дизелю, зокрема, які вони платять на сьогодні. Щодо новини, яку напередодні повідомило видання «Політико», адміністрація Трампа готує 90-денну заборону експорту дизелю. Тобто весь дизель, який виробляють американські підприємства, буде залишатися в Сполучених Штатах у разі, якщо таке рішення буде ухвалено. Ринок відреагував миттєво, тому що американські ф'ючерси на дизель попадали більше ніж на 6% одразу, пізніше стабілізувавшись на рівні мінус 4%. Але цікаво, що міністр енергетики Кріс Райт пояснив, що якщо американським НПЗ заборонити продавати надлишковий дизель за кордон, то резерви почнуть заповнюватися, ціна дизелю біля НПЗ впаде, маржа скоротиться, і заводи можуть просто знизити обсяги переробки нафти, що потенційно негативно позначиться в середньостроковій перспективі на ринку дизелю у Сполучених Штатах Америки. Пане Андрію, поясніть, будь ласка, якщо дійсно у адміністрації Трампа ухвалять ось це рішення заборонити експорт дизелю, то враховуючи частку американського дизелю на глобальному ринку, яка ситуація може скластися?
6: Ну, тоді всім буде просто непереливки, я точно вам можу сказати. Навіть я би так би сказав би, що ну дуже важко тоді буде. Навпаки, ми останнім часом бачили одну просту річ, що фактично заміщення дизеля з Ормузької потоки, ну, з тих країн Перської затоки, так скажемо, так, Аравійського півострова, відбувалося за рахунок американців. Це перше. Тобто, фактично на всіх ринках. Ну, давайте так. З Ормузької протоки дизель поступав в три напрямки. Перший напрямок – це Європа. При тому, саме цікавий момент, що сама саме країни Перської затоки, там, якщо брати, зокрема, Саудівську Аравію, вони закупляли російський дизель для того, щоб палити вони електроенергію, а свій якісний дизель продавали на Європу. Друге, це йшло на Азію, от трохи цього дизелю. В основному там Китай панував, тобто і панує, він закупає нафту з Перської затоки, а потім продає це все. От. І ну, саме такий важливий момент, Америка напряму на азійський ринок конкурувала з Китаєм, заходила. Фактично, це ж вся войнушка, вона вибиває Китай з переробки і нарощує якраз виробництво дизелю в Сполучених Штатах Америки. Давайте я трохи вам цифру наведу, да, тобто, щоб було нам більш предметно з цього приводу говорити. Дивіться, на момент 24-го року кількість російського дизеля в світовій торгівлі впала до 330-360 тисяч барелів на добу. Свого часу було 900 тисяч барелів на добу на початку повномасштабного вторгнення. Тобто Росія за цей час в три рази втратила продаж свого дизелю. Причини дуже прості були. Перша причина, що із-за сирійського проблеми, ну, сирійського конфлікту на початку сирійської війни, потім із-за Ормузької протоки і так далі, стран країни Перської затоки стали самі споживачами своєго дизелю. Тобто там ціни дуже сильно впали, і вже навіть на виробництво електроенергії не мало сенсу викуповувати дешевий і неякісний російський дизель. Це перше. Другий момент. Не мало сенсу постачати на Африку, тому що завдяки німецьким, в тому числі і іншим європейським грошам, через одного мільярдера нігерійського, був побудований величезний завод в Африці. І цей завод будувався в першу чергу для того, щоб забезпечувати Європу якісним дизелем. От, і там було два скандали. Перший скандал, що цей нігерійський переробний завод величезний на саму Нігерію не міг поставляти, але країни, які були навколо, він заливав дизелем, і тому російський дизель перестав бути потрібним. Тобто, що ми бачимо? З 900 тисяч барелів на добу до 300 тисяч впало. А для того, щоб розуміти, що таке країни Перської затоки, так вони на ринок до Ормузької війни, так її називаємо, да, там американо-ізраїльську війну проти Ірану, вони постачали 1,7 мільйона барелів дизеля на добу. Тобто мова йдеться про те, що Сполучені Штати фактично замістили більше 1 мільйона барелів дизеля на світовому ринку. Оце от той момент, який є. Причому саме цікаве, що вони замістили, тобто ніякого дефіциту, крім логістичного дефіциту, немає. Тобто, по суті, ми просто отримуємо дизель, просто який йде через половину земного шару. Що він з Ормузької протоки йде тепер через половину земного шару, тому що не може через Бабельбандепську протоку пройти. Що американський дизель йде із-за океану. В общем, катастрофа саме логістична, а не якась із-за того, що там потужності в світі не вистачає і так далі. До речі, є дуже класне дослідження, яке показує, що надлишкових потужностей в світі з виробництва дизелю 70%. Тобто, насправді, це, ну, неймовірний момент. Навіть Україна, якщо до того, як наш Камічовський НПЗ розбабахали, Україна могла переробляти 67 мільйонів тонн нафти на рік. Уявляєте? Тобто переробляли потім 7-8 мільйонів тонн, да? Тобто до того на момент розвалу Радянського Союзу було 67 мільйонів тонн нафти. Це просто показує, які надлишкові запаси по потужностях були в світі, і які просто зараз потрохи зникають. А в Штатах, повернемося до першої моєї тези на рахунок республіканської партії, на початку літа созивали конгрес цього Техасу, робив перегляд бюджету. От, екстрене засідання було і так далі, вони не знали, куди подіти гроші. На них звалилося стільки мільярдів доларів, що вони викликали своїх всіх представників, щоб зрозуміти, куди гроші подіти. У Техасі не зараз дуже великі проблеми. От, переповнений бюджет.
0: Не люблю цієї фрази, але у цьому випадку хочеться їй сказати, що нам би їх проблеми, які ми сиділи
6: би і виявили. Законодавчі збори. Гугліть, я просто, я коли це прочитав, я так сів, мені теж челюсть відпала, я такий думаю, боже мій. О, це ж наскільки. І вони починають постійно про це говорити, що от надлишок 670 мільйонів доларів, кудись його треба подіти, цей надлишок 670 мільйонів доларів. Ну, проблема велика. Це тільки за 4 місяці першого. Ви уявляєте, у них така ситуація склалася.
0: А що враховуючи, що це рішення обмежити експорт дизелю є таким простим з точки зору можливості вплинути на ціну дизелю для американців конкретно у цей момент, але потенційно воно має абсолютно очевидні негативні наслідки. Зокрема, і для того, яке місце посідають Сполучені Штати Америки на глобальних паливних ринках. На вашу думку, наскільки ймовірно, що воно буде ухвалене?
6: Ну, я думаю, що ні. А навіщо його ухвалювати? Ну, от, наприклад, той же Байден, він набагато хитріше поступав. Він просто-напросто вводив податки на прибутки цих компаній. Їм ставало невигідно дуже багато продавати цього за кордон, ну, нафти і нафтопродуктів. Тобто вони лишали нафту і нафтопродукти, ну, тобто розумієте, да? Тобто вже зважували, ну, трохи можна заробити, але ж бюджет віддаш забагато, то краще тут на місцевому ринку продати, тим більше, що є штати, в яких вообще податків немає. Какой-нибудь Айдахо запіхнуть там, чи, наприклад, перепалити це нафту на електроенергію, да, там, і отримати якийсь гешефт. Справа в тому, що цей міністр енергетики, я не знаю, мабуть, це один із самих яких таких кон'юнктурних міністрів енергетики, який каже, а візьмемо просто-напросто і переробку скоротимо. Скоротимо переробку, ми скоротимо видобуток нафти. Скоротимо видобуток нафти, скоротимо видобуток газу. Скоротимо видобуток газу, а от електроенергії попре вверх. Розумієте? Це в Штатах так не робиться. У них дуже серйозна нафтогазова залежність в енергетиці. У них дуже дешева електроенергія саме завдяки супутньому нафтовому газу. Ну, то есть, розумієте, видобуваєш нафту і паралельно у тебе газ іде супутній, да? То есть, який пережигається на електроенергію. Скорочення буде призводити до того, що буде здорожчувати ринок електроенергії. А це вже вдарить не тільки по автомобілістам, а по всім. Я думаю, що сильно сумніваюся в тому, що так можна зробити, разве що погрожувати цим, що ми так от зробимо, і тоді вам всім буде не переливки, тому давайте нічого не чіпати. Ну, а так, звичайно, коли Трамп в січні місяці знайшов 4 заправки, в яких бензин коштував 2 євро, 2 долара за галон, то зараз, коли деякі заправки знаходять там, де по 8, і бензин, і дизель коштує, ну, якби дуже сильно зростає.
0: За даними Reuters, нині дизель у Сполучених Штатах коштує $6.52 у середньому за галон, і це плюс 76% вартості цього виду пального за рік, що, знову ж таки, натякає на те, що для американської адміністрації це проблема.
6: Середня ціна дизелю десь 3,6. Але, розумієте, тут ще важливий такий момент. Треба розуміти ринок Сполучених Штатів. Він дуже фінансово керований. Те, що ви бачите на заправці, це не означає, що людина, яка, наприклад, купила абонемент якийсь, да, чи підприємство платить ту ж саму ціну. Або це не означає, що ті, хто займається виробництвом електроенергії і так далі, теж платять ту ж саму. Це спотова ціна. От, є засоби захисту, і насправді не все так категорично погано. І іноді не все так категорично добре, тому що іноді не встигаєш на цьому заробити. В даному випадку це Трамп, звичайно, попав в свої власні обіцянки, коли обіцяв дизель по 2 долари за галон із бензином. А от тому його і доблять саме цього. Як вам вже казав, статистика говорить про те, що основна причина, тому що у нас все дорожче і в Україні, і в світі, це армузька криза. Оце головна проблема. І новини, які продукує той же самий Трамп, по 2 рази на день, спочатку говорячи про те, що він нанесе удар, після якого буде ядерний апокаліпсис, а ввечері каже, що він підготував неймовірно гарну, класну угоду, яка буде обов'язково завтра підписана.
0: Дійсно, для Європи було б, м'яко кажучи, неприємно опинитися без близькосхідних, російських та американських постачань дизелю. Я думаю, що доцільно сказати, це було б катастрофою для паливного ринку Європейського Союзу. Тому будемо сподіватися, що у Сполучених Штатах все ж таки такого рішення не ухвалять. Пане Андрію, якщо дивитися на ситуацію загалом, на вашу думку, ось ті, зокрема, і цінники, які маємо ми сьогодні на заправках, ті показники видобутку нафти, які сьогодні демонструють основні країни, які ним займаються, на вашу думку, що свідчить про ймовірність того, що ось ця хитка ситуація, яку ми спостерігаємо, може тривати, наприклад, там найближчі місяці? Чи все ж таки запас міцності менший і в найближчому майбутньому може статися щось, що навіть без цього американського рішення суттєво хитне маятники, наприклад, там вартість бензинів або дизелю зросте дуже стрімко?
6: Ну, давайте паніку відкладемо в сторінку по одній простій причині, що Європа може залити дизелем всіх, і там роттердамських нафтохімічних заводів вистачить для того, щоб це зробити. А от це питання нафти все ж таки, а не дизелю. Просто заміщення відбулося, так. А от логістичні удари відбулися, так. Але насправді сказати, що якщо Америка перестане дизель продавати, це буде удар по цінах. А фізично, ну, фізично ми бачимо вже зараз руйнування попиту. Навіть при таких цінах, які зараз є, дизель вже стає людям непотрібним. Ви знаєте, що зроблять європейці, якщо завтра відмінять це все? Вони просто-напросто пересядуть на електромобілі, які зараз другим стоїть і пилиться. Розумієте? Оце от просто той момент, який вже не допускає того, що щось там відбудеться. Ну, вже не може бути, ну, розумієте, бензинових, паливних криз 73-го, 6-го року, там, чи 47-го року. Їх вже просто-напросто, там, чи 42-го року. Їх не може бути вже просто взагалі. О, це перший момент. Тобто, і тому от зараз, бачите, ціна там підскочила до 103-104 на рахунок того, цих єменських хуситів. А потім вийшла новина, оказується, що для того ж самої Індії Саудівська Аравія збільшила відвантаження нафти не через порти Червоного моря. Диверсифікація відбувається постійно. Зараз говорити про те, що буде якась там глобальна криза, глобальна катастрофа, глобальний колапс, це неможливо вже просто. Неможливо за кількості альтернатив, першу чергу. І другий момент – це руйнування попиту. Руйнування попиту зараз відбувається при цінах більше 120 доларів за барель. І ми це побачили. В той момент, коли підійшла ціна до 119,5 от, навесні, от, відбулося значне руйнування попиту. І якщо говорити про середньорічне споживання нафти в світі, воно скоротилося з 111 мільйонів барелів на добу до 107, а потім до 104, потім знову піднялося до 107. Тобто, фактично, зараз із-за армійської кризи світ втратив майже 4% споживання нафти. Вона 4% світу казалося про такі ціни просто не потрібна. І це, до речі, було одною з причин, чому Об'єднані Арабські Емірати вийшли із ОПЕКу, тому що сказали, ну, вибачте, скоро нафта буде нікому не потрібна, якщо ви так будете заганятися. От, ми не хочемо в цьому приймати участь. Це перше. Другий момент, важливий для Трампа і для всіх інших, вони, по суті, тоді на блюдечко з голубою кайомочкою віддадуть ринок, який вони так відвоювали, для Канади, Гаяни, Африки. Не думаю, що так буде.
0: Дійсно складно не задумуватись про електромобіль, коли бачиш поточні ціни на стелах. І я думаю, що дійсно європейці, які можуть зробити цей вибір, вони вже, по-перше, зробили, а по-друге, мабуть, прискорять його реалізацію. Дякую вам, Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Наостанок хочу подивитися, до речі, ні, не перетинає, поки можу, у 100 гривень. За даними агрегатора, який показує середню ціну на заправках, вартість дизелю 98,41 станом на сьогоднішній день, але світ достатньо непередбачуваним, щоб про всяк випадок зробити принаймні маленький запас того виду пального, який вам необхідний. Хоча пан Андрій Закревський, зокрема, неодноразово наголошував під час наших спілкувань, що очікувати якогось дефіциту, який зробить пальне взагалі недоступним на сьогоднішній день, немає жодних підстав, і будь-хто, хто стверджує протилежне, просто розганяє паніку. Друзі, дякую, що ви дивилися і слухали цей ефір. Мене звати Богдан Машай. На сьогодні я свою роботу в ефірі Радіо НВ завершу, але він, звісно, триває. Далі будуть новини. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
7: З вами, як завжди, настороже здорового глузду Ціпері Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
5: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
8: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
5: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
7: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
5: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу із автономністю до 24 годин та надійністю військового рівня. Ноутбук для тих, хто прагне бути готовим до будь-яких викликів.
7: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
5: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх

0: технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм» – архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
0: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити її у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. В Україні можливі тимчасові перебої зі зв'язком та інтернетом через пошкодження телекомунікаційної інфраструктури внаслідок російських ударів. За даними Національної комісії зв'язку, аварійні бригади та провайдери вже працюють над ремонтом обладнання і стабілізацією мереж. Напередодні внаслідок ворожої атаки на Київ серйозних пошкоджень зазнали дата-центри столичних інтернет-провайдерів «Йотелс» та «Павутина». Це спричинило знеструмлення вузлового обладнання та масштабні збої, через що близько 100 тисяч домогосподарств у Києві та області тимчасово залишилися без доступу до мережі. Цієї ночі російська атака пошкодила інфраструктуру 5 інтернет-провайдерів і щонайменше 2 дата-центрів. Міноборони не оскаржуватиме судові рішення у справах родин загиблих і зниклих безвісті військових. Йдеться про випадки, коли обставини смерті, зникнення родинних зв'язків чи права на виплати належно підтверджені документами військової частини й іншими доказами. У відомстві

0: Заявляють, що це допоможе швидше оформлювати виплати, пільги та соціальні гарантії, скоротивши судову тяганину для сімей. Водночас рішення про неоскарження не буде автоматичним. Кожну справу оцінюватимуть окремо з урахуванням матеріалів, позиції військової частини та інших доказів. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто спростував повідомлення іспанського видання «Іль Мундо» про нібито підготовку російських атак із застосуванням безпілотників або кораблів проти Італії, Франції та Іспанії. За словами італійського урядовця, твердження про відповідні попередження з боку ЦРУ є безпідставними та лише штучно нагнітають тривогу в і без того напруженій безпековій ситуації. Водночас у європейських столицях дедалі частіше лунають застереження щодо підривної діяльності Кремля. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розвідувальні дані прямо вказують на плани Москви завдавати гібридних ударів по державах, які підтримують Україну. Про зростання загрози подальшої ескалації та диверсії з боку Росії також попередив і міністр закордонних справ Німеччини Йоган Ладефуль. А Данія тим часом очікує, що Росія посилить гібридні атаки протягом найближчих місяців. Йдеться у новій оцінці загроз данської розвідки. У відомстві вважають, що у найближчі місяці Росія буде здійснювати частіші атаки проти Заходу та НАТО, які матимуть для постраждалих країн більш серйозні наслідки, ніж раніше. До цього, наприклад, можуть входити руйнівні кібератаки із серйозними наслідками для критичної інфраструктури та диверсійні атаки із високим ризиком жертв, йдеться в оцінці. У звіті данська розвідка також зазначила, що існує невеликий, але зростаючий ризик того, що Росія розпочне обмежену військову атаку проти однієї або кількох країн НАТО, що межують із Росією. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов. Ми починаємо наше з вами радіоспілкування. Слава Україні! І, звісно, наша увага прикута до важливої події, яка відбувається в Сполучених Штатах Америки. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь прибув, це вперше за понад 10 років, прибув до Сполучених Штатів Америки. Біля літака його особисто зустрічав Дональд Трамп. І про це інформують різні медіа, зокрема канали ABC News. Сі Цзіньпін перебуватиме в Штатах із триденним візитом. Трамп особисто зустрів керівника Китайської Народної Республіки на військовій базі Joint Base Andrews, розгорнувши для нього червону доріжку. На зв'язку з нами Володимир Головко, експерт з історії українсько-китайських відносин. Пане Володимире, вітаю вас.
3: Вітаю вас.
2: Ви знаєте, щоб там не відбувалося, я просто почну з найголовнішого для нас з вами. Тому що я вважаю, що нам не світ треба рятувати, хай цей світ сам себе рятує, відверто кажучи. Нам треба рятувати себе у цьому світі. Отже, Трамп і Сі Цзіньпін будуть говорити про війну Росії проти України? Що вам відомо?
3: Ну, вони мали про це говорити, але пріоритетність розмови... Здавалося, ще недавно, що вона буде не дуже такою пріоритетною, скажімо так, низька пріоритетність. Але після останніх подій, принаймні те, що Зеленський звернувся до Трампа з прямим проханням про залучення Сі Цзіньпіня до мирного переговорного процесу, плюс ескалація, яка йде, вона так чи інакше б'є по інтересам Китаю, там, продовольчої сфери і енергетичній, то я думаю, що пріоритетність дещо збільшиться, але ну не надто так, щоб ми очікували якогось прориву.
2: Ну, ви праві в тому, що для них це не пріоритетна тема, ця тема пріоритетна для нас, тому ми її будемо розвивати з вами зараз і надалі. А як ви оцінюєте можливості Китаю у впливі на кремлівського диктатора Путіна та його поплічників? Якісь інструменти Китай може застосувати для того, щоб справді, ну, сповільнити темп цієї війни або хоча б вийти на якийсь режим припинення вогню?
3: Я думаю, що от ідея, яку от висловила американська сторона і підтримала Україна щодо не загального перемир'я, бо вочевидь Росія, Путін не хоче цього, а щодо хоча б таких локальних енергетичного або продовольчого, то тут Китай може здійснювати певний вплив на Росію. Не будемо очікувати, що буде це якийсь там наказ чи якась там, ну, не знаю, демарш. Цього не буде, особливо в публічній площині. Але певним чином психологічний, політичний тиск і сигнали будуть Росії посилатися. Але, знаєте, я поки що песимістично налаштований щодо результативності цього.
2: У нас є проблема серйозна, пов'язана з Китаєм. Це китайські реактивні двигуни для російських реактивних шахедів. Росія зараз масовано застосовує реактивні шахеди, які вони назвали геранями. І чи можливо, в принципі, формулювання цього питання, щоб це було винесено на переговори такого рівня, щоб якби Китай себе стримав в експорті цієї продукції до Росії, яка підживлює цю війну, а Китай декларує, що він за мирний процес, за те, щоб всі сторони сіли за переговорний стіл, про щось домовлялись. Тим більше, що у Сполучених Штатів Америки є певний козир. Дональд Трамп завжди може сказати своєму китайському партнерові, що Штати напряму зброєю, боєприпаси не постачають зараз в Україну. Що ви думаєте?
3: Ну, ви знаєте, те ж саме може сказати Сі Цзіньпінь, сказати, що напряму Китай не поставляє зброю та боєприпаси Росії. Щодо реактивних двигунів, то можна сказати, що ми закуповуємо дрони у Китаї теж, там майже на мільярд доларів. Тому Китай, тут, знаєте, таке розумне теля, яких двох маток все. Тому, ну, треба розуміти, що це китайська позиція, що вона буде неофіційно поставляти все, що потрібно, від форми до двигунів обом сторонам. Я думаю, що Україна теж може закуповувати реактивні двигуни при певних там домовленостях.
2: Я розумію, що ми забагато інколи хочемо, але як вже треба цю війну спиняти. Зрозуміло. А на цьому, як ви вважаєте, тему російсько-української війни ми з вами вичерпали, чи можливі якісь нюанси? Важливо.
3: Я думаю, що за підсумком саміту треба подивитися на якихось певних партнерів Китаю, які можуть активізуватися. Бо Китай не любить публічно працювати напряму в конфліктах. Ну, наприклад, в конфлікті Ірана і Сполучених Штатів він працював через партнера Пакистан. І тому ми будемо дивитися на той же Єгипет. Наприклад, після саміту ШОС Сі Цзіньпінь направився в Єгипет, який якраз тоді був в плотному комунікації з Україною щодо Чорноморської ситуації в Чорному морі. Тому ось, якщо от моя гіпотеза вірна, що Китай буде може допомогти в локальних перемир'ях продовольчому та енергетичному, то тут будемо дивитися на діяльність там Саудівської Аравії, того ж Єгипта, можливо, ще якихось країн глобального півдня.
2: До речі, а що ви можете сказати щодо реакції і позиції Китаю під час останнього Радбезу, який був, ну, от як на мене, таким достатньо яскравим з точки зору заяв?
3: Ну, знаєте, це китайський стиль. Ну, за все хороше проти всього поганого. Ну, тут давайте розуміти, що, ну, це ця країна, у якої власний там якесь. Тобто вона не хоче конкретики, вона всіх призиває жити дружньо.
2: Тепер, коли ми висвітлили найголовніші для нас з вами питання, які є другорядними, третьорядними і п'ятнадцятирядними для, власне, учасників цих переговорів, це, власне, їхні справи, так? Тепер ми перейдемо до порядку денного цього саміту, щоб зрозуміти, а як він може вплинути на ситуацію на планеті. Тобто торговельні справи між Штатами і Китаєм будуть найголовнішим питанням?
3: Так, да, безумовно, це буде найголовніше питання. Тут показово було те, що якраз з 19 по 23, тобто до самого приїзду Сі Цзіньпіня, співпрацювала спільна там дві делегації, китайська і американська, саме щодо торгових питань. Тобто, це було головне, там не безпека, не навіть штучного інтелекту, а саме, ну, можливо, там якісь є аспекти штучного інтелекту. Тобто, от там Хелі Фен, яка теж приїхав, щоб фіналізувати певні домовленості, це віце-президент КНР, ось, і Держради. І ось от вони демонструють, що для них це питання номер один.
2: А скажіть, чи може хоча б рефреном якось проходити і бути, так би мовити, в такому в порядку денному те, що Трамп підписав закон Грема Блюменталя, який опосередковано може торкнутися і Китаю, в принципі?
3: Ну, це важливий такий козир в руках Трампа. Але я б його не перебільшував, бо ми вже бачили саме рік тому, коли там намагався Трамп підняти тарифи щодо Китаю, то він дуже швидко все це відкотив назад, бо у Китаю є свої відповіді на такі моменти. Тобто це певний елемент психологічного тиска, але ну тільки, мабуть, при крайньому варіанті. Сполучені Штати почнуть користуватися. Ну, більше того, вже є ухвалене рішення про підняття на 7,5% тарифів там на китайську продукцію, і воно теж не було імплементовано. Дай Бог, щоб вони до цього дійшли, до 7,5%.
2: Ну так, це логічно. Тобто, загалом, дуже мало ймовірно, що Трамп наважиться застосовувати якісь мита, які стосуються Китаю, тому що отримає дуже швидку відповідь з Пекіна.
3: Так і є, але слухати можуть застосовувати це щодо партнерів Китаю. І тоді тут ну, на Китай буде посередкований тиск. Тобто він не зможе відповісти напряму, але партнери почнуть залітися, і тут якраз позиція Китаю, він як намагається подавати як лідер глобального півдня, тому він в який час він не мають ну, демонструвати, що не тільки прагматичний індивідуальний інтерес, але якщо ви називаєтесь глобальним ігроком, то ну, будь ласка, тоді думайте не тільки про себе.
2: Тепер про партнерів Китаю. Про Іран. Очевидно, мова буде йти про близькосхідну війну, як ви думаєте?
3: Ну, безумовно, я думаю, що це після торгових відносин, це, мабуть, другий чи третій по пріоритетності питання двосторонніх відносин. Трампу треба до виборів у листопаді, поміж ним до Конгресу, дати певні результати. Тут допомога з боку Китаю буде важливою. Я думаю, що Китай за певних умов може її надати.
2: А в якій формі Китай може допомогти Штатам, зважаючи на те, що номінально, в принципі, партнером Китаю є Іран?
3: Ну, якраз, по суті, Китай є основним споживачем іранської нафти в обхід світових санкцій. Тому отут важіль Китаю на Іран є вплив певний. Ну і плюс, ну, вже ми знаємо, що йдуть на полях Генасамблеї консультації між Сполученими Штатами, там, Іраном, але при посередництві Катара, я думаю, що там є певне посередництво Китаю в цих комунікаціях. Тобто, в принципі, Китай може тут зробити позитивний вклад в стабілізацію ситуації.
2: А ви думаєте, що Китай може чинити тиск на Іран? В якій формі?
3: Економічний, військово-технічний, політичний. Поки вони намагаються, ну, нагадаю, що проти Ірану зараз діють міжнародні санкції, і ці санкції були ухвалені в тому числі за участі Китаю та Росії. От за там минулого тижня вони повалили там нові там посилення санкцій в Радбезі. Але ж при певній ситуації вони не можуть змінити свою точку зору, особливо Китай.
2: А потенційно ситуація в Ормузькій протоці може бути вигідна Китаю з точки зору заяв, які ми з вами чули з Тегерана, про те, що китайські танкери чи танкери, які діють в інтересах Китаю, можуть проходити цю протоку?
3: Ну, я думаю, що Китаю невигідне погіршення ситуації в глобальній економіці. Навіть якщо його танки будуть проходити, ну окей, тобто, ну, у нього буде нафта, але у нього зараз проблем з нафтою нема. А якщо на ринках Європи і Сполучених Штатів, де якраз основні ринки для китайської продукції будуть знижуватись можливості, то це вдарить по Китаю. Тому Китай виступає так за так звану розвиток і економічної глобалізації. Ну що він розуміє під цим, що як щоб світ купував його товари, а як за що будуть купувати, якщо це буде ну ідея за здорожчання нафти і скорочення купівельної спроможності ключових ринків, то Китаю це не вигідно, і він буде ну все ж таки, я думаю, сприяти рішенню питання.
2: А проблем з нафтою у Китаю немає, але це ж тому, що Китай значно збільшив використання власних стратегічних запасів. І напевно, що Китай хотів би відновлювати ці запаси. А для цього йому потрібно, щоб ну, принаймні китайські танкери змогли проходити Ормуз.
3: Ну, ви знаєте, поки товстий схудне, тонкий здохне. Тому да, йому потрібно, але у нього власний видобуток, у нього є російські поставки нафти, в тому числі там той же тютюнєвий флот. Більше того, Китай дуже активно зараз переходить на відновлювані енергію. Тому, ну, в принципі, у нього є значний запас, такий резерв спроможності, тому, ну, це не для нього це не гаряче питання.
2: А ви думаєте, що Китай може змусити Іран згортати свою ядерну програму? Тому що мені здається, це той пункт, в якому компроміс між Іраном і Ізраїлем, партнером Сполучених Штатів Америки, апріорі неможливий.
3: Отут якраз в цій точці розходяться позиції Ірана і Китаю. Китай не хоче розширення ядерного клубу. Тобто він не дуже там допомагає зараз, принаймні, північно-корейській атомній програмі, ядерній програмі, те саме по Ірану. Отут я звернув би увагу, що якраз на останньому саміті ШОС був ухвалений окремий документ по ядерній безпеці, що там всі країни, там, які приймають участь в ШОС, виступають, що посилення цього моменту. Тобто Китай не хоче, щоб Іран, я думаю, що він точно розуміє природу, політичну природу іранського режиму, і що вони за певних умов будуть застосовувати ядерну зброю, а навіщо це Китаю? Тобто Китай тут ближче позиція до Сполучених Штатів, ніж до Тегерану.
2: Тепер щодо ще одного досить гострого питання. Це питання острова Тайвань, Республіки Китай. Залишається в двосторонніх стосунках одним з найскладніших, мабуть. Китай, на вашу думку, Сі Цзіньпін вимагатиме від Трампа припинення продаж зброї Тайваню? І якщо так, то що навзамін може запропонувати Сі Цзіньпін Трампу?
3: Ну, я думаю, що питання там Тайваня наразі не дуже зараз може бути вирішено між лідерами цих двох країн. Може буде відкладена, може бути певним чином скоригована там структура поставок озброєння, інтенсивність цих поставок, але наразі ну, для співпадіння тут позиції і вирішення немає. Бо ну, ключовий момент, Сполучені Штати кажуть, що не може бути військового приєднання Тайваня. Ось. І на це принципова позиція. Там еволюційна, будь ласка. Ну, ми бачили приклад Гонконга, який еволюційно прийшов, повернувся в склад Китаю, так же само було з Макао. Ось. То, в принципі, за певних умов, я думаю, це можливо було б. Але тут внутрішня китайська динаміка, бо там же в Тайвані наступного року чи через 2 роки вибори, де можуть прийти прихильники такого більш незалежницького курсу. А це внутрішня проблема для Китаю, бо вони сприймають як свою власну частину, і вони мають реагувати, і населення буде очікувати реагування. Тому я думаю, що тут маневр для обох сторін не дуже великий.
2: Для Китаю дуже важливий європейський ринок. Взагалі, європейська тематика в контексті загальноєвропейської безпеки буде обговорюватися між Трампом і Сі Цзіньпінем, як ви вважаєте?
3: Ну, навіть якщо вона не буде напряму обговорюватись, але вона буде, знаєте, неявно присутня, бо паралельно йде ж дуже потужна дискусія в Європі і в Європі з Китаєм щодо торговельних умов. Але і, по суті, Європа буде певним чином залежна від того, про що в сфері торговлі домовляться Трамп і Сі Цзіньпінь. Ну, вже в жовтні, ну, я думаю, на початку жовтня Шевчович, це комісар ЄС по торгівлі, інвестиціям, він буде відвідати має Пекін щодо там другого раду переговорів, так званої Ради по торгівлі та інвестиціям. Вона була створена в червні, наприкінці червня цього року. І, власне кажучи, запискою цього візиту на саміті ЄС, який буде в тому ж жовтні, буде ухвалене рішення щодо таких заходів, які буде Європа формулювати на китайському напрямі. І отут, я думаю, що цей саміт нинішній, який зараз, то тут буде багато інформації для європейців, що робити далі.
2: Але європейці демонстрували свою лояльність до Китаю. Ми з вами пам'ятаємо візити лідерів Європейського Союзу до Пекіна, візит президента Франції Еммануеля Макрона, де підписувались багатомільярдні контракти, зокрема щодо виробництва європейських аеробусів Airbus на території Китаю. Мені здається, ця ситуація дещо стривожила тоді Сполучені Штати Америки. Тож, поясніть, будь ласка, а в чому полягатиме залежність Європи у зв'язку з можливими домовленостями між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою?
3: Ну, дивіться, тут треба розуміти, що ці візити, які ви сказали, це ж китайська стратегія «розділяй і володарюй». Бо вони розвивають двосторонній трек, але в цілому вплив на Євросоюз у них скоріше негативний, бо є постійна третя між Брюсселем та Пекіном, попри часті контакти. І більше того, в липні була голови всіх країн Європи, голови МЗС всіх країн Європи, ЄС, вони підписали там закритий досі документ, де Китай визначається як дуже велика загроза економічному та технологічному розвитку Євросоюзу. І тут був повний консенсус серед усіх країн, навіть ті, які вважаються дуже близькі до Китаю. Це є там Угорщина, Словаччина, Польща, Іспанія і так далі. Друге, зараз ми бачимо, що Китай, ну, по суті, через китайську продукцію виникають дуже великі проблеми у всіх економіках Європа, особливо в базових таких, як Франція і також Німеччина. І ми бачимо, що є політичні проблеми у Німеччині в тому числі через це. Відповідно, для Європи треба бути, щоб був певний баланс у відносинах як з Сполученими Штатами, так і з Китаєм. І якщо Трамп, по суті, може зіграти сугубо в інтересах Сполучених Штатів, але може допомогти Європі. Ну, наприклад, металургія. Зараз обговорюється питання створення такого альянсу металургійного між Європою, Великобританією та Сполученими Штатами проти Китаю. Ось це є головний момент, бо в Китаї є надмірне металургійне виробництво. І ось, знову ж таки, от як Трамп буде вирішувати це питання, ми подивимося вже завтра, які будуть зміни.
2: Уточніть, будь ласка. А на тлі активізації альтернативи для Німеччини в Федеративній Республіці, так? Ну, ми бачили результати земельних виборів. Ви сказали, що через китайський фактор в Європі, в деяких країнах Європи, зокрема в Німеччині, виникли серйозні проблеми. Уточніть, що мається на увазі? Чи йдеться про там незбалансованість зовнішньої торгівлі з Китаєм? Або, можливо, тут вже існують якісь політичні чинники?
3: Ну, ні, перш за все, це торгівля. Китай майже з усіма країнами Євросоюзу має дуже високе на його користь торгове сальдо. там воно досягає там більше 100 мільярдів євро. І тому, по суті, от тому що в Німеччині закриваються заводи автомобільні, натомість в Китаї приводиться частина виробництва в рамках тих двохсторонніх домовленостей, бо Мерс теж літав в Пекін у лютому цього року. Ось зараз ми бачимо результати цих польотів. Ось, але не можу застерігатися, що є певний там політичний вплив Китаю, бо Китай намагається все ж таки стояти осторонь від внутрішньополітичних конфліктів і процесів в європейських країнах. Там в глобальному півдні по-іншому, а в європейських країнах він не лізе в внутрішню політику, на мої спостереження.
2: А Дональд Трамп, мені здається, намагався справити враження і на Владимира Путіна під час саміту в Анкоридже, коли було організовано прольоти винищувачів на низькій висоті. Це завжди ефектно, це справляє враження. Те ж саме сталося зараз під час церемонії з Сі Цзіньпінем. Це така спроба показати американську могутність, як ви вважаєте? І загалом, а як це впливає на міждержавні стосунки? У нас півтори хвилинки з вами в ефірі.
3: Ну, давайте я так кажу. Тобто, ми бачимо, що Трамп намагається, як хороший господар, гарно зустрічати, але головне, як він буде поважати. Ми бачили, як поспіхом поважали Путіна і чим все це закінчилося. Тому, так, це все демонстрація і важливості Китаю до Сполучених Штатів, і були їх сподівань, але якраз по проводам ми зрозуміємо, наскільки ці сподівання виправдалися.
2: Так, будемо дивитись і зважати на різні деталі. Дякую. Володимир Головко, експерт з історії українсько-китайських відносин, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку обговорив із керівниками 30 провідних американських компаній нові інвестиції в Україну. І йшлося, зокрема, про оборонні технології та спільне виробництво, а також про проєкти в енергетиці і накопичення енергії. Окремо обговорили створення суверенного фонду, розвиток ринку капіталу, відбудову регіонів та страхування воєнних ризиків для інвесторів. Також учасники зустрічі обговорили нові проєкти Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови та Корпорації міжнародного фінансування розвитку США. Кабінет міністрів зберіг щомісячну надбавку у розмірі 2600 гривень для педагогів, які викладають на прифронтових територіях. Виплати передбачені для понад 23,5 тисяч освітян із понад 600 шкіл, які проводять уроки очно або у змішаному форматі. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, уряд перерозподілив додаткові бюджетні кошти, що дозволить повністю закрити розрахунки за відпрацьований час минулого навчального року у громадах із дефіцитом фінансування, а також гарантувати стабільні виплати до кінця цього року. У Польщі 31-річний українець напав на людей у монастирі сестер Бенедиктинок. Загинув священник, і ще четверо чоловіків і жінка поранені, повідомили у поліції. За даними польських правоохоронців, напад стався під час богослужіння. Серед присутніх були відвідувачі та священнослужителі. Очевидці розповіли, що чоловік забіг до церкви із довгим мачете, ймовірно, нападника вже затримали. Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Карвінський заявив,

0: що мотиви його нападу наразі невідомі. Одна із монахинь розповіла, що чоловік скористався моментом, коли ворота монастиря були відчинені після візиту групи молоді. Він поранив випадкових людей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
2: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
5: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
6: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку на 24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
0: Уряд звільнив роботодавців на територіях активних бойових дій від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Під час розрахунку нормативу працевлаштування осіб із інвалідністю не враховуватимуться штатні одиниці, працівники яких виконують свої обов'язки безпосередньо на таких територіях. Правила діятимуть протягом воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення. Із 2026 року в Україні діють оновлені правила працевлаштування осіб із інвалідністю. Норматив становить 1 робоче місце для роботодавців, у яких працюють від 8 до 25 осіб, та 4% середньооблікової кількості працівників для роботодавців із понад 25 працівниками. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Шановні, триває наш ефір. І зараз ми з вами будемо оцінювати шкоду, яку може нанести Росія телекомунікаційному сектору України. Російський терор проти України та її громадян посилюється. Під час, по суті, безперервних бомбардувань російськими андрофагами житлового сектору, шкіл, лікарень, автозаправних станцій, об'єктів Укрзалізниці та української інфраструктури, яка забезпечує процеси життєдіяльності країни. І от останнім часом,

0: Російська армія акцентує удари на вузлових центрах телекомунікацій, намагаючись вивести з ладу мобільний зв'язок і інтернет-комунікацію. На зв'язку з нами Олександр Глущенко, експерт із телекомунікацій. Пане Олександре, вітаю вас.
1: Добрий вечір.
0: Добрий вечір. Система українських телекомунікацій, я думаю, як і в більшості в світі, достатньо децентралізована і розгалуджена сама мережа з відповідними ключовими вузловими центрами. Але оцініть загрозу для системи комунікації України у зв'язку із ударами Росії по відповідних об'єктах.
1: Я хочу сказати, що росіяни наразі з Києвом, з великими містами, з обласними центрами роблять те, що вони вже п'ятий рік роблять з прифронтовими регіонами. Вони починають методично знищувати об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти мобільних операторів, об'єкти інтернет-провайдерів, намагаючись створити ситуацію, коли зв'язок деградує, доступ до даних деградує, і громадяни України можуть опинитись в інформаційному вакуумі. Я пропоную розподілити проблему на декілька категорій. Перша категорія – це дата-центри, це ті майданчики, де хостяться, знаходяться українські сервіси, українські бази даних, українські дані користувачів, сайти і там знищення певною мірою дата-центра будь-якого призводить до того, що дата-центр повинен або зробити копію цих даних в іншій локації, на іншому майданчику, зробити резерв, зеркало, або як мінімум мати бекапи для того, щоб ці дані розгорнути на іншому майданчику. В даному випадку ці атаки направлені проти, саме проти українських сервісів, українських даних, українських баз даних, державних сервісів. Що стосується інтернет-провайдерів, то тут ситуація трошки краща, тому що в Україні ніколи не було Міністерства інтернет. Був досить дешевий і простий вхід в галузь. В певний час тисячі підприємств, підприємців надавали послуги доступу до мережі інтернет. Україна окутана тисячами кілометрів оптики, у провайдерів є пірінг між іншими провайдерами, з іншими провайдерами, є там лінки до магістральних каналів зв'язку, канали зв'язку до дата-центрів, і доступ до мережі інтернет буде. Питання в тому, що росіяни почали знищувати майданчики або порушувати цілісність конструкції, які знаходяться поруч з обладнанням операторів. Вчорашня ситуація показала, що вийшло обладнання з ладу чотирьох провайдерів, приміщення постраждало від прильоту. На превелику радість і щастя, ці провайдери вже відновили роботу, і зараз для всіх провайдерів, незалежно від регіону, для всіх операторів зв'язку стоїть питання максимальної децентралізації майданчиків з активним обладнанням, винесення і створення резервів для серверних. Якщо раніше було завдання 1 плюс 1, це у нас є обладнання, яке стоїть в серверній шафі, яке працює, на складі лежить плюс 1 юніт запасний на випадок технологічних проблем, то зараз повинно бути, що одна стійка працює, одна лежить на складі і ще одна працює десь в іншому місті, можливо, країні. І якщо виходить з ладу основна, то система автоматично перемикається на резервну, і абоненти отримують доступ до мережі інтернет. Звісно, що складніше в цьому плані мобільним операторам, тому що у них досить велика інфраструктура. Я зараз скажу саме про базові станції, тому що у мобільних операторів сегментоване обладнання по регіонам. Всі розуміють складні ситуації, що треба займатися резервуванням і дата-центри, і мобільні оператори, і інтернет-провайдери, і що наявність доступу до мережі інтернет, доступу до зв'язку – це життя людей.
0: Це так. Ви мене вибачте, будь ласка, якщо це питання на рівні чайника, я дуже перепрошую. Але от ви згадали про важливість дата-центрів. Це відносно нова інфраструктура, якої немає в генеральних планах Радянського Союзу. Тому що коли росіяни б'ють по якихось заводах, до прикладу, то зрозуміло, що у них ці ті плани, включно із комунікаціями, у них в госплані все це зберігається, у них є. Дата-центри – це вже новітня інфраструктура. Переховати роботу таких дата-центрів неможливо?
1: Я пропоную взагалі не недооцінювати ворога, тому що ми з вами так точно знаємо, що в Радянському Союзі Москва збирала найкращі уми з усіх 15 республік, і сказати, що живуть там на Росії повні ідіоти, можна, але на превеликий жаль, не всі там недолугі. Є люди, які продали совість дияволу, Путіну, і працюють на оборонку проти України, і вони, звісно, що розуміють, що таке асінт, що таке пошук. Вони за допомогою там дронів або супутників зондування землі перевіряють наявність цих об'єктів. Ну і сама велика проблема, що досить багато чого люди самі нанесли на мапи. Для українців не секрет, де знаходиться в Москві точка обміном трафіком М9, де знаходяться ЦОДи Ростелекома, де хоститься Яндекс. Тому дата-центри – це велика, важка інфраструктура, об'ємна, яку не так просто перемістити, вивести. Можна просто дані перемістити. А от сама фізична інфраструктура, шафи, вони зрозуміли, де знаходяться, і росіяни в даному випадку отримали доступ до реактивних дронів. І дрон приносить шкоду, коштує набагато менше, ніж ракета, і поки у них є вікно можливості, вони намагаються нанести максимальних збитків українській економіці, тероризують цивільне населення, роблять все, що можуть.
0: Я збирався це питання вам поставити трошки пізніше, але ви логічно на нього вийшли, коли згадали російські реактивні шахеди, російські реактивні безпілотні системи. Скажіть, будь ласка, просто питаю, це не ваша сфера, але питаю у вас як професіонала, який розуміється в цій справі. А знищення мережі меж зв'язку на території Білорусі, по суті, це вежі-ретранслятори, які наводять російські безпілотники на українські цілі і повним ходом працюють на війну Росії проти України. Це реалістична задача?
1: Я думаю, що...
0: Технічної точки зору.
1: Я думаю, що будь-що реалістичне, можливо, якісь громадяни сусідньої країни випадково зайшли в ліс кудись не туди, і випадково впала вежа, на якій знаходиться якийсь ретранслятор. Ну, всяке в житті буває. Катаклізми, наприклад, там, буря.
0: Ви підказали загалом, що треба робити, і при цьому... Інформаційні агенції можуть...
1: Невстановлені особи.
0: Це війна, так, це правда, це війна. А інформаційні агенції можуть поінформувати про те, що рух білоруських партизан діє досить ефективно для того, щоб зупинити удари Росії по Україні. Зрозуміло. А скажіть, нас очікує суттєве здорожчання зв'язку, як мобільного, так і інтернет-послуг у зв'язку із цими ударами?
1: Давайте проведемо аналогію що здорожчання ціни на бензин і на паливо автоматично призводить до здорожчання продуктів харчування, зміни логістичних ланцюжків також призводять до збільшення кінцевої ціни, про подовження ланцюжка з доставки. Так само будь-які зміни в архітектурі мереж, будь-які там резерви, бекапи, додаткові серверні, додаткові канали зв'язку – це все капітальні і операційні затрати, які в кінцевому результаті будуть закладені в ціну, тому що так працює бізнес. Ми всі бачимо, що у мобільних операторів виросли суттєво за останні 2 роки ціни на послуги, там закладені витрати на діяльність, на енергонезалежність, тому буде збільшення ціни неодноразово, воно буде поступовим, але абонентам треба готуватись до того, що якщо ми хочемо мати якісний постійний зв'язок, і щоб у операторів була можливість нам його організувати і на випадок якихось ситуацій швидко відновити і відремонтувати, їм для цього потрібні ресурси. Ресурси – це абоненти, абонентська платня. Тому буде збільшення. Я думаю, що орієнтовно це відбудеться десь в районі нового року. Якщо тариф коштує 300-350 гривень, то буде коштувати 400-450. Я прогнозую, що збільшення буде на 50-100 гривень в залежності від оператора, від тарифного плану. Мобільні оператори, здається, за останній рік ціни піднімали 2 рази, тому що у них досить велика інфраструктура, десятки тисяч базових станцій. Кожна базова станція – це акумулятори, генератори, резервування, люди, і все це, звичайно, кошти. На превеликий жаль, війна – це несправедлива річ, війна – це збільшення витрат, війна – це витрати, які ми ніколи не планували робити. Я, наприклад, ніколи не планував взагалі знати, що таке інвертор, генератор і стабілізатор. От, на превеликий жаль, знаю і, здається, трошки розбираюсь.
0: Я теж вже знаю. Ну, але те, що ви сказали, збільшення ціни там на 100-150 гривень, зараз, можливо, хтось зі мною не погодиться, але це не критичне здорожчання. Тут завжди в таких випадках, як правило, перераховують це на вартість філіжанки кави чи пачку цигарок, правда? Погодьтеся. Але наскільки актуальним для українців зараз є підстраховка у вигляді супутникового інтернету і порталів Starlink, як ви вважаєте? Я розумію, що більшість українських компаній вже давно підстраховані таким зв'язком. Ось, але от щодо фізичних осіб, наскільки зросте попит зараз?
1: Ну, насправді Starlink – це така собі остання інстанція, коли всі варіанти вже не працюють або немає технічної чи технологічної можливості або покриття. Якщо це умовний Київ, то в першу чергу абонент повинен розуміти, що якщо йому дійсно потрібен доступ до мережі інтернет, він хоче бути на зв'язку, то ну, це як мінімум у нього повинно бути 2 сім-карти від різних операторів зв'язку. Якщо це провідний інтернет фіксований, то як мінімум 2, а то й 3 різних оператори в залежності від технологічної можливості, в залежності від фінансової спроможності, тому що інколи там 200-300-500 гривень на місяць перекриваються вигадою, яку людина отримала, коли вона була на зв'язку, а могла б бути в режимі офлайн. Тому тут кожен сам для себе вирішує. Особисто у мене 2 провайдери вдома, один основний, один резервний. Я в минулому році, та здається, ні, в цьому році я чекав 1 рік і 3 дні, коли в мене основний інтернет зник, і я роутер перемкнувся на резервний, я за цю можливість платив. Тобто, по факту, доступ до мережі інтернет – це можливість, да? І ви повинні розуміти, вам вона потрібна. От мені потрібно було бути на зв'язку, і я за це вимушено платив. Одразу скажу, да, якщо хтось скаже, там от є гроші, Я не в захваті від того, що за все треба платити в рази більше, ніж це коштувало в мирній Україні, але ну, ми повинні бути реалістами, що якщо не платити за послуги, то в якомусь кінцевому результаті у нас ні постачальників, ні послуг не буде. Тому абонент повинен робити ставку на декількох постачальників, абонент повинен робити ставку на оптичні канали зв'язку, це технологія ПОН. Якщо у вас є бажання або змінити постачальника послуг, або підключитись до іншого інтернет-провайдера або підключити додаткового, то рекомендую зробити це зараз, поки немає блекаутів, дай Бог, щоб їх не було, в Москві можуть бути, поки немає черг, поки немає навантаження на монтажників інтернет-провайдерів, зробіть це зараз, забекаптесь і будьте на зв'язку. Також треба розуміти, що треба резервувати електроживлення, у вас повинні бути там павербанки, міні-упси, зарядні станції, інвертор з акумуляторами, з генератором, якщо це приватний будинок. І оптика надає можливість абоненту бути на зв'язку, користуватись доступом до мережі інтернет. Схема дуже проста. Міністерство цифрової трансформації вимагає від інтернет-провайдера, щоб за технологією ПОН доступ надавався протягом 72 годин. Це значить, що в цьому жовтому кабелі буде доступ там мінімум протягом 72 годин. Ви можете взяти пауербанк, там знаю, там міні-упс, під'єднати до оптичного приймача, до Wi-Fi роутера, покористуватись інтернетом, вимкнути це все, від'єднати пауербанк, і надалі в цьому шнурку буде доступ до мережі інтернет, коли ви наступного разу підключитесь. В цьому перевага технології ПОН, тому що вона менш енергозатратна, менша кількість майданчиків для провайдера, де потрібні акумулятори, генератори, йому простіше зарезервувати це і збільшити можливість доступу до мережі. Там 72 години, є оператори, які гарантують 100 годин, є, які гарантують і більше. Головне, щоб були люди резерви, хто буде обслуговувати акумулятори, генератори, і щоб не було там ні прильотів, ні інших катаклізмів, щоб були цілими канали зв'язку, щоб дата-центри були цілими, щоб був доступ до даних, в даному випадку, українських. І в розрізі викликів, з якими ми стикаємося, я не кажу, що це колись збудеться, але на всякий випадок просто візьміть з собою, там, носіть декілька тисяч гривень або сотень, в залежності від можливостей готівки, всяке в житті буває, да, що якщо десь будуть проблеми зі зв'язком, ви як мінімум зможете розплатитись. І носіть з собою на всякий випадок паперові документи, як то кажуть, береженого Бог береже. Краще не скористуватись цією можливістю, ніж буде, називаємо це, страховий випадок, а у вас з собою ні грошей, ні документів, нічого немає, і зв'язку немає на телефоні.
0: Ви знаєте, я би додав, що носити не лише паперові, а й пластикові документи. І я вам дякую за те, що ви виклали програму, як залишатись абсолютно стійким у цих ситуаціях, я би сказав би навіть невразливим. І я вам от на власному прикладі, я сьогодні працюю дистанційно, звісно, я це узгодив з керівництвом редакції, але ось вам математика, дуже проста математика. Один ефір сьогоднішній, коли я працюю не в студії, відбиває мені місяць користування швидкісним інтернетом. Тому що я думаю, що ціни на дизель на автозаправних станціях всі бачать. Соточка за літр. Ось, і мені здається, що тут є ще одне стратегічне питання, яке вирішує країна, коли домогосподарства стають абсолютно автономними. Це заощаджується той же самий дизель. А в країні, якого зараз бракує не лише в Україні, його в світі зараз бракує. Тому мені здається, що тут є і обнадійливі інтонації. Наші домогосподарства стають абсолютно автономними. Ви згадували про інвертори, акумулятори, сонячні батареї, роутери. І я знаю, що зараз черги за всім цим стоять. Це коштує грошей, але мені здається, що це робить країну значно стійкішою. Олександр Глущенко, експерт із телекомунікацій, з нами був на зв'язку. Дякую. Зв'язок працює, шановні. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з

0: захисників Сили України. Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
1: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
0: Реклама на Радіо НВ.
1: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У Києві знешкодили бойову частину балістичної ракети, яка не вибухнула після нічної атаки Росії. За даними поліції, фрагмент ракети із бойовим зарядом впав на відкритій місцевості у Дарницькому районі. Нездетонований боєприпас вагою 227 кілограмів становив серйозну загрозу для людей та інфраструктури. Вибухотехніки поліції перевели бойову частину у безпечний стан, після чого вилучили її за допомогою спецтехніки для подальшого знешкодження на полігоні за межами столиці. Росія вже випробовує на території України новітні технології керування безпілотниками, які дозволяють завдавати максимально точних ударів.

0: Про це в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, ворог поки не застосовує ці системи масово, однак вони діють украй прицільно. Глава держави навів приклад, коли російський дрон залетів через вікно у будинок, завис у повітрі, дочекався появи людей і лише тоді атакував. Зеленський зазначив, що такі технології Росія, ймовірно, отримує за сприяння Китаю. За прогнозами української влади, вже наприкінці грудня або на початку січня агресор може суттєво наростити свої можливості у цій сфері. Західні медіа та українська розвідка вже неодноразово наводили докази постачання Пекіном компонентів і матеріалів для вдосконалення російських ударних дронів, хоча китайська влада свою причетність до військової підтримки Москви офіційно відкидає. Окружний суд хорватського міста Пула схвалив екстрадицію до Німеччини українця Володимира Журавльова. Його німецьке слідство підозрює у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2». Передача підозрюваного німецьким правоохоронцям відбудеться після набуття судовим рішенням законної сили. Український адвокат Журавльова Микола Китеренчук назвав вердикт упередженим і політично вмотивованим та заявив про намір подавати апеляцію. Журавльова затримали у Хорватії наприкінці серпня під час зйомок художнього фільму. До цього йому двічі вдавалося уникнути арешту. У Німеччині за цією ж справою під вартою вже перебуває ще один українець Сергій Кузнєцов, затриманий торік в Італії. Німецька федеральна прокуратура стверджує, що фігуранти розслідування діяли у складі групи як українські військовослужбовці. Мер Києва Віталій Кличко попросив поліцію дати правову оцінку діям працівників муніципальної охорони під час конфлікту на столичних теремках. Також профільний департамент КМДА має провести щодо цього підприємства внутрішню перевірку. Протистояння у Голосіївському районі загострилися довкола будівництва резервної теплотраси. Місцеві жителі протестують проти вирубки сотень дерев і вимагають змінити маршрут прокладання труб. Натомість міська влада наполягає, що проєкт критично важливий для резервного обігріву понад 180 багатоповерхівок, лікарень та шкіл у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Після того, як 22 вересня під час земляних робіт сталися сутички жителів із муніципальною охороною, дві депутатки Київради ініціювали питання про повний розпуск цього комунального підприємства на період дії воєнного стану. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Щось дивне відбувається навколо екс-генпрокурора Руслана Кравченка. Просто якась містика. Аналізуємо з вами. Так, попунктно. Отже, громадянин Руслан Кравченко в статусі генерального прокурора виїжджає з країни на VIP-таксі вночі, під час корупційного скандалу, пов'язаного з кришуванням шахрайських кол-центрів, а в якому фігурує працівник його офісу, працівник офісу генпрокурора, який називає, який на записах, проведених НАБУ і САП, говорить про цілу імперію, яку збудував його шеф. Далі. Кравченко не повертається з відрядження. Якимось відрядження, яке сам собі виписав. Далі. Якимось чином Руслан Кравченко переправляє заяву про звільнення в офіс генерального прокурора. Яким чином? Поштою, можливо, чи електронкою? А наступний пункт цього балету. Цю заяву підписує... Негайно підписує виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський. Просто негайно підписує. На якій підставі держава швидко і на умовах колишнього генпрокурора-втікача розриває з ним стосунки, що вигідно самому Руслану Кравченку, бо держава відпускає його з державної служби без зайвих запитань. А як же передача справ? А як же звіт на посаді генерального прокурора? Зрештою, відповіді на питання щодо кришування бандитських кол-центрів. І це при тому, що з країни зникає носій державної таємниці. Людина допущена до, власне, до державної таємниці, члена Ради національної безпеки і оборони. І ніхто не цікавиться, а де ж зараз ця людина, яка може бути об'єктом зацікавленості, наприклад, російських спецслужб? В якій країні перебуває ця людина? І ось журналіст «Української правди» Михайло Ткач знаходить Руслана Кравченка, який перебуває, де б ви думали, ну, звісно, у Відні, в Австрії, де вже знаходиться цілий батальйон втікачів з України. До речі, відомо, що Австрія досить толерантно ставиться до роботи російських спецслужб на своїй території. Просто так традиційно склалося. І на додаток з'являється інформація про віллу в Об'єднаних Арабських Еміратах, до якої може бути причетний Руслан Кравченко. На зв'язку з нами Кирило Овсяний, журналіст-розслідувач програми «Схеми» Радіо Свобода. Пане Кириле, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю.
2: Розкажіть, будь ласка, про цю саму віллу в Об'єднаних Арабських Еміратах і яким чином до неї може бути причетний вже екс-генпрокурор Руслан Кравченко.
4: Ну, це велика вілла достатньо, на 144 квадратних метри приблизно, вартістю приблизно 670 тисяч доларів. Вона знаходиться в наразі ще недобудованому кластері Міконос у такому великому проєкті, який будується зараз в Дубаї, який називається Damak Lagoons, від забудовника Damak, власне. І ми побачили, що на пані Аліну Шкрабанець ще з 2023 року було оформлено одну з цих віл, про яку я якраз вам і розповідаю. Наразі вони вже на фінальній стадії, здається, на початку наступного або всередині наступного року вілла вже буде здана, по словам забудовника, тобто в ній вже можна буде жити. Але власник змінився, як ми побачили це в реєстрі. Аліна Шкрабанець – це колишня теща пана Кравченка. Він розлучився, якщо не помиляюсь, в 24-му році. В 25-му році став генеральним прокурором, і в 25-му році у цієї вілли з'явився новий власник. З Аліни Шкрабанець він змінився на Андрія Кейбаша. Вперше, коли ми побачили це прізвище, нам це ні про що не сказало, але потім ми почули наш осінт, наше журналістське розслідування, і побачили, що це ресторатор з Києва, в ресторані якого, щонайменше в 2022 році, я думаю, і після, відпочивав і сам Руслан Кравченко, і Аліна Шкрабанець, і її чоловік Ігор Шкрабанець, і колишня дружина Кравченка. Тобто всією родиною вони там відпочивали. Власне, після цього ми звернулися до всіх перелічених осіб, і до Аліни Шкрабанець, і до колишньої дружини Кравченка, і до її батька, і до Андрія Кейбаша. І, в принципі, склався певний пазл після цього, бо Аліна Шкрабанець і її чоловік, і їх донька, колишня дружина Руслана Кравченка, заявили, що нічого не чули, в принципі, про нерухомість. Ми поки не можемо сказати, говорили вони правду чи ні. Але вони сказали, що їх особистими даними могли користуватися без їх відома. Я так розумію, натякаючи на їх вже колишнього тестя. Тобто... Зятя. І, власне, звернулися до Андрія Кейбаша дізнатися, як саме він став, за яких обставин він став власником після Ліни Шкрабанець, чи відомо йому, що він купив саме в неї. Він відмовився відповідати на це питання, сказав, що просто шукав щось в інтернеті, через якогось продавця все купив, і, власне, все сталося так простим якимось днем, судячи з його розповіді, хоча купівля нерухомості за 670 тисяч доларів сама по собі не може бути, скажімо так, таким буденною подією. Тим більше, що коли ти купуєш у знайомої тобі людини цю віллу. Тобто таке пояснення, не думаю, що хтось з глядачів нашого розслідування щиро повірив в таку історію. Але поки що це така позиція пана Андрія Кейбаша. Щодо Руслана Кравченка, він прочитав наші повідомлення, але наразі не відповів нічого.
2: А оця сума в 670 тисяч доларів, це і є оціночна вартість цієї вілли?
4: Так, це і вартість за договором. Це згідно з даних транзакцій з Дубайського офіційного державного реєстру.
2: Ну, так, ситуація більш ніж дивна. Тобто проникнення українців по світу таке, що вони один у одного перекупають віллу, але при цьому не знають, у кого вони її купили. Скажіть, будь ласка, що вас ще здивувало в усій цій історії? І все ж таки акцентуйте щодо ймовірної причетності до цієї вілли Руслана Кравченка.
4: Ну, те, що було оформлено саме на його тещу, і те, що це сталося в 23-му році під час повномасштабної війни, люди ось так просто витратили 670 тисяч на купівлю нерухомості в Дубаях, в Еміраті, який славиться на весь світ, в принципі, тим, що там можна заховати брудні гроші, корупційні гроші, можна розраховуватися готівкою, криптовалютою, навряд чи у вас хтось про щось буде питати, особливо з продавців. Ми, коли робили ще першу серію по Дубаям, про це дуже детально розповідали, що це така податкова гавань, куди стікається дуже багато чорного кешу. Там є багато... Там багато зірок купують нерухомість, бо там нульовий податок, але дуже багато людей користуються оцим затишчям при купівлі, оцим фінансовим моніторингом, який, наскільки нам зрозуміло, існує лише на папері. То ми знаходили там дуже багато фігурантів, як і корупційних розслідувань, так і торгівців різноманітними речами, від зброї до наркотиків. І, власне, цікаво, що те, що людина, яка стала потім генеральним прокурором України, витратила гроші саме там. Чи були це гроші тещі, чи були це гроші Руслана Кравченка, ми не знаємо, але цікавий факт, що після того, як він розлучився з дружиною і став генеральним прокурором, то і вілла змінила власника на особу, яка теж знайома з Русланом Кравченком, але вже не з колишньої його родини, тому це дуже цікавий факт.
2: А скажіть, ця вілла відзначена в майновій декларації колишнього тестя, оскільки він має декларувати свій сімейний стан, оскільки є державним посадовцем?
4: Ну, звісно, вона не відображалась ні в деклараціях Руслана Кравченка, ні в деклараціях Ігоря Шкробанця, який є чоловіком Аліни Шкробанець і теж займає посаду, яка підлягає декларуванню. Ні там це відображено не було, і тим більше, я думаю, що не відображено це було і під час продажу цієї нерухомості, бо згідно оцінками експертів, яких ми неодноразово записували на тему Дубаїв, то люди, які купують нерухомість і продають в Дубаях, при купівлі можуть не сплачувати жодних податків в Україні, в Дубаях, але при продажі мають сплатити податок в Україні, бо в Дубаї він нульовий. А в Україні вони мають сплатити, по суті, прибуток з інвестицій. Звісно, якщо це продаж відбувається в плюс. Тобто купили, наприклад, там за 500, продали за 670, і треба сплатити податок з різниці. І, власне, не думаю, що це було відображено, бо, в принципі, ми знаходили вже десятки, якщо не сотні посадовців з України різного калібру, і жодного разу я не чув, щоб хтось з них хоча б тратив з прибутку з продажу майна у Дубаях, попри те, що в Україні величезна дірка в бюджеті, триває війна, а нерухомість вони продають якраз там з 22-го і далі.
2: А, до речі, ви вивчали майнову декларацію самого Руслана Кравченка? Чи міг собі дозволити вже колишній генеральний прокурор таку коштовну покупку, придбання?
4: Вивчали, звісно, ні, не міг дозволити собі придбати нерухомість приблизно за... Це у нас скільки виходить? Ну, понад 30 мільйонів гривень, здається. Таких доходів в нього не було. Не було таких доходів, знову ж таки, у Шкробанець. Попри те, що в них там задекорована готівка, здається, більше, ніж на 200 тисяч доларів, але 670 тисяч доларів в них немає. І навряд чи з'являться, ну, бо це дуже велика сума грошей, яку їм буде важко легалізувати, скажімо так. Так, ну, в такий швидкий період часу, принаймні.
2: Скажіть, будь ласка, а можливо, певну інформацію можуть надати дилери з боку Об'єднаних Арабських Еміратів, які оформлювали продаж, щодо ось цього ланцюжку купівлі продажів цієї вілли?
4: Ну, дилери зазвичай анонімні, і їх використовують, і просто заробляють на тому, що хтось купує, хтось щось продає, беруть свій відсоток якийсь там з цього, і все. Такого не було у нас, щоб дилер вийшов з нами на зв'язок, і хоча ми намагалися, так само і влада Дубаїв не відповідає на журналістські запити, і що показово, не відповідає і на запити з українських правоохоронних органів. Коли ми робили розслідування перше, то в нас була чудова статистика від, знову ж таки, Генеральної прокуратури, що лише 2% запитів відповідала влада ОАЕ на запити українських правоохоронців. І лише 2% були успішними, там з сотень. Але зараз це змінилось. Ми бачимо, що НАБУ і САП в кооперації з правоохоронцями з різних країн Європи знайшли такий шлях до вух, можна сказати, правоохоронців в Дубаях. І знайшли спосіб так чи інакше отримувати інформацію, затримувати наших розшукуваних осіб, але лише в тому випадку, коли залучається ще якась європейська країна, якщо гроші проводились через таку країну, і або є якийсь кримінальний шлейф. Враховуючи, що справа Карфагену зачіпає шахрайські кол-центри, я думаю, що в майбутньому ми, можливо, побачимо, по-перше, нарешті підозру пану Кравченку, якщо він дотичний до цього, а по-друге, і реакцію правоохоронців з усієї Європи, можливо, навіть і австрійських правоохоронців. І, відповідно, будуть відповідні запити в Дубай, і буде певна реакція, скоріш за все.
2: А ви могли би навести якісь деталі, детальніше розповісти щодо цієї вілли, там, яка площа, загалом, оця хатинка, так би мовити, яке місце, на вашу думку, посідає в табелі, в табелі про ранги щодо її статусності, так би мовити, в Об'єднаних Арабських Еміратах? Наскільки це, так би мовити, розкішна нерухомість?
4: Ну, це, ну, в Дубаях всю, майже всю нерухомість, наскільки мені відомо, рекомують як розкішно, і, в принципі, вартість, зазвичай, цієї нерухомості відповідає цьому статусу, бо там, крім самої нерухомості, зазвичай продається і весь сервіс, продаються ще якісь певні послуги до всього цього. І ми говоримо про велике котеджне містечко, в якому вілли от стартують якраз від ціни в 650 приблизно тисяч доларів. Тобто всі, хто там живе, можуть собі дозволити таку нерухомість таким чи іншим чином. Звідки вони взяли гроші, звісно, ми не знаємо. Але це такий великий кластер з таких віл, в одному кластері Міконос, в якому придбала нерухомість, в яку інвестувала нерухомість Аліна Шкрабанець, то там, здається, близько 100 віл. Таких кластерів в цьому проєкті Демако Лунс, здається, близько 6 чи 8. Тобто це до 1000 таких от віл в одному місці, які об'єднані інфраструктурою, в яких є посередині величезний або торгівельно-розважальний центр з басейнами, з парком. Тобто це така територія для своїх. То певна статусність є, плюс до центру самих Дубаїв, там, в принципі, вся інфраструктура дуже розвинена, це сучасне місто, але, звісно, на любителя.
2: Тобто Об'єднані Арабські Емірати в цьому питанні – це така сприятлива гавань, щоб для людей, які дивним способом залишили країну, перечекати там відповідний шторм. Але чи збираєтесь ви звернутися до австрійських правоохоронних органів з наданням цієї інформації? Наскільки це може бути цікаво австрійській ФЕМІДі? Ви про це щойно згадали, зважаючи на інформацію, яку оприлюднила Українська правда, про те, що сам Руслан Кравченко перебуває саме в цій країні, в Австрії.
4: Ну, ще треба встановити, чи дійсно він там перебуває. Він оформив посвідку на притулок політичний, наскільки я розумію. Йому, правда, тільки українська влада трошки підіграла, на мою думку, тим, що навіть президент відреагував на його втечу певним чином, що може бути потім використано, можливо, в австрійських судах для того, щоб цей притулок був отриманий і Кравченка не екстрадувало в Україну, наприклад. Але ми не знаємо, де саме він знаходиться, чи в Відні він, чи в іншому місці, чи він залишився в Австрії, чи сів на літак і поїхав. Хочу нагадати, що він досі не отримав ні підозри, ні жодного обвинувачення з України, тому його і не розшукують по факту. Принаймні, публічно про це ніхто не повідомляв наразі. Тому і правоохоронні органи Австрії не будуть ніяк реагувати наразі на це. Але ми почекаємо, я думаю, що або підозра, або щось, якесь роз'яснення буде від НАБУ, САП, будемо чекати на відповідну реакцію. Можливо, згодом з'являться якісь інші кримінальні провадження, які теж будуть стосуватися діяльності пана Кравченка на посаді. Або КОВА, або Генеральної прокуратури, або, може, податкової. Тобто, все може бути.
2: А що ви маєте на увазі, коли говорите, що президент Зеленський дещо підіграв Кравченку, і тепер Кравченко... якби легше отримати Кравченку політичний притулок, наприклад, в Австрії?
4: Наскільки я пам'ятаю, я дослівно зараз не пригадаю, але наскільки я пам'ятаю, то коли відреагував пан президент, то він сказав, що якщо Кравченко хоче називати це політичним тиском, хай називає. Власне, це можна потім використати і в судах в Австрії для того, щоб підтвердити статус політичної, теоретичної політичної заангажованості української влади у розслідуванні цієї справи.
2: Але на аргументи НАБУ і САП у справі про кришування шахрайських кол-центрів, як ви думаєте, австрійська Феміда мала би відреагувати?
4: Коли буде така підозра пану Кравченку, то я думаю, це зацікавить австрійські правоохоронні органи. І я думаю, що не тільки австрійські, бо наскільки ми чули, Європа в принципі непогано так постраждала від дії шахрайських кол-центрів, частина з яких так чи інакше веде в Україну.
2: І скажіть, от щодо цієї вілли, про яку ми з вами говоримо, а що вам відомо, на якій стадії вона перебуває, тобто наскільки вона є придатною до проживання за умов, там, скажімо, виконання якихось робіт найближчим часом?
4: Згідно до офіційного державного реєстру Дубаї, вілла завершена на 80% приблизно. Здача, за даними забудовника, запланована на наступний рік. Або на початок, або на кінець. Здаються вілли, в принципі, нерухомість в Дубаї здається вже з певним ремонтом зазвичай. Тобто в неї можна буде от в наступному році вже в'їхати, по суті. А меблі докупити, звісно. Хоча проєкт вілли може включати в себе, в принципі, і меблі, і техніку, і так далі. Тобто це все залежить від умов конкретних. Але вілла завершена на 80%.
2: Зрозуміло. І, пане Кириле, чи цікавились ви умовами депортації підозрюваних осіб до України? Я пам'ятаю, що один з таких прецедентів у нас існує. Здається, екс-народного депутата Христенка вдалося привезти з Об'єднаних Арабських Еміратів.
4: Таке було. Я, правда, не пам'ятаю, хіба в нього забрали мандат. Здається, він все ще чинний народний депутат.
2: Тоді навіть діючого. Дякую за уточнення.
4: І наразі публічно невідомо, де він знаходиться після того, як його екстрадувала Україна. Так, була така справа, коли, за даними джерел різних видань, в Арабські Емірати поїхали топ-посадовці СБУ і інших органів України, і вдалося домовитися з владою ОАЄ на те, щоб Христенко, по суті, наскільки нам зрозуміло, він, по суті, добровільно нібито приїхав. Я не знаю, на яких умовах, чому, що його спонукало на такі дії, але він, можна сказати, що добровільно повернувся в Україну, бо його, по суті, не екстрадували. Там не було процедури екстрадиції, його затримали на кордоні, було таке повідомлення. Нібито він сам заїхав в Україну.
2: Це правда, та, але можна припустити, це припущення, що коли за клієнтом їдуть представники СБУ і інших державних органів, то такий переїзд можна вважати добровільно примусовим, я би так сказав. А скажіть, до речі, чи перевіряли ви на цей момент, Руслан Кравченко залишається членом РНБО, чи він вже виведений з Ради національної безпеки і оборони?
4: Наразі ще не перевіряв цю інформацію. Не знаю точно, що його вже звільнили з Генпрокуратури повністю, але конкретно про РНБО, на жаль, не можу зараз це коментувати. Таку інформацію ще не перевіряв.
2: До речі, я відмічав, як на мене, моя думка, така дуже дивне, дуже швидке звільнення. Тому що коли людина звільняється з відповідальної посади, ну, здавалося б, прийди, передай справи, теки різні, поясни, що ти робив, що ти не встиг зробити. Очевидно, до тебе будуть якісь питання, але це звільнення сталося, на мою глибоко суб'єктивну думку, в інтересах самого Кравченка, самого Руслана Кравченка, тому що ну все, він не має відтепер жодних зобов'язань перед державою, а такі зобов'язання все ж таки існували у посадовця, який чомусь не повернувся в країну з відрядження, яке сам собі підписав. Дивні справи, як на мене, відверто кажучи. Дякую. Кирило Овсяний, журналіст-розслідувач програми «Схеми», Радіо «Свобода» з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості втекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Українські роботи за дві ночі розмінували 30 кілометрів маршрутів під час операції «Вівальді». Третій армійський корпус повідомив, що вперше застосував наземні роботизовані комплекси для розмінування та підтримки штурмових дій. За даними корпусу, сапери під час цієї роботи не зазнали втрат. НРК також використовують для дистанційного мінування, логістики та евакуації на передньому краї. Україна передала Південній Кореї двох військових КНДР, які воювали на боці Росії. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час Генасамблеї ООН. Обидва військові потрапили у полон до ЗСУ. У Сеулі інформацію не підтвердили і не спростували, пославшись на міркування безпеки самих військових та їхніх родин. Держстат не фіксує аномального зростання цін на продукти. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, щотижневий моніторинг не підтверджує різкого спекулятивного здорожчання продуктів. Водночас складна логістика може додавати близько 2,5% до їхньої вартості. Міністр також заявив, що виробництво основних продуктів, зокрема овочів борщового набору, достатньо для внутрішнього споживання. Через пошкодження складів можливі короткострокові перебої із постачанням окремих видів продукції. У російському Краснодарському краї запровадили режим надзвичайної ситуації через зупинку експорту зерна. Як випливає з указу місцевого губернатора, причиною логістичної кризи стали наслідки українських атак. Вони призвели до зупинки роботи портів та порушення судноплавства в Азово-Чорноморському басейні. Через неможливість вивезення продукції морем на російському ринку накопичилися критичні обсяги нереалізованого зерна. За даними агентства Reuters, Росія вже почала переорієнтовувати свій зерновий експорт на значно віддаленіші порти Балтійського моря та Арктики, зокрема використовуючи термінали Усть-Луги та Мурманська. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: 26 літрів?
6: Подарунок!
5: 26 переможців?
6: Щодня!
5: А ВОК?
6: Теж 26!
5: Хо-хо!
6: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
8: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн. Максимальна сума кредиту 500 000 гривень. Реальна річна процентна ставка 24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
0: Роботодавці отримали можливість звіряти і оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». Щоб внести зміни в облікові дані онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі «Дія», подати необхідну інформацію, підписати повідомлення електронним підписом. Інформація про прийняття працівника на роботу або звільнення після перевірки даних оновлюється у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» протягом 72 годин. Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В музеї Вікторії та Альберта в Лондоні пройшла експозиція «Сакральні скарби з Києва», на якій вперше було продемонстровано унікальні пам'ятки колекції національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Про це повідомив «Укрінформ» і Міністерство культури України. На зв'язку з нами Максим Остапенко, генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі.
9: Доброго вечора, вітаю.
2: Ви знаєте, я коли дивився репортажі про українську експозицію, я зрозумів, що окрім важливості демонстрації артефактів, у цьому питанні є така потужна історична політична складова. А політична я виділяю. Чому важливо було показати ці реліквії в Лондоні?
9: Ну, дякую за запитання. Це дійсно дуже важлива подія, пов'язана з тим, що, власне, Україну зараз знає весь світ, але, на жаль, про українську культуру, про українську духовну спадщину світ знає дуже мало і переважно через російський наратив. І та подія, яка сталася в одному з найвидатніших музеїв світу, Вікторія Альберт Музеєм в Лондоні, це дійсно певна історична подія, яка засвідчила те, що Україна має свою давню історію, має свою унікальну традицію художню, що вона має свій наратив, і найголовніше, що відбулося, власне, з експонатами, не тільки які ми представляли на виставці, але й з колекцією. Це двоє царських врат, які зберігаються і експонуються Вікторія Альберт Музеєм із Києво-Печерської лаври, відбулася певна, якщо хочете, деімперіалізація цих експонатів, тому що вперше прозвучав, власне, український наратив. Це все, що засвідчує нашу духовність, нашу культуру, наші традиції, художні в тому числі, і це те, що зараз побачать мільйони людей. Це дуже важливо, в тому числі для презентації України як країни, яка є важливою частиною європейського культурного простору, а не російського наративу, як це намагалося подавати століттями фактично. Тобто це дійсно такий знаковий момент.
2: А скажіть, окрім царських врат, які ще артефакти були в експозиції?
9: Загалом на експозиції, присвяченій культовим об'єктам з Києво-Печерської лаври, крім царських врат, які представляла власне колекція Гільберта Вікторія Альберт Мюзеєм, представлені 7 експонатів з Києво-Печерської лаври, які походять саме з тих церков, з яких в свій час більшовики вкрали і продали за кордон ці царські врата. Тобто це церкви Нижньої Лаври, так званої, да? Це Христовоздвиженська церква, і це церква Різдва Богородиці на ближніх і на дальніх печерах. Це храми козацького часу, козацького барока, які були оформлені в бароковому стилі, і всі ці предмети, вони поєдналися, 7 предметів з... власне, які свій час були основою цієї церковної складової, да, цієї духовної складової і естетичної складової, вони зараз представлені Вікторія Альберт і, власне, показують традиції українського козацького барокко в Лондоні.
2: А що, як відреагувала публіка? Як, наскільки це викликало інтерес в Лондоні, ця експозиція?
9: Тут треба сказати, що ця експозиція, вона була важливою частиною програми, яку очолила віце-прем'єр-міністр, міністерка культури України Тетяна Бережна. Там був присутній посол України Валерій Залужний, і 3 дні в Лондоні, в тому числі Вікторія Альберт, на дуже високому рівні відбувалося спілкування по питанням української культурної спадщини, українського культурного простору, взаємодії між Британією і Україною, особливо в контексті викликів сьогодення, бо Британія є одним з найнадійніших партнерів України. І найголовніше, що постійно звучала дуже важлива стратегічна рамка того, що між Україною і Британією підписана стратегічна угода на 100 років, і культурна взаємодія – це важлива частина цієї роботи, бо ми маємо розуміти, що та війна, яку запустила Росія в не тільки в Україні, а в Європі, взагалі на євразійському континенті, вона включає в себе так званий когнитивний рівень, когнитивну війну. І цей рівень, він дуже сильно залежить від того, наскільки ми вміємо інформаційно, культурно протистояти російській агресії в цій сфері. І дуже важливо, щоб українські експонати, українські пам'ятки, українська спадщина, яка знаходиться за межами України, отримала свій голос і розповідала про Україну і її майбутнє, і пояснювали нашу дійсно таку тяглість і нашу стійкість, тому що культура дуже часто є певним фундаментом цієї історії. Звісно, такі речі, такі події, вони транслюють те, як ми бачимо наше майбутнє. І це, мені здається, надзвичайно важливо, що подібні процеси, подібні заходи відбуваються на найвищому рівні в одній з провідних столиць світу.
2: От в контексті демонстрації реліквії української культури, скажіть, ви піднімали з нашими британськими партнерами питання повернення українських реліквій, які викрадено російськими окупантами в розграбованих ними музеях України, зокрема в музеях Херсонщини, до прикладу, та й в інших музеях на тимчасово окупованих територіях? Ми з вами не наївні люди, ми розуміємо, що британці не висадять там спецназ для того, щоб вивезти українські реліквії на території Росії, я маю на увазі, але мені здається, що ця тема має існувати в інформаційному порядку денному з тим, щоб зрештою примусити Російську Федерацію повернути ці реліквії в Україну.
9: Так, це дуже актуальна тема, особливо враховуючи те, що ці питання зараз підіймаються на найвищому урядовому рівні. Цим питанням опікується і віце-прем'єрка Тетяна Бережна, і це питання розглядається на засіданнях Міністерства зовнішніх справ, і розглядалося воно на цій зустрічі в Лондоні. Була присутня профільна заступниця Тетяна Філєвська, яка якраз розповідала про всі ці викрадені і втрачені поки що експонати, які Росія намагається привласнити. Але ключова історія полягає в тому, що зараз на урядовому рівні розглядається питання більш глибоке, ширше, що до цієї проблематики з вкрадених і вивезених експонатів має обов'язково додатися частина предметів, яка в свій час була в незаконний спосіб вивезена або не повернута в Україну, і зараз складається цілий реєстр подібних об'єктів, і про це велася мова на конференції Victoria Albert Museum. Там була представлена наша працівниця Анна Яненка, яка проаналізувала ті предмети, які були вкрадені, вивезені з України, і в тому числі з Києво-Печерською лаврою, цими численними організаціями, які створювалися ще в 20-30 роки, саме для грабунку українців, української спадщини, українських духовних об'єктів. І цей реєстр величезний, і зараз на державному рівні розпочата робота по створенню такої системної картотеки, каталогу втрачених предметів, щоб почати їх пошуки, атрибутацію в тих музеях, де вони опинилися, можливо, розглядати якісь варіанти повернення або реституції, або, можливо, це буде передано, повернуто Україні, але в будь-якому разі це багатошарова така комплексна робота, яка надзвичайно важлива для того, щоб ми не втрачали нашу культурну спадщину, а знайшли навіть можливість повернути те, що було викрадено раніше.
2: Уточніть, пане Максиме, каталог викраденого вже під час окупації українських територій, тимчасової окупації українських земель, на сьогодні складено, чи все це досі перебуває в процесі упорядкування?
9: Це процес, який веде Міністерство культури. Я думаю, що фахівці Міністерства культури прокомунікують цю історію набагато краще за мене, бо я не долучений безпосередньо до їх роботи. Я можу сказати, що по Києво-Печерській лаврі ми шукаємо всі експонати, які колись знаходилися в лаврі. Ми маємо зрозуміти, де вони опинилися, в яких колекціях, і в тому числі от Victoria Albert Museum, після нашої спільної роботи наших фахівців, ми виявили ще декілька предметів, які, крім царських врат, які там відомо, що вони там знаходились, ще декілька предметів, які виставлені Victoria Albert Museum, які були в ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври, вони зараз знаходяться в Victoria Albert Museum, і про це практично ніхто не знав, що це українські експонати, що вони знаходяться в Лондоні. Тобто все це така серйозна наукова пошукова робота, яка має дати наслідкам створення повноцінного каталогу втрачених предметів і з минулих часів, і сьогодення, і відповідної подальшої роботи по їх поверненню.
2: А ті українські артефакти, які знаходяться постійно в Лондонському музеї, а вони залишаться там, чи йде мова про повернення їх в Україну?
9: Я думаю, що це питання, знаєте, дуже делікатне, тому що в тих колекціях, які вони представлені зараз, це була законна купівля, там вже не в перших власників, тому це треба вивчати кожний окремий випадок, з'ясовувати, яка є там процедура юридична, і дуже важливо, щоб ми тут не просто вимагали повернути, тут головне зрозуміти, щоб ці експонати, які є в публічному доступі, щоб вони почали говорити за Україну. Мені здається, що це ключова задача.

0: задача на даному етапі. А в подальшому, звісно, треба шукати можливості, щоб або були спільні експозиційні проекти, щоб ці експонати могли з'явитися в Україні і їх могли побачити українці. Наразі зараз, враховуючи безпекову ситуацію і багато інших ризиків, набагато краще, що ці експонати експонуються відкрито, безкоштовно. В Лондоні їх побачать мільйони людей, не тисячі, а мільйони людей побачать ці експонати, вони побачать українську спадщину, вони побачать і почують український наратив, і це, ну, мені здається, такий важливий крок, перший крок. А щодо подальшої долі, тут треба, звісно, кожна ситуація вимагає окремого вивчення.
1: Скажіть, а чи піднімалося питання можливості організації міжнародних санкцій щодо російських музеїв, які проводять експозиції викрадених в Україні історичних цінностей?
0: Я думаю, що це питання до Міністерства культури. Я наразі думаю, що Києво-Печерська лавра зараз має задачі більш такого практичного характеру, враховуючи, що лавра є однією з таких ключових точок в і інформаційних кампаніях проти України. У нас є задачі більш практичного характеру, пов'язані саме з Києво-Печерською лаврою.
1: У нас кілька хвилин лишається з вами, ми з вами в такий бліц, по суті, переходимо. Скажіть, зафіксовано якісь втрати під час повномасштабного російського вторгнення, зважаючи на те, що в лаврі перебували та й зараз перебувають представники афільованої з російською православною церквою організації?
0: Наразі продовжується судова наша тяганина, попри те, що вже відбувається практично повноцінне служіння Православної Церкви України і в печерах, і в більшості храмів Нижньої Лаври, звісно, афільована з Московським патріархатом громада продовжує судові тяганини, і наразі це є дуже серйозним ризиком і викликом відсутність судового рішення. Я хотів би нагадати, що близько 18 суддів вже дали відводи самовідводів в цій надзвичайно простій насправді справі про користування, тимчасове користування, яке було надано в свій час громаді афільованої з Росією церкви. Наразі я дуже сподіваюся, що ситуація зміниться, ми бачимо певні позитивні тенденції, але це час, і в умовах війни це, мені здається, один з найстрашніших і найсерйозніших ризиків – відсутність юридично завершеної процедури по відносинам з цією громадою.
1: Але чи зафіксовано втрату історичних цінностей в лаврі за цей час?
0: Зафіксовано достатньо значні пошкодження, які були зафіксовані ще в 22-23 році, об'єктів, пам'яток, і це, власне, було однією з ключових і причин розірвання договору, тому що частина пам'яток самовільно перебудовувалась, частково була пошкоджена і відбувалася самовільна забудова Києво-Печерської лаври, незаконна забудова з порушеннями, і це стало основою, і це нанесло пряму шкоду Києво-Печерській лаврі.
1: Скажіть, чи відремонтовано пошкодження Свято-Успенського собору після російської атаки російським безпілотником?
0: Повний процес реставрації триватиме щонайменше 2 роки. Це оцінки спеціалістів. Зараз ми буквально вчора завершили тендерну процедуру, і найближчим часом буде підписаний договір на виконання консерваційних робіт, щоб цей об'єкт простояв зиму, бо роботи такого роду на такому об'єкті робити в зимовий період технічно неможливо, тому задача і резервним фондом України, Міністерством культури виділено фінансування з резервного фонду на якраз консерваційні роботи, перелік яких визначений. А далі Швейцарія профінансувала, і в рамках цього фінансування буде розроблений проєкт реставрації тільки за наявного проєкту, який пройде експертизу і буде остаточно вирахована цифра, буде розпочато процес реставрації, який триватиме близько 2 років.
1: Мені відомо, що після Лондона ви були і в Парижі. Пане Максиме, з якою місією, якщо не секрет?
0: Це дуже важлива задача. Власне, єдина дата в ЮНЕСКО від України в 26-му році – це 100-річчя національного заповідника Києво-Печерська лавра. І в офісі ЮНЕСКО в Парижі відбулася зустріч, відбулася відкриття виставки, присвяченої історії Києво-Печерської лаври, і дискусія з представниками ЮНЕСКО, присвячена цій тематиці. Було присутньо близько 70 послів різних країн в ЮНЕСКО, велика група людей з великою цікавістю знайомилися і з нашим досвідом, і з нашими викликами, ризиками, бо лавра – це об'єкт, який належить до всесвітньої спадщини, є об'єктом ЮНЕСКО. І відповідно, ця робота міжнародна, крім нашої взаємодії з Британією, вона робилася і на рівні ЮНЕСКО, і вдячний Міністерство культури, яке теж було долучено до організації, Міністерство зовнішніх справ. Тобто всі ці роботи, вони дуже сильно підкреслюють, з одного боку, ті ризики і загрози, яка несе Росія в культурній спадщині, з іншого боку, вона розширює горизонти і можливості представлення української культури, української спадщини за кордоном.
1: Давно я не був в Парижі особисто. Скажіть, французи цілком відновили Нотр-Дам? В якому стані собор?
0: Не було часу відпочивати і дивитися собор. Дуже багато було робочих зустрічей, тому єдине, що можемо засвідчити, що Ейфелева вежа відреставрована. До Нотр-Дам дійти не вдалося, перевірити якість їхньої реставрації. Наразі знаю, що після пожежі Нотр-Дам було зібрано буквально протягом доби 1 мільярд доларів. Сподіваюся, що коли у нас буде розроблений проєкт реставрації Успенського собору, ми маємо вписатися трошки в менші цифри.
1: Дякую, але ви ще не оголошували збір коштів на реставрацію Свято-Успенського собору?
0: Було проведено збір коштів. Наразі Приватбанк завершив цю історію. Зараз, крім допомоги міжнародної, яка вже озвучена, да, і через ЮНЕСКО вона буде заходити, в тому числі те, що я сказав, на проєктні роботи, Приватбанк зібрав близько 8,5 мільйонів гривень, які будуть направлені якраз на першочергові роботи по Успенському. Це крім того, що було передбачено дефектним актом і виділеними коштами з резервного фонду Кабінету міністрів.
1: Ну, точно, мені здається, треба буде оголошувати збір коштів на реставрацію собору. Дякую. Максим Остапенко з нами був на зв'язку, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Просування української культури в світі, шановні, ви ж розумієте, що це дуже важлива справа. А дякую за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
3: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
2: «Фурсич» – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
4: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
2: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
3: Але це таке відкрите питання. Ще одне риторичне за сьогодні.
2: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий та легкий ноутбук для бізнесу. Готовий до 24 годин автономної роботи. Унікальні технології, сучасний процесор та спеціальна система захисту. Інновації, що працюють.
3: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою.

0: Наша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати онлайн на порталі «Дія» або через мобільний застосунок сервісу. Послуга дозволяє задекларувати доходи, отримати податкову знижку, наприклад, за навчання чи іпотеку, а також подати річну декларацію для ФОП. Перейдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Банк ID». Отримайте довідку про доходи. Для заповнення декларації вам знадобиться інформація про ваші доходи за звітний період. Перевірте ваші дані та натисніть «Надіслати», щоб отримати актуальні відомості. Сповіщення надійде у кабінет та на електронну пошту. Перейдіть за посиланнями з повідомлення. Оберіть мету подання декларації, наприклад, отримання податкової знижки або декларування доходів. Покроково заповніть онлайн-форму. Більшість додатків F1, F3, F4 формуються автоматично на основі ваших відповідей. За потреби завантажте скани квитанцій чи договорів, наприклад, для податкової знижки. Підпишіть сформовану декларацію електронним підписом і натисніть «Надіслати». Декларація автоматично потрапить до Державної податкової служби. Аби подати декларацію у мобільному застосунку «Дії», знайдіть вкладку «Сервіси», розділ «Податки». Оберіть «Подати декларацію», заповніть необхідні дані та уважно перевірте їх. Натисніть «Надіслати». Повідомлення про прийняття або відхилення декларації податковою службою надійде вам у кабінет та на електронну пошту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Україна вночі пережила чергову масовну атаку. Російські війська випустили балістику, ракети «Циркон» та десятки ударних безпілотників. Основні удари ворог спрямував на Київщину та південні регіони. У Києві внаслідок атаки загинули двоє людей і ще дев'ятеро постраждали, серед них поліцейські. Загалом у столиці пошкоджено понад 50 цивільних об'єктів у різних районах. Зокрема, у Подільському уламки пошкодили фасад пологового будинку та клініко-діагностичний центр. Пацієнти та медики не постраждали. У цей час вони перебували в укритті, де просто розпал ракетного удару народився хлопчик. Також у столиці руйнувань зазнали, зокрема, два відділення Нової пошти, інфраструктура 5 інтернет-провайдерів та 2 дата-центрів. У Бучанському районі на Київщині через падіння уламків загорівся приватний будинок, поранено 1 людину. Найбільше жертв зафіксовано на Харківщині. У селі Стара Гнилиця ворог завдав прямого удару по агропідприємству в момент, коли люди сортували овочі. За останніми даними, 7 працівників ферми загинули і ще 12 поранені. В Одесі пошкоджено торговельний центр, лікарню, заклади освіти та багатоповерхівки. 2 людей отримали поранення. На Херсонщині постраждали 4 місцевих жителів, серед яких працівники комунальних служб. У Хмельницькій області ворожий дрон пошкодив житлову багатоповерхівку та газопровід. На Житомирщині поранено людину, пошкоджено електромережі та цивільні установи. Під прицілом ворога також опинилися об'єкти на Вінниччині та Рівненщині. Загалом сили протиповітряної оборони знешкодили 227 цілей, серед яких протикорпорації.

корабельні та балістичні ракети. За словами президента Володимира Зеленського, над Києвом вдалося збити 60% балістики. Глава держави підкреслив, що цей масштабний терор Росія влаштувала саме на тлі його переговорів із американськими конгресменами щодо посилення санкцій. А Польща сьогодні вранці евакуювала 2 пункти пропуску через російський обстріл України поблизу кордону, заявив прем'єр Дональд Туск. Йдеться про пункти пропуску Зосин та Дорогуськ. Через удар їх закривали на півгодини. Також сьогодні мешканців Підкарпатського та Люблінського регіонів попереджали про небезпеку через атаку російських дронів на західні області України, а у повітря піднімали військову авіацію. За словами Туска, атака Росії сталася саме тоді, коли у нього були міжнародні перемовини у Варшаві. Українська влада про сьогоднішню атаку на пункти пропуску не повідомляла. Нагадаю, це вже не перше, коли Росія б'є по Україні біля кордону із Польщею. Зокрема, 13 вересня російський дрон влучив поблизу пункту пропуску Ягодин. А у Молдові вперше знайшли БПЛА із вбудованою камерою, ймовірно, російські. Уламки дрона виявили у районі Флорешти. Молдовська поліція каже, що він має характеристики Гербери, яку використовує Росія. Дрон врізався у дерево, упав і вибухнув. Точну модель виробника і характеристики іще встановлюють. Міноборони Молдови повідомило про 4 БПЛА, які порушили повітряний простір країни з боку Вінницької та Чернівецької областей. Президентка Майя Санду засудила атаку Росії і заявила, що щонайменш один дрон вибухнув на півночі країни. Також вранці дрон упав у Румунії, у лісі поблизу Солки у повіті Сучава. Він перебував у повітряному просторі країни близько 4 хвилин. Через інцидент у 4 населених пунктах відклали початок занять у школах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Це дійсно так. Радіо НВ, шановне панство, дякую за те, що перебуваєте з нами на одній хвилі. Це якщо слухаєте нас як класичне, в класичний спосіб, так, як радіо. Але пам'ятайте, що технологія дозволяє нам не тільки чути одне одного, але так само і спостерігати в режимі відео. Тут я запрошу вас до нас на YouTube, там і трансляція наживо, там само знайдете і наші попередні аналітичні студії. Ну, а найближча година принесе нам обговорення двох великих тем. Я їх заанонсую. Марко Рубіо заявив, що американська сторона запросила Владіміра Путіна на саміт лідерів Великої Двадцятки у Майамі. Він пройде в грудні, ну а ми до цієї теми перейдемо за коротку мить. Ну і, звичайно, Київ, який понад добу перебуває під перманентною повітряною атакою росіян. І щодо протидії, і щодо інших новин чергового дня війни Росії проти України. Про все це поговоримо приблизно за 25 хвилин. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», зараз виходить до нас на зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
2: Добрий день.
1: Отже, Сполучені Штати сподіваються, що Владимир Путін прийме запрошення на саміт Великої Двадцятки, який відбудеться у грудні в Москві, поза як його приїзд стане нагодою для переговорів. Це слова Марко Рубіо, державного секретаря Сполучених Штатів. Він їх озвучив напередодні під час прес-конференції в Нью-Йорку. Говорить про те, що це буде можливість зустрітися з президентом і з іншими світовими лідерами. Що скажете про це запрошення і про саму форму? Та? Ну, бо висловлювати сподівання в тому, що Путін таки прийме запрошення, ну, така позиція трохи прохацька ніби, так?
2: Звісно, і в цілому, як на мене, історія з запрошенням Путіна є нічим іншим, як демонстрація слабкості з однієї сторони Сполучених Штатів, тому що, ну, примус вони вмикати не можуть і залишається тільки впрошувати кремлівського диктатора, аби він приїхав. З іншого, це демонстрація просто корінного нерозуміння самої причини цієї проблеми. Трамп не вивчив уроки в Анкоріджу, да, коли Путіна в перший рік свого президентства запрошував, червоні килими, зустрічі, всі ці помпезні історії, схиблений російський диктатор, навпаки, через це тільки впевнюється в тому, що в нього є сила, в нього є інструмент, що його бояться, що він може продовжувати маніпулювати, він може продовжувати залякувати Європу і, в принципі, разом з Європою цілий світ. Тому я, по-перше, не думаю, що Путін приїде, але от ця гра в піддавки, яку постійно демонструють і трампівські переговірники, згадайте Джареда Кушнера, його зятя, який розповідав, що якщо б Україна вийшла з Донбасу, то війна би начебто вже закінчилася. Просто нісенітниця повна, яка, ну, не вкладається в голови людей, які дійсно бачать, які реальні плани у Російської Федерації, які наступні кроки готує Путін. Тому от вся ця історія, знаєте, з танцями на задніх лапках перед Путіним, з моєї точки зору, вона виключно розпалює апетит хижака, який очевидно, в Путіна є. Тому ця історія є супер проблематичною, і не очікував я, що Рубіо буде так само займатися такими дурницями і підспівувати Трампу з тим крилом його радників, які обожнюють їсти путінські посікунчики в Москві і отримувати червону ікру.
1: Ну, до речі, щодо ось цього крила трампівського оточення, наскільки воно надалі є впливовим, так? Тому що так, принаймні, з медійної точки зору виглядає, що і Стів Вітков, і Джаред Кушнер після подвійного візиту, коли була спершу Москва, а потім був Київ, десь там трохи відійшли, принаймні, на інформаційний маргінець. Але чи це означає, що так само і з точки зору впливу?
2: Та мені здається, сплив зберігається, намагається знайти різні конфігурації, але питання, чи оця активність з боку американців, вона сфокусована на те, аби закінчити війну, або дати Трампу просто аргументи в його медіа-перформансах. Тому що, ну, я думаю, що тільки лінивий не згадував про американські мітьорми і катастрофічний рейтинг для Трампа і республіканської партії. Треба, очевидно, щось робити. Треба розповідати, який Трамп молодець, наскільки він миротворець, скільки зусиль покладено. Ну, з такого цікавого те, що Редкліф, директор ЦРУ, мав начебто зайняти якесь чільне місце в переговірній команді. Але наразі результатів від того, що його додали як чергового персонажа, воно особливо ситуацію не змінює. Тому що, в принципі, Україна неодноразово наголошувала і характер війни, хід війни, навіженість самого Путіна, вона неодноразово доводила просту аксіому, що мир можливий виключно через силу. Чи готові американці сьогодні цю силу показати? показувати. Ні, Трамп готовий вмовляти, просити, танцювати, підспівувати, підгавкувати, все, що завгодно робити, аби задовольнити Путіна. І вони вірять, що в якийсь момент, ну, звісно, що це в лапках, добре серце схибленого диктатора повернеться до них правильною стороною, війна закінчиться. Але ні, не закінчиться. І всі ці інструменти, які вони використовують, начебто, щоб натиснути. Ну, от підписав Трамп закон цієї Лінсі Грема і його колеги Блюменталь. Чи віримо ми, що його будуть використовувати дійсно як палицю, щоб бити по голові Путіна і Російську Федерацію? Ну, дуже мізерні шанси. Чому? Ну, тому що з однієї сторони любов неприкрита Трампа до персонально до Путіна, з іншої сторони просто хаос на світових енергетичних ринках, який був створений тим самим американським президентом. Звісно, що коли ціни на дизель, коли ці ціни на звичайний бензин летять кудись в космос, вірити, що Трамп буде наступати на горло своєї виборчої кампанії і душити Путіна, доволі складно. Тому я персонально в цю історію не вірю. Інших ідей, як поговорити, окрім як поговорити з Путіним, повмовляти його, попросити, запросити в Майамі, щоб він приїхав, свої кістки там погрів. Нема, просто нема загальної стратегії. І європейці, які, знаєте, час від часу пориваються розповісти, які вони войовничі, які вони сильні, так само десь зійшли на другий план. Ну, тому що в них свої проблеми, там, АФД в Німеччині, наступний рік вибори у Франції, всі погрязли в своїх внутрішніх проблемах. Але в цей самий момент російські безпілотники залітають в Молдову і в Румунію, і при цьому, знаєте, нема навіть відчуття, що це якимось чином є імпульсом для європейців. Знаєте, вони докотилися до такої ситуації, коли заліт російського безпілотника на територію країни Північно-Атлантичного альянсу сприймається як якась буденна філіжанка кави, яку треба просто випити і піти далі. Ну, це катастрофа. Звісно, що росіяни це бачать. І у цих гібридних провокацій, гібридних атак буде все більше і більше. А в момент, коли критична кількість їх накопиться, російські війська підуть на умовну Нарву.
1: Ну, бачите, про ось цю про посилення ось цих гібридних атак говорять вже прямим текстом в різних столицях, і в тих, про які ви згадали, і в тих, про які ми теж розуміємо, що географічна близькість змушує ці столиці політично, тобто говорити про це. Повернімося все ж до Сполучених Штатів, та напередодні Володимир Зеленський під час розмови з The Wall Street Journal дещо пояснював тезу про те, що ми маємо шанс закінчити війну. Каже, що є кілька чинників, декілька так званих «якщо» або «якби». Ну і от, власне, він наголошує про те, що для цього потрібні, зокрема, політична воля США, особисто Дональда Трампа, і також технології від американців. Зокрема, ракети для систем Петріот, які наразі виробляють тільки Сполучені Штати Америки. І, до речі, говорячи про це, теж цікава теза пролунала від Володимира Зеленського, який абсолютно щиро сказав, що та, він розуміє природу цієї проблеми, він розуміє брак цих ракет в цілому у світі, але причиною він називає Близький Схід, якщо говорити прямо і щиро.
2: Нічого в цьому дивного немає. В принципі, питання, як американці готувалися до цієї кампанії, знову ж таки, багато жахаючих рис суперсхожих між Путіним і Трампом. Очевидно, що американський президент розраховував отримати маленьку, так звану побідоносну війну, швиденько скинути ісламський режим і продемонструвати, що після Мадуро він взагалі там вийшов на якийсь космічний рівень і тим чином лякати умовний Китай. В результаті, що ми отримали? Сполучені Штати і Трамп персонально сіли в калюжу, і сили, розуміння, як з цієї калюжі встати, в них просто нема. Іран обезкровлений в суперскладній і скрутній ситуації, ще зараз грає в геополітичні ігри, які ставлять взагалі під питання, ну, навіть ті залишки американського авторитету, які були. Ну, я маю на увазі перекриття вже каналів і проток в Червоному морі. І Саудівська Аравія, яка звертається до Сполучених Штатів, каже, ну, ви ж заварили, що будемо робити? На що Трамп відповідає, розхльобуйте самі. Тому, чи буде політична воля, до якої апелює Зеленський в контексті Трампа, його дій, ну, величезні сумніви. І це не тому, що Україна погана. Ну, на жаль, ми є так само очевидцями слабкості, ну і, напевно, закату американської імперії в тому вигляді, в якому ми її звикли бачити. З Джорджем Бушем, Рейганом і сильними політичними лідерами, які готові відповідати, по-перше, за свої слова, а по-друге, просувати американський інтерес. На сьогоднішній момент всі ці танці з бубнами з боку Трампа і по відношенню до Путіна, і по відношенню до Ірана, демонструє те, що, ну, як мінімум, зберігаючи велику кількість ресурсу, да, ну, все-таки Сполучені Штати найбільша економіка світу, найбільш технологічна армія, але при цьому якраз політичної волі, можливості реалізовувати ті політики, ті плани, які вони не працьовують, в них наразі просто немає.
1: Ми вже згадали про Стіва Віткофа і Джареда Кушнера і те, куди вони, власне, поділися останнім часом з точки зору інформаційної. На це питання опосередковано відповідає Володимир Зеленський. Він каже про те, що Стів Віткоф і Джаред Кушнер беруть кілька тижнів перерви, аби провести переговори з Росією і з партнерами і оцінити можливі формати завершення війни. За словами Зеленського, ділитися деталями він не може, бо є домовленість публічно не обговорювати. Наразі немає фідбеку від росіян, ну, тобто є щось, тобто секретна якась історія, яку зараз, скажімо так, тестують щодо реакції Росії, щодо там моделювання, можливо, і втілення в життя. Про що може йтися?
2: Знаєте, мені складно коментувати, враховуючи те, що я персонально не вірю в те, що можливий якийсь дипломатичний прорив. В цілому, якщо говорити про сценарії закінчення війни, вони бувають різними. Дійсно, колись збройні конфлікти закінчуються за столом перемовин. Але в ситуації, в якій опинилися ми, більше схоже, що це війна на виснаження, яка триватиме до моменту, коли один з опонентів просто впаде і не зможе продовжувати бойові дії. І на сьогоднішній момент Росія робить все для того, аби якраз цією стороною стала Україна. Це не значить, що ми маємо складати лапки, це не значить, що Росія реалізує цей сценарій. Але вірити в те, що Віткоф з Кушнером може щось таке напрацювати, що було б життєздатним і що могло б принести результат, доволі складно. Знову апелюючи до зяття американського президента, виступаючи на ЄСі, що він сказав прямим текстом? Якщо б Україна вийшла з Донбасу, то тоді би війна закінчилася. Що нам демонструє, що цей переговірник просто як космонавтом, який не розуміє реальних планів Російської Федерації. Очевидно, Путін не воює за Краматорськ чи Слов'янськ. Путін воює за свою геополітичну позицію. Він намагається реставрувати вплив, який втрачений був Російською Федерацією з розпадом Радянського Союзу. І якщо нам треба пояснювати настільки елементарні прописні істини і додавати про те, що і Балтія знаходиться під небезпекою, і Польща, яка бравадно розповідає, що за 6 тижнів би знищила Російську Федерацію. Але при цьому, якщо подивитися їхні соціологічні опитування, то люди втікають, ну, готові, вже на чемоданах сидять і купують нерухомість в Іспанії і Португалії. Тому в цьому якраз головна проблема, що ми покладаємося на людей, які не мають жодного реального розуміння процесів, які відбуваються в дійсності. І оцей дилетантизм, я не знаю, чи є таке слово, але дилетантність з боку Віткофа і Кушнера, воно наражає нас на ще більшу небезпеку. Я думаю, що з цієї точки зору слова Зеленського – це більше політичний чи дипломатичний реверанс в сторону Америки, хотів сказати, союзників, але я не впевнений, наскільки вони наразі є нашими союзниками, ніж реальний план України.
1: Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо коментує ймовірні порозуміння, говорить про те, що і Україна, і Росія висловлюють зацікавленість у досягненні обмеженого перемир'я. Йдеться про питання зерна і енергетики. Ну, тобто, фактично, ми не маємо справу з там заморозкою війни, з завершенням якогось етапу, тільки з певними кінетичними обмеженнями. Що скажете про таку перспективу?
2: Не вірю, що росіяни на неї підуть, але в цілому вірю, що певні кроки, ну, умовно, енергетичне перемир'я чи перемир'я в контексті ударів на морі, це може бути кроком для закінчення війни. Ми, в принципі, маємо приклади в історії, коли не одразу замовчали гармати, а коли крок за кроком до цієї історії підходили. Але, знову ж таки, все зараз впирається в іншу історію. Чому Путін має закінчувати війну? Ціна на його нафту зараз коливається там в районі 100-110, а то й 120 доларів за барель, ну, в залежності від подій на Близькому Сході. Путін не відчуває зараз браку ресурсів. Путін переобрався без великих проблем на те, що багато хто сподівався, що будуть, ну, як мінімум, якесь протестне голосування. Росіяни вчергове продемонстрували, що вони є ніким іншим, як звичайним стадом. Стадом, яке готове йти за своїм вівчарем, навіть якщо цей вівчар гонить їх в пекло. і готові надалі вмирати в українському ґрунті, на Донбасі, на півдні і на півночі. Тому росіяни значно наростили свої можливості по далекобійних ударах. Ми це бачимо і в контексті шахедів, і балістики, якої стало більше. На Путіна ніхто не здійснює реального тиску. Нема примусу до того, аби погоджуватися на компроміси. Тому я не вбачаю наразі реальної зацікавленості Російської Федерації на те, аби пристати спочатку на один з видів перемир'я, а потім іти вже семимильними кроками для того, аби закінчувати війну. Ні, навпаки, російські амбіції і їхні плани, вони суперсильно фокусуються на зиму. Вони вважають, що вони зможуть Україну переламати. І наше завдання якраз продемонструвати, що ці плани хибні. Такі самі хибні, які були про захоплення Київ за 3 дні, про багато інших бреднів, які росіяни намагалися, реалізувати, але були до цього супер далеко, як до власних вух. Тому Рубіо чи переговірники двоє однакових з лиця, чи будь-хто інший, хто зараз буде говорити, що росіяни там налаштовані чогось хочуть, ну, вони займаються видаванням бажаного за дійсне. Питання, що Рубіо як держсекретар зробив для реального прогресу в контексті закінчення війни. От в цьому я би подивився на його презентацію чи якийсь виступ, де він би розказав би про реальні кроки, а не чергове бла-бла-бла, яким ми ситі, ну вибачте, по горло.
1: Дмитрій Пісков, речник Кремля, говорить про те, що Володимир Путін готовий до зустрічі із Трампом і Зеленським, однак тільки на власних умовах. Зокрема, Пісков стверджує, що Путін має мати передумови, або, ну, скажімо, визначити передумови для такої зустрічі. Водночас він окремо заявляє, що в Росії нібито можуть провести зустріч із Зеленським, однак вона, ну, власне, в Росії має відбутися в Москві. Вчора ми бачили ось ці кадри, коли кілька людей з камерами, я не можу їх назвати там ані операторами, ані репортерами, ані журналістами, тим більше, але просто таких людей з камерами, які бігли вздовж шляху Володимира Зеленського і на випередки кричали «Коли в Москву?». Що це за історія? І зрештою, наскільки ось цей медійний галас, абсолютно, ну, такий, знаєте, псячий, він може вплинути, наприклад, на позицію Дональда Трампа?
2: Та я думаю, що Трамп, в принципі, сам є частиною всього цього карнавалу, тому думати, що якісь там інформаційні російські гієни, які намагалися, ну, з однієї сторони, напевно, вчинити інформаційний вплив, з іншого боку, зібрати сенсацію для своїх телеграм-каналів, якось це сприймати серйозно, я думаю, що немає жодного резону. Чому? Ну, тому що

0: Очевидно, Зеленський не поїде до Москви. І історія, знову ж таки, з перемовинами і цією риторикою, яку використовує Кремль. Звісно, що Путін готовий. Ну, вони називаються перемовинами, тому що ну, Росія, в принципі, має супер скривлене бачення реальності, але росіяни називають перемовинами процес капітуляції. Звісно, що ну, Путін, напевно, знає там історичні моменти і підписання французької капітуляції в Кам'янському лісі. От на таку зустріч він готовий, де Україна приїде і підпише все, що він захоче, і Путін буде відчувати себе тріумфатором. Чи готовий Путін йти на компроміси, чи готовий він розмовляти адекватно з, як вони самі кажуть, з реалії на землі, очевидно, не готовий. І проблема в цьому не України. Ми зробили від себе більш ніж можливе для того, аби підготувати підґрунтя. Проблема в тому, що весь інший світ живе в американському фільмі «Don't Look Up», що вони намагаються не вбачати проблему. Трамп живе старими геополітичними парадигмами, де є центри впливу, великі держави, а інші начебто мають підкорюватися їхнім хотілкам, їхнім бажанням. І, звісно, в цьому контексті ми є ніким іншим, як заручниками дипломатії, ми є заручниками сліпого, глухого, ну і, вибачте, тупого підходу, який зараз американська адміністрація намагається просувати, як начебто єдину панацею, яка в світі існує. Ну, ні зустріч в Майамі потенційна, ні в Ватикані, ні на Близькому Сході, вона не вирішить головної проблеми. Путіну поки не переламали хребет його військової машини. Тому можна багато що обіцяти, про щось домовлятися, вся ця історія не спрацює. І поки не буде змінено підходів, не буде, на жаль, результату.
1: Сі Цзіньпінь в Нью-Йорку, зустріч його з Дональдом Трампом, ну і, звичайно, наш український інтерес. Він очевидний. Та Китай може, в разі, якщо захоче, вплинути на Москву, вплинути на Владимира Путіна. Ось ці заклики, чи вони мають надалі якийсь сенс? І, зрештою, ну, скажімо, позиція того, хто з такими закликами звертається? Чи це Київ і Володимир Зеленський, чи це Вашингтон і Дональд Трамп? Це роль відіграє?
0: Питання в тому, чи змінилася позиція Китаю на рахунок російсько-української війни? Чи Пекіну перестало бути вигідним те, що Росія поглиблює свою залежність від них? Чи перестало їм бути вигідно те, що західний світ виглядає просто як якісь куці-зайці, коли російські ракети залітають на їхню територію? Як на мене, ні. Ну, багато хто апелює до того, що Сі Цзіньпіну невигідна ситуація з супервисокими цінами на енергоносії. Але враховуючи, ну, от я спілкувався з одним західним журналістом, який досліджує якраз питання енергетики і супер уважно фокусується на Китаї. Каже, що в Китаї запасів, ну, як мінімум, на 1,5-2 роки палива вистачає. І ті навіть супервисокі ціни, які на сьогоднішній момент існують, вони не є великою проблемою, тому що навіть російську. Вони не є великою проблемою, тому що навіть російську. Нафту, російський газ, вони, ну, від газу вони взагалі відмовляються. Але можуть брати з таким дисконтом, враховуючи допомогу Путіну в війні. Та, ну, не публічно, але давайте відверто, вона існує. І Північна Корея, яка, ну, час від часу балансує між Китаєм і Сполученими, і, вибачте, і Російською Федерацією, то зараз, я думаю, що це спланована історія, в якій Китай так само дає зелене світло, щоб корейська балістика чи корейські солдати їхали до Російської Федерації. Тому, чи може бути Трамп настільки переконливим, щоб зараз змінити позицію Сі? Я думаю, ні. І навіть попри заяву китайського лідера про те, що вони мають бути не ворогами з американцями, а партнерами, це історія публічна, яку Китай, часто враховуючи специфіку особливо цієї східної країни, використовує по-іншому. Кроки, які вони роблять в реальності, вони супер є агресивними і по відношенню до Сполучених Штатів, по відношенню до західного світу. Тому зараз підігрувати американському президенту, то який резон для Сі Цзіньпіна, я особливо не бачу. Тому будемо сподіватися, що тема України буде наріжною і прозвучать якісь речі, які раніше не звучали з боку Китаю, але реально це сподіватися і вважати, що це може бути вирішенням проблеми на сьогоднішній момент, я би персонально би не став.
1: У нас буквально 2 хвилини залишається. Я пропоную підсумувати те, що ми спостерігали останніми днями в Нью-Йорку, тому що це насправді багато виступів. Традиційно там нема суголосся, тому що виступає весь світ. Коли я говорю весь світ, я маю на увазі, і, зокрема, ті там, ну скажімо, екзотичні позиції, які представляють лідери країн на різних континентах, і ну для того власне все там і організовується. Та але що б ви сказали про ну скажімо цьогорічний візерунок саміту?
0: Та в цілому, я думаю, що давайте

0: Завищувати статус ООН, ну, вірніше, статус ООН, він і так супервисокий, його там сприймають як головний міжнародний дипломатичний майданчик. Але от я звернув найбільшу увагу на заяву генерального секретаря Гутєреша, який сказав про те, що які в ООН повноваження, можливості і механізми для того, аби закінчувати воїни в світі. На жаль, ну, він прямим текстом сказав, в нас лапки, ми робити нічого не можемо, ну, виключно, напевно, проїдати бюджети, які супер скоротилися після того, як Трамп сказав, що більше не буде фінансувати всю цю історію. Так само показово, що на саміт 81-й, такий помпезний, Сі Цзіньпін навіть не приїхав. Китай, який, комуністичний Китай, який половину 20-го століття воював за те, аби зайняти місто Тайваня і стати, ну, визнаною державою і начебто приймати суперсерйозні рішення в рамках ООН, на сьогоднішній момент не приїжджає на головну подію року. Ну, це, як на мене, вирок того, що міжнародна система, вона просто зламана, ну, стара, вона закінчилася, не існує. Нову поки ніхто не вигадав. І поки якраз не буде закінчена російська агресія проти України, в рамках якої, ну, чи в дипломатичному форматі, чи в політичному, не буде вже сформульовано нової думки, нового світового порядку, і, в принципі, не буде сформовано нового ООН, то ми і надалі будемо заручниками всіх цих супер пафосних заяв з роздуваннями щок, але з нульовим результатом. Тому, як на мене, 81-ша Генеральна асамблея ООН, вона вчергове продемонструвала просто недієздатність цієї організації в глобальному масштабі.
1: Дякую, дякую за цю розмову. Нагадаю, Артем Брунжуков, так, заступник директора аналітичного центру «Політика», з нами наживо. Коротка мить, новини, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: 26 літрів?
6: Подарунок!
5: 26 переможців?
6: Щодня!
5: А ВОК?
6: Теж 26!
5: Хо-хо!
6: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
10: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів. Рішення дозволяє фіксувати обсяг коштів, які Україна змушена спрямовувати на подолання мінної загрози внаслідок російської агресії, та формувати документальну базу, щоб надалі вимагати компенсацію від агресора. Заяви можуть подаватися від держави, включаючи центральні, регіональні та місцеві органи влади та установи. Вони мають стосуватися витрат, профінансованих із державного бюджету або бюджетів регіональних і місцевих органів влади, на розмінування територій, обстеження і картування, залучення операторів протимінної діяльності, знешкодження вибухонебезпечних предметів, підготовку фахівців та інформування населення про мінну небезпеку. Заяви подаються через веб-портал «Дія». Ті, що відповідають установленим вимогам, будуть зафіксовані у реєстрі. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В українській столиці після російської атаки знайшли шматок ракети «Іскандер». Його вилучили сапери, інформує про це Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві. Цілу добу, понад добу фактично, Київ перебуває під перманентною атакою росіян. Ми, очевидно, цією темою, цим обстрілом, перманентним обстрілом розпочнемо обговорення нашого військового рапорту. Не тільки на Києві зосередимось, але передовсім те, що відбувається в українській столиці, маємо обговорити. Те, що стосується характеру цієї атаки, то напередодні вночі Володимир Зеленський, будучи в Нью-Йорку, прокоментував характер цього удару, говорить про те, що доля збиття – це близько 60%. Ну, а якщо говорити про заатаковані об'єкти, то, наприклад, серед іншого, це фармацевтичний завод «Дарниця», вже не вперше під атакою, об'єкти української залізниці, бізнес-центри, дата-центри, теж таке ноу-хау російське, відмикати українцям інтернет. Так само це гуртівні і дві автозаправних станції. Так це виглядало упродовж найближчої або останньої доби. Ми про це поговоримо далі. Андрій Крамаров є з нами на зв'язку, військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України. Мої вітання, доброго дня.
13: Добрий день, вітаю вас.
1: Ну, власне, те, що я зараз перерахував, звичайно, я звернув увагу на дата-центри, це така інновація російська, та впливати на якість українського інтернету. Але не тільки по інтернету били. Що скажете про характер цієї атаки? Чи вам вона не виглядає просто хаотичною? Бо я від кількох людей, які в Києві перебувають, зрештою, я так само, та чую ось ці тези про те, що якщо раніше це мало бодай би якусь логіку, то зараз це просто намагання гатити аби куди.
13: Ну, давайте так, логіка там певна є, і будемо відверті, що були, знаєте, вражені, по-перше, що таке удари по дата-центрах, це, знаєте, не лише відмикнути в Україні інтернет. От, наприклад, вчора відбувалися проблеми у зв'язку з, якщо ви постійно, працюєте з податкових, то продає звітність, то працює, наприклад, там з підакцизними товарами, йому потрібна реєстрація, зняття, відбиття акцизу. От з цим вчора там певна була проблема там з верифікацією. Тобто такі удари все ж таки вони не лише вимикають там умовний інтернет, вони вимикають інтернет і певних державних установах, які надають уже, як ми звикли, ряд онлайн-послуг, в результаті чого відбувається знову ж таки сповільнення певної там господарської діяльності в Україні. Удари по заправках. Як правило, наприклад, в Києві це удари по заправках української «Укрнафти», я так розумію, це у них так, знаєте, «Укрнафта» – найбільша державна корпорація, тобто, як певна, можливо, помста, відповідь за «Роснефть», але, ну, знаєте, якось теж воно виглядає от тут просто недолуго, тому що ми вам зупинили майже половину нафтопереробної галузі, а ви нам знищили там, ну, якісь теж неприємно, теж небезпечно, жаль, є загиблі і постраждалі, але при цьому розуміємо, що співмірність дуже така слабка. Знову ж таки, удари по дата-центрах, так, вони створили певні тимчасові труднощі, але знову ж таки, гнучість української системи загалом, знаєте, це така, напевно, у нас з радянських часів закладена гнучкість як там енергетичної системи, так в тому числі і розвитку там, наприклад, нашого там бізнесу, розвитку IT-технологій, що ну важко це, знаєте, взяти, от нема такого там певно десь рубильника, по якому якщо влучити, то ти там все вимкнеш. Ну і все ж таки значний терор, знаєте, ну якби просто нашого цивільного населення. Отут так дійсно це здійснюється певною мірою хаотично. Але, на жаль, от, ну, там в Києві вчора там Солом'янський район, всі там, знаєте, згадували, є в мене один знайомий, який, на щастя, пережив коврове бомбардування Маріуполя, от він його вчора згадував. Тобто це такі от асоціації у людей виникають. Але загалом доля реактивних шахедів збільшується. Вони поки що продовжують складати для нас проблеми. Дуже добре, що у нас такий гарний є результат по перехопленню балістики, але знову ж таки будемо відверті, що не так багато тої балістики летіло, як, наприклад, ми вже бачили минулого літа, коли у нас було разом балістичних і гіперзвукових ракет там до 40 одночасно, причому які прилітали умовно в одну локацію, в одну там певну якби територію. Але сам результат добрий. Дуже добре, що ми чинше наші зенітно оператори зенітно-ракетних військ, перш за все оператори систем Patriot, і не лише Patriot, SM-5T в тому числі, вони гарно опановують роботу по ракетах типу Циркон, по ракетах типу Onyx, які там є надзвукові, гіперзвукові, але тим не менш, що там ну результативність в цьому плані зростає. І так, ми розуміємо, що, ну, там будемо відверті, що при більш масовому, більш кількісному, більшому кількісному використанні балістичних і гіперзвукових засобів враження, ми покажемо меншу ефективність, але загалом, знаєте, ну, так, відверто результат непоганий. При цьому оці от реактивні дрони, один з військових аналітиків, що мені, ну, так, знаєте, сподобалась його аргументація, він надав цим дронам з реактивним двигуном, як їх, він їх дав дефініцію, як мала крилата ракета. І от дійсно, це є малі крилаті ракети. Росіяни бачать, що вони мають непогану відверту ефективність, причому на рівні навіть, напевно, вищому, ніж їхні там Х-101 або калібри. І зараз акцентовано переносять своє виробництво, тобто роблять акцент у виробництві якраз на от такі от малі крилаті ракети або реактивні дрони.
1: Рівень збиття близько 60%. По-перше, ми це чули від Володимира Зеленського цієї ночі, та він коментував це, будучи в Нью-Йорку. З іншого боку, і, ну, скажімо так, люди, які коментують військову справу, вони теж схиляються до ось цього показника. Приблизно 60%. Ясна річ, хочеться 100, але ніколи ніде 100 ніхто не збивав. Та? Що скажете?
13: Балістики, дивіться, 100% взагалі ніхто ніколи нічого не збивав.
1: Абсолютно.
13: А щодо балістики, найбільш ефективним результатом щодо перехоплення балістичних цілей при масованому обстрілі був 2 роки тому показник у Ізраїля, який мав на озброєнні не лише системи Patriot, там системи Patriot і системи Стріла-3, Хец-3 ізраїльської, які перехоплюють як американська система ТЕД в, на рівні там вище 40-45 кілометрів, тобто там, на рівні вже стратосфери. У Patriot гранична висота перехоплення навіть ракети ПАК-30 до 25 кілометрів, правило перехоплює там найкращому випадку на відстань 15-20 від землі. І от їхній найвищий показник в певний момент був при теж масованому обстрілі території Ізраїля і Ірану досяг 72, ну, близько 70%. І це був найкращий показник щодо перехоплень в історії, щодо перехоплення саме балістичних цілей. Сьогодні ми показали 60. Це дуже добре, але знову ж таки розуміємо, що це за наявності достатньої кількості засобів перехоплення, і сподіваюся, що нинішній візит нашого президента і цілої дипломатичної команди, яка їде з ним, стане, ну, хоча б певна сталість забезпечення нас боєкомплекту до систем перехоплення балістичних ракет.
1: Психологічний ефект, якого намагаються досягти росіяни, я думаю, ним теж не варто легковажити, тому що окрім того, як це виглядає на практиці, окрім того, як ми це переживаємо тут в Україні, я говорю про столицю, бо тут перебуваю і живу, та решта людей, які в інших регіонах, вони зрештою те саме і відчувають на собі. Та? Але є і друга частина, це поширення неправдивої інформації, просування категоричних суджень про те, що Україна входить в опалювальний сезон фактично непідготовленою, ну а підготовка до зими вже абсолютно провалена. Так, ось ці тези, які я зараз озвучив, вони скоординовано ширяться соціальними мережами, конкретно Телеграмом. Ми в редакції відстежили щонайменше 4 публікації. Загалом це сукупний перегляд цих публікацій сягнув понад 188,5 тисяч переглядів. Тобто 188,5 тисяч раз хтось це відкрив і побачив і прочитав. Це не означає, що кожен або кожна, хто це прочитав, він в це повірив, але це свідчить про, ну скажімо так, про згромадження над, скажімо, українською психікою, над соціальними процесами, які у нас тут всередині країни відбуваються. Що скажете про цю протидію? Яким чином тут можна протидіяти? І наскільки от такі скоординовані атаки, вони там вкладаються в придатний підготовлений ґрунт?
13: Ну, насправді, давайте так, росіяни, вони дуже активно працюють в інформаційному полі. Саме початку повномасштабного вторгнення і до того в них є ціле там окреме навіть управління в ФСБ, яке займається якраз пропагандою в за кордон, тобто на експорт, і там у випадку протидії певної інформаційної протидії введення відверто інформаційної війни у країні, з якою вони воюють, і цьому там навіть окремених інститут, присвячений дослідженню якраз цих процесів. Ми, якби вільна демократична країна з відверто дуже розвиненою свободою слова, у нас таких процесів, інститутів спеціальних навичок не існувало. Тому рецепт насправді дуже простий, що, по-перше, потрібно мати для себе, там, для того, щоб черпати інформацію. Так, ми розуміємо, що є певний рівень, ну, завжди, недовіри, там, наприклад, до певних офіційних джерел, офіційних речників або прес-релізів, які випускаються там державними органами, або загалом наратив інформації, який йде від держави. Окей, ми це розуміємо, але при цьому є цілий ряд в Україні авторитетних гарних засобів масової інформації, на які можна спиратися, інформацію в яких варто просто черпати. По-друге, насправді, якщо те, що навіть стосується опалювального сезону, ця інформація розганяється, якщо ми подивимось. Тут у нас, знаєте, і теж наш президент, і представники, інші представники влади десь трошки дали цього наративу, яким росіяни далі його почали розганяти, що зима буде дуже важкою. Так, напевне, це було сказано з метою того, щоб українці краще до неї готувалися, але згадуючи там, наприклад, зиму 22-23 року і бачачи зараз, наприклад, той же бізнес, ряд державних установ, так навіть там, знаєте, як то кажуть, в економіці приватні домогосподарства, рівень підготовки до цієї зими набагато вищий, набагато кращий, в тому числі, до речі, і щодо нашої критичної інфраструктури. Так, тут теж є нюанс в тому, що уряд оголосив, що на даний момент через брак коштів в державі призупиняються тимчасово там певні процеси, які щодо фінансування процесів підготовки, в тому числі критичної інфраструктури до зимового періоду. Але це ж не значить, що вони розпочались вчора. Значить, що їх готували там вже майже півроку, але при цьому от на даний момент просто ці роботи, вони призупинені до отримання України додаткового фінансування від наших партнерів. І в цьому випадку, і плюс, як виявляється, що теж, до речі, це одна з улюблених, скажімо так, інформаційних тез росіян, що вони там майже перед кожною зимою в європейській ЗМІ, причому дуже давно, вже там більше 20 років, поширюють оцю дезінформацію про те, що є метеорологічне дослідження, про те, що зима буде дуже холодною. Причому вони це почали робити з початку нульових, і тут була дуже прагматична мета, що ця дезінформація, вона вкидувалася з тим, щоб змусити європейців якомога більше закупити природного газу, чим там загнати собі в сховище, щоб на нього не почати накопичувати, бо готуються до важкої зими. Зараз теж ця робота йде в Україні для того, щоб тиснути на українське населення з приводу того, що зима буде дуже холодною, дуже важкою. Чи зараз вже в світі, то особливо в Європі, почали проводити, скажімо, більш детальні і незалежні метеорологічні дослідження, які показують, що, наприклад, зима цього року буде набагато м'якішою, ніж була минулого, що теж додає нам, скажімо, певного позитиву.
1: Ну, з того, що я розумію, тут проблема навіть не в тому, що ми до чогось не готові, а тільки в тому, і передовсім в тому, що ми до кінця не можемо розуміти, що саме готують росіяни нам на цю зиму. Очевидно, кожен сценарій належить пропрацьовувати, але залізти в голову ворогу і зрозуміти, як саме він себе поводитиме, це просто неможливо. Тобто ключовий виклик полягає в цьому, а не в тому, що ми до чогось не готові. Про це йдеться.
13: Так, і більше того, хочу вам сказати, що ще, знаєте, чимось нас здивувати, ну, там удари по нашим енергомережам, ми це вже переживали, ми розуміємо, як їх потрібно готувати, там удари по нашим тепломережам, теж ми їх вже бачили, ми розуміємо, що нам потрібно готувати, і загалом теж, як би там не було, саме українське громадянське суспільство, так знаєте, росіяни більше хочуть нам сказати, нам довести, що ми не готові до важкої зими, ніж насправді ми до неї не готові самостійно. Тому це буде ще одна зима, яку, я впевнений, що Україна, як держава, український народ, ну, переживе.
1: Напередодні державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що і Київ, і Москва висловили зацікавленість у досягненні обмеженого перемир'я. Це стосується зерна і енергетики. Ясна річ, ми не можемо знати, наскільки це перспективна історія, і там є здоровий абсолютно скепсис, який стосується того, що Москва не виконує те, що декларує, і декларування такої готовності не означає, що в практиці вони готові відмовитись від певних ударів. Але разом з тим, якщо ми просто змоделюємо так, от там таку собі домовленість, яка стосується зерна і енергетики, що це означає для нас, і що це означає для спроможностей ВОГ?
13: Давайте так, от ми говоримо багато там про готовність. Ну, Росія завжди готова. Вони до переговорів, до миру, вони вже, як заявляють, готові, але вони завжди готові лише виключно на власних умовах, які, як правило, на здоровий глузд просто не натягнеш. А що стосується зерна, вже були, скажімо так, кейси так званого цього зернового коридору для України, і для Росії теж, до речі, експорт зерна займає, так сумно складає доволі важливу частину їхньої економіки. Знову ж таки, експорт зерна, як, ну, там фізично його, в принципі, можливо організувати і прогарантувати в контексті, напевне, засобів захисту. Щодо енергетичного перемир'я, отут, ну, скажімо, важче територія. Ситуація, тому що, ну, ми і над нашими об'єктами, ну, якби ніяк його там, знаєте, не можемо прогарантувати, і на країні наші партнери не зможуть. Ну і росіянам теж їхні нафтопереробні заводи ніхто не зможе прогарантувати. Плюс ми бачимо, ну, ми вже просто за дуже багато років звикли те, що будь-який договір з Росією не вартує навіть паперу, на якому він написаний, бо вони його в будь-який момент можуть розірвати. Тому, в принципі, теоретично перспектива є, оскільки, ну, майже 50% там вибитого нафтопереробної галузі, плюс значне скорочення експорту газу, це впливає на російську економіку. Це, ну, дещо там зараз компенсується підвищенням світових цін на енергоносії, але при цьому повністю все одно не компенсує тих втрат, які завдає Україна. Так звані, от гарно було написано в нещодавній статті Української правди, кінетичні санкції від України, от їх все одно не покриває. Плюс експорт нафти і загалом нафтова промисловість складає, скажімо так, кістяк доходів олігархату, який підтримує власне Володимира Путіна. Тому от в цьому контексті, що може десь натиснути, гаразд. Але якщо ми подивимось і так, знаєте, проаналізуємо, то росіяни ж доволі давно вже і не б'ють по наших енергетичних об'єктах, це щодо питання енергетичного перемир'я. Що ми згадаємо, навіть там минулого літу були удари під час найспекотніших періодів, не працювала у нас енергетика, а тут росіяни, вони переключилися, вони зараз мають, скажімо, там інші цілі, наприклад, там повністю, от як в них заявляли, зробити непридатною до життя столицю України. Такі цілі вони зараз. От і це видно, як вони їх виконують. Так, от новий там в них умовно тренд, який ми побачили вчора, це спроба завдати ударів у ключових наших дата-центрів. Як я вже сказав, і ми можемо побачити, що там були вже заклики, що там знімайте, носіть з собою готівку, бо можуть не працювати банківський еквайринг, щоб там теж готуватися підприємцям до того, що прийдеться, знаєте, повернутися в часи, коли ти стоїш в черзі, умовно, там десь податкову або в інший державний орган для того, щоб на папері подати свою звітність. От це більш, скажімо, для нас так нагально виглядаюча проблема, ніж удари по нашій, наприклад, енергетичній генерації. І тут в цьому ж контексті, а для росіян, по енергетичному сектору, вони є нагальною проблемою, тому що ми активно працюємо по цій сфері, особливо по нафтовій галузі. І отут знову ж таки баланс, що, можливо, варто говорити не про виключно якесь, а, наприклад, гаразд, ми не завдаємо ударів від вашої території, ви не завдаєте ударів від нашої території. Там не перетворюєте не лише це, ну так, зараз багато хто там бачить Київ, але ж Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Харків, Чернігів, ціла купа українських міст, великих міст, які ну живуть там в режимі постійної повітряної тривоги. От можливо про це варто говорити, а не виключно про енергетичну або про цей так званий теж зерновий коридор. Тут я розумію, що на ньому можуть натиснути, бо він є дуже критично важливий для Китаю. Але от я ж кажу, знову, можливо, варто розширити, що загалом ми не завдаємо ударів там по вашій нафтопереробній галузі, ви не постійно не завдаєте ударів по наших великих містах.
1: Ситуація на фронті, обов'язково про неї треба поговорити. Операція, яка має назву «Вівальді», про неї було досить голосно минулого тижня. Інфопривід, очевидно, запропонував нам третій армійський корпус, так? Є інформація про те, що будуть наступні серії. Ну, так мені принаймні в третьому армійському корпусі сказали. Та? Але в цілому, якщо ми подивимось на фронт, починаючи там з Харківщини, що там відбувається наразі?
13: Росіяни, вони намагаються, ну, як завжди, Харківщина, Сумщина, в Сумщині знову ж таки там по трубі газопроводу намагалися проходити, але стара історія, ніби ми не розуміємо, що такі об'єкти у нас мають бути під, скажімо, пильним наглядом, оскільки неодноразово росіяни намагалися певні види трубопроводів, навіть каналізаційних, використати в своїх наступальних операціях. Тим не менш, ми бачимо, що все одно основний акцент зараз у росіян, він концентрується на Донеччині, оскільки, ну, ідеологічно вся ж СВО та і загалом війна з 14-го року, вона починалася для того, щоб звільнити міфічний народ Донбасу. Тому для них це на даний момент є і буде залишатися ключовим напрямком. Причому варіантів про те, що вони десь можуть відкрити там більш ще одну таку, скажімо, там почати активні наступальні дії ще на якихось ділянках фронту, вони насправді теж є елементом російської ПСО. Єдиний відтинок фронту, на якому росіяни можуть робити спроби активних штурмових наступальних дій, крім Донеччини, це є Куп'янськ. Тому що Куп'янськ-Вузловий є стратегічним об'єктом, який, там, знаєте, взяти Донбас без Куп'янська з точки зору логістики, ну, буде не зовсім логічно і зручно. Тому все одно основні штурмові дії концентруються на Донеччині. І варто відзначити, що у нас станом, наприклад, на вчора було більше 200, і ми бачимо цю тенденцію, більше 200 бойових зіткнень, що ми бачимо статистику, цю більше 200 бойових зіткнень, це значить, що на даний момент ворог активно штурмує наші позиції. Але знову ж таки, єдине, що з балансом цьому змістилося в цьому зведенні, що зараз у цих кількості бойових зіткнень доволі значна частина це бойових зіткнень, яких українські війська якраз штурмують російські позиції, і, власне, там потроху-потроху відсовують там певних активних місць бойовиків.
1: Дякую, дякую за розмову. Андрій Крамаров, нагадаю, військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України з нами на прямому зв'язку. Тут подякую теж аудиторії за те, що були з нами. Бережіться, будьте в безпеці, лишайтеся на Радіо НВ.
14: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників. Сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає.

0: 390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Адаптація до життя після втрати кінцівки – це глибокий особистий процес, який потребує часу, внутрішнього ресурсу та розуміння кожного наступного кроку. Щоб допомогти ветеранам легше пройти цей шлях, повернути самостійність і комфорт у повсякденні, на порталі «Дія освіта» разом із фахівцями «Протез Хаб» створили 4 практичні гайди. У Мінцифри сподіваються, що вони стануть надійною підказкою як для самих людей, що вчаться жити із протезом, так і для їхніх родин, лікарів чи майбутніх роботодавців. Перший гайд – реабілітація при втраті нижніх кінцівок. Він системно описує весь шлях відновлення – від перших днів після операції до навчання, ходи на протезі. Матеріал допомагає розібратися в етапах допротезної підготовки, оцінити власну мобільність та правильно підібрати протез відповідно до фізичних можливостей людини. У другому гайді – реабілітація при втраті верхніх кінцівок – зібрані дієві рекомендації щодо підготовки до протезування, спеціальних тренувань із протезом рук та поступової адаптації до звичних щоденних побутових справ. Гайд про інклюзивне працевлаштування створений спеціально для того, щоб полегшити людині повернення до професійного життя. Матеріал детально пояснює роботодавцям, як правильно адаптувати робоче місце під потреби ветерана та успішно інтегрувати його у команду із повагою до фізичного навантаження. І четвертий посібник розроблений для працівників ЦНАПів та інших державних установ. Він покроково розписує алгоритм того, як без зайвого бюрократії та максимально комфортно забезпечити людей допоміжними засобами реабілітації за державною програмою. Усі практичні гайди безоплатні і доступні на платформі «Дія освіта».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Американська сторона наполягає на 3 негайних кроках у своїх зусиллях щодо деескалації російсько-української війни. Серед них – припинення обстрілів енергетичної інфраструктури. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю виданню «Axios». Крім енергетичного перемир'я, США пропонують відновлення роботи Чорноморського зернового коридору. Також має відбутися тристороння зустріч США-Росія-Україна. Можливим місцем її проведення може стати Абу-Дабі або саміт G20 у Майамі у грудні. Зеленський наголосив, що Україна відкрита для будь-якого формату перемовин. Водночас український президент заявив, що продовжує сумніватися у намірах російського очільника Володимира Путіна і припускає, що той може знайти причини уникнути тристоронньої зустрічі. Хоча, за словами Зеленського, посланці президента США Стів Вітхоу та Джаред Кушнер були дуже оптимістично налаштовані, коли розповідали йому про зустрічі з Путіним. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорить із партнерами рішення США запросити російського очільника Володимира Путіна на саміт G20. Уряд Німеччини стримано відреагував на відповідне рішення адміністрації штатів. На тлі війни в Україні для федерального уряду не може бути нормальною взаємодії з Росією, заявив офіційний представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус. Берлін узгоджує свою позицію із партнерами, додав він. Нагадаю, у ЄС також ще не вирішили, чи поїде очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на саміт G20 у США, якщо там буде Путін. Росія залишається членом G20, а ЄС використовує зустрічі формату, щоб засуджувати її війну проти України, заявив речник Єврокомісії Олаф Гіл. Кремль підтвердив отримання запрошення Путіну, але не повідомив, чи він його прийме. Зеленський раніше назвав саміт можливістю для зустрічі України, США та Росії із реальним результатом. Україна пропонує Європейському Союзу запровадити санкції проти 2 впливових російських олігархів – власника Новолипецького металургійного комбінату Володимира Лісіна та керівника гірничо-металургійного гіганта «Норнікель» Володимира Потаніна. Ця ініціатива з'явилася на тлі зняття європейських обмежень із Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Як повідомив уповноважений президент із питань санкційної політики Владислав Власюк, внесення Лісіна та Потаніна до чорних списків має заблокувати їхнім компаніям пряму торгівлю із європейськими країнами. Водночас, за даними видання «Політико», узгодження таких обмежень може натрапити на опір окремих держав Євросоюзу. Бізнес Лісіна тісно

інтегрований у металообробну промисловість Бельгії, Франції та Італії, а європейський автопром досі зберігає високу залежність від постачань російського нікелю та паладію. Попри складнощі у пошуку одностайності серед країн блоку, Київ наполягає на повному перекритті критичного сировинного експорту агресора. Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше за понад 10 років прибув до США. Біля літака його особисто зустрів американський президент Дональд Трамп, повідомляє ABC News. Сі Цзіньпін перебуватиме у Штатах із триденним візитом. Сьогодні він матиме двосторонні перемовини із Трампом. На тлі візиту китайського лідера до США американський міністр фінансів Скотт Бесен заявив, що Америка та Китай продовжили торговельне перемир'я до січня наступного року. Як повідомляє Bloomberg, у рамках цього перемир'я США застосовують до товарів та сировини із Китаю мито у 20%. Штати також хочуть від КНР послаблення експорту рідкісноземельних металів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Очевидно, що очі українців були прикуті до того, що відбувалося у Нью-Йорку. Президент Зеленський разом з великою делегацією топ-чиновників України відвідав Сполучені Штати Америки. Президент України зустрівся з Дональдом Трампом, президентом США. От серед тих цитат, які я бачу одразу, що сказав Володимир Зеленський, Трамп прагне завершити війну та готовий докласти для цього зусиль. Про те, якими ж були, якими є результати цієї зустрічі, поговоримо з політичною оглядачкою Радіо НВ. Юлія Забеліна з нами в прямому ефірі. Юль, вітаю тебе в студії. Слава Україні!
2: Вітаю тебе, героям слава!
1: Слухай, ну, ми розуміємо, що українська делегація все-таки летіла до Нью-Йорка з певними пересторогами. Я не знаю, чи варто це називати страхами, але ми розуміємо, що Дональд Трамп вміє розігрувати медійно ситуацію, ну, як завгодно. Тож, які ризики ми бачили і що з того, чого ми могли боятися, чи могли, ну, трошечки бути занепокоєні, що справдилося, що ні?
2: Точно можу сказати, що певний острах, звісно, що там я не встигла поспілкуватися зі всіма переговорниками, які поїхали до Сполучених Штатів, а у нас поїхала туди достатньо велика делегація, і навіть пан Денис Шмигаль, тобто і урядовці долучилися, і велика кількість представників Офісу Президента окремо, бо там було насправді багато компонентів цієї зустрічі, ми про це з тобою, думаю, поговоримо. Пізніше, то острах був, певно, що на тлі останніх звинувачень, які лунали просто з усіх боків і вже зі сторони, знаєш, такого більш-менш, можна сказати, поміркованого Марко Рубіо, але все рівно він є частиною цієї американської адміністрації, лунали закиди про те, що от ви б'єте по, Україна б'є по цим, по
1: НПЗ
2: танкерам,
1: ага.
2: І по НПЗ, і по танкерам, і, зокрема, що там були певні пошкоджені вже суден, які там якраз таки мають відношення до американських компаній, зокрема, Ексон і Шеврон. Тобто це я знаю, що там за останні місяці точно передавалися такі сигнали, не публічно, через багато посадовців і навіть там залучали до цього спікера Конгресу Майка Джонсона. Ну, тобто це для них, для американців, дуже важлива частина. Звісно, щоб Україна не атакувала, так, щоб ці судна американські не були пошкоджені. І Трамп за останні тижні активно виходив і комунікував і ледь не звинувачував Україну в тому, що там є зростання цін на нафту, але ми розуміємо, чому він це робить. Він це робить, тому що у республіканців зараз достатньо погані, насправді, вони це розуміють. Я з ними спілкувалася, що у них погані шанси для того, щоб отримати більшість в обох палатах Конгресу. Тому були побоювання, знаєш, що ця зустріч може піти, ну, не те, що це буде прямо овальний офіс, овальний цей, коли був скандал в овальному офісі. Не те, що прямо очікували отакого, але, звісно, що очікували, знаєш, напружену зустріч, що Трамп буде атакувати Україну, що Трамп буде публічно тиснути, враховуючи дійсно, ну, їхні внутрішні проблеми там зараз напередодні виборів, які будуть відбуватися в листопаді. Тому наші одночасно очікували цього, були готові до цього. І, звісно, що ніхто там не розраховував на те, що вони там будуть якось сперечатися чи відстоювати, щоб, скажімо так, будуть зберігати, знаєш, мовчання і повне там невтручання в ці суперечки.
1: Я вже ні, про те, що якщо б Зеленський напише книгу про те, як зберігати спокій поруч з Дональдом Трампом і з тим не реагувати на те, що він говорить, то це став би бестселер, я точно бачу.
2: Ну, тут насправді можна навіть і проаналізувати по тому, хто долучився до цієї зустрічі з боку американської сторони. Там був, зокрема, такий дуже цікавий чиновник з американського боку, Стівен Міллер, це є політичний радник Трампа. Він, в принципі, в самих Сполучених Штатах викликає достатньо неоднозначну реакцію своїми заявами. Але якщо говорити саме про наш контекст, він є дуже негативно налаштований до всього, що стосується України, допомоги Україні там і всього іншого. Також Сьюзі Вайлс, керівниця апарату Дональда Трампа, теж є, знаєш, ну, вона є такою достатньо прагматичною. І от колись ми з тобою вже в це обговорювали, що пан Єрмак на неї там намагався вийти, якось знайти якісь контакти з нею, ніяк яких контактів з того часу, так ми з нею прямих не знайшли. Тому, знаєш, от враховуючи навіть склад американської делегації, можна було очікувати, знаєш, що це таким от гуртом будуть тиснути на Україну, але з того, що я там принаймні онлайн встигла поспілкуватися з представниками, принаймні тих, хто, скажімо так, були або на зустрічі, або там розуміли, що на цій зустрічі відбувається, то, знаєш, є така була показова фраза: не відбулося скандалу, і це вже досягнення. От, але ну ми живемо в такій реалії, коли дійсно це важливо, принаймні не розсваритися. Нам було важливо озвучити декілька пунктів і, власне, враховуючи те, що зустріч була достатньо короткою, вона тривала 40 хвилин, а враховуючи те, що все ж таки були перекладачі, тобто ми можемо ще там трошки, знаєш, розуміти, що сама розмова тривала там не більше хвилин 30 насправді. І з того, що от мені озвучують, що, звісно, що питання номер один – це те, яке президент хотів обговорити, це питання енергетичного, принаймні часткового перемир'я. І дійсно в президента є оптимістичні сподівання щодо того, що якихось рішень можна добитися до зими. Ми розуміємо, що ми зараз знаходимося в достатньо важкій ситуації. Так,
1: але це не вся делегація. Ну, тобто, я так розумію, якщо я правильно розумію, не вся делегація поділяє цей оптимізм щодо того, що енергетичне перемир'я з Росією можна буде досягнути.
2: Не вся делегація, насправді, частина делегації це була більш оптимістично налаштована щодо Green Deal, щодо зернової угоди, і нам дуже дійсно важливо розуміти, яким чином ми будемо возити українське зерно. І зараз, до речі, в контексті цього цікава заява пролунала від міністра аграрної політики Тараса Висоцького, який сказав, що зараз Україна придивляється до балтійських портів. І насправді на тлі того, що є паралельний трек з білоруським калієм, який зараз активно обговорюється, президент Трамп там озвучує, анонсує ці величезні угоди по транспортуванню білоруського калію. І там є теж, я знаю, що певні сподівання в Білорусі, що вони зможуть це якимось чином все ж таки транспортувати через, зокрема, одну з країн Балтії, то в контексті цього цікаво звучить і заява про транспортування українського зерна. Я думаю, що це в якийсь момент буде, може стати теж певним предметом торгу. От. Але все ж таки не це предмет розмови нашої. То було все ж таки сподівання, що ми зможемо домовитися саме про зернову угоду, яку, як мені розповідали, не публічно. Справді росіяни теж подають сигнали про те, що саме зернова угода їм все ж таки вигідна теж.
1: Ми не б'ємо по ваших портах, ви не б'єте по наших. Ми не так, б'ємо по ваших так, суднах, ви по наших.
2: Так. От, тому і так, ти абсолютно правий в тому, що не всі розділяли цей оптимізм щодо того, що нам вдасться досягнути саме цього, знаєш, якихось домовленостей саме по енергетичному перемир'ю. Ще важливо це по Старлінку. Там, на жаль, ми не отримали запевнення чи дозволу по тому, що ми зможемо використовувати Старлінк на території Росії. Ще цікава частина щодо того, що ми привезли в Сполучені Штати угоду по дронам, дрон-діл, якому ми намагаємося, справді, мені здається, вже там тривалий час підписати з американською стороною. Якщо не помиляюся, навіть президент Зеленський зробив заяву відповідно перед приїздом в Сполучені Штати, що ми веземо дрон-діл до Сполучених Штатів, і ми готові до її підписання. Бо я нагадаю, до того була підписана дрон-діл з Канадою, і це було озвучено як перша угода там на американському континенті. Але знову ж таки, як мені мої джерела розповідають, що американська сторона не була готова цього разу до підписання з Україною дрон-діл.
1: То напевно так може бути, що от ми, ну все ж президент Зеленський, тобто голова держави, озвучує, впевнений в тому, що ми зараз будемо підписувати угоду по дронах, я так розумію, що мова йде про обмін досвідом, технологіями і так далі, а в Сполучених Штатах до цього не готові.
2: Насправді так. Повертаємося трошки в минуле, коли я розповідала про те, що от з американської сторони мені озвучували, ще тоді на той момент працював Ден Дріскол, це такий якраз великий сапортер саме дрон-ділу з Україною і там надання ліцензії на виробництво Patriot, що у нас є плюс-мінус півроку вікна для підписання цієї угоди дрон-діл. По-перше, потім будуть вибори. По-друге, почнеться величезна політична турбулентність в Сполучених Штатах. Вони там закопаються в своїх власних проблемах, яких у них там немало. І ще Іран, і насправді незрозуміла взагалі доля того ж таки міністра оборони Гексита напередодні виборів. Ну, тобто, у них там реально очікується теж величезна кількість ще викликів. І я думаю, що їм, в принципі, буде не дуже, знаєш, загалом до України. І, напевно, не дуже буде до підписання якихось подібних угод з Україною. Тут питання Напевно, треба ставити до того, наскільки добре цю угоду пропрацював і наскільки були дотримані домовленості з українського боку, зокрема, всі дронділи веде Рустем Умєров. Ми пам'ятаємо це, президент йому доручив це. То от питання, наскільки пан Умєров, його команда допрацювали це з американцями. За моєю інформацією, не допрацювали. Ну, тобто, напевно, було озвучено, що ми готові підписати, і вони теж. Але не було отримано, знаєш, погодження з американського боку, що дійсно ми готові її підписати.
1: Але цікаво, з ким Рустем Енвєрович спілкується в Штатах, бо може здатися, що це Стівен Вітков, і можливо, Стівен Вітков не та людина, яка готова давати такі гарантії.
2: Ні, насправді зі Стівеном Вітковом дійсно у Мєрова хороші відносини, попри те, що там сам Стівен Вітков зараз трошки потерпає від критики. Ми от пам'ятаємо, що наші колеги з Київ Індепендент вони нещодавно опублікували, що посилаючись на джерела там незадоволені Стівеном Вітковом ні в Росії, ні в Україні. Потім той же самий Рустем Енвєрович виходить публічно, розповідає про те, що ні, ми насправді задоволені роботою.
1: Дуже любили Стівена Вітков.
2: Так, ну я думаю, що напевно все ж таки саме в цьому моменті було зроблено правильно, знаєш, щоб не виглядало для американської влади, зокрема для Трампа, що ми якимось чином намагаємося злити Вітков, а у них там у самих всередині, в команді, настільки величезні, знаєш, величезна конкуренція і є, знаєш, це змагання навіть за український трек, там, з одного боку Вітков, з іншого Венс. Ну, тобто, у них там є свої особливості, тому, напевно, нам не варто, знаєш, якось приймати участь в тому, щоб якогось там зливати, а когось ні. Але, насправді, угоду по дронділу, зокрема, треба комунікувати окремо з Пентагоном, звісно, з Міністерством оборони, так, і окремо з Держдепом. І це якась частина її має робити посольство України в Сполучених Штатах. І ми з тобою колись обговорювали, що вже екс-посолка Стефанішина цю частину роботи на себе брала. Зараз посла в Сполучених Штатах у нас досі немає. І, звісно, частину роботи веде українська сторона в особі Рустема Умєрова і його команди, напевно, вже зараз, раніше це було в РНБО, до цього також підключався його заступник Давид Алоян, а зараз він працює вже в СЗРі Умєров, і нам, напевно, це має якось робити його частина радників там, в СЗР.
1: Це все дуже цікаво, але слухай, ну, я думаю, що частина ж, звичайно, от нашої комунікації, в тому числі з американською стороною, була про те, а про що можна запропонувати росіянам, що вони можуть відповісти. Так, ну, з того, що було просто в публічному просторі, ну, по-перше, Рубіо зустрічався з Лавровим, на секундочку, типу, їхнім так званим міністром закордонних справ. Ну, і ми чули про те, що Стівен Вітков, Джаред Кушнер, потім зустрічалися з цим Кирилом Дмитрієвим, тут вже порахували, що Дмитрієв з грудня минулого року, 25-го року, не був в Штатах, ну, в сенсі, не було такої, типу, комунікації віч-навіч. Що про це відомо?
2: Важливо, що насправді після того, після ще зустрічі з Трампом окремої такої, та у нас відбулася зустріч української переговорної групи, і власне чому вони поїхали всі в такому розширеному складі? Був і Арахамія, і Буданов. Якраз таки було розраховано, що ми будемо зустрічатися з Кушніром та Вітковом окремо, щоб донести наші пропозиції. І тут навіть президент публічно озвучує, що Україна готова піти. Україна навіть готова не обстрілювати енергетичну інфраструктуру, якщо на це погодиться Росія. Тут цікаво, насправді, що Марко Рубіо після своєї зустрічі з Лавровим озвучив, що так, нібито Росія зацікавлена в енергетичному перемир'ї, принаймні частковому. І я думаю, що я так думаю, що, скоріше за все, ми ще не маємо повної інформації про всю розмову Марко Рубіо з Лавровим. От, але була важлива частина якраз таки цього візиту, щоб зустрітися з Вітковом та Кушніром, донести їм наші пропозиції, зокрема, по горенділу, по енергетичному перемир'ю. Потім, власне, дійсно, вчора все ж таки підтвердила теж, що зустрічалися Вітков та Кушнір з Дмитрієвим. І якраз таки ми ще маємо отримати, тобто ми ще не отримали реакції на ці наші пропозиції від російської сторони. Знову ж таки, є, знаєш, такий стриманий оптимізм все ж таки щодо зернової угоди, принаймні. Наш час, це, мені здається, вже досягнення. От, я знаю, що має відбутися найближчими днями комунікація відповідна з американською стороною, щоб вони нас краще, більше проінформували про те, власне, яка реакція була саме росіян. Тобто, ну, я думаю, що ми навіть не володіємо ще повністю інформацією про те, що там відбувалося, як тільки там будемо мати якусь інформацію, то я думаю, ми зможемо в ефірі це теж обговорити.
1: Цікаво, знаєш, з росіянами, що в них також, здається, там незадоволені оцими двома треками, значить, є Лавров, є окремо Дмитрієв. Ну, з того, що ми чуємо просто від наших російських колег, ті, що є незалежними, ті, що виїхали за їх там всіх оголосили або зрадниками, або іноагентами, вони пишуть про те, що, значить, дуже не подобається очільнику російського МЗС, цей Дмитрієв, який, значить, щось якісь за його спиною, щось, ну, про щось обіцяє американцям.
2: Ну, але зверни увагу, що у них в тим не менш в Росії є декілька паралельних треків, які займаються переговорною роботою. У нас все ж таки от є переговорна група, да, там цікаво, що там навіть на останній зустрічі, це була зустріч трійки, за моєю інформацією, Буданов, Уміров та Рахамія, і там чомусь там на останній зустрічі не приймав участь в ній пан Кислиця, який теж є частиною переговорної групи. От. Але от теж у нас є централізовано. А у них є декілька треків, які паралельно займаються зустрічами, спілкуваннями. Там є окрема лінія спілкування по МЗС, спілкується, наприклад, з Рубіо. От я, наприклад, не спостерігаю окремого треку пана Сибігі і пана Рубіо. Так? Ну, чомусь цього немає. Окремо також спілкується їхній спецпредставник. Ну, тобто, вони, знаєш, діють розгалудженою мережею. Там, наскільки вони вже конкурують один з одним, ми ж пам'ятаємо цей кейс, коли навіть в цих в країні Мідл-Істу, коли не хотіли там бачити Дмитрієва, він приїхав, дійсно там було якесь напруження з Лавровим, так? У нас це все ж таки централізовано йде, от є президент, є там його радники, його там підлеглі, от, власне, все.
1: І тут цікаво, що є ще такі треки, як Умар Кремльов, так, який оплатив, значить, частину весілля Дональда Трампа молодшого, хоч і президент США каже, що той поверне гроші, але, ну, так, нормально, ну, росіянин спокійно наближається до сина президента.
2: Могли би зробити переговорником якогось Міндіча, да?
1: Так,
2: спецпредставником.
1: Ну, через Ізраїль якось. Це жарт,
2: що ми не лобіюємо нікуди пана Міндіча.
1: Добре, слухай, ну, окей, от ти кажеш про те, що дійсно є такий оптимізм президента Зеленського щодо того, що ми можемо досягнути енергетичного перемир'я. Але чи ми хоч приблизно розуміємо, на чому це базується? Чи тільки на тому, що Росія також несе великі втрати, коли ми атакуємо їхні НПЗ? Чи там могло з'явитися розуміння, що також з холодним періодом ми зможемо виключати їхні електростанції, атакувати їхні енергетичні об'єкти? Хоч в чому може бути цей оптимізм?
2: Я пам'ятаю, знаєш, от коли ж нещодавно, насправді, зовсім приїжджали Вітков та Кушнір сюди, коли я говорила з одним з представником команди президента, що після вже брифінгу їхнього, він мені сказав, Америка хоче завершити війну до виборів в листопаді, Америка хоче завершити війну до зими. Вони там на цьому наполягають, вони це пушать, вони там різними шляхами, от вони сподіваються, що там не санкціями, там якимись бізнес-угодами, якимось чином вони змусять Росію все ж таки сісти там. Вони ж зараз навіть запросили Путіна на G20, на 20-ку в Майамі.
1: Та поговоримо про це, звичайно. Так,
2: і це теж, знаєш, окремий трек, яким чином американці спробують всадити Путіна за стіл перемовин разом з президентом України. Тому що президент України вже неодноразово наголошував на те, що він готовий сісти з Путіним і розмовляти. Тут є неготовність неготовність російського диктатора Путіна сідати за стіл з українським президентом. Тому, скоріше, це, знаєш, от згадуючи цю фразу і там інші, це, скоріше, знаєш, сподівання на те, що Сполучені Штати от зараз, тим більше, коли вони проголосували цей законопроект Лінсі Грема, все ж таки у президента є право застосовувати санкції. Так, його там критикують, так, цей законопроект не є ідеальним, звісно, бо він все ж таки дає величезний спектр повноважень президенту Америки одноосібно вирішувати. Але тим не менш, цей інструмент є. То це, знаєш, я би скоріше зробила висновок, що це ґрунтується на спроможності Сполучених Штатів ще використати щось, щоб натиснути, в тому числі цей закон вже, щоб натиснути на Росію, окей, ви не хочете так, ми все ж таки там застосуємо проти вас ці санкції, так, і ну там проти вас, проти Ірану, і змусимо вас сісти з президентом України і розмовляти.
1: Ну це саміт Великої Двадцятки, який має проходити в Майамі, більше того, в гольф-клубі Дональда Трампа, що також класичний хід американського президента. Так от, це ж відбудеться 14-15 грудня, і ми розуміємо, що це вже буде після проміжних виборів. Тобто, скоріш за все, ну, прогноз такий, що вже в грудні президент Трамп буде слабшим, ніж він був до того.
2: Тут його так... зараз називають, я вибачаюсь, його зараз називають кульгава вже, кульгава качка.
1: Ну, от бачиш, так. Тобто він буде ще більш кульгавою качкою, тут просто дійсно цікаво, який тут розрахунок вже у грудні пробувати саджати Путіна за стіл переговорів, який, до речі, ну, цими устами Піскова свого вже озвучив, що він не збирається в Майамі, що він, скоріш за все, в Шенчжень поїде в Китай, і там може зустрінутися з Трампом.
2: Це цікаво теж, розумієш, от якраз таки те, що от Трамп може стати кульгавою качкою, що після виборів в Конгресі почнеться величезна кількість розслідувань, і тут, на жаль, для нас і щодо України теж там допомоги, активності якихось контактів, навіть не публічно. Тобто, насправді, для нас це теж буде, знаєш, питання таке про турбулентність. Вони, розуміючи це, теж вже от ближче, чим ближче до виборів, чим ближче до результатів, на жаль, оця спроможність Трампа вирішити щось. Чому ж навіть важливо, що президент України під час розмови з Трампом, навіть враховуючи те, що зараз якраз відбувається візит Сі до Сполучених Штатів, він наголосив про те, що обговоріть питання України, так, підключіть Сі, враховуючи все ж таки їхній зв'язок, їхній вплив з Росією, підключіть їх до переговорного процесу. Тобто, мені здається, що ми навіть десь вже не так сильно і розраховуємо на те, що от у нас є величезний запас по часу, щоб росіяни далі дослуховувалися, реагували на Трампа, враховуючи те, що в самих Сполучених Штатів його сила дуже сильно похитнеться після виборів в листопаді. На жаль.
1: Але з'явився ще один гравець, не те, щоб його не було раніше, просто він активізувався, це Джон Редкліф, директор ЦРУ. Ми бачили, як він відвідував Москву, було дуже багато версій, що він там робив, про що він говорив. Ну, вони і зараз з'являються, так, але все одно тема України там торкалися, говорив він з цим Бортніковим, і оцей другий, я забуваю постійно його прізвище, але немає значення, тобто з представниками спецслужб. І була така неочікувана, можна сказати, зустріч вночі в аеропорту Шеннон в Ірландії. Президент Зеленський, дозаправляючи свій літак, в такій самій ситуації зустрівся з Редкліфом. Запитували наші колеги з Wall Street Journal президента України, що ж це було. Ну, в мене цитата перед очима, там, значить, ми не будемо розголошувати інформацію про нашу зустріч, але виглядає він добре, мабуть, він має на увазі Джона Редкліфа. Редкліф летів з Єгипта. Версії, так розумію, поки що в нас немає, про що Зеленський міг говорити.
2: Немає, не буду тут навіть збиратися на свої джерела. Немає в мене поки що в версії, але є інша інформація, наприклад, про те, що зараз передає американська розвідка, зокрема, колегам з Європи, колегам, власне, своїм, так, про те, що буде великі інтенсифікація атак різного роду гібридних, і ми це насправді зараз вже спостерігаємо дуже активно по Польщі, зокрема, всього, що стосується логістики, логістичних пунктів, великих заводів чи локальних виробництв, які щось виробляють по для оборонних замовлень саме для України. Навіть замахів на посадовців, які якимось чином лобіюють допомогу Україні чи там підключені до питань України. Тому я можу, знаєш, тут лише сказати про те, що такі аналізи, такі, скажімо так, побоювання і вже навіть конкретна інформація європейським союзникам передається. І я думаю, що, скоріше за все, у українському президенту теж було озвучено про те, що, на жаль, дуже величезний ризик, що от найближчі півроку, мова йде саме про такі термін, буде дуже сильно збільшуватися атаки на інфраструктуру всю, що пов'язана з потребами для українського фронту, української логістики. Ми знаємо, яка величезна кількість всього йде через Польщу, зокрема. От тому, на жаль, і ми спостерігаємо зараз все більше і більше і більше таких атак. Я знаю, що в Європі не всі відносяться з достатньою серйозністю, на жаль. до такої інформації, але мені здається, що те, що зараз вже спостерігається, те, що зараз там залітають, наприклад, літаки російські військові в повітряний простір.
1: Ну, поки що був гелікоптер, так, але літаки також були в Балтії. Так,
2: гелікоптер, так. Угу. І там атаки на станції, по атаки на Starlink, атаки на логістичні хаби, на жаль, це вже є.
1: Ну, от дві реальні новини з Польщі. Перше, в Люблінському воєводстві Польщі хтось перегородив бетонними блоками залізничні шляхи. Це якраз там, де йдуть вантажні ці залізниця, їде в Україну, в сенсі везе те, що нам потрібно. Ну, і так, про станцію Starlink в селищі Воля Коробовська 23 вересня. Це вже точно
2: важливо,
1: правда.
2: Так, бо принаймні, не знаю, скільки там у нас ще є часу, що під час цього візиту в Сполучені Штати у нас відбулася зустріч прем'єр-міністркою Японії. Чому це важливо? Тому що ми там тривалий час вже і, зокрема, за посередництво Сполучених Штатів намагаємося отримати від Японії посилення нашої протиповітряної оборони, тобто фактично ракети для Петріот. І не тільки. Так, Японія напряму не може передавати нам це, вона може передати нам тільки через треті країни, зокрема, там Німеччину чи Швецію, але, ну, я знаю, що поки що такого запевнення не пролунало, тим не менш, те, що така зустріч відбувається, те, що комунікації відбуваються з японською стороною, і Сполучені Штати також працюють нам на підсилення по цьому напряму, це теж важливо. От.
1: Ну що ж, будемо слідкувати за тим, як розвиватимуться події. Знову ж бачили репліку президента Зеленського, де він сказав, що він збирає по одній дві ракети, ну, йдеться про наше ППО, йдеться про Петріоти. Да. Дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна була з нами в студії в прямому ефірі. Далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. НАБУ та САП повідомили про своє нове розслідування. Тут йдеться про хабар у мільйон доларів за безперешкодне постачання дронів. Підозри повідомили посадовцю Державної прикордонної служби України та власнику приватної компанії. Йдеться про, я тут буду використовувати риторику, таку професійну риторику Національного антикорупційного бюро. Йдеться про вимагання неправомірної вигоди за якраз безперешкодне постачання дронів, а також про надання хабаря та легалізацію незаконних прибутків. Той факт, що хтось з прикордонників міг брати гроші за те, щоб наші військові, українські захисники безперешкодно отримували дрони, має, я думаю, викликати велике обурення в українському суспільстві, але очевидно, що тут ми не почули супергучних імен. Чи це нормально? Що означає ця справа? Поговоримо з нашим колегою Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», з нами на зв'язку. Юрію, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю, НВ. Добрий день.
1: Слухай, ну дійсно пам'ятаємо попередні справи, так, попередні розслідування. Багато імен, і тут тобі Генпрокуратура, і Офіс Президента, не знаю, Міністерство енергетики. Про що тобі говорить ця справа? Чи я помиляюся, що витоків навіть щодо імен, наприклад, того ж посадовця ДПСУ, ми не бачили?
4: Ну, насправді вже відомо, і імена справді мало що говорять людям. От прикордонники звуть Віктор Шапран. От мало що говорить, да? Це навіть не Дейнеко. Це керівник департаменту, який в прикордонній службі займається безпілотними системами саме. А бізнесмена звуть Роберт Степанян. Да? От теж мало що говорить, справді. Але от саме ця їх маловідомість і... В контексті того, що йдеться взагалі-то про оборудку, яку вони хотіли прокрутити, вона розміром майже 1 мільярд гривень. Це одна закупівля прикордонників по дронам. Так от, вона говорить, що у нас, на жаль, тиріво і поріво, і це дуже здорово, і так вважають дуже багато дехто. Оці тилові пацюки тирять гроші, ну, там, де дотягуються. І, на щастя, НАБУ їх вицеплює.
1: А в чому там суть? Чому там суть? Вибач, я думаю, що треба, щоб розібралися наші глядачі, слухачі, наша аудиторія. Хто кому що замовляв, хто за що отримував хабарі, чи це прикордонники закуповували ці дрони? Що ти зрозумів з цієї підозри?
4: Отже, це було там півроку тому, десь приблизно таке. Є оцей бізнесмен Роберт Степанян, він придумав продати свої дрони прикордонній службі. Домовився з прикордонниками, що вони організують тендер ціною 825 мільйонів гривень. От сукупно, да? Виходячи з там собівартості дронів, можна було б очікувати, що ну, у них маржа за цих 800 мільйонів гривень, ну, складе щонайменше мільйонів десь 300, а то і 400. От це так, як прикидувати. І от прикордонники, окей, поділимо, потім попіляємо ж оцю маржичку, конвертуємо її все по конвертикам. І от оголосили тендер. І тут на їх нещастя ще один бізнесмен на ринку, такий побачив цей тендер. Ого, каже, очікувана ціна така здоровенна. Якщо в мене дрони коштують, будуть 500 мільйонів гривень в собівартості, да, то я тут теж зароблю. Прийшов і почав торгуватись за цим запланованим Степаняном, який хотів, щоб ніхто не приходив, і він би всю маржу собі загріб би. А цей взяв і скинув, от сволоч така, до 600 мільйонів гривень, 600 там чимось мільйонів гривень. Грубо кажучи, він собі на прибуток залишив там відсотків 20, да? Ну, те, що дозволено в Україні законом, на дронах до 25% прибутку. От, і виграв тендер, і що ти зробиш? Да? Ну, прийшла людина, виграла тендер. І от після цього у нього і почалися ці проблемки. Начав йому цей Степанян названювати, каже, типу, ну ти виграв, слышиш, ну я ж тут планував, я ж вже все продумав, я ж вже в голові все поділив, да? Ти нам откатик 1 мільйон баксів. Ну, тобі це там 5-10% від твоєї історії, і ти в прибутку будеш, і ми в шоколаді. Тим більше, ти ж розумієш, я ж не для себе прошу. Я ж тут з прикордонниками і влаштували зізвончик з одним з керівників прикордонної служби. Який, да-да-да, це треба виконувати, потому що, якщо не будете виконувати, ну, в смислі, не будете відкатувати, то, ну, просто не получите грошей, взагалі, тоді, да? Получите там, навпаки, там, якийсь позов в суд, що ви і дрони нам будете должны, і гроші не отримаєте. Ну, я так розумію, в цьому місці цей добросовісний бізнесмен так щиро прифігів, що, грубо кажучи, ці записи цих розмов опинились у НАБУ. І НАБУ оцю всю шайку-лейку цієї весни прийняло. От, бізнесмену там дали заставу, якщо не помиляюсь, мільйонів 140, десь 120, ну так, потужно. Прикордоннику 5 мільйонів гривень застави, нібито він її вже вніс, вийшов. От, далі НАБУ почало розматувати оцю історію. Хто, що, у кого, куди, обшуки, там, та-та-та-та. І я так розумію, що у цього прикордонника знайшли при обшуку криптогаманець. можливо, навіть не один. Ну, криптоганці, вони там на флешках зазвичай зберігаються. Вони, і отут ще раз відмічую і наголошу для всіх корупціонерів України, НАБУ навчилась розматувати криптоганці. Це не перша і, повірте, не єдина справа, яка прямо зараз розслідується. Тобто, крипта – це вже не біном Ньютона. НАБУ в даному випадку розматала. Виявило, що оцей Степанян оцьому прикордоннику відкотив $50,000, ну, от, криптою. Ще приблизно $350,000 цей прикордонник сам скердував. Можливо, на відкатах на інших тидерах. Грубо кажучи, він став власником $400,000 в крипті. Це те, що вдалося знайти детективам. Можливо, це не все, що там в нього є. І от це вже легалізація незаконних коштів і стала свіжим, додатковою, так би мовити, справою по нашим прекрасним прикордоннику і бізнесмену, які хотіли раніше розпиляти майже мільярд.
5: Але чи ми можемо, чи ми маємо говорити про те, що от дійсно керівник департаменту в прикордонній службі, так, Віталій Шапран, що це, ну, не остання фігура, яку ми зможемо, щодо якої зможемо почути підозри. Чи припускають, чи можна припускати, що, ну, от він міг діяти самостійно, так, не ставлячи в до уваги, ну, своє керівництво?
4: Ну, припускати ми можемо багато чого. Я можу так чисто за логікою вважати, що мільярд гривень розписати собі, як то кажуть, в одне рильце, ну, навряд чи це можливості одного прикордонника, взяв там і не партизани, під носом у самого начальства мільярд гривень. Да? Тобто це номенклатура все-таки вищих чинів. Але чи будуть вони фігурувати в цій історії, ну, тут вже залежить від доказів і показів, в тому числі самого Шапрана. З ким говорив, про що, як домовлявся про цей мільярд, як рахували розмір бюджетного призначення на цю закупівлю. А чого ти 825 мільйонів відразу готував, якщо знав, що дрони ці коштують значно дешевше? Ну, грубо кажучи, поставив би очікувану вартість тендера 650 мільйонів, та? Ну, ніякий би Степанян на це такий жирно-барижничий так не прийшов би. Нормально б закупівля відбулась, і ніхто б за відкати тебе не заарештовував. Але це він має сказати. Якщо він, ну, не дасть або не буде якихось інших доказів, показів, можливо, слідство в цьому історії на цьому і обмежиться.
5: Що ми знаємо про ДПСУ? От, що ти чуєш про те, що відбувається в Державній прикордонній службі? Ми дійсно пам'ятаємо пана Дейнеко. Сергій Дейнеко був знятий з цієї посади в 26-му році. Після цього в ДПСУ було два тимчасово виконуючих обов'язки. Я маю на увазі, спочатку був такий Валерій Вавренюк, зараз Вадим Ченчик. Чи ми, ну, знову ж, у тебе є свої джерела, в тому числі і різні, як це, реєстри, за якими ти і твої колеги слідкують. Тож, що ти чуєш про те, чим живуть прикордонники зараз?
4: Ну, по нашій закупівельній історії, те, що ми бачимо на закупівлях Прозоро, прикордонники зараз не виділяються в якусь там сторону, ну, така, знаєш, середня, грубо, середня позитивна, нейтральна позитивна така історія. Чи є проблема у прикордонників на їх основному місці заробітку? Бо, ну, не секрет, да, що прикордонники недоброчесні, які недоброчесні, вони на кордоні просто заробляють на тому, що пропускають фури з цигарками і так далі. Ну, судячи по тому, що фури з цигарками продовжують ловити, да, і значить, вони продовжують їхати. Більше того, чергову неприємну історію про прикордонників нам подарувала ця історія з побігом генпрокурора Кравченка. Від НАБУ стало відомо, що вони давали на Кравченка маячок прикордонникам, ну, щоб прикордонники їх повідомили, коли той спробує втікти. Але виявилося, що попри маячок прикордонники не поінформували. Ну, тобто, як то кажуть, дали Кравченку тихонечко в ліс уйти, в віденський якийсь.
5: Ну так, там є ще деталі, так що насправді вже колишній генпрокурор перетинав кордон на, як то кажуть, елітному таксі. Ну, зрозуміло, є такі послуги, так, трансферу, що ви можете виміняти певну компанію, в сенсі компанію, яка там буде водій і гарний автомобіль. Коротше кажучи, це ми знаємо про Руслана Кравченка. Якщо ми вже дійсно торкнулися колишнього генпрокурора, що ми знаємо про нього? Ми дійсно мали цю інформацію ще раніше на минулому тижні, що він у Відні, значить, шукає собі політичного притулку, що він спілкується з різними юридичними фірмами, які б могли забезпечити йому, ну, такий, можливо, позов проти держави Україна, ну, коротше кажучи. Але чого ти очікуєш від пана Кравченка? Наш молодий генпрокурор, який, хтось каже, зірвався з кутушок. В офісі президента стверджують, що ніяких підозр вони, зелене світло йому ніякі підозри проти керівника НАБУ не давали. Які у тебе очікування далі? Пан Кравченко мав доступ до дуже-дуже великих справ, підозр, має мати свої папочки. Чи ти очікуєш, що вони почнуть публікуватись?
4: Ну, судячи з його нарваності, яку він неодноразово демонстрував, такою, знаєш, внутрішній напряг у людини дуже такий потужний, звісно, прорива можна очікувати, тим більше, якщо йому ставатиме погано. Там, чи він розумітиме, що його в Україну екстрадують під підозру НАБУ, чи ще щось. Тобто, ну, не можна виключати, що у нього там знову в голові щось бабахне. Так, компромату у нього повинно бути повно. Да? Генеральний прокурор – це доступ вообще тупо до всіх справ, да, кримінальних в країні, що тільки може бути. От, але я не бачу просто і у державної влади України повертати його. Да? Тобто немає просто зараз оцих передумов для того, щоб у нього закипіло в голові від гніву, і він почав би щось розкидуватись. Бо насправді йому дали спокійно виїхати з України. Я ж кажу, прикордонники навіть не повідомили НАБУ, що він тікає. Зеленський дав йому тупо тиждень невідсторонюючи від посади на те, щоб він займався чим хотів на посаді. Да? От, чисті хвости, які там залишались, підписували підозри і так далі. Йому дали зараз вже, після того, як все вибухнуло, от вже вся Україна обсуждає його дружину, оцю Фопшу, да, яка легалізувала мільйони гривень. От після цього йому дають, коли він вже втік, вже всім все зрозуміло, йому дають спокійно звільнитися. Якось він заяву закинув Генпрокуратуру, йому навіть оці відхідні гроші заплатили. Ну, капець, ну це як? Ну, це що, як неповне сприяння тому, щоб ця людина жила свою кращу життя? Причому ця людина ще й з УБД має, да? Виявилось, що цей прекрасний прокурор ще, це коли, в 2014 році, тобто 12 років тому, будучи 20 плюс річним якимось прокурором у військовій прокуратурі, він кілька там місяців, по кілька днів перебував в районі там Дебальцево, десь далеко від фронту на той момент, Бахмут. От, і він отримав УБД. Тобто, вообще у чувака життя удалась. І як це, якщо не сприяння повне з боку держави, коли його ніхто не біжить зараз не ловить, поклад не мчить за ним, не травить СБУ, Буданов і Гулівці теж не займаються увіщуваннями, що повернись, Руслан, тут треба закрити гештальт по тобі. Ніхто, вообще, як не було нічого. Тому, коли Верховна Рада там через місяць збереться щось думати, приймати закон про призначення генпрокурора за участі міжнародних експертів, вже, я думаю, що половина України вже й забуде, хто це і такий Кравченко.
5: Можливо, такий розрахунок є, щоб забули, але, слухай, знаєш, коли ми говоримо з людьми, які достатньо тісно спілкувалися з Русланом Кравченком, то вони кажуть, ну, він дуже ображений. Він, типу, взагалі не розуміє, як це сталося, що його, він вважає, що його зрадили, що його кинули під потяг, під автобус, що, значить, точно не так мали розвиватися події. Чи ти розумієш, а як тоді могли розвиватися події? Чи можемо ми зрозуміти стан в психологічний стан, чи те, що відбувається в голові Руслана Кравченка? Як це його могли рятувати?
4: Чесно, я не уявляю, на кого йому ображатись. Він все зробив своїми руками. Як міг, так і зробив. Можливо, він ображається на те, що він домовлявся з Зеленським, там, з іншими представниками Офісу Президента, про те, що він підпише підозри на керівника НАБУ і там, дружину керівника САП. А ті вже, там, не знаю, спорядять СБУ, не знаю, з вертольотів там висаджуватися, всіх арештовувати будуть. Можливо, якщо він на це сподівався, ну, це свідчення його бездонного IQ просто. От, скажімо так, альтернативно обдарована така думка якась у нього в голові була. Це якщо він насправді так думає. Бо мені насправді цієї історії дуже тхне постановою. Всі роблять вигляд, що от ми тут з ним взагалі нічого ніяк, він тут на всіх ображений, щось з цепи зірвався, як то свободний радикал, да, от сам собі ото щось мутив, коротше, не прогнозуємо, нічого не розуміємо. Ну, здається мені, що це не так, да, що це йшло сплановано, а просто коли дійшло до реалізації і воно вилізло просто, ну, всім очевидно, безтолковість і безглуздість, підозри, які підмахував Кравченка. Ну, тобто, вони спочатку в тілігах якихось там помийних рік блукали. Потім же юридично зрозуміло, що претензії до керівника НАБУ стосовно минулого, яке він зробив, вибачте, якщо 2008 рік, 2014, да? Тобто десь про ті ж періоди йшло. Тобто ти тут починаєш думати про юридичні претензії, строки давності і так далі. І мені здається просто, що суспільна думка зробила отакий вигляд, що дурачки, да? І все, ти не продасиш це людям, ти не отримуєш підтримку своїх дій. Я думаю, що це ж якраз у Зеленського швиденько там зметикували, що це називається, самі собі зробили калюжу велику, да, самі в неї вступили. Краще давайте вже не по коліна хоч вступати, а так от щиколотки помочили, хай Кравченко тікає і так далі. Тому мені десь здається, так от відбулося. А те, що там Кравченко щось не розуміє, щось не розуміє, ну, є особисті власні проблеми.
5: Я от досі не розумію, а що ж відбувається все-таки з шахрайськими кол-центрами, так? Очевидно, що не тільки Генпрокуратура відповідала за те, як вони працюють. Я тут ще окремо почитав про колег українських, вони в М'янмі сидять, там, значить, на кордоні з Таїландом, там прям дуже все поставлено класно, там вони 40 мільярдів доларів заробляють буквально за рік, я маю на увазі, є до кого дотягнутися. Але все-таки, якщо серйозно, то дійсно багато було запитань, а коли ж буде реакція Служби безпеки України, інших правоохоронних органів. Що чуєш про це ти?
4: Нічого. Я тільки... От моя мама отримала дзвінки з кол-центру от минулого тижня. Моя колега, журналістка Аліса Юрченко, відома, теж публікувала, що її особисто наявляють мошенники. От це в ці дні, коли вже все мало би якби зупинитись. Тобто кол-центри продовжують генерувати кеш, просто що зникла точка збору дані в Генпрокуратурі. Але ж це не означає, що зникло все і там припинили його працювати, да, ця машина. Бо мова йде ж про сумасшедші гроші. Ну, за підрахунками громадської ініціативи, йдеться приблизно про ринок з оборотом 1 мільярд доларів на місяць. От мільярд доларів на місяць. Це по Україні от крутиться серед цих кол-центрів. І скільки кол-центрів у нас закрито за останні там два тижні? Ну, я в прес-релізах бачив один чи два, щось десь в Луцьку один, по-моєму, грохнули. І то сказали, що він тільки збирався відкритися, він навіть не запустився. І все. Де СБУ? Де Нацпол? Де все? Нема нічого.
5: Бачиш, до колег з М'янми їм ще тягнутися, тут дійсно, нагадаю, там 40 мільярдів доларів на рік не заробляють, тобто відстають наші. Юрію, дякую тобі дуже за цю розмову, дякую за твою аналітику. Нагадаю, Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», був з нами на зв'язку, почали ми обговорювати нові підозри НАБУ та САП по справі щодо можливої корупції посадовця Державної прикордонної служби України, тут, звичайно, вже є його ім'я, звати його Віталій Шапра, а також власника приватної компанії, звати його Роберт Степанян, зараз вже йдеться про те, яким чином вони могли легалізувати, відмивати ті гроші, які отримували у якості хабарів, тільки що почули від нашого спікера, що, в принципі, йдеться про розмір оборудки в мільярд гривень. Що ж, далі в нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Бджоли перемогли ведмедя. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Минулого тижня на запрошення The Aspen Institute Київ виступив на поважному зібранні членів спільноти. Питання було про сценарії майбутнього. Ось дуже коротко моя відповідь. Перед нами у майбутньому три основних розвилки – війна, гроші, люди. Саме у такому хронологічному порядку. Перше – війна. Очевидно, наше майбутнє залежить передусім від того, як завершиться війна. Визначеності тут немає, перед нами низка сценаріїв. Ймовірність найкращих та найгірших невисока. Минулого року здавалося, що найбільш імовірним є гнила угода, але час показав, що її не буде. Тож ми нині у нестабільній рівновазі, із якої нам треба вибиратися до сценарію «Бджоли перемогли ведмедя». Позитивного, але за нього треба заплатити велику ціну. Для цього потрібно зберегти високий темп інновацій з одночасним збільшенням спроможності до масштабування за рахунок європейського партнерства, а також зберегти суспільну згуртованість та завдати сукупного критичного удару по російських економічних спроможностях. Друге – гроші. Щоб країна після війни не залишилася у руїнах, потрібне швидке якісне відновлення. Кошти на таке відновлення може дати лише європейська інтеграція. А європейська інтеграція передбачає прискорені реформи, які нині рухаються дуже повільно. Українські політики не мають великого бажання передусім робити найголовніші речі, пов'язані з кластером 1 – «Фундаменталс». Верховенство права, боротьба із корупцією, професійна державна служба, ефективний парламент. Якщо Україна та Євросоюз відвернуться одне від одного, наприклад, за турецьким сценарієм, то Євросоюз знайде інші способи використання власних коштів, а європейські виборці вважатимуть, що і так дали Україні достатньо і будуть у цілому праві. Третє. Люди. Якщо Україна здобуде перемогу і забезпечить собі післявоєнне відновлення, ключовим викликом буде людський капітал. Задавлені демографічні проблеми, які є наслідками катастроф 20-го сторіччя, помножені війною, становлять надто багато питань щодо ветеранської політики, політики повернення, сімейної політики, молодіжної політики, організації ринку праці, соціальної згуртованості тощо. Тут я поки що можу запропонувати лише огляд проблем, а огляд рішень буде за підсумками форсайту «Ринок праці 2026-2036». Ви ж розумієте, що ринок праці – це і демографія, і продуктивність, і все решта, що стосується людей. Публічні презентації підсумків форсайту почнуться наприкінці вересня. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
7: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
0: Для довідки.
3: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація.

0: дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Е-ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час. Тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз радий вітати в нашій студії Олега Саакяна, політолога. Олеже, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
3: Радий бачити і чути, бо зазвичай це бачити тільки в пласкому вигляді, так, а тут так, з тобою так, в студії розкіш.
2: Наживо, наживо. І ти існуєш, і з'ясовується, і я не шиї модель. Але слухай, ну багато всього відбулося на цьому тижні. Дійсно, там велика українська делегація була в Нью-Йорку, президент Зеленський зустрічався з президентом Трампом. Але все одно, все, що обговорювалося, воно поки що в повітрі. Є там тема енергетичного перемир'я, є тема того, щоб, можливо, не стріляти по інфраструктурі російській і не отримувати удари по українській щодо того, щоб ми могли експортувати наше збіжжя, нашу агропродукцію. Але я б спочатку сконцентрувався на тому, що було між президентом Зеленським та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Пам'ятаємо, що перші повідомлення були про напружену зустріч. Сам президент України це спростовував, сказав, вона була абсолютно позитивною. От в мене є ця цитата. Але Урсула фон дер Ляєн в своїх соцмережах написала так: шановний Володимир Зеленський, Європа працює наполегливіше, ніж будь-коли, щоб зміцнити оборону України. Наша нова програма проти балістичної оборони може допомогти швидко розширити виробництво. Більша оборонна підтримка надходить, а з просуванням реформ у Раді більша бюджетна підтримка також. У нас ще є 37 мільярдів євро, доступних у цьому календарному році. Ми постійно говоримо про те, що Україні не вистачає грошей. І тут і на соціальні виплати, ну і, звичайно, для нашої армії. Тож, що в нас відбувається з грошима? Чому ми в цій якійсь дивній пастці, де, здається, всьому звинувачують народних депутатів, вони кажуть, а ми тут ні до чого?
3: Ну, диви, тут є різна глибина відповідь на це питання. Підемо з поверхні. Я певен, що зустріч відбулася достатньо в теплій атмосфері, тому що і персональні контакти хороші, і можна побачити, як віталися на заходах на полях Генеральної асамблеї. Все тепло, приємно. Але ж це не означає, що в колі друзів і теплої розмови не можуть формулювати жорсткі речі і пояснювати, що є певні правила гри. І тому одне іншого не виключає. Я не думаю, що хтось зі сторін збрехав, але просто кожна подала той акцент, який хотіла подати. Це, власне, є майстерність дипломатії. Сам допис. Він фактично є такою точкою відсікання, загороджувальним дописом, щоб не можна було відступити назад. Не двояко, а абсолютно прямо, хоча і м'яко дипломатично, пані дер Ляєн закцентувала увагу, що гроші будуть тільки тоді, коли будуть голосування. Ми працюємо на оборону, на все інше, і гроші є. Тут ми бачимо зміну модальності. До цього так жорстко ще ніколи не формулювалося, що гроші за реформи. Чому це відбувається? Тому що є внутрішньополітичний контекст в Європі, на Брюссель тиснуть національні уряди, а на них тиснуть не стільки виборці, скільки піднімання голови праволіворадикалами, антиукраїнським порядком денним, почасту і здебільшого на російських грошах і дріжджах ще радянських закинутих періодично консерв, але не тільки через них. Але і через втомленість картинкою з російсько-української війни. Ну, тобто вона однакова, якби це банально не звучало, і відповідно люди втрачають фокус уваги на цьому.
2: Абсолютно. Знову щось там вибухи, знову горить, знову загинули люди, поранені. Ну, ми це бачили 300 тисяч разів, ми перемикаємо канал.
3: Персонажі ті самі, динаміка та сама, наративи те самі. Це звучить вкрай цинічно, але так мислить світ. Згадайте, як швидко ви перестали дивитися на новини з Сирії, коли там бомбардували міста, знищували Алеппо. Спочатку шок, увага, а потім, ну, та ж, в Сирії продовжується, все. Замітки з полів. Тому це психіка, так працює, це даність. Погана, хороша, вона така. І, звісно, що це тисне, і тому Брюссель вимушений формулювати жорсткіше свої вимоги. І тут є прокрустове ложе в тому, що яким чином стимулювати Україну до реформ, щоб гроші йшли за голосуваннями, за реформами, Але з

0: іншого боку, не підважити право на виживання України. Тобто забезпечити безпекові потреби України, не маніпулюючи фактором, а хорошими чи погані, бо навіть якщо ми найгірші в світі, ми все одно заслуговуємо право на виживання і на підтримку, коли на нас несправедливо, незаконно напали.
1: Тут може бути ще цинічний розрахунок, що ми просто буфер, вибач.
0: Навіть якщо ми буфер. Буфер треба спонсорувати, буфер треба давати гроші, інакше буфер зникне. І відповідно, навіть якщо цинічно підходити, вони не можуть собі дозволити не допомагати Україні боротися з Росією. І цим маніпулюють часто з українського боку. Тому що, ну, а що зроблять? За цим стоїть не український реформ, цим стоїть безпековий інтерес Європи. Все одно гроші дадуть. І от, судячи з усього, Європа знайшла формулу. Вони вибудовують зараз підтримку України таким чином, щоб швидкість і момент її постачання не ніс загрози для обороноздатності, але ніс електоральні загрози для влади. Як тиснути на українську владу, але не тиснувши на український фронт? Ну, звісно, що нервовість підвищується. І тому вони дають гроші після голосувань або малими порціями, якщо голосування не відбулися рівно, щоб вистачило для оборонки. Але соціальний сектор видатків, економіка, реальний сектор економіки, бізнесу, він починає страждати через нестачу кисню. І це б'є по електорату і б'є по підтримці влади. І таким чином, фактично, пані Дерляєн каже, будете голосувати, буде достатньо грошей, щоб ви отримували позитивне сальто підтримки. Не буде, ми не зупинимось вас підтримувати. Але будемо підтримувати, зокрема, за рахунок падіння рівня довіри до вас. За рахунок спалення ваших електоральних можливостей.
1: А давай нагадаємо, про які реформи йдеться. Що не голосується в Верховній Раді і чому не голосується?
0: Та там купа зобов'язань України в рамках євроінтеграційного пакету. Раз. Два, є зобов'язання, які по МВФській програмі, які найсуперечливіші. І, до речі, якщо вже там зайти ще глибше, серйозніше в цю тему, то частина з них, ну, реально дуже сумнівні. Те саме там по ФОПам рішення, інші.
1: Це може... ФОПи ж навіть вже проголосували в першому читанні.
0: В першому читанні і далі відклали. Але, знову ж таки, з відкладеною дією, то, що там були внесені зміни по підвищенню, наприклад, податків для ФОПів. Ну, про що це? Це давайте ми не будемо, аналізувати неефективність видатків бюджету, як використовуються. Ну, тобто, цеберко, це відро, яким залазять в кишеню громадян, воно диряве. І, відповідно, вода не доходить до свого кінця, гроші висипають по дорозі. Давайте ми не будемо дірки в ньому заробляти. Друге, давайте будемо вираховувати тих, хто не платить податки, тих, хто наживається на співвітчизниках і хто за рахунок війни збагачується. А давайте ми заліземо в кишеню тим, хто платить податки. Тобто неефективним дирявим відром до тих, хто і так вже платить, ще більше з них грошей візьмемо. Не буду цитувати, кому належить фраза в нас про гусей і їх щипання, але їх потрібно періодично хоча б годувати.
1: Чому? Пан Гетьманцев.
0: Да, даєш спеціально. Всі настільки це пам'ятають, я думаю, що його прізвище вже як той, чиє прізвище не потрібно називати, знаєш, для українського бізнесу. Але це ситуація, в якій деякі вимоги МВФ бухгалтерські виглядають чудово. Ну, більше грошей тощо. А управлінські і в соціально-політичному розрізі виглядають реальною катастрофою. Але щоб вести нормальні переговори з зовнішніми кредиторами, зокрема, і щоб знімати такі питання, потрібно виконати весь інший пакет, який необхідний, і мати достатній рівень довіри від суспільства, щоб можна було на нього спертися. А інакше виходить, що через 1-2-3 пункти, які є дуже суперечливими і навіть загрозливими, прикриваючись ними, корупціонери або люди з, як казав недокласик, з пониженою соціальною відповідальністю, оцього точно вже прізвище не буду цитувати, вони прикриваються цими вимогами для того, щоб не приймати інші реформи, які залазять в кишеню конкретним корупціонерам або конкретним секторам, які отримують надприбутки. І тут і по ПДВ історії, і тут і по пакету реформ по правосуддю, які в нас присутні, по певним кадровим рішенням, зокрема по правоохоронним органам і веденню конкурсів. Там ціла низка вимог. Беремо хоча б навіть, відкидаємо МВФ, і беремо пакет по євроінтеграції. Є чіткі our case, тобто чіткі критерії, які розпадаються на конкретні індикатори. І по кожному з індикаторів у нас має бути галочка не тільки по формі прийнято, але і імплементовано. І от там все написано, що ми мали би зробити для того, щоб 37 мільярдів Україна могла отримати достатньо легко. Бо якщо з іншого боку не буде аргументів, а будуть тільки проросійські голоси різних маргіналів, то і пані Дерляєн, і всім іншим буде значно легше виділяти ці гроші Україні. А оскільки з того боку є і реальні зачепки, і реальні приводи для критики України, то в такому випадку це ускладнює роботу нашим друзям по той бік, які роблять колосальну роботу, направду, для того, щоб Україна отримала підтримку. Бо ЄС ніколи в житті не приймав такі суми і такі механізми, і такі ризики на себе не брав для підтримки будь-якої іншої країни. Ну, звісно, можна сказати, що в таких умовах ніхто не траплявся. Ну, але був єгославський кейс, була Грузія, була Сирія, були різні ситуації, і в жодній з них навіть на толіку того рівня, який є зараз у України, підтримки не було.
1: Слухай, ну добре, тут якщо знаєш поговорити навіть з економістами українськими, ну не ті, що якби мають якусь зв'язок з владою, так ніякої афіліації з владою не мають, вони все одно кажуть, ну дивіться, якось розрулимо. От такий є позитивний, оптимістичний настрій у економістів українських. Зрозуміло, що все одно в центрі все-таки була не Урсула фон дер Ляєн, хоча з неї почав, тому що це суперважлива тема, мені здається, вона мало обговорюється. Всі, ну якби ми всі, мабуть, падки на все яскраве, найяскравішим завжди буде Дональд Трамп.
0: Просто дуже часто актуальне і важливе – це не одне те саме, а дуже різні речі. Ми почали з важливого.
1: З точки зору інформаційного простору недостатньо сексі. Так от, повертаємося до найсексуальнішого, хто що в нас є. Це, звичайно, Дональд Трамп. Була ця зустріч, українці їхали…
0: Говори за себе.
1: Так, ну вибач. Українці їхали туди з певними острахами, що от він почне, значить, під камери нас давити своїми історіями про те, що от саме наші удари по російських НПЗ йому зробили рекордні ціни на дизель, і що, шановні американці, ви ж бачите, чия це проблема, хто в цьому винен. На щастя, ми цього не побачили. Знову, якоїсь суперконкретики не було. Трамп, випереджаючи всі події, знову говорив, що от він впевнений, що можна досягнути якоїсь угоди, чи не енергетичного перемир'я, чи взагалі припинення війни, це він казав багато разів, мало хто на це звертає увагу. Але я так розумію, що ти звертав увагу на його промову, в тому числі в ООН. Що там такого цікавого ти почув? Чи дійсно нам варто звертати увагу на слова американського президента?
0: О, як ти одразу розширив поле. Давай так, слова окремо. Слова для Трампа носять дуже інструменталізований характер. Вони в нього буквально як набої в зброї. Він їх відстріляв і побіг далі. Вони живуть в моменті. Він може сказати за півгода, він в одному реченні може сказати речі, які суперечують на одній. І кожен на свою цільову аудиторію спрацює. Він, от я не знаю, це навіть не власник власного слова. Бо власник дав слово, забрав, забув, як завгодно, а він просто так кидається ними. Вони для нього просто набої, які відстрілюють. Тому словам безпосереднім віри особливо нема. Але що має сенс з точки зору слів? Ну, по-перше, ми розуміємо, вони живуть в моменті. Якщо він говорить, значить вони для чогось, в нього інструменталізовані, це вже щось. По-друге, важливі наративи. З якої позиції і в рамках якого наративу, що таке наратив? Це сюжет, по суті. Продаючи якийсь сюжет, він говорить. І отут відбулися зміни. Одразу на полях. Я не очікував нічого проривного від цієї зустрічі, і не очікую найближчим часом, і не бачу жодної можливості для завершення російсько-української війни, як мінімум до кінця весни, початку літа наступного року. Так само, як і жодної причини для сталого реального перемир'я, також не бачу жодної умови. Без серйозних надривів всередині Росії. Надривів раніше... десь кінця лютого я би в Росії не чекав. Відповідно, відповідь проста. Я не бачу, як можна досягнути чогось, окрім секторальних перемир'ї, для яких є одна лише умова. Для агресора має бути невигідніше і має бути жахливіше порушити взяті зобов'язання в рамках перемир'я, і тоді тільки перемир'я може триматися. Тобто має бути револьвер побільше і з більшою кількістю набоїв у когось у руках. Тому по морю я бачу кращі умови для припинення вогню. Ми можемо тримати вогневий паритет. Росіянам зривати їх можливості, вони можуть зривати наші. Тобто тут ми просто пістолети у скроні тримаючи, можемо тримати баланс і взяти цю карту і кинути відбій. У випадку енергетичного перемир'я, тоді Трампу необхідно вписуватися гарантом. А для цього треба покласти на стіл озброєння, яке він дасть Україні у випадку чого, санкційний тиск, посилення санкцій. Тобто не на словах щось, а має бути конкретно протокольне рішення. Інакше він виглядає дуже несерйозно. Бо на сьогодні він вже багато зробив жестів доброї волі в лапках перед Росією. і зброю не давав країні, розвитку не давав, і Ванкоріч запросив, де вони там спіритичні сеанси проводили.
1: І тепер в Майамі, бачиш?
0: Да, тепер в Майамі, це вже буде дух Ванкоріча, якийсь новий дух викликатимуть. Ну, може, в Майамі, до речі, легалізовано, там по заборісті, мабуть, буде просто, ніж
1: так, в Флориді все легалізовано, так.
0: Так, да, ніж на Алясці. На Алясці, мабуть, то гриби все-таки були. Бо духи у Росії до сих пір не попускають ці, приходять до них періодично.
1: Давай так, вони там свої традиції.
0: Так, да, я думаю, що єдиний, хто кусав локті, це Шайгу, що його не взяли. От йому б на Аляски побувати. Але повертаємось до реалій нинішньої ситуації. І тому для Трампа це виглядає дуже несерйозно. Він всіляко уникає бути гарантом. Тож я мало вірю в таке припинення вогню енергетичне, перемир'я по-серйозному і надовго. Максимум імітація. Росія може під вибори Трампа піти на це і потім сказати, що ми обстріляли черговий російський НПЗ в трусіках, православний, розіп'ятий десь в районі Сизрані або Астрахані. І тому зрозуміло, що віри особливої нема. Але що важливо в промові Трампа, те, що ти почав. Як на мене, змінилися контекст, який нам говорить про те, що коридор дій для Трампа звужується. В силу американського збройового лобі, актуалізації його перед виборами зараз. В силу зміни настрою в команді. Венца, по-моєму, в холодильник пана Солов'я десь поклали і не виймають. Ми його давно вже не бачили на російсько-українському треці. А той Венц, який виступає зараз на передвиборчих агітаціях, якось вже не дуже схоже на минулого Венца.
1: Він каже, дайте нам ще 2 роки, будь ласка. Ну, тобто так, зовсім інша риторика.
0: Ти бачиш, навіть Фокс транслює, каже, якщо він щось важливе буде говорити, ми повернемось до трансляції. Такого ніколи в житті не було. Мені, до речі, нагадує інших діячів, які спочатку пересварилися з медіа, а потім дивувалися, чому їх медіа не показують. Ну, з нашої політичної
1: так,
0: історії.
1: Так, так. Ну, і медіа не були потрібні, ми також це пам'ятаємо.
0: Так, так. От у Трампа ж так само заблокував всі медіа, тепер має. Зміни в геополітичних умовах. Він не може виглядати недолуго перед Сі. А він не може коаліцію по Ірану сколотити. Він по Європі втратив коаліцію європейську. Він при цьому перед Путіним плазує і нічого не має натомість. 24 години давно минули, а війна триває. А йому треба бути серйозним. І ясно, що вибори в окремих штатах, де не те, щоб проукраїнське лобі велике, але антиросійське лобі є. Бо Росія багатьом солі на рани насипала в різні моменти, історичні періоди, і відповідно ціла низка.
1: Ну, більше 50% американських громадян підтримують Україну. Ну, я маю на увазі, вони проти Росії, не те, що вони підтримують так, Україну, от, але вони вважають, що Росія ворог.
0: Що Сполучені Штати діють недостатньо жорстко по Росії. Так. І Трамп має на це реагувати саме через вибори. І от, він виходить на Генасамблею ООН. І що раніше він казав? Війна має закінчитися, безглузда війна, всі піти на поступки, не називаю нічого конкретного. А якщо й називав щось конкретне для медіа або з трибуни, це обов'язково було, що Україна має щось зробити. А Росія, ми щось Росії запропонуємо максимум. А у нього було враження про те, що Росія сильна, Україна слабка. І він це використовував. Зараз же він вийшов і сказав, я можу задіяти санкції, у нас є потужні санкції. Раніше, коли журналісти його питали, чи буде він жорстко діяти по Росії, він уникав цього, просто городами тікав, всіляко переключаючи тему на те, які красиві люди, які блискучі бані в Росії, Україні, і як ця війна не мала відбутися взагалі. Тут же він сам звуками через свій рот говорить про тиск на Росію. І не згадує при цьому Україну. Це разюча зміна риторики. Друге, коли зустрілися з Зеленським і відповіді журналістам, оця 7-хвилинка, він під час неї і сказав, що нас Британія підтримує, і це добре для нас. Він сказав про те, що наші удари по НПЗ ефективні, болючі для Росії, але ціна на паливо зростає, і одразу втік з теми. Не розповідав про те, що от не треба бити по ним щось інше, хоча вся можливість була, але ні. Третє, сама манера того, як домовлялися про цю зустріч, Штати не підтверджують, Україна б'є по капотні, і за декілька годин в Штатах підтверджують зустріч з Трампом. І більш того, за добу-дві до цього Зеленський вже виступає з іншою позицією. Він говорить про те, що ми готові і хотіли б зустріч. Але якщо буде про що конкретно говорити, якщо безпекова ситуація дозволить. Тобто ми хочемо, але не за всі гроші світу. Це разюча зміна, якої раніше не було. Цього разу не Трамп продавав Україні зустріч, а цього разу в тому числі Україна продавала Трампу цю зустріч, якому вона була необхідна. Чому? Тому що далі Сі Цзіньпін, тому що вибори, тому що спонсори, тому що все інше. І паливо, те, що Трамп заявляє про нафту і Рубіо, це така дурня з їх боку, направду. А вони заганяють себе в пастку. Я розумію, чому робиться. Бо американські компанії, Транскаспійське співробітництво, Казахстан, нафта, все інше, а це одні зі спонсорів. Чому вони відстоюють це, зрозуміло. Але саме в такій модальності, що ціни через це зростають, зараз хусіти черговий острів захоплять, і на 4-10 доларів ціна виросте вгору.
1: Та може це хусити з оселедцями, ми... знаєш, що вони з українськими прапорами. Але слухай, у нас залишився 1.5 хвилини. У мене важливе є запитання. Кажи. А ми ж зараз втратимо Трампа. Ну, тобто він не буде після проміжних виборів от тим Трампом, якого ми знаємо зараз. Так? І більше того, навіть той саміт в Майамі, який буде 14-15 грудня, куди він запрошує Путіна, це знову буде приймати вже не той Трамп, який от сьогодні розмовляє чи вчора виступає в ООН. Втрата Трампа для нас, що це означає? Ну, його слабкість.
0: Я ридати по цьому Трампу не буду.
1: Okay.
0: Я думаю, що це абсолютно нові можливості. Чому захистував увагу не на домовленостях, їх нема толком. Не на безпосередньо словах Трампа, абсолютно безтолку це аналізувати, а на зміні коридору і наративної моделі, в якій говорить Трамп. Вона змінюється нас на користь. І Трамп, який буде після цих виборів, він в будь-якому разі буде діяти в значно жорсткішому коридорі, чи то переміг, чи то програв, з точки зору російсько-української війни. Це дуже важливо з точки зору внутрішньої ситуації в Штатах і з точки зору діалогу Штатів з Китаєм. Але з точки зору російсько-української війни безпосередньо, це буде значно більш робочий Трамп, ніж нинішня ситуація, в якій ми весь час на пороховій діжці.
1: Ну що ж, тоді чекаємо його програшу, ну програшу його республіканської партії, його групи МАГА на проміжних виборах. Олеже, дуже дякую тобі, що завітав до нас. Нагадаю, політолог Олег Саакян був з нами в прямому ефірі, з нами в студії Радіо НВ. Обговорювали ми, звичайно, і зустріч президента Зеленського з президентом Трампом, і та той діалог, який був з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Нагадаю, що багато українських посадовців, міністр фінансів, наприклад, говорять, що грошей немає. Це дуже велика проблема, але от пані фон дер Ляєн каже, дивіться, є 37 мільярдів євро, можете взяти, треба тільки проголосувати за ті реформи, які вимагає ЄС.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Інституційна криза президента Зеленського. Політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із офісом генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Друзі, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Я вас запрошую долучатися, доєднуватися до прослуховування подальшої нашої бесіди. Як я й обіцяв, будемо говорити про захист українського неба. До нас доєднюється військовослужбовець, командир, не просто військовослужбовець, це вже навіть командна ланка, командир батареї перехоплювачів «Семаргел» зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Данило на псевдо Ошкі. Данило, добрий день вам.
5: Бажаю здоров'я, студія.
4: Дякую, що ви долучилися. Справа в тім, що ну кому, як не окремій президентській бригаді, захищати небо Києва і Київщини, і саме зараз на підрозділи, в тому числі батареї перехоплювачів «Семаргел», припадає зараз чи не найскладніша задача протидіяти тому величезному масиву російських реактивних, в тому числі дронів, шахедів, які спрямовують росіяни на українську столицю. Тому перш ніж ми розпочнемо цю розмову, мову, я закликаю вас, друзі, долучитися до збору, який в описі до відео буде. Це збір на щогли для дронів-перехоплювачів. Це антишахедні щогли, які ну, дозволяють збільшити дальність польоту дрона-перехоплювача і покращити якість картинки для оператора, щоб, власне, ефективніше збивати якраз такі ворожі реактивні дрони в небі над і над столицею, і загалом над нашою країною. Ошки, поговоримо з вами про справді цю загрозу, яка бентежить, яка турбує, яка про щодо якої здається людям, що в нас якось немає ефективної протидії. Ну давайте, напевно, на самісінькому початку розставимо пріоритети. Реактивні дрони це не є якась, як то кажуть, вундервафля, а це фактично вважаєте невеличка крилата ракета, яку ми вміємо збивати. Питання просто в тому, нам треба, ми досі перебуваємо у пошуку альтернативи них з більш дешевих засобів і адекватних засобів для збиття цієї цілі. Тому що гатити постійно авіаційними ракетами або гатити зенітними ракетними комплексами і їхніми ракетами – це занадто дороге в лапках задоволення збивати таку купу російського лахміття, яке летить згори. Ми знаємо, що минулого тижня президент говорив про те, що вже є щонайменше два виробники нового покоління дронів, які пройшли перевірку і можуть перехоплювати реактивні шахеди. Ми бачили відео від ваших побратимів зі Служби безпеки України, де такі перехоплення відбуваються. До речі, майстерня Дикі Шершні активно залучена в цьому процесі, і я знаю точно, що окрема президентська бригада – це великі друзі Диких Шершнів, багато засобів застосовувалися в бойовому використанні саме вашою бригадою. Скажіть нашій аудиторії, де ми зараз є справді в процесі наближення до пошуку адекватного засобу на збиття реактивних дронів?
5: Вважаю, що ми знаходимося на фінальній стадії, тому що вже дуже багато виробників тестують свої реактивні дрони, які летять в районі 400 км на годину і можуть спокійно доганяти Герань-5, про бандроль поки не будемо балакати, і знищувати всі реактивні БПЛА.
4: Окей, а от ви говорите про 400 км на годину, це що, максимальна... Я не знаю, наскільки це доречно насправді говорити, та, в публічному ефірі про таку тактику застосування, вам видніше, ви скажіть. Тобто я собі уявляю, що реактивна ціль, напевно, має ну, більшу швидкість в якійсь її максимальній можливості, ніж 400 км, правильно?
5: Да, насправді так, але ж ми теж повинні враховувати те, що вони летять різними маршрутами, вони десь повертають, вони десь знижують свою висоту і також вони її звищують. Тому для цього існують різні підходи до цього, для того, щоб знищити, ми могли бачити, як на неділі наші побратими з 1020-го зенітного артилерійського полку знищували Герані-5-ті. Тому тут потрібно єдине, що мати тактику і виконувати її для того, щоб знищувати ці цілі.
4: Тобто йдеться про те, що ну якби не на всіх етапах маршруту дрони летять з максимальною швидкістю, і треба шукати ті, як то кажуть, вузькі горловини, та де вони знижують швидкість, і де ми можемо наздогнати їх звичайними дронами. Правильно?
5: Так, бо насправді Герань-5 розганяє свою швидкість до 500-550 км на годину, що не є реальним звичайному перехоплювачу просто наздогнати, навіть я б сказав і реактивному, тому що він просто не дотягнеть до такого кілометражу і, скоріш за все, згорить. Тому я думаю, що єдиний вихід наразі це знищувати на таких вузьких, так скажемо, прийомах, як ви сказали, і робити якусь тактику, тому що ми не маємо 100% засобу для 100% знищення наразі.
4: І це ж, до речі, ну, так само, навіть якщо ми припустимо, що з'являться засоби, які мають спроможність летіти і 500, і 550 кілометрів, навіть попри закони фізики, я так розумію, це ж дуже, ну, дуже складна моторика рук має бути, тому що оператори в нас, як ми знаємо, по зенітних перехоплювачах доводять їх до цілі, і там відбувається ураження. А довести на таких швидкостях – це ну, міліметр вліво, міліметр вправо, і ціль не збита, правильно?
5: Так, звісно, це тяжка робота, так скажемо, тому треба мати практичний бойовий досвід на полі бою, треба опановувати ті засоби, які ми будемо мати, мати якийсь нальот для розуміння, і пілот повинен тренуватися, в принципі, вже. Є деякі виробники, які літять хоча б там 350-380 км на годину, і пробувати опановувати хоча б на таких швидкостях, поки які ми маємо.
4: Ошкі, скажіть таке, я нагадаю, що ми спілкуємося з Данилом Ошкі, псевдо-Ошкі, командир батареї перехоплювачів «Симарг» зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Ми говоримо про протидію реактивним російським дронам, які складають для нас безперечну загрозу зараз. Ви кажете, ми наближаємося до періоду, коли ми знайдемо певні рішення, але в технологічному сенсі пошук цих рішень відбувається фактично в двох площинах. І та площина, про яку ми говорили попередньо з вами, от до цієї хвилини, йдеться про наздоганяння, грубо кажучи, дронами, зенітними перехоплювачами російських БПЛА. Це один тип, це один стиль, скажімо, що так, перехоплення. Багато говорять про те, що чим реактивнішою, скажімо так, чим швидшою ставатиме загроза, тим більше у нас є потреба шукати, і я знаю, що такий пошук здійснюється, шукати можливості до збиття перехоплювачами, які будуть діяти за моделлю hit to kill. Тобто не наздоганяти ціль взад її, а вираховувати траєкторію польоту цілі і десь з нею зустрічатися попереду, куди буде летіти російська Герань-5, Герань-4, чи Бандероль, чи або що, чи це полетить Дань-М, Дань-Т, будь-що. Скажіть, щодо такого прогресу, ну, по-перше, я це правильно говорю про те, що от є такі дві площини, в яких ми маємо працювати.
5: Так, звісно, правильно, але я думаю, що наразі перша площина, про яку ми до цього переговорили, буде більш ефективна і більш дешевша. Тому що для того, щоб бити в лоб-лоб, треба якийсь мати машинний зор, який ну, нормально так коштує для встановлення. І я б не сказав, що навіть він буде ефективний наразі. Бо вже і пробували і такі варіанти знищення цілей, але вони поки не ефективні. Не було ніякого результату.
4: Угу. Тобто ми зараз поки що про цей процес того, що, як то кажуть багато експертів, що нам все рівно доведеться дійти до дешевої зенітної ракети, ми наразі не говоримо. Шукаємо варіанти, як зараз загасити пожежу за допомогою класичних перехоплювачів, просто надшвидких, і пошуку тактики застосування протидії російським реактивним дронам, фактично, так?
5: Так, точно.
4: Туди, а який ваш, до речі, от ви коли говорите про напрацювання, так, про досвід пілотів, цікаво було почути, який ваш доробок службовий, скільки батарея, яку ви очолюєте, зрештою, як командир, нагадую, це командир батареї перехоплювачів «Семаргел» у складі зенітно-ракетного артилерійського дивізіону окремої президентської бригади, який ваш лік ворожим цілям?
5: У нас наразі цієї ночі було 98 знищення. Ми знищували як реактивні вже БПЛА, так і звичайні, так і розвідувательні.
4: І це йдеться про столицю переважно, важно, правильно?
5: Ну, я не буду казати точне місце знаходження, але так, наша основна робота йде прикриття київського напрямку.
4: А як зараз росіяни, ну, я навіть поставлю, знаєте, можливо, максимально таке обивательське питання, як їм вдається долітати от до Києва? Як їм вдається так літати над... Ну, тому що, здавалося, раніше було все гуд, все нормально, кошмар початку року, коли багато шахедів долітало до Києва і задавало ударів, ми подолали, а зараз якийсь для киян виглядає якийсь новий тип кошмару, що все рівно знову дрони долітають, все рівно щось стається. Яка їхня тактика застосування? Як вони долітають?
5: Ну, давайте розподілимо дві тактики реактивних та нереактивних. Почнемо спочатку з нереактивних.
4: А нереактивні теж зараз літають по столиці? Чи нереактивні літають виключно в погоду?
5: Якщо ви бачите, з вчорашнього дня вони летять досі, не припиняючи, в сторону Києва. Ворог почав застосовувати БПЛА «Шахет» тільки в погані погодні умови. Тобто вони летять в основному в хмарах, що унеможливлює знайти його. А дроном перехоплювачів, тому що ми шукаємо його візуально. І ворог, так скажемо, підступно застосовує таку тактику в останні рази. І сьогодні вже продовжує більше 10 годин літати в нашому напрямку тільки такою дорогою. Якщо брати реактивні, є, так скажемо, різні в них тактики, як і великі висоти, що унеможливлює праці як малому, так і середньому ППО. А так само вони ж пускають різні реактивні, вони є декілька поколінь, як третій, четвертій, п'яті, також і бандроль можемо взяти. Вони мають різні маршрути, вони можуть йти прямо під кордоном, вони можуть йти через середину міста. І нема, так скажемо, стільки сили засобів для того, щоб залучити по всій ділянці якісь хоча б ПЗРК для знищення, а дронів перехоплювачів ми стільки не маємо для того, щоб знищувати наразі.
4: Слухайте, а в чому найбільша зараз, скажімо так, недостача? В засобах? В людях? В чому?
5: Ну, дивіться, я думаю, більша проблема в засобах. Ми повинні мати перехоплювачі, які реактивні, а не пробувати збивати звичайними. Тому основна проблема поки в масовому виробництві, так скажемо, нашими виробниками дронів-перехоплювачів.
4: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з командиром батареї перехоплювачів «Семаргел» зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Підрозділ, який працював сьогодні вночі, в тому числі так само, для того, щоб збивати повітряні цілі над українською столицею. Скажіть, а які перспективи і ваші оцінки, я би так сказав, коли по часу ми могли бачити відсоток збиття реактивних шахедів, ну, бодай близький до відсотку збиття звичайних, тому що звичайні – це 90-95% ліквідації. По реактивним, ну, значно менше цей відсоток. Які у нас перспективи на те, що може бути такий значний прогрес і досягнення в цьому напрямку також?
5: Я думаю, що перспективи в будь-якому випадку будуть в найближчі місяці, тому що можемо бачити дуже високий та швидкий прогрес наших виробників, що спочатку ми нічого не мали, тут же починають знищувати одним виробом, іншим виробом, третім виробом. Зараз тільки, ну, на мою думку, залежить тільки масове виробництво для того, щоб надавати екіпажам перехоплювачів ті засоби, щоб вони могли працювати не в одному районі, а в декілька, і це буде ну, значно збільшувати ефективність того, що вони знищать на підльоті до міста.
4: Ну, ж ми говоримо про засоби, які мають, бодай, швидкість яку має бути? 350-400 кілометрів?
5: Ну, для початку хоча б 350 давали. Я думаю, процент знищень був би набагато більше, а якщо будемо брати ще швидкості більше, то ну і буде більше збиттів.
4: Угу. Ну, я от просто підсумовуючи цей блок нашої розмови, я би хотів просто, щоб, можливо, в когось з наших слухачів, глядачів створилася каша в голові, я би хотів її так систематизувати. Тобто, фактично сьогодні ми говоримо про те, що нам вдається перехоплювати російські реактивні загрози за допомогою швидкісних дронів-перехоплювачів швидкістю по 350-400 кілометрів на годину. Але для того, щоб це робити, потрібно шукати тактику застосування, скажімо так, шукати місця, де російські реактивні загрози знижують швидкість, тому що це логічно, вони не можуть весь час летіти так на максимальній крейсерській швидкості, десь вони заповільнюються. І треба знаходити ці місця, треба постійно проводити аналіз цих польотів. І тоді у нас от збільшується шанс на їхнє збиття. Щодо інших, більш, скажімо так, інноваційних способів перехоплення, це наступний етап. Сьогодні ми зосереджені саме на ось цьому напрямку, який я окреслив, і за допомогою нього гасимо, скажімо так, пожежу російських реактивних БПЛА. Чи все правильно я сказав?
5: Так, ви сказали, в принципі, правильно. Як завжди, працюємо тими засобами, силами, ті, що ми маємо, і робимо неможливе. Тому я ж кажу, як на мене, десь місяць-півтора, і ми будемо мати хоч якусь адекватну відповідь, яка значно збільшить процент знищень дронами-перехоплювачами.
4: Нагадую, товариство, ми спілкуємося з Даниром. З Данилом на псевдоошки, командир батареї перехоплювачів «Семаргел» зенітно-ракетного артилерійського дивізіону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Принагідно закликаю вас підтримати збір для цього підрозділу на щогли для дронів-перехоплювачів. В описі до відео знайдете потім посилання на монобанку цього збору, що дають антишахедні щогли. Це такі високі телескопічні антени, які дозволяють збільшити дальність польоту дрона-перехоплювача і покращують якість картинки для оператора, щоб якісніше, безперечно, що збивати цю ціль. Ви знаєте, до речі, давно говорять про те, в тому числі зараз в контексті рекрутингу, продовження мобілізаційних процесів, продовження розуміння того, що загроза російських обстрілів, вона є дуже значною. В чергове зараз з'являється така хвиля звернень патріотично, назвімо так, спрямування, локально-патріотично, в тому числі, спрямування до людей. Мовляв, от хочете захистити небо свого Києва, де мешкає ваша родина, де ви самі народилися, мешкаєте, маєте нерухомість або що, долучайтеся там до підрозділів тих же зенітних перехоплювачів. Я так розумію, що якраз ваша батарея надає ці можливості долучитися і працювати, наприклад, ну не тільки, скажімо так, потенційно це може бути не тільки небо Києва, я так розумію, або Київщини, але в пріоритеті, як саме для президентської бригади, в тому числі якраз Київський регіон. Як зараз відбувається ваш процес рекрутингу? Скільки це забирає часу? Наскільки це складно? Кого би ви хотіли бачити в своїх лавах? Заповнені, не заповнені кадрами? От це такі, знаєте, кадрове питання, Ошки, хотів би з вами ще також обговорити, прошу.
5: Ну, давайте почнемо з того, що, в принципі, всі бригади, які займаються протиповітряною обороною, шукають людей, вони завжди відкриті. Єдине питання, що люди або не хочуть, або не попадають в ті місця перебування. Що кажучи за мій підрозділ, хотілося б бачити більш молодих людей, мотивованих, які хочуть літати, які не будуть боятися, будуть швидко навчатися, будуть проявляти розумну ініціативу. І, в принципі, я думаю, все тоді буде більш результативніше, так скажемо. Тому що наразі більшість військовослужбовців, це не секрет, це люди майже похилого віку, обмежено придатні. Ну і, як на мене, бути оператором любого виду дрону для таких людей майже неможливо і нерезультативне. А ми повинні робити максимальну ефективність, яку ми тільки можемо зробити, і тому молодь може в цьому посприяти. Тому що вона швидко навчається, принципі, вони всі грають в комп'ютерні ігри, і для них це не буде якоюсь новинкою або якоюсь проблемою.
4: Та, а який ваш особисто бойовий шлях з огляду на те, що ви вже командир батареї перехоплювачів, не знаю точного віку, але яким був ваш бойовий шлях, що ви дійшли до того, що от зараз займається цією справою, про яку ми говоримо?
5: Наразі мені 24 роки.
4: Я 24 роки командир батареї, правильно?
5: Так точно. В кінці 23-го року я пішов на службу, як закінчив військову кафедру. В 21 рік став я командиром зенітно-ракетного взводу в цьому ж дивізіоні, в нашій бригаді, в якій знаходжусь. Після там 2 років, так скажемо, роботи, напрацювань, вивчення, перейшов на інший напрямок дронів-перехоплювачів, тому що я в цьому побачив якесь майбутнє, і воно більш дешеве і більш ефективне, ще було на той момент, коли це стало таким прям популярним. І, в принципі, я дуже пишаюся своїм шляхом і те, що я вибрав даний напрямок, тому що я бачу себе дуже ефективною людиною в цьому напрямку.
4: Слухайте, ну це, я навіть не підберу правильного слова відповідника для того, щоб описати, наскільки це сильно. Дякую вам за службу. 24-річний командир, у нас був Данило на псевдоошки, командир батареї перехоплювачів «Семаргел» зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Підрозділ, який, зокрема, цієї ночі, прямо цієї ночі, коли були, зокрема, балістичні обстріли Києва, захищав небо столиці і життя мешканців столиці. Дякуємо вам за службу, дякуємо вашим побратимам. Друзі, не просто подякую, але і безпосередньо підтримкою для підрозділу теж можете стати в нагоді. Це звернення до кожного нашого глядача та слухача. В описі до відео, яке буде існувати окремою вирізкою, я впевнений, на нашій YouTube-сторінці Радіо НВ, буде посилання на монобанку збору на щогли для дронів-перехоплювачів, якраз таки для батареї-перехоплювачів «Семаргел» з командиром батареї, з якої, так ми говорили, це Данило на псевдоошки. Що дають щогли? Це такі високі телескопічні антени, які дозволяють збільшити дальність польоту дрона-перехоплювача, покращують якість картинки для оператора і, відповідно, збільшують ефективність протидії якраз таки ворожим загрозам. Тому прошу вас долучитися, прошу вас доєднатися до цього збору. Вам же, Данило, ще раз неймовірно велике спасибі за вашу службу і за те, що теж долучилися до нашого ефіру і пояснили про цю дещо деморалізаційну історію, пов'язану із реактивними дронами, тому що коли тобі по 10 годин безперервно летять дрони на голови, то люди дещо розчаровуються. Але я сподіваюся, що почувши, зокрема, і вашу історію, і ваші тези, ну, буде трошечки більше надії з'явиться. Дякую, друзі, що з нами. Залишайтеся з Радіо НВ. Мене звати Василь Плехньо, нагадую, колеги ж продовжать ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближче родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини і наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають влучний час. Час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс – буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, заклад на головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією. Дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим – реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника, проте коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки
3: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У «Дії» доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги. Наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення вкладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у «Дії». Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять

0: попри все, доброго дня, друзі. НВР радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі ми поговоримо про дипломатичні події, які пов'язані з пошуком можливих рішень у російсько-українській війні. Ці події відбувалися у Нью-Йорку на полях 81-ї Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Відбулося багато цікавих зустрічей. Питання у тому, наскільки ймовірно, що за їх підсумками будуть ухвалені рішення, які призведуть принаймні до обмежених кроків, що потенційно здатні знизити ціну війни як для України, так і для Російської Федерації. Про якісь масштабні домовленості, які могли б привести до повного припинення вогню, до прикладу, або до якоїсь повноцінної мирної угоди, мова не йде. Коли ми аналізуємо події, які відбувалися напередодні. Також поговоримо про візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна, який у ці хвилини і години відбувається у Вашингтоні. Основні події, пов'язані з цим самітом, мають розпочатися приблизно о 18:00 за Києвом, зокрема двостороння зустріч і розширена робота у складі делегацій, але уже маємо щонайменше кілька цікавих епізодів і історій, пов'язані з тим, як зустрічали, зокрема, Сі Цзіньпіна на американській землі, які варті того, щоб обговорити їх з нашим гостем, який вже на зв'язку, це Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі.
1: Добрий день, вітаю вас.
0: Я не знаю, чи є сенс докладно переказувати всі ті заяви, які ми почули після зустрічі, які відбувалися у Нью-Йорку, які пов'язані, зокрема, з перспективою так званого енергетичного перемир'я. Це питання, вочевидь, було центральним або, як мінімум, важливим у ході усіх цих зустрічей. Думаю, якщо спробувати спростити достатньо складну, насправді, картину, то можна побачити, що Сполучені Штати на даному етапі пропонують. Україна підтримує три кроки. Це енергетичне перемир'я, безпека в Чорному морі і повернення до тристоронніх перемовин, оскільки президент Володимир Зеленський сказав, що готовий говорити з Путіним, зокрема на саміті G20, який відбудеться в грудні в Майамі, а державний секретар Марко Рубіо підтвердив, що Путін на цей саміт запрошений. З вашої точки зору, пане Володимире, чому Вашингтон звужує коло питань у переговорах саме до ось цих пунктів у цей момент?
1: Ну, я думаю, що йдеться про те, що це саме вузькі запитання, питання, які треба вирішити спочатку, перш ніж рухатись далі, перш ніж спробувати вирішити, перш ніж пробувати рухатися далі. Тому щодо енергетичного перемир'я, ми вже чули про цю позицію американську, зокрема в тому твіті Трампа, де він стверджував, що вже досягнена угода між Москвою та Києвом про те, що буде енергетичне перемир'я, коли цього ще не було. Тому ми розуміємо, що він, в принципі, виступає за цю ідею. По-друге, він, знаєте, ми неодноразово і так говорили, що енергетичне перемир'я, ми підтримуємо цю ідею, але, тим не менш, при всьому цьому, ну, не чули готовності Москви піти на все це. Тому по всіх трьох пунктах тут, я думаю, що Україна може сказати, що ми готові зустрічатися в будь-якому форматі, будь-де. Давно вже говорив Зеленський, що він готовий. Енергетичне перемир'я, так, ми готові. І щодо Чорного моря, ну це, звісно, теж нас дуже хвилює, бентежить, тому що ми заблоковані зараз Росією від торговлі нормальної, від всього іншого. Тому, таким чином, знаєте, це ж впливає не лише навіть на торговлю, не лише навіть на сільське господарство. От чуємо, що призупинилася наша важка промисловість, значна її частина через російські удари, а значна частина через те, що немає можливості вивозити продукцію, товари, от, які вони виробляються за кордоном.
0: Напередодні говорили державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. І після цієї зустрічі Рубіо був дуже обережний у заявах і в риториці загалом. Він сформулював те, наскільки зацікавлені сьогодні Україна та Російська Федерація в енергетичному перемир'ї, такими словами: виявили інтерес до обмеженого перемир'я вогню щодо енергетики та зерна. Тобто Марко Рубіо поєднує якісь домовленості, які можуть бути досягнуті в Чорному морі або й в інших морях, з припиненням ударів по енергетичній інфраструктурі. Це один момент. Але з іншого боку, пізніше Сергій Лавров, виступає

0: в Раді безпеки ООН сказав, що Росія не буде, по-перше, зупиняти бойові дії на час будь-яких перемовин, а по-друге, буде воювати з Україною до виконання того, що вони називають целями СВО. З вашої точки зору, пане Володимире, враховуючи ось такий контраст, враховуючи, що непомітно зміни російської позиції, чи означає це, що всі оці розмови, які відбувалися між Трампом та Зеленським про енергетичне перемир'я і далі ширше в американській та українській делегації, по суті, не мають сенсу? Чи все ж таки, можливо, на інших рівнях, не на тих, які представляє Лавров, якісь процеси можуть відбуватись?
1: Ну, ви знаєте, якби Росія навіть планувала вести переговори, то все одно вона б заявляла і намагала себе довести, що вони готові далі воювати, що вони впевнені в своїх силах. Тому, в принципі, навіть за умов, якщо в Кремлі є готовність, мабуть, вести переговори про якихось питаннях, все одно вони мають демонструвати, що якщо не буде переговорів, якщо не буде успіхів, не буде перемир'я, то це все нам підходить, нам нормально, нам і так війна добре розвивається. Ці ідеї, як ми хочемо. Другий момент цікавий тут для мене в тому, що, ну, бачите, не зустрічалися з Лавровим, скажімо, Кушнер і Витков, а зустрічався з ним Рубіо і коментував Рубіо, який, до речі, ну, майже завжди обережний в своїх коментарях, тому він намагається зайвого не сказати, зазвичай в цьому сенсі гарно підходить на посаду топ-дипломата американського. Про що йдеться? Мені цікаво, чи не стає Рубіо, мабуть, основною фігурою тут в цьому процесі, оскільки все ж таки, я думаю, що дуже багато фактичного матеріалу зараз, по тому, як Витков і Кушнер, ну, в принципі, не можуть впоратися з цим процесом по різних причинах. І більш того, ще дуже багато справ, що пов'язані з Іраном, де вони теж задіяні, то, мабуть, все ж таки в Вашингтоні зроблять якийсь розподіл праці. Знаєте, то Рубіо буде займатися більше от напрямком українським, що було, в принципі, непогано, навіть не враховуючи те, що там Рубіо проукраїнський якийсь, хоча був свого часу, да, і жорсткий щодо Росії, а враховуючи просто його рівень розуміння питань, і про що війна, і різних нюансів, і таке інше. Ну і ще цікаво, чи задіяне тут хоч якоюсь мірою пан Редкліф, директор ЦРУ, теж, з яким от нещодавно, власне, я так розумію, що по дорозі на Нью-Йорк зустрічався наш президент на нейтральній території, да, в Ірландії, і про що там говорили, можливо, що були такі чутки, що Редкліф начебто готовий, чи хоче, чи його планують задіяти, скажімо, от на цьому російсько-українському треті теж. От. Якщо такі зміни відбудуться, то може бути позитив, хоча б в тому сенсі, що люди трохи краще розуміються, ніж попередні спеціальні представники з питань, які стоять на порядку денному, які розділяють Україну і Росію. Ну, от, в чому треба домовлятися і з чого треба починати. І тут, власне, повертаючись до вашого першого запитання, з дуже маленьких пропозицій треба починати. Це відомий відома тактика така у веденні переговорів, у посередництві, коли триває великий конфлікт, велика війна. От, і тому починати з таких дитячих кроків, таких baby steps, а потім вже намагатися від них відбудувати якусь більшу споруду, мабуть, більш широкої якоїсь мирної угоди. Тому побачимо, що тут буде у американців, чи будуть вони далі просувати свою ідею, як активно, хто дійсно буде керувати цим процесом, чи може створено буде нарешті, як би було нормально зробити це будь-якій іншій адміністрації, якусь робочу групу, яка б розробляла пропозиції щодо цього мирного процесу. І тоді, ну, будемо з ними спілкуватися. Але, ну, ми що можемо зробити? Ми спілкуємося з тими, кого американці дають нам і з ким ми маємо спілкуватися. Тому я розумію, що і з Кушнером і Витковим наша переговорча група теж зустрічалася там в Нью-Йорку. Тому, мабуть, Україна просто, ну, я думаю, завжди готова до того, щоб будь-який трек із будь-ким з американського боку, лише просто, щоб була ясність, чого вони хочуть. І поки що, знову, це чудовий момент для того, щоб показати, що ми абсолютно за двома роками, те, що пропонує Трамп, Америка, тому, будь ласка, працюйте з Росією, тисніть на Москву, і тоді буде результат, мабуть.
0: Тим логічніше, американський перехід до тактики малих кроків виглядає після того, як спроба схилити сторони до повноцінної угоди, намір, про що озвучував Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці, провалилася. треба використовувати якісь інші підходи, і можливо, от зараз ми бачимо, як американці намагаються їх реалізувати, але в цілому, що Рубіо не спілкується з Дмитрієвим, не так і дивно, оскільки комунікація Рубіо прив'язана до Лаврова, Кушнер та Вітков переважно спілкуються з Дмитрієвим, і цікавий момент, що не було особливих анонсів. Принаймні, я їх не бачив, що Дмитрієв має бути якимось чином присутній цими днями у Нью-Йорку, тим не менш, напередодні з'ясувалося, що він там є. Тобто, вочевидь, відбувається якийсь торг на різних рівнях стосовно енергетичного перемир'я, зокрема, принаймні, це логічно припустити. І з вашої точки зору, якщо ми дивимося на цей торг, то що Росія може вимагати за свою згоду на це енергетичне перемир'я, і де проходить межа, за якою Україна, на вашу думку, не повинна погоджуватися на ті умови, які Російська Федерація може висувати в рамках такого перемир'я?
1: Ну, межа відома. Відома межа стосується територіальних питань, межа стосується гарантій безпеки, межа стосується багато чого, статусу України, нашого суверенітету, нашого права обирати собі альянси, блоки, якісь організації міжнародні, в які ми хочемо вступати, таке інше. Тобто тут багато питань, які для нас життєво важливі, екзистенційні для нас і такі важливі. Тому, в принципі, можна говорити про якісь деталі, нюанси, часто вони вирішують все. Щодо перемир'я, ну, є причини і в Росії, і в Україні, по яких вони можуть хочіти власне перемир'я енергетичного, і по яких ні. Ну, ми, скажімо, не хочемо, мабуть, цього перемир'я, тому що ми дуже вдало зараз б'ємо по їхній енергетичній інфраструктурі, і це шкодить їм. Ну, з іншого боку, вони б'ють теж по території України, по різних об'єктах, зокрема, по інфраструктурі. Зараз дуже багато по транспортній, по різних торговельних центрах, складських приміщеннях, таке інше. Тому, в принципі, такий розмін був би корисний. Для Росії такі удари майже безперешкодні, коли йдеться про балістику. Це додатковий важіль тиску на Україну, який вони вважають, що вони зберігають. Мають зберігати цей певний ризик тиску, мабуть, навіть піднімати його, певну ескалацію робити, і більше, ще більше, більше, більше намагатися тиснути на Україну, аж до того моменту, поки Україна, ну, за логікою, так, не зможе вже сперечатися і піде на російські умови і таке інше. Як, в принципі, ми й кажемо, що ми хочемо бити по Росії для того, щоб призвести колись, дай Боже, до того моменту, коли Росія вже скаже, ну, ні, ми не можемо теж продовжувати цю війну, ми не здатні, тому так, давайте припиняємо агресію і про щось тут домовляємось. Ну, тому таким чином. Щодо чорноморської ситуації, тут є в нас урок і такий приклад, прецедент зернової угоди 22-го року, яка діяла там більш-менш біля року від липня 22-го року. Тоді Росія, власне, була зацікавлена в тому, щоб вивозити свої власні товари, зокрема, сільськогосподарчі, бо вони теж потерпають від наших ударів і від неможливості їх вивозити, плюс від санкцій. Тоді вони просили зняти санкції, які стосуються цього. Думаю, що це зараз теж буде висуватися, мабуть, навіть перелік санкцій, які в Росії попросять зняти для того, щоб вони розблокували наше узбережжя, вони будуть більшим, ніж в 22-му році, бо вони, мабуть, теж зроблять якісь висновки з того досвіду, тому що десь рік існувало зернова угода, потім Росія вийшла, але тим не менш без Росії вже продовжує торгувати, створює торговельний транспортний коридор, і, власне, Україна повернулася майже до тих обсягів, які були до початку повномасштабного вторгнення, торговлі з суднами через море Чорне. Тому Росія, мабуть, ще запропонує ще якісь додаткові угоди. Тут важко сказати. От, але, в принципі, то я думаю, що російський підхід тут ніхто не відміняє, вони хочуть все одно задовільнення своїх максималистських таких вимог до України, але при цьому, я думаю, що від якихось конкретних окремих послаблень чи компромісів зараз можуть і не відмовитися.
0: Пане Володимире, суб'єктивно, скільки відсотків ви зараз дали на те, що енергетичне перемир'я може бути ухвалено до зими?
1: Ну, ви знаєте, це вже схоже на якісь ставки на тоталізаторі спортивному, тому я точно не знаю. Я багато відсотків не даю. Я думаю, що все одно позиції сторін настільки поляризовані, що простіше набагато сказати, що я сумніваюсь в тому, що тут щось працює. Але повністю, знаєте, заперечувати те, що теоретично існує якась можливість домовленості, теж не буду. Тому все ж таки цифр, мабуть, вам не дам, але скажу так, що скептичності більше, ніж надії на те, що може щось працювати.
0: Цілому не лише у вас. Повторюсь, що Марко Рубіо був надзвичайно обережним у формулюваннях, якими він окреслював ймовірність того, що це енергетичне перемир'я може бути досягнуто. Тобто певний скепсис є, очевидно, і у американців, але вони обіцяють зробити все від себе належне для того, аби ця угода буде стала можливою. Щодо візиту Сі до Вашингтона, як я вже сказав, сьогодні очікується найважливіша подія в рамках цього візиту. Напередодні Сі прилетів на американську землю, зустрічали його пишно. Так само, як і зустрічали у травні Трампа на території Піднебесної. Трамп приїхав особисто на авіабазу, перед Сі розстелили доріжку килимову, потім над ними прилетіли два винищувачі Б1 і кілька менших винищувачів. І сьогодні також заплановано дуже багато великих масштабних урочистих заходів, участю яких будуть брати сотні людей для того, аби влаштувати Сі шоу, якого, на думку Трампа, він очевидно заслуговує. Перед тим, як поговорити про зміст цих переговорів, пане Володимире, на вашу думку, про що говорить ось ця форма? Для чого Трампу та Сі потрібні настільки пишні зустрічі одне одного в умовах, коли, до прикладу, після першої травневої зустрічі Reuters писав, що саме ось ця форма приболювала на зміста?
1: Да, шкода лише, що ще не створили, не збудували цей новий боурум, тобто такий танцювальний великий зал, де можна приймати великі делегації, які зараз Трамп дуже хвилюється через все це, чи дозволить йому створити такий, збудувати новий на місці. Ми колись там було вже таке крило Білого дому, він його зруйнував, зараз будує щось нове, всі в жасі, от, але Трамп будує, і от Зеленський, до речі, як ми пам'ятаємо, коли зустрічалися вони на днях, так трохи тролив його, але дуже обережно і поважно, з повагою, коли казав, що ну ви ж колись будуєте цей боурум, мене, мабуть, туди запросити. Ну, Трамп, звісно, не дуже розуміє іронію, сказав, так, звісно, це важливо, да, запросимо і таке інше. Але повертаючись до питання того, як зустрічаються Сі Цзіньпіня, то можна сказати, що дійсно рівень найвищий, хоча от вчора довелося прочитати в американській пресі, що з'являється так, що були певні суперечності щодо рівня і статусу візиту, бо американська сторона готувалася скоріше до не такого високого рівня, а більш робочого візиту, ніж державного найвищого. Але китайці наполягали на тому, щоб китайська сторона, щоб був державний візит. І вона отримав державний візит, навіть такий на 5 з плюсом, як то кажуть. Тобто, дійсно, зустріч безпосередньо президентом прямо при трапі літаку, це щось дуже дивне і рідко таке трапляється. Ну, червоний килим, це можна зробити, можна пригадати Анкоридж, багато хто пригадує зараз зустріч Путіна з Анкориджем у Лясці минулого року, як Трамп його там зустрічав. Ну, а там вже почесний караул, а там вже салют з 21 такої гармати, а це вже таке. Думаю, що Трамп все ж таки хоче, ну, добре таке створити добрий атмосферу таку, да, яка була б робочою для переговорів. Ну і тим більше, власне, якщо його добре приймали, то я добре прийму. Тим більше, що китайці приймали його тоді 2 дні, і там була велика вечеря, а зараз, я так розумію, що більш короткий візит, оскільки це все ж таки пов'язано з візитом Сі, зокрема, чи Сі, зокрема, на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй. От, ну, те, що попереджаючи ваше запитання, хоча, може, у вас його такого нема, але, тим не менш, я не очікую великого впливу якогось цієї зустрічі, розмови, що відбудеться на війну російську проти України. У нас якось так заведено в Україні, що багато людей от якось так очікують, що колись Трамп там натисне на Сі, а Сі натисне на Росію, Росія щось там перегляне, припинить, мабуть, цю агресію. Я думаю, що такого точно не буде. По-перше, Трамп не буде тиснути і просити його про це. По-друге, Сі немає причин Пекін зараз змінювати свою усталену позицію щодо цієї війни. Те, що президент Зеленський його про це попросив, до речі, публічно, от на днях, коли там перебував, то це нормально, тому що, власне, можна казати речі, які ти навіть думаєш, що вони не збудуться, не будуть виконані, але ти б хотів, щоб вони були виконані. Скажімо, я сподіваюся, що президент Трамп допоможе нам закінчити війну до зими. Чи насправді так українська сторона і президент наш думає? Прячі, да, бо мають об'єктивну інформацію про війну і таке інше. Або коли кажуть, що от я попросив пана президента Трампа поговорити з паном Сі про те, щоб він використав свій вплив великий на Росію, і теж війна закінчилася. Хоча, знову ж таки, мабуть, справжньої надії на це такого очікування немає. Але якщо точно вже на експертному рівні говорити, не з точки зору дипломатії, да, не з точки зору лобіювання такого політичного, коли ти висловлюєш якусь ідею, і щоб підштовхнути когось на певні дії. Я думаю, що жодних причин вважати, що КНР спробує зараз, а якби навіть спробував, то була б успішна в тому, щоб змінити російський підхід до підхід Путіна до України.
0: До речі, так, дуже рідкісним є особиста присутність президента під час зустрічі гостей безпосередньо в аеропорту поблизу трапу літака, тому що востаннє на території США таке робив Барак Обама 11 років тому, коли зустрічав папу Франциска. Ну і це також підкреслює, що вочевидь Дональд Трамп хотів, аби Сі відчув, наскільки поважливо він ставиться до нього, і що його слова про те, що він вважає Сі, це той grand gentleman, тобто великий джентльмен, підкріплюється тим, як він його зустрічає у себе вдома. Цікавий нюанс, що стосовно цієї зустрічі, міністр фінансів Скотт Бесент оголосив до того, ще як Сі прибув на американську землю, про те, що Китай та Сполучені Штати домовилися продовжувати торгівельне перемир'я до 10 січня. Річ тим, що експерти очікували, що домовленість щодо продовження цього перемир'я і може стати одним з головних досягнень цього саміту. У підсумку ми дізналися про неї ще до того, як цей саміт розпочався. На вашу думку, пане Володимире, з яких причин саме так могли сконструювати оголошення ось цього рішення? Ну і загалом, на вашу думку, знову ж таки, щодо яких питань потенційно Сполучені Штати та Китай можуть домовитися легко або загалом, в принципі, можуть, і де вже починається той ряд суперечностей, які розглядати надзвичайно складно?
1: Щодо торговлі, то тут можливі якісь певні поступки, хоча торгівельна війна триває, не дарма, от вони називаються перемир'я в торгівельній такій війні, але від санкцій, тарифів обоюдних з двох боків одна до одної держави потерпають, їхні економіки потерпають, але відступати ніхто не хоче. Китай хоче, щоб їхня позиція взяла гору, американці навпаки. Частіше, до речі, Трамп має історію таку, такий досвід, такий бекграунд, знаєте, коли він виступає частіше, коли Китай на нього тисне. Китай майже нікого не виступає, дуже певно себе поводить, стратегічно бачить свої інтереси, і в них нема таких коливань, як у Трампа від ранку до вечора, чи від понеділка до вівторка може бути повна на 180% зміна курсу. Я думаю, що обидва лідери чудово розуміють, що вони є опонентами, якщо не суперниками, можна назвати суперниками на міжнародній арені, навіть об'єктивно просто. Дві сверхдержави, вони будуть між собою сперечатися за багато що. І тому, сьогодні, начебто, я чув, що сказав, що скоріше вони не суперники, а партнери. Партнери різні бувають. Можна сказати, що в годи Холодної війни теж Радянський Союз США були партнери, хоча було дуже жорстке суперництво. Тому я думаю, що домовитися можуть про різне, зокрема, повністю не можна відкидати спроби Трампа зробити якийсь розмін, якусь прив'язку таку, лінкедж, як кажуть американці, традиційно від часів Генрі Кісінджера так називають, коли американці завіряють Пекін, що не будуть найближчим часом давати і продавати нову зброю Тайваню, а Китай, навпаки, має використати свою дипломатичну вагу для того, дякую, щоб підштовхнути Тегеран до того, щоб вони підписали якусь угоду, яка прийнятна була б американцям теж, і щоб це сталося до проміжних виборів американських на початку листопаду, тоді ну, для Трампа це був би позитив, і був би такий, як часто як кажуть американці, жовтневий сюрприз, October surprise, от, який би дав республіканській партії президенту, мабуть, позитивний імпульс перед виборами.
0: Дякую вам, Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами на прямому відеозв'язку.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі ми поговоримо про ситуацію на глобальному та українському паливних ринках. Саме зараз, якщо вам це цікаво, вартість барелю нафти марки Brent складає $99.89. Загалом нафта трішки відкотилася порівняно з піками, які були у вересні, зокрема, 10-го, дивлюся, було $102, 15-го – 103. У США ситуація продовжує залишатися надзвичайно складною на ринку дизельного пального, і там обговорюють кроки, які можуть посприяти тому, що на внутрішньому ринку ціна дизелю знизиться, оскільки нині вона перебуває на дуже високих і політично неприємних для республіканської партії рівнях, але навіть ті кроки, які пропонують адміністрації Трампа, не всім подобається в американському уряді, оскільки вони можуть вплинути, зокрема, і на постачання дизелю до європейських країн, і потенційно, оскільки наша енергосистема сьогодні, я маю на увазі паливна система, залежна від європейського імпорту, потенційно таке рішення Сполучених Штатів може призвести до того, що дизель і в Україні, який в останній тиждень так обережно крутиться довкола цієї психологічної позначки у 100 гривень, але все ще не пробиває її. Так от, ймовірно, якщо США дійсно наважиться на такий крок, то він проб'є достатньо швидко і достатньо неприємно для гаманців, тих водіїв, які використовують саме дизельне пальне для своїх транспортних засобів. Поговоримо про все це по порядку. До нашого ефіру долучається Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, вітаю вас.
3: Доброго здоров'я, пане Богдане. Ну, я з вами не погоджуюся. Все залежить від того, який ви член республіканської партії. Той, хто заробляє на нафті, чи той, хто споживає її?
0: Я думаю, що у першу чергу глобально не подобається тим республіканцям, які стежать за політичними рейтингами, тому що вони у тому числі показують, що американцям не дуже то класно платити ті ціни за галон дизелю, зокрема, які вони платять на сьогодні. Щодо новини, яку напередодні повідомило видання «Політіко», адміністрація Трампа готує 90-денну заборону експорту дизелю. Тобто весь дизель, який виробляють американські підприємства, буде залишатися в Сполучених Штатах у разі, якщо таке рішення буде ухвалено. Ринок відреагував миттєво, тому що американські ф'ючерси на дизель попадали більше ніж на 6% одразу, пізніше стабілізувавшись на рівні мінус 4%. Але цікаво, що міністр енергетики Кріс Райт пояснив, що якщо американським НПЗ заборонити продавати надлишковий дизель за кордон, то резерви почнуть заповнюватися, ціна дизелю біля НПЗ впаде, маржа скоротиться, і заводи можуть просто знизити обсяги переробки нафти, що потенційно негативно позначиться в середньостроковій перспективі на ринку дизелю у Сполучених Штатах Америки. Пане Андрію, поясніть, будь ласка, якщо дійсно у адміністрації Трампа ухвалять ось це рішення заборонити експорт дизелю, то враховуючи частку американського дизелю на глобальному ринку, яка ситуація може скластися?
3: Ну, тоді всім буде просто непереливки, я точно вам можу сказати. Навіть я би так би сказав би, що ну дуже важко тоді буде. Навпаки, ми останнім часом бачили одну просту річ, що фактично заміщення дизеля з Ормузької потоки, ну, з тих країн Перської затоки, так скажемо, так, Аравійського півострова, відбувалося за рахунок американців. О, це перше. Тобто, фактично на всіх ринках. Ну, давайте так. З Ормузької протоки дизель поступав в три напрямки. Перший напрямок – це Європа. При тому, саме цікавий момент, що сама саме країни Перської затоки, там, якщо брати, зокрема, Саудівську Аравію, вони закупляли російський дизель для того, щоб палити вони електроенергію, а свій якісний дизель продавали на Європу. Друге, це йшло на Азію, от трохи цього дизелю, в основному там Китай панував, то есть і панує, він закупає нафту з Перської затоки, а потім продає це все. От. І ну, саме такий важливий момент, Америка напряму на азійський ринок конкурувала з Китаєм, заходила. Фактично, це ж вся войнушка, вона вибиває Китай з переробки і нарощує якраз виробництво дизелю в Сполучених Штатах Америки. Давайте я трохи вам цифр наведу, да, то есть, щоб було нам більш предметно з цього приводу говорити. Дивіться, на момент 24-го року кількість російського дизеля в світовій торгівлі впала до 330-360 тисяч барелів на добу. Свого часу було 900 тисяч барелів на добу на початку повномасштабного вторгнення. Тобто Росія за цей час в три рази втратила продаж свого дизелю. Причини дуже прості були. Перша причина, що із-за сирійської проблеми, ну, сирійського конфлікту на початку сирійської війни, потім із-за Ормузької протоки і так далі, стран країни Перської затоки стали самі споживачами своєго дизелю. Тобто там ціни дуже сильно впали, і вже навіть на виробництво електроенергії не мало сенсу викуповувати дешевий і неякісний російський дизель. Це перше. Другий момент. Не мало сенсу постачати на Африку, тому що завдяки німецьким, в тому числі і іншим європейським грошам, через одного мільярдера нігерійського, був побудований величезний завод в Африці. І цей завод будувався в першу чергу для того, щоб забезпечувати Європу якісним дизелем. От, і там було два скандали. Перший скандал, що цей нігерійський переробний завод величезний на саму Нігерію не міг поставляти, але країни, які були навколо, він заливав дизелем, і тому російський дизель перестав бути потрібним. Тобто, що ми бачимо? З 900 тисяч барелів на добу до 300 тисяч впало. А для того, щоб розуміти, що таке країни Перської затоки, так вони на ринок до Ормузької війни, так її називаємо, да, там американо-ізраїльську війну проти Ірану, вони постачали 1,7 мільйона барелів дизеля на добу. Тобто мова йдеться про те, що Сполучені Штати фактично замістили більше 1 мільйона барелів дизеля на світовому ринку. Оце от той момент, який є. Причому саме цікаве, що вони замістили, тобто ніякого дефіциту, крім логістичного дефіциту, немає. Тобто, по суті, ми просто отримуємо дизель, просто який йде через половину земного шару. Що він з Ормузької протоки йде тепер через половину земного шару, тому що не може через Бабель-Мандебську протоку пройти. Що американський дизель йде із-за океану. В общем, катастрофа саме логістична, а не якась із-за того, що там потужності в світі не вистачає і так далі. До речі, є дуже класне дослідження, яке показує, що надлишкових потужностей в світі з виробництва дизелю 70%. Тобто, насправді, це ну, неймовірний момент. Навіть Україна, якщо до того, як наш Кремічовський НПЗ розбабахали, Україна могла переробляти 67 мільйонів тонн нафти на рік. Виявляєте? Mm-hmm. Тобто переробляла потім 7-8 мільйонів тонн, да? Тобто, а до того на момент розвалу Радянського Союзу було 67 мільйонів тонн нафти. Це просто показує, які надлишкові запаси по потужностях були в світі, і які просто зараз потрохи зникають. А в Штатах, повернемося до першої моєї тези на рахунок республіканської партії, на початку літа созивали конгрес цього Техасу, робив перегляд бюджету. От, екстрене засідання було і так далі, вони не знали, куди подіти гроші. На них звалилося стільки мільярдів доларів, що вони викликали своїх всіх представників, щоб зрозуміти, куди гроші подіти. У Техасі не зараз дуже великі проблеми. От, переповнений бюджет.
0: Не люблю цієї фрази, але у цьому випадку хочеться їй сказати, що нам би їх проблеми, які ми сиділи б і...
3: Законодавчі збори гугліть. Я просто, я коли це прочитав, я так оцінив, мені теж челюсть відпала, я такий думаю, боже мій, о, це ж наскільки. І вони починають постійно про це говорити, що от надлишок 670 мільйонів доларів, кудись його треба подіти, цей надлишок 670 мільйонів доларів. Ну, ну проблема велика. Це тільки за 4 місяці першого. Ви уявляєте, у них така ситуація склалася.
0: А що зараз? Враховуючи, що це рішення обмежити експорт дизелю є таким простим з точки зору можливості вплинути на ціну дизелю для американців конкретно у цей момент, але потенційно воно має абсолютно очевидні негативні наслідки. Зокрема, і для того, яке місце посідає Сполучені Штати Америки на глобальних паливних ринках. На вашу думку, наскільки ймовірно, що воно буде ухвалене?
3: Ну, я думаю, що ні. А навіщо його ухвалювати? Ну, от, наприклад, той же Байден, він набагато хитріше поступав. Він просто-напросто вводив податки на надприбутки цих компаній. Їм ставало невигідно дуже багато продавати цього за кордон, ну, нафти і нафтопродуктів. Тобто вони лишали нафту і нафтопродукти. Ну, тобто, розумієте, да? Тобто вже зважували. Ну, трохи можна зробити, але ж бюджет віддаш забагато, то краще тут на місцевому ринку продати. Тим більше, що є штати, в яких взагалі податків немає. Какого-нибудь Айдахо запіхнуть там. Чи, наприклад, перепалити це нафту на електроенергію, да, там, і отримати якийсь гешефт. Справа в тому, що цей міністр енергетики, я не знаю, мабуть, це один із самих яких таких кон'юнктурних міністрів енергетики, який каже, а візьмемо просто-напросто і переробку скоротимо. Скоротимо переробку, ми скоротимо видобуток нафти. Скоротимо видобуток нафти, скоротимо видобуток газу. Скоротимо видобуток газу, а от електроенергія попре вверх. Розумієте? Це в Штатах так не робиться. У них дуже серйозна нафтогазова залежність в енергетиці. У них дуже дешева електроенергія саме завдяки супутньому нафтовому газу. Ну, то есть, розумієте, видобуваєш нафту і паралельно у тебе газ іде супутній, да? То есть, який пережигається на електроенергію. Скорочення буде призводити до того, що буде здорожчувати ринок електроенергії. А це вже вдарить не тільки по автомобілістам, а по всім. Я думаю, що сильно сумніваюся в тому, що так можна зробити. Разве що погрожувати цим, що ми так от зробимо, і тоді вам всім буде не твариливки, тому давайте нічого не чіпати. Ну, а так, звичайно, коли Трамп в січні місяці знайшов 4 заправки, в яких бензин коштував 2 євро, 2 долара за галон, то зараз, коли деякі заправки знаходять там, де по 8, і бензин, і дизель коштує, ну, якби дуже сильно зростає.
0: За даними Reuters, нині дизель у Сполучених Штатах коштує $6.52 у середньому за галон, і це плюс 76% вартості цього виду пального за рік, що, знову ж таки, натякає на те, що для американської адміністрації це проблема.
3: Середня ціна дизеля десь 3,6. Але, розумієте, тут ще важливий такий момент. Треба розуміти ринок Сполучених Штатів. Він дуже фінансово керований. Те, що ви бачите на заправці, це не означає, що людина, яка, наприклад, купила абонемент якийсь, да, чи підприємство платять ту ж саму ціну. Або це не означає, що ті, хто займається виробництвом електроенергії і так далі, теж платять ту ж саму. Це спотова ціна. От, є засоби захисту, і насправді не все так категорично погано. І іноді не все так категорично добре, тому що іноді не встигаєш на цьому заробити. В даному випадку це Трамп, звичайно, попав в свої власні обіцянки, коли обіцяв дизель по 2 долари за галон із бензином. А от тому його і доблять саме цього. Як вам вже казав, статистика говорить про те, що основна причина, тому що у нас все дорожче і в Україні, і в світі, це армузька криза. Оце головна проблема. І новини, які продукує той же самий Трамп, по 2 рази на день, спочатку говорячи про те, що він нанесе удар, після якого буде ядерний апокаліпсис, а ввечері каже, що він підготував неймовірно гарну, класну угоду, яка буде обов'язково завтра підписана.
0: Дійсно, для Європи було б, м'яко кажучи, неприємно опинитися без близькосхідних, російських та американських постачань дизелю. Я думаю, що доцільно сказати, це було б катастрофою для паливного ринку Європейського Союзу. Тому будемо сподіватися, що у Сполучених Штатах все ж таки такого рішення не ухвалять. Пане Андрію, якщо дивитися на ситуацію загалом, на вашу думку, ось ті, зокрема, і цінники, які маємо ми сьогодні на заправках, ті показники видобутку нафти, які сьогодні демонструють основні країни, які ним займаються, на вашу думку, що свідчить про ймовірність того, що ось ця хитка ситуація, яку ми спостерігаємо, може тривати, наприклад, там найближчі місяці? Чи все ж таки запас міцності менший і в найближчому майбутньому може статися щось, що навіть без цього американського рішення суттєво хитне маятники, наприклад, там вартість бензинів або дизелю зросте дуже стрімко?
3: Ну, давайте паніку відкладемо в сторінку по одній простій причині, що Європа може залити дизелем всіх, і там роттердамських нафтохімічних заводів вистачить для того, щоб це зробити. А от це питання нафти все ж таки, а не дизелю. Просто заміщення відбулося, так. А от логістичні удари відбулися, так. Але насправді сказати, що якщо Америка перестане дизель продавати, це буде удар по цінах. А фізично, ну, фізично ми бачимо вже зараз руйнування попиту. Навіть при таких цінах, які зараз є, дизель вже стає людям непотрібним. Ви знаєте, що зроблять європейці, якщо завтра відмінять це все? Вони просто-напросто пересядуть на електромобілі, які зараз другим стоїть і пилиться. Розумієте? Оце от просто той момент, який вже не допускає того, що щось там відбудеться. Ну, вже не може бути, ну, розумієте, бензинових, паливних криз 73-го, 6-го року, там, чи 47-го року. Їх вже просто-напросто, там, чи 42-го року. Їх не може бути вже просто взагалі. О, це перший момент. Тобто, і тому от зараз, бачите, ціна там підскочила до 103-104 на рахунок того, цих ємінських хуситів. А потім вийшла новина, оказується, що для того ж самої Індії Саудівська Аравія збільшила відвантаження нафти не через порти Червоного моря. Диверсифікація відбувається постійно. Зараз говорити про те, що буде якась там глобальна криза, глобальна катастрофа, глобальний колапс, це неможливо вже просто. Неможливо за кількості альтернатив першу чергу. І другий момент – руйнування попиту. Руйнування попиту зараз відбувається при цінах більше 120 доларів за барель. І ми це побачили. В той момент, коли підійшла ціна до 119,5 навесні, відбулося значне руйнування попиту. І якщо говорити про середнє річне споживання нафти в світі, воно скоротилося з 111 мільйонів барелів на добу до 107, а потім до 104, потім знову піднялося до 107. Тобто, фактично, зараз із-за армійської кризи світ втратив майже 4% споживання нафти. Вона 4% світу казалося про такі ціни просто не потрібна. І це, до речі, було одною з причин, чому Об'єднані Арабські Емірати вийшли із ОПЕКу, тому що сказали, ну, вибачте, скоро нафта буде нікому не потрібна, якщо ви так будете заганятися. Ми не хочемо в цьому приймати участь. Це перше. Другий момент, важливий для Трампа і для всіх інших, вони, по суті, тоді на блюдечко з голубою кайомочкою віддадуть ринок, який вони так відвоювали, для Канади, Гаяни, Африки. Не думаю, що так буде.
0: Дійсно складно не задумуватись про електромобіль, коли бачиш поточні ціни на стелах. І я думаю, що дійсно європейці, які можуть зробити цей вибір, вони вже, по-перше, зробили, а по-друге, мабуть, прискорять його реалізацію. Дякую вам, Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Наостанок хочу подивитися, до речі, ні, не перетинає, поки можу, у 100 гривень. За даними агрегатора, який показує середню ціну на заправках, вартість дизелю 98,41 станом на сьогоднішній день, але світ достатньо непередбачуваним, щоб про всяк випадок зробити принаймні маленький запас того виду пального, який вам необхідний. Хоча пан Андрій Закревський, зокрема, неодноразово наголошував під час наших спілкувань, що очікувати якогось дефіциту, який зробить пальне взагалі недоступним на сьогоднішній день, немає жодних підстав, і будь-хто, хто стверджує протилежне, просто розганяє паніку. Друзі, дякую, що ви дивилися і слухали цей ефір. Мене звати Богдан Машай. На сьогодні я свою роботу в ефірі Радіо НВ завершу, але він, звісно, триває.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Не мир і не заморозка. Про нову формулу Москви. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Що насправді означає переговорний трек? Після чергових контактів американських представників із Москвою та Києвом знову виникає спокуса говорити про мирний план, заморозку чи хоча б початок деескалації. Але це хибна рамка. Те, що ми сьогодні спостерігаємо, не процес завершення російсько-української війни і навіть не підготовка до її заморожування. Це окремий паралельний політичний процес, у якому кожна зі сторін переслідує власні цілі. Тристороння зустріч теоретично може відбутись, не виключене і секторальне перемир'я, наприклад, на морі. Але навіть якщо про щось подібне вдасться домовитись, це буде лише фіксація певного паритету на одному з етапів війни. Не більше. Це не означатиме, що війна йде до завершення, як не означатиме і автоматичного загострення. Просто паралельна історія, яку не варто наділяти змістом, якого вона поки що не має. Для Росії головна цінність цього треку не мир, а управління самим переговорним процесом. Москві важливо, що переговорна рамка просто існувала. Вона дозволяє демонструвати Вашингтону – ми розмовляємо, підтримувати прямий канал із Дональдом Трампом, затягувати час, намагатись відкласти новий санкційний тиск і водночас перекладати відповідальність за відсутність результату на Україну та Європу. Є й глибша мета. Росія намагається змінити саму рамку сприйняття війни, перевести її з категорії «злочин, злочинець, жертва» у категорію «конфлікт сторін, яким просто треба домовитись». Щойно Путін перетворюється з міжнародного злочинця на сторону переговорного процесу, автоматично виникає питання – а навіщо посилювати санкції, якщо треба дати дипломатії шанс? Що ще запропонувати Росії? Де Україні поступитись, щоб не зірвати переговори? Саме так поступово стирається причинно-наслідковий зв'язок між агресором і жертвою. При цьому припиняти військовий тиск Росія не збирається. Навпаки, ракети, дрони, удари по енергетиці, цивільній та економічній інфраструктурі є частиною цієї ж переговорної стратегії. Логіка проста – погіршити становище України, збільшити ціну продовження спротиву і вже потім спробувати конвертувати військовий тиск у політичні поступки. Це дипломатія примусу, а не дипломатія компромісу. Формула Москви звучить не як «давайте знайдемо взаємоприйнятне рішення», а як «прийміть наші вимоги, інакше війна продовжиться». Саме тому розмови про заморозку сьогодні значною мірою штучні. Україна не має на столі реального варіанту замороженого конфлікту, який могла б прийняти або відхилити. Росія такого варіанту нам не пропонує. Вона пропонує поступки в обмін не на мир і навіть не на припинення війни, а на початок розмови про те, чи можна коли завершити війну. Це принципово інша річ. Історія знає небезпечні приклади такої логіки. Перед Третьою Пунічною війною Рим вимагав від Карфагена здати зброю, фактично обіцяючи мир. Карфаген погодився, після чого отримав нову вимогу – залишити місто, яке мали зруйнувати. Коли стало зрозуміло, що поступки не ведуть до миру, було вже пізно. Це не пряма історична аналогія, але дуже точне нагадування. Поступка без гарантій не завершує ультиматум. Вона може лише відкрити шлях до наступного. Так само і у випадку України, якщо агресор не вимушений вести переговори як альтернативу катастрофічно гіршому для себе сценарію, сам факт переговорів майже неминуче створює асиметрію на користь агресора. Від жертви вимагають компромісів, обмежуючи її право на самооборону. Тоді як агресор нічим не ризикує. Сьогодні Росія все ще вважає, що може підвищувати ставки. Вона готова йти далі настільки далеко, наскільки дозволятимуть її ресурси, і зупинятись добровільно не збирається. Тому справжня точка заморозки може з'явитись лише тоді, коли Росія сама буде змушена її шукати. Через виснаження, втрату можливостей і страх перед значно гіршим продовженням. Поки що ми в цій точці не перебуваємо. Ба більше, навіть попередні моменти, коли теоретично могло виникнути вікно для паузи, для Москви були б лише перепочинком перед новою фазою війни. Саме тому розраховувати, що достатньо знайти правильну дипломатичну формулу і сторони просто розійдуться – небезпечна ілюзія. Росія зупинятиметься не тоді, коли їй красиво запропонують компроміс, а коли почне сипатись і ціна продовження війни стане для неї вищою за ціну відступу. Що ж тоді потрібно Сполученим Штатам? Посередник також має власний інтерес. Для Трампа важливо показати, бодай, якийсь результат, який можна політично продати. Не обов'язково завершення війни. Це може бути зустріч, секторальна домовленість, часткове припинення ударів або просто демонстрація того, що саме Вашингтон залишається головним переговорним майданчиком. Тому американська активність може то посилюватись, то спадати, залежно від внутрішньополітичної кон'юнктури та інших зовнішньополітичних сюжетів. Для України ці переговори вимушені не тому, що вони несуть нам готову модель справедливого миру, гарантії безпеки чи покарання воєнних злочинців. Навпаки, за нинішньої конфігурації вони з самого початку для нас невигідні, адже підштовхують до розмови про компроміси з агресором ще до того, як агресор змушений щось реально віддати. Але це не означає, що Україна має просто вийти з процесу. У нас зберігається критична залежність від американської підтримки, і різкий розрив з Вашингтоном може вимірюватись не політичними рейтингами, а людськими життями. Тому Україна змушена грати в цю гру, паралельно використовуючи сам переговорний трек у власних інтересах. І це вже відбувається. Зустрічі з американською стороною – це можливість говорити не лише про абстрактний мир, а про ракети для «Петріот», посилення ППО, військову допомогу, санкції проти Росії, енергетику, постачання і довгострокову співпрацю. Порядок денний останніх контактів якраз виходив далеко за межі, власне, переговорів з Росією. Іншими словами, якщо переговорний процес нам нав'язаний, ми можемо спробувати перетворити його з інструменту тиску на Україну на канал посилення України. Саме так і варто дивитись на те, що відбувається далі, не чекати від кожного візиту історичного прориву і не оголошувати кожну зустріч передвісником заморозки. Цей трек поки що існує окремо від питання справедливого миру. Для Росії він потрібен, щоб вигравати час, знімати з себе тавро агресора і торгуватись під прикриттям війни. Для США, щоб зберігати роль посередника і демонструвати результат. Для України, щоб не втратити підтримку і водночас витиснути з процесу максимум практичних речей для власної обороноздатності. Мир почнеться не тоді, коли сторони частіше сідатимуть за стіл. Він почнеться тоді, коли для Росії продовження війни стане гіршим сценарієм, ніж її припинення. До цього моменту переговори залишатимуться не дорогою до миру, а ще одним фронтом цієї війни.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

обижаешься уже давно. Ты стоишь. Двери закрыты, есть окно. Так пройдешь. Казатимуть дни, кричатимуть сті, а ты дій, мерщи. Не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чом би не крила. Може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток, і до зірок.

0: одну з найгарячіших тем дня.
1: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати PISA-2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будуватиме мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже на вході в доросле життя не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано: людський капітал – запорука майбутнього України, а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між PISA-2022 і PISA-2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році відповідно 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників PISA повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7-й клас і навчимо читати читати складний текст. Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків – близько 1%. Для порівняння – середній показник – 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тік-Ток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції, відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗА – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗА-2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу, фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя, відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року. Відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: для довідки.
1: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі zbroya.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заявку». Дякую.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 11 вересня як шлях до війни в Україні. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи. 11 вересня 2001 року, коли я, професор історії Східної Європи у Єльському університеті, проводив своє третє заняття, то знав, якою має бути тема – провокація. Російські імперські спецслужби, а згодом і радянські, довели до досконалості мистецтво переконувати супротивників робити те, що їм потрібно, змушуючи їх при цьому думати, ніби вони діють за власним бажанням. Коли стається щось жахливе, як от того дня, страждання, хоча ті, хто їх спричинив, безперечно їх і прагнули, не є самоціллю. Головне – ввести вас у такий психологічний стан, який змусить вас вчинити щось таке, що завдасть вам іще більшої шкоди. Історія сповнена актів терору. Справжні питання, як я сказав студентам того дня, полягає у тому, що ви робитимете далі. Неможливо запобігти кожній жахливій трагедії, але ваша свобода починається із вашої реакції. На жаль, ми, американці, відреагували саме так, як того і хотіли терористи. Ба більше, ми, ймовірно, перевершили їхні очікування, зробивши світ значно гіршим для нас самих і для усіх інших. Очевидною реакцією на події 11 вересня мала б стати відмова від викопного палива. Якби ми не залежали від нафти, то взагалі ніколи не втягувалися б у конфлікт на Близькому Сході. Якби ми інвестували кошти у джерела чистої енергії, то могли б запобігти глобальному потеплінню, уникнути нових воєн на Близькому Сході та не допустити появи вуглеводневої олігархії президента Росії Володимира Путіна. Але цьому не судилося статися. Президент Джордж Буш-молодший, безпорадний нащадок нафтової династії, не був зацікавлений в активізації пошуку безпечних джерел енергії. «Терористи напали на нас», – стверджував він, – «тому що вони ненавидять наші свободи». Проте наш власний уряд тоді вжив заходів, що обмежували нашу свободу. Нове Міністерство внутрішньої безпеки об'єднало під єдиним керівництвом низку відомств, зокрема прикордонну службу, розглядаючи їхню діяльність виключно як питання безпеки. Це створило підґрунтя для внутрішньої політики, яка поділяє людей, що живуть в Америці, на легальних і нелегальних, на нас і їх, і веде до створення концентраційних таборів. Ще небезпечнішим було поняття батьківщини – «homeland», що перегукується із нацистським захопленням терміном «heimat». На той час це була екзотична назва для урядового відомства, яка не цілком вписувалася ні в американську англійську мову, ні в інституційні традиції. Проте відтоді це слово набуло суто фашистського забарвлення. За адміністрації президента Дональда Трампа головними вважаються внутрішні загрози, що походять від тих, хто насправді не належить до цієї країни. Міністр оборони під Гексет розглядає збройні сили як поле культурних війн. Чоловіки проти жінок, білі проти темношкірих. Майбутнє завдання військ – оборона батьківщини. Збройні сили мають перетворитися на особисту міліцію правителя, яку використовуватимуть для придушення опору Трампу. Безумовно, однією із головних причин приходу Трампа до влади стало вторгнення США до Іраку у 2003 році. Війна за власним вибором, що стала найгіршою із можливих зовнішньополітичних відповідей на події 11 вересня. Ця війна залишила американців травмованими і вразливими перед кандидатом, який міг би використати цю проблему для захоплення влади, лише задля того, щоб розв'язати нові війни і зробити нас вразливими перед новими терористичними атаками. Вона також зміцнила політичну економіку, у якій домінують військові витрати та борги. Замість того, щоб вирішувати проблеми нерівності у розподілі багатства, соціальної нерухомості та відсутності сімейної стабільності, ми проливали кров переважно чужу і марнували ресурси. Як народ, ми діяли за сценарієм, який могли б написати самі терористи. Гірше того, наші обрані лідери стали співавторами цього сценарію. Адміністрація Буша вигадала зв'язки між Іраком і терористами, причетними до подій 11 вересня. Це, зрештою, призвело до втрати довіри американців до власного уряду, що й дозволило прийти до влади такій людині, як Трамп. А ці вигадані приводи створили підґрунтя для порушення найважливішого принципу міжнародного права – заборони неспровокованих агресивних воєн. На цьому завершилася епоха демократичного відродження після Холодної війни 1989-91 років. Готуючись до вторгнення в Ірак, американці стверджували, що так само, як визволення стало можливим у Східній Європі, воно можливе і на Близькому Сході. Ситуація, звісно, була зовсім іншою. Одна річ – скинути диктатуру із середини, і зовсім інша – зробити це за допомогою іноземного вторгнення. І якщо посткомуністичні лідери Європи мали уявлення про те, що буде далі, то американці в Іраку його не мали. Вони вважали, що просте знищення поганого режиму призведе до появи кращого. Було б неправильно стверджувати, що вторгнення в Ірак під проводом США стало причиною вторгнення Росії в Україну понад 10 років потому, у 2014 році. Проте американська війна безумовно полегшила життя Путіну, який дійшов висновку, що великі держави можуть вторгатися в інші країни, використовуючи надумані й брехливі виправдання. Однією із причин, через які я у 2013 та на початку 2014 року попереджав, що Росія може вторгнутися в Україну і захопити Крим, була сюрреалістична пропаганда, розгорнута у російських ЗМІ. Як і американська пропаганда 2002 та початку 2003 року, вона не мала жодного сенсу. Американці стверджували, що для боротьби з тероризмом необхідно повалити режим, який хоч і був жахливим, стримував ісламізм – силу, що стояла за подіями 11 вересня. Росіяни довели цю маячню до абсурду. Усі українці були або геями, або нацистами, або євреями. Їхньої держави, як такої, не існувало, натомість панувало лише гноблення росіян. Попри те, що сама Росія була авторитарним режимом, вона збиралася принести демократію в Україну, хоча та там вже існувала. Невдовзі після початку вторгнення я взяв участь у публічній дискусії у Празі. Емоції сягали межі. Один чоловік у футболці із російським фашистським гаслом взяв мікрофон і запитав, чому Росія має дотримуватися будь-яких правил, якщо американці цього не робили в Іраку 2003 року. Я відповів, що правила є правила, американське вторгнення було незаконним, але два неправильні вчинки не роблять один із них правильним. Це запитання ілюструвало підхід, що випливав із внутрішньої логіки олігархічного режиму, але якому також сприяли США. Не існувало ні правди, ні правильного і неправильного, ні правил. Наприкінці 2021-го та на початку 2022-го року, коли Росія готувала друге вторгнення в Україну, над ситуацією все ще тяжіла тінь Іраку. За два десятиліття до того США збрехали щодо підстав для вторгнення в Ірак. Тепер же вони казали правду про плани Росії вторгнутися в Україну. Загалом США не вірили, хоча факти були очевидними. У 2022 році було лише поставити під сумнів слова американців через брехню, яку вони поширювали у 2002 році. У результаті, коли почалася Велика війна, як її називають українці, усі виявилися менш підготовленими, ніж могли б бути. Піддавшись на провокацію у 2001 році, Америка відреагувала саме так, як того прагнули терористи, сприяючи створенню світу, у якому тероризм став настільки буденним явищем, що ми ледь розуміємо, коли доречно вживати це слово. Путін і Трамп використовують його для таврування своїх ворогів, хоча самі є державними терористами. Трамп фактично нормалізував тероризм, намагаючись у січні 2021 року силою утриматися при владі. Тим часом злочинна загарбницька війна Путіна проти України супроводжується масовими зґвалтуваннями, викраденням дітей та стратами активістів на окупованих територіях. Проте найочевиднішим проявом тероризму є щоденні запуски безпілотників і ракет, спрямовані проти мирного населення України. Я пишу це у підземеллі в Харкові, де ввечері вже втретє лунають сирени повітряної тривоги. Українці збивають більшість дронів, але ракети просто падають, вибухають і вбивають, оскільки американці вирішили відмовити їм у постачанні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Частково це відображає солідарність терористів. Посланці Трампа днями відвідали Москву, де схвально відгукувалися про цілі Путіна. Це також побічний наслідок приреченої на невдачу війни проти Ірану, яку Трамп обрав сам. США безглуздо витрачають на Близькому Сході боєприпаси, що могли б врятувати життя в Україні. Війна Трампа з Іраном уможливлює війну Путіна в Україні. І все ж війна Трампа вкрай непопулярна і, вочевидь, програна. Він продовжує її навіть попри наближення проміжних виборів у США, можливо, тому що сподівається, іранський режим зробить йому послугу, завдавши удару по території Сполучених Штатів. Тоді він зможе спробувати призупинити вибори або розгорнути додаткові американські війська у більшій кількості міст США і залишитися при владі на невизначений термін. Це один зі способів побажати терористам перемоги – вести масштабну війну на Близькому Сході, виснажувати власну оборону і очікувати найгіршого. Іран може клюнути на цю приманку, вчинивши кривавий напад, або ж Трамп може просто заявити, що це сталося. З огляду на всі провокації, брехню і терор, що мали місце після 11 вересня, було б нерозумно не сприймати цей сценарій серйозно. І якщо це станеться, відповідь буде такою ж, як і у 2001 році. Ваша свобода починається із вашої реакції. Насамперед, не робіть того, чого від вас хоче терорист. Сидячи тут, у темній передсвітанковій годині, я згадую українців, яких бачив вчора ввечері. Вони зібралися у підземному приміщенні на громадську подію, усміхалися, пили вино і обговорювали ідеї, не роблячи того, чого прагнуть терористи, не піддаючись їм і не підлаштовуючись під них, а самостійно розмірковуючи про майбутнє. Саме це мають робити американці сьогодні, у ці жахливі роковини. Не піддавайтеся на провокації, не занурюйтеся у ментальний світ терориста. Мисліть самостійно. Лише тоді ми зможемо сподіватися, що наступна чверть століття буде кращою за попередню. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від

4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу оновіть військовий документ у резерв.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини і наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають влучний час. Час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс – буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим – реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника, проте коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.